What Love Is med Sanna Nilsen. Du lyssnar på Vaken, klockan är nu 2:05, vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut en ledtråd, ring, ring. Bara du slår en signal med ABBA. Vad gissar ni på då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen och telefonförsäljare är en av de gissningar som har kommit in. Men så också Mikaela Laurén. Ja, varför tror hon det då? Ja, Mikaela Laurén, boxning är ju en ring. Ring, ring, ni fattar. Väl tänkt Ronny, men det är inte rätt svar. Det är heller inte rom, kaviar eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

0: Ja, nu står den andra ledtråden och bara stampar här. Vill komma in och komma ut i radioapparaten och hjälpa dig förstå vad vi söker. Då är det dags att säga till er alla, det är inte signal, det är inte Hesa Fredrik och det är inte konserv. Manliga Abba. Nej, det är det inte Jocke, det är någonting annat. Bröllop tror Anna på, men inte heller det är rätt. Jag känner att ni behöver ledtråd nummer två, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smset till 72250. Och inled smset med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som ja, det är alltid det nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3 P4 och står på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kunde du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt. Vaken med P3 P4. Vill du inte ha något materiellt så finns också möjligheten att få en låt spela till sig. Medan du tänker ska Shakira

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leve för alltid? Ja, det är ju frågan. Om jag tittar i inkorgen så tror Anna på Tidlös. Vi har fått en gissning här om att det skulle vara, vad ska jag säga, Signalström. Ring så spelar vi, tror jag att det är. Skriver ut. Jag gissar på Ring så spelar vi programmet alltså. Och jag vill ha både tygkast och sovmask. Låt mig vinna. Ja, men då måste du skicka in rätt svar ut, för det är inte det som vi söker i natt. Ikoner då, gissar Anki på. Detta medans Christer tror att det skulle kunna vara gifta eller giftermål. Men se, det är det inte heller. Däremot är det här Nickelback med Someday.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå? Det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu och ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se vad det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit på ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Greenlight med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus skulle hon ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi får också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i vaken. Mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring var först ut.
1: Ledtråd nummer två.
0: Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

Vad gissar ni då när ni nu vet att det här är de tre ledtrådar ni har att jobba på? Ja, det vet jag. För ni gissar på signalljus, trafikljus, Miljöpartiet. Och så skriver Jocke, ring, ring, bara du slog en signal, ABBA, leva för alltid, Thomas Stenström, grönt ljus med Lord, livets ljus måste det bli. Det är inte rätt, det heller inte London. Bröllopsnatt har kommit in, Lord of the Rings gissar Annika på. Och sen har Nathalie skrivit, hej nattjakten, jag gissar på en nödutgångsskylt. Inte heller det är rätt. Nej, men vad kan det vara? Vigsel kommer åter, jag kan säga det igen, det är inte det. Det är heller inte giftermål eller förlovning eller förlovningsring. Det är heller inte härskaringen eller Lord of the Rings. Det är någonting annat, men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad, eller svara på den frågan. Och maila gör du tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Nu Ella Langley, be here.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Holiday med Green Day i vaken med P3 och P4. Spännande måste jag säga att detta är, det är kul att kolla igenom inkorgen när det kommer in diverse gissningar på, ja, de här tre ledtrådarna. Gröna lyktan, ni vet, superhjälten har kommit in nu från Ronny. Väldigt fiffigt, jag måste säga att jag uppskattar verkligen din gissning. Det var, ja, väl tänkt, hade säkert kunnat vara rätt svar. Det är Fride som har gjort nattens omgång. Men vad är det mer då? Hulken har kommit in. Det är många nu som fortsatt tror på Hulken, men också att natur skulle kunna vara rätt svar. Men det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: Godnatt.
0: Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hörru du, vad gör du i natt? Vad gör du?
1: Alltså nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
0: Aha.
1: Så att nu är jag färdig för natten.
0: Vad har du pysslat med då?
1: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
0: Och du är redan färdig?
1: Ja, det gick fort i natt.
0: Brukar inte gå så här snabbt?
1: Alltså det varierar. Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
0: Ja. Har det blivit
1: jättefort?
0: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
1: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre. Så det är klart att det krymper.
0: Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
1: Det är jättetråkigt. Men ja.
0: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
1: Men det är en speciell känsla där att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och ja, det är lite synd.
0: Mm. Hoppas inte att det försvinner helt.
1: Nej.
0: De räknade ju ut bokförsäljningen räknades ju ut för några år sedan. Det gick ju ner ganska kraftigt, men den har ju hämtat upp sig och nu säljer man ju typ mer böcker än vad man gjort tidigare. Så man kan ju hoppas att det blir en liknande sak med tidningarna. Men ni har ju löst det där med att dela ut lite paket och annat, så ni är inte helt sysslolösa.
1: Nej, det är
0: kul
1: det.
0: Och det är ju kul. Det finns ju ingenting som är så kul som att man öppnar ytterdörren när man ska gå ut på en tidig morgonpromenad med hunden och så är man ett litet paket där som tidningsbudet har varit och lämnat.
1: Mm.
0: Som en liten morgonpresent.
1: Mm.
0: Gillar jag. Hörru du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Abbas Ring Ring.
2: Ledtråd nummer två.
0: Sen så körde vi ut Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, och då undrar vi ju då, nattens vinnare Lisa, vad är det vi söker i natt?
1: Jag fick det till en smaragd.
0: Och varför blev det då?
1: Jo, därför att en grön sten på en ring, det blir en smaragd.
0: Ja.
1: Ibland får man liksom tänka, man får vänta och så får man tänka baklänges.
0: Mm.
1: Och då var det klart.
0: Ja, och det har ju Frida gjort när hon har satt samman den här tävlingen. Smaragd, den kan ju använda sig smycken till exempel till ringar, och sten fick vi ju i andra ledtråden och grön i den tredje. Har du någon smaragdring själv eller?
1: Nej, jag tror skickar du en?
0: Eller du kanske har en kopia av något som ska se ut som en smaragdring. Har du mycket, använder du smycken?
1: Ja, lite lagom sådär. Mm. Det får inte vara för mycket, men jag vill gärna ha dem i alla fall.
0: Mm, förstår det. Ja, man vill ju vara fin ibland och då är det ju kul att smycka ut sig, kan jag tänka mig. Men du, en tygkasse ska skickas hem till dig i Örebro. Tusen tack nu Lisa, och kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: pris, en sov, nej, en tygkasse gick till Lisa i Örebro som skickade in smaragd som då var nattens rätta svar. Smaragd blev det för att den kan användas till smycken, till exempel till ringar som fick i första ledtråden, stenen i Stenström fick vi ju i andra ledtråden och färgen grön, den gröna smaragden fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter Ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
4: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
5: 135,000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
4: So it's a pretty bad situation. There are more people in living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
5: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey, den svenske ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket Katja. Nu är Robin här.

More med Robin Bengtsson. Fortsätter alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 13 september. Kollar vi av vädret för dagen, så den är onsdagen får Götaland, Svealand inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma, och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka, och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med Roisin Murphy.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att vara med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara två dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av dem som gör debut där som skådis, det är artisten Hanna Farm. Det är alltså hennes första jobb som skådis. Hon berättar i diverse intervjuer att hon vill utmana sig själv, så därför gjorde hon det här. Hon kom ju tvåa i då 2017 och trea i Mellon två år senare med Liamo. Hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det är något jag vill testa. Och trots att hon var helt ny så imponerade hon på skådespelarkollega Matilda Källström, mest känd från Viaplay-serien Threesome och Netflix-filmen Kärlek Forever. Man säger så här, eller hon säger så här: man har ju förutfattat meningar, tror jag, som skådis när man ser musiker som vill komma in, säger hon. Och så lägger hon: men Hanna var nog mest förberedd av alla. Så dedikerad, kunde sin skit, krossade ju alla förutfattade meningar med bravur och gjorde ett fantastiskt arbete. Och Hunger har premiär på SVT den 2 oktober. Handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och Rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också, för Hanna Farm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Imbruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Imbruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick till exempel jurymedlemmen Kirsti Tomita att brista ut i tårar. Det har ju hänt förut att jurymedlemmarna har gråtit, för de fastnar ju verkligen och fattar verkligen tycke för sina idoler. Låten blev också viktig då för Hanna Farm, och jag vet att hon släppte några år senare då, 2019, i och med att hon var med i Lotta på Liseberg eller Sommarkrysset, något sånt där, så släppte hon också hennes tolkning då på singel. Och vi ska lyssna på den. Här kommer Hanna Farm och Torn.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 4:30, hej!
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sol.

0: I Vaken med P3 P4. Strax ska vi få nattens låt med veckans artist Ghost, Linköpingsbandet med Tobias Forge i spetsen. Och Tobias var gäst hos Carina Bergfeldt på SVT för ungefär ett år sedan. Och då var Kim Sulocki gäst och ja, men det var lite olika personer som var gäster i alla fall. Ola Forssmed var gäst och tydligen Ola, jag tror han är ett barn som verkligen gillade Ghost och han själv gillade Black Sabbath om jag förstod det rätt. Och då pratade de om att Ghost var som ett kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och hon ställde den frågan, Carina Bergfeldt, till Tobias. Han svarade så här:
1: about Black Sabbath och West Side Stories, kärleksbarn.
2: Ja, absolut. Jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom Abbat i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså inte ens jag som har kommit på det. Men det säger rätt mycket.
1: Vi pratade förut med Kim.
0: Ja, häftigt i alla fall. Och Black Sabbath ligger faktiskt listan nu med Changes. Strax ska vi dock få veckans artist låten med Ghost. Men nu Changes.

Random Flowers med Plans. Som du hör här i Vaken med P3 P4. Vi sänder nattradio, det gör vi fram till klockan 6. Peter Sumbro och Lisa Friberg finns med dig hela natten. Och just nu så är det dags att presentera veckans artist, Ghost. Jag berättade här innan att de har någon slags kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och att de vill vara ABBAt i Black Sabbath, alltså ABBA, ni vet. Så det var lite coolt att de var just den Wyban, att de var det svenska i Black Sabbath, I don't know. Ni får tolka själva, men det var ganska kul. Och Tobias, som är frontperson i Ghost, har också tyckt själv att det var inte jag som kom på det, men jag tycker det var kul. Och sånt där sa han i Carina Bergfeldt, som ni precis hörde. Vi ska då till nattens låt med Ghost, och då ska vi till 2019, en låt som släpptes den 13 september det året. Så att den har väl, vad blir det, 7 år på nacken. Och det var faktiskt så att jag har läst mig till att den här låten fick sin globala uppsving. Alltså den riktigt stora globala publiken kom efter att den har blivit viral några år senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetesartist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som sålde slut på arenakonserter även i USA. Vi ska då till Mary on a Cross.

Mary Anna Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Lyssna nu.

0: Här är Vaken med Petra och P4, så finns studion upp av massa härliga människor, bland annat Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt.
0: Det känns som att det bara kom in en drös med folk här nu, och så var det du.
1: Ja, det var nog sången som gjorde, som hade den effekten.
0: Mm, och din...
1: Energi. Den är ju verkligen upplyftande.
0: Den är verkligen det. Man känner när man träffar dig att nu börjar dagen.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm.
1: Alltså jag kan ju ha den effekten, ja. om jag vill. Det är inte alltid jag vill.
0: Ofta så är det när man lyssnar på dig, inte när man ser dig.
1: Nej.
0: Alltså vid den här tiden. Men nu känner jag, nu är du crisp alltså.
1: Oh, gud. Det är den sista dagen på den här månaden.
0: Ja, jag har typ knappt hunnit tänka, att ge dig en tanke.
1: Nej, men nu, tänk det nu.
0: Jag ska ta in det och njuta av den här sista september, för det är ju, ja, oktober kan ju bli vinter. Om det vill så illa tidigt.
1: Mm.
0: Eller
1: nu försvann all positiv energi hos lyssnarna. Jag skojar.
0: Jag skojar.
1: Vintern är väl underbar?
0: Den är underbar. Men
1: faktiskt,
0: det är inte alla som gillar vintern.
1: Jag tycker faktiskt att den vackraste perioden är nu när det blir höst. Mellan sommar och höst så är det väldigt vackert ute.
0: Ja.
1: När det är sol,
0: för vi har
1: krispigt.
0: Haft det gröna i månader nu.
1: Mm.
0: Och då är det väldigt så här vackert att få färg i till. Alltså det blir liksom löven liksom blir röda, gulnar blir röda, och ja, men du vet, en speciell känsla också, en doft som är så underbar.
1: Mm.
0: Men sen när man har passerat vintern, jag älskar ju vintern egentligen, men det är ju när jag bor i Pite och har vinter. Så det här Stockholmsvintern, att man, det är som typ samma, ibland känns det som att Stockholm har samma årstid året runt, att det typ finns en årstid. Så kan jag känna ibland.
1: Mm. Men så känner ju vi för er där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom man får vara uppe och ha vinter och
1: jag
0: det snöar, man
1: kan
0: åka skidor och det är inte bara massa slask liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här. Då är ju våren så underbar, för då liksom får man färgen i tillvaron, den liksom löven knoppar, träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak. Men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelse nu.
0: Ja, det är ju verkligen det.
1: Det är det, men det krävs förruttnelse för nytt liv.
0: Mm.
1: Och nu går allt i det och sen kommer nytt liv.
0: Mm.
1: I alla fall, the International Blasphemy Rights Day.
0: Vad innebär det?
1: Jag tror det innebär att man får svära, eller? Yttrandefrihet.
0: Mm-hmm.
1: Okej, okay. Det var inte alls. Rätten att ifrågasätta. Just det, blasphemy, det säger man ju när någon gör en hädelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltså att ifrågasätta religiösa dogmer.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom rätten att få kritisera religion utan repressalier. Dagen idag. Och sen är det internationella dagen för översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
0: Oj, vilken kombo. Vilken,
1: ja, jag vet inte, vad är skillnaden på skolmjölk och modersmjölk, tänkte jag säga.
0: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjer för att man ska dricka mjölk i skolan.
1: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
0: Ja, jag tror att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
1: Mm. Okej, okay. Jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
0: Du liksom går över till bonden och dricker direkt hur kostar spena.
1: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det har varit på tal om att...
0: Jag bor ju på landet, så jag kan liksom inte förstå.
1: Hallå.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Jag måste säga,
0: hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor har inte...
0: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
1: Jag bor ju ute på vischan.
0: Du gör ju det.
1: Ja. Så
0: du,
1: det får väl ändå vara ögonen och öronen.
0: Jag älskar ju kor, vill jag
1: från
0: säga.
1: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
0: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
1: Du får inte ta ställning i det här ändå.
0: Så men det gör jag.
1: Jag
0: var
1: bara,
0: kor.
1: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
0: Mm. Mm.
1: Men du är för
0: kor. Jag är för kor.
1: Du är för kor.
0: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
1: Nej, okay.
0: Nej. Där håller jag mig neutral.
1: klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda en ny talmansrunda.
0: Vet du vad han ska bjuda på den här gången, ska jag säga?
1: Tomater?
0: Nej, vatten.
1: Ja, okej.
0: Ett glas vatten.
1: Han är lite sur.
0: Nej, men det ska gå rappt nu, han bestämt.
1: Ja. Ja, men var det inte det här om dagen också?
0: Vatten?
1: Ja.
0: Nej, men han har inte haft något.
1: Han har inte haft något än, så det är vatten nu. Okay.
0: Nu. Mm. Eller så han har inte haft något möte med de här partiledarna.
1: De kommer få vatten och bröd tills de kommer överens.
0: Exakt. Det är hans nya taktik.
1: Knappbröd.
0: Och då när vänsterpartisterna hörde det, bara fuck, det visste vi inte. Vi som trodde vi skulle få hans nya goda sockerkaka.
1: Det var de borgerliga som kände så. Vänsterpartisterna vill ju ha bara vatten och bröd. Alltså om vi ska kolla på historiskt, ideologiskt liksom. Alltså att de är lite mer...
0: Nu går du i det djupa vattnet.
1: Nej, det har jag inte. Det var ett skämt på hur man liksom ideologiskt... De ena vill ha mycket och mer och sånt där. Och de andra,
0: nu tänkte jag på att det var
1: lagom,
0: de,
1: så alla
0: tack vare dem som han blev vald.
1: Jaha, du menar så.
0: De bytte ju spår.
1: Jag försökte vara lite rolig.
0: De skulle ju rösta enligt överenskommelsen, enligt sossarna, så hade de bestämt sig för att de skulle rösta på en sosse. Enligt praxis i riksdagen.
1: Det där orkar det vi inte höra igen.
0: Det är det största partiet i det regeringsunderlaget som nu försöker bilda en regering. Och då valde ju Vänsterpartiet att byta sida. Det var det jag syftade på.
1: Ja. Jag fick ju ett skämt om att de gillar vatten
0: alltså, vi
1: och
0: vi är verkligen TMI-versionen av de här
1: Hanna och Kristoffer.
0: Ja.
1: Verkligen. Mm. I alla fall... sen är det ju, byter vi ton
0: en
1: lite.
0: En dålig, mindre vass version.
1: Nu måste vi byta ton. För att den här svåra botolyckan utanför Tjörn. Botolyckan utanför Tjörn, där en kvinna, hennes dotter, dog.
0: Ja.
1: Den här, där står ju lotsfartygens befälhavare och lastfartygets befälhavare och lots står åtalade.
0: Mm.
1: Ja, precis. Det står inget ting om kapten, men det står befälhavare.
0: Det
1: kanske är kapten.
0: Det var han jag syftade på.
1: Och de står ju åtalade för vållande till annans död, och klockan 1 så kommer Göteborgs tingsrätt med en dom i det. Så det här kommer ju vara dagens stora nyhet i alla fall.
0: Verkligen.
1: Sen kommer ju också klockan 1 sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport vid mitt universitet i Östersund. Det är många som kanske är intresserade av det. I Norge så kommer Stortinget i 2 dagar har en lång utfrågning om Epstein-ärendet. Det kommer också vara en stor grej då. Det är film på bio 2025 med statistik över biobesöken. Det har varit en helt potatis. Gå om folk på bio eller inte.
0: Mm.
1: Jag tror att det här kommer vända. Jag tror att vi kommer se att folk
0: kommer börja gå på bio igen.
1: Folk har redan börjat gå på bio igen.
0: Alltså jag pratade ju med nattens nattjaktsvinnare om, hon är tidningsbud. Mm. Jag snackade lite grann med henne om det här med att, för de har ju fått mindre att dela ut. Alltså för folk har ju inte morgontidningar i samma utsträckning alls som man bara hade för några år sedan.
1: Mm.
0: Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb, berättade hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings, för de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också.
1: Mm.
0: Och vore det inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
1: Men vad har det med bio att göra?
0: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut.
1: Mm.
0: Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen.
1: Och läser om bion.
0: Nej.
1: Okej, förlåt, jag fattar
0: vi
1: fortfarande inte.
0: Vi pratade ju om att bion är på väg ut. Och
1: då kom
0: liksom
1: du på en,
0: färre,
1: ja, då kom du på en annan grej som är på väg
0: färre
1: ut.
0: Har gått, färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
1: Om en annan färre grej.
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så det är färre som gör det här. Och så vill bara säga det.
0: Nu blir vi färre i studion.
1: Nu blir vi färre
0: Thank
1: i studion.
0: God, thank God, thank God. Låt vi den skarpa tjejen vara kvar själv istället. Så skickar vi ut den gubben.

0: Christina Aguilera med Come On Over.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Det är det, men nu har min bättre hälft Peter Sundberg fått gå hem och natta. Alltså för honom, det är ju fortfarande natt, så han kan ju gå och lägga sig på natten om han går och lägger sig inom 2 minuter ungefär. Men om man ska välkomna morgonen så får man vänta till efter 4, då gör vi det. Då öppnar vi upp den här morgonen den sista dagen i september. Och jag tänkte att du ska hjälpa mig med innehållet närmsta timmen. Jag behöver dig som medproducent och liksom, ja, radiopratare helt enkelt. Du kan ringa in på 020-99-55-00. Eller så skriver du in och liksom redaktörar lite på 72250. Inled med att skriva vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du har haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig. Eller en kändis när du var liten, någon bullebompa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
4: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation, vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan, onsdagen den 30 september och septembers sista dag får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Let's go.

Miley med Bass Persides. Och Miley Cyrus, som hon ju heter, hennes fulla namn, är en sån person som jag hade blivit lite starstruck av att träffa. Jag är väldigt dålig på att bli starstruck. Jag är lite avundsjuk på att kunna bli det. Det är väl anledningen till varför jag aldrig går på konserter eller såna event, för att det lockar inte mig så jättemycket. Men jag har ju några som jag vet att jag absolut hade blivit väldigt knäsvag om jag hade träffat, typ Rihanna, Rosalia, Angelina Jolie. Kvinnliga förebilder och personer som jag tycker är mäktiga. Miley också en sån. Men jag minns knappt vilka kändisar jag har träffat. Jag minns när jag var liten så träffade jag Thomas Ravelli en gång och fick skaka hand med honom. Och det tyckte jag var otroligt coolt. Efter VM 94 så var man ju fotbollstjej och väldigt involverad i det. Så det var någonting som levde i mig hela liksom den sommaren. Vi pratar om det här för att Ronaldo har ju varit på besök i Malmö och påven har varit i Frankrike, och det har varit liksom stor hallabaloo kring det. Det är många som har, vi pratade i måndags natt med vår utlandssvenska Elias som befinner sig i Paris, och han sa det att det gick liksom knappt att komma fram för det var så många, folk hade ju stått där och köpt biljetter för att få träffa påven, och det var han såg inte ens liksom en skymt för att det var så mycket folk. Och det är ju vissa människor, och nu kanske påven inte räknas som liksom den gemene kändisen, men han är ju en känd person. Och där fick oss att undra över kändismöten som du har haft. Vilka människor, kända personer, stora personer i ditt liv, liksom förebilder, har du stött på, och hur var det mötet? Berätta det för mig, och så snackar vi om det. 722-50, inleder man skriva vaken eller vaken@sverigesradio.se. Det är vad jag tänker att vi ska ägna oss åt närmaste tiden. Och ni har redan skrivit en hel del på vår Facebook. Annika har träffat Stina Wolter och grabbarna i Sveriges bästa hockeylag, Färjestad BK. Och Thomas har träffat en hel del genom åren och lärt mig att inte vara för upphetsad av detta. Men att träffa Miss Joan Jett första gången var sjukt.

Kiss med Detroit Rock City. Hejsan, här kommer två lite ovanliga exempel på hur man kan möta en kändis utan att fatta att personen faktiskt är känd. Min hustru Eva låg inlagd på sjukhus och hade en trevlig medpatient i sängen bredvid. En dag när Eva satt ute i dagrummet och fikade kom den här medpatientens son på besök. Eva och sonen började prata, hade väldigt trevligt och delade bland annat på den sista köttbollsmackan och skrattade tillsammans. Lite senare sa medpatienten till min hustru: jag ska hälsa från min son att han tyckte du, Eva, var så trevlig och naturlig när ni satt i dagrummet. Folk blir oftast lite tillgjorda när de träffar honom. Min hustru fattade ingenting. Hon hade helt enkelt inte känt igen personen hon haft så trevligt med. Det var Tommy Körberg. Och jag har faktiskt råkat ut för nästan samma sak själv. I mitten av 70-talet så läste jag en universitetskurs i skapande dramatik på Filmhuset i Stockholm. Och kursen gick på eftermiddagar och kvällar under två terminer. Och på samma kurs gick en kvinna som hette Louise. Vi två fikade ofta tillsammans innan föreläsningarna började. Och det var inte förrän i slutet av läsåret som jag plötsligt kom på: "Mäh, det där är ju Malin i Saltkråkan." Hon var ju väldigt känd på 70-talet, skriver Staffan. Och du, Malin på Saltkråkan var ju känd även för mig som är född på 80-talet. Alltså hon var ju så stor i mitt liv. Alltså hon var en av de första, liksom, vad ska man säga, det var som att se Marilyn Monroe på svensk tv. Otroligt, kommer jag ihåg. Tänk att hon bara var 16 år gammal när hon spelade den rollen. Berätta om en kändis eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild, någon du har träffat som du ser upp till. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Michel Ndegyo Ntselo och Cat Power med Don't You Want Me. Mm. Nu trafikredaktions Olle Allén, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ser det ut för den där bron?
1: Ja, den är ju inte lagad. Nej. På
0: många
1: säkert
0: dagar.
1: Månader kanske, ja. Till och med. De hade flyttat fram ärendet nu till den sista oktober.
0: Och vilken bro är det vi pratar om?
1: Ja, då pratar vi såklart om Strömsundsbron i Strömsund på E45an. Och det är ju en kranbil som körde på bron här i, ja, under gårdagskvällen blir det ju. Och den står kvar och bron är trasig, den har lossnat på ena sidan. Mm. Så att, ja, det är ju sträckan mellan Östersund och Dorotea. Och på grund av de här skadorna så kommer ju Strömsundsbron helt enkelt vara avstängd lång tid framöver. Och man får ta omledning då via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten. Mm. Annars är det lugnt.
0: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt, för den var för tung, va?
1: Ja, den vägde väl hundratals ton, som vi har förstått, den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för, ja, den föraren.
0: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men ja. Alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilja.
1: Nej,
0: och då tänker jag att man ändå kan förstå att det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
1: Det tror jag absolut.
0: Även om man har gjort fel, så ursäkta ju inte lite empati. En handling liksom.
1: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under
0: konstruktion. Ja,
1: ja, precis. De har byggt om den eller renoverat den. Så den är, men de är så, ja, personer som brukar köra över har ju varit vana att ta de här omledningsvägarna nu. Som man trodde man skulle slippa. Men nu får man nog göra det ett tag igen här igen då. Får vi se när. Lär ju bli lite mer klart under dagen, kan jag tänka mig. Hur... när det här blir klart.
0: Jobbigt för alla inblandade. Mm. Tusen tack, Olle Allén. Ser man någonting på vägarna som man vill tipsa om, så är det 020 999 444.
1: Ja, precis. Det stämmer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken.
7: Med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Ängel. Och dessförinnan var det Dog Seekers med Going Down to the River. Nu ska vi se här. Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt eller förebild eller så, men kul att träffa och ha liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in. Det har kommit en hel del, bland annat Kofi Anna. Jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med Ekot, så häng kvar. Oj, den här gamla dängan.

0: NSYNC och Bye Bye Bye. Igår vid den här tiden var Mats Karlsson Lennart inne i min studio och berättade om kaskelottvalarna som jag lite blandade ihop med belugaval när vi pratade. Och jag rättade det sen i sändning. Men det var väldigt intressant. Och vi ska fortsätta Mats Karlsson Lennart från Ekot på havets botten.
1: Ja, det kan vi säga. Det var ju hummerpremiär på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det ju varit full fart på de som gillar att fiska hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
2: En härlig känsla som bara, wow! Det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppig. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
3: Rebecka Julin, P4 Väst.
1: Så kan man göra. Så kan man också göra.
0: Så kan man också göra. Ja. Man kan ju tänka att det kanske var för att gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, jo, den var stor.
1: Ja, så det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
0: Gammel hummer. Så den ska få gå i pension nu.
1: Precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt låter den vara.
0: Inte hamna på tallriken.
1: Nej, precis. Det finns ju många andra humrar också.
0: Det finns det, som hamnar på tallriken.
1: Ja, det brukar de göra, faktiskt.
0: Ja, men du, var spännande.
1: Ja. En jättehummer på 3 kilo.
0: Ja.
1: Vid Kosteröarna.
0: Ja, men det är inte hummer, vad är det? Jo, men när de auktionerar ut...
1: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
0: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
1: Absolut,
0: det här.
1: Det är alltid första... med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
0: Då ska jag lägga det på minnet, för 20 september är min namnsdag. Så varje gång det är min namnsdag ska jag tänka, då är det hummerpremiär snart.
1: Precis, det kan du göra.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

Kacey Musgraves som är Mexico Honey. Vi pratar ju om det här med kändismöten, alltså kända personer, förebilder. Det kan ju till och med vara så att man har sett upp till någons storebror eller någonting. Någon person man känner är liksom känd för en som man har fått träffa och hur det mötet var. En författare, skådis, musikalartist, inte vet jag, Bullybumpa, draken, Björne, någon sån figur. Var ju, mina barn är ju helt tokiga i Bullybumpa, draken. Tog med min dotter hit till SCT förut och visade henne den som står i entrén. Men det blev liksom en flopp, för den rör ju sig inte. Så hon var så, varför står draken bara där? Sover den? Så det var antiklimax. Men jag tror era möten har gått bättre. Oscar skriver, hej Lisa och Vaken. Jo då, jag har mött en annan kändis. Det kanske mest kända personer är en blivande generalsekreterare för FN. Hur då? Jo, jag hade praktik på UNESCO 1997 när min dåvarande närmsta chef sa att USAs förslag till ny generalsekreterare skulle komma och hälsa på. Han presenterade mig med orden Meet our new intern, Oscar from Sweden. Såklart var det lite nervöst, men han var trevlig, väldressad och mötet var över på bara några sekunder. Ett par månader senare var han FNs nya generalsekreterare. Och så står det då Kofi Annan i New York 1997 i ämnesraden. Ja, Kofi Annan är ju ett stort namn på, alltså där, än så länge leder du, det är ingen tävling, men ändå. Fortsätt skriva in, kan ni bräcka Oscar? Kanske enligt er kan ni bräcka honom. Det kanske är ett möte som har betytt väldigt mycket för just dig. Berätta. 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Glöm aldrig den 6 juni 2023. Jag stod vid dörren till en av byggnaderna på mitt arbete. Vi hade fått veta att kungen och drottningen skulle eventuellt stanna till och komma in en stund innan firandet i Strängnäs domkyrka, där man uppmärksammade att Sverige varit självständigt i 500 år. Där stod jag ensam på trappan med avspärrningar, poliser runt omkring och besökare utanför. Inne i huset hade vi förberett med extra städade toaletter, frukt och lite annat. Och så kom de åkande. Bilen stannade mitt framför mig tillsammans med Säpo och utklev kungen och Silvia. Jag fick hälsa på dem och visa dem in i byggnaden, och än en dag har jag svårt att förstå att det faktiskt hände. Det var ett snabbt möte och inga bilder togs, men kollegor och vänner såg det från utsidan av avspärrningarna. Och minnet lever kvar i mitt huvud för alltid, skriver Magnus. Fint, det där var ju, alltså träffa kungen och drottningen är ju... alltså stort. Jag hade också blivit väldigt nervös. För där finns det också massa att man måste säga rätt saker. Och alltid när det är så, ni vet i klassrum när man måste säga rätt saker, så blir jag alltid så fnittrig. Alltså jag får lite sån, jag vill inte kalla det, alltså Tourette's, då får ni förstå att jag menar ju inte diagnosen Tourette's, utan det här vardagliga sättet man kan känna att man får Tourette's, att man bara säger fel saker för att man blir nervös. Och det funkar ju kanske om man träffar, inte vet jag, Lisa Miskovski som någon skrev här innan, var jättetrevlig man träffade. Då kanske hon bara tycker att det är lite kul och skrattar med. Men alltså, kungen har ju också regler som han måste följa hur han beter sig. Han kan inte bara skratta när folk beter sig konstigt. Alltså, så det hade blivit lite stel, tror jag. Men Magnus, oj vilken grej, stort. Sen trodde jag faktiskt att vi skulle få mer sms från taxichaufförer, för om det är några som har snicksnackat med kändisar så tror jag att det är den yrkesgruppen. Men det är några som har hört av sig. Crispin skriver, för 30 år sedan var jag på Mosebacke och såg min idol Björn Afzelius spela. Dagen efter körde jag taxi i Stockholm och fick äran att köra Björn. Snacka om starstruck. Jag berättade för Björn att jag hade sett honom dagen innan och han blev väldigt glad över att ha blivit skjutsad av ett riktigt fan. Fint. Och Paul, den, eller Paul kanske det, eller Paul. Den kändisen som jag har träffat och som jag aldrig glömmer är när jag körde hem Ingvar Oldsberg i taxin. Vi satt och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var som att jag hade känt honom hela livet.

Madonna med Danceteria. Kristin var på kryssning på Birka för 15 år sedan och där spelade Lasse Stefans. Och jag stod och pratade med en tjej som var jättekär i Olle Jönsson, alltså sångaren i bandet. Jag gick till baren och då kom Olle fram och kramade mig och frågade om jag hade trevligt. Och det hade jag. Åh, var avundsjuk. Svartsjuk, avundsjuk. Din kompis måste blivit. Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på en mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: They're building walls around us med Money Brother. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna Mats Karlsson. Lennart, nyheter får vi igen om... 28 minuter för klockan. Den är 5:02 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: I mean, it's...

0: Strul med bron.
1: Ja, precis. Strömsundsbron. Det är ju då på sträckan mellan Östersund och Dorotea i Strömsund. Alltså E45 man handlar om. Den bron är ju helt avstängd eller trasig. Eller blockerad. Det beror på vilket ord man vill använda där. Och det kommer nog vara avstängt en tid framöver. Det beror på att det är en kranbil som skulle tas över den här bron under gårdagskvällen. Men var för tung. Och bron har helt enkelt gått sönder. Man kommer inte förbi Strömsundsbron just nu. Och man kommer nog inte komma förbi den bron, över den bron här under den kommande månaden tyvärr. Omledningsvägar är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Man måste helt enkelt åka runt Strömsundsbron som det ser ut just nu.
0: Jag förstår. Och annars är det lugnt, eller?
1: Ja, utöver det här har det varit en lugn natt och är en fortsatt lugn morgon, får jag väl säga. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Gabriella Chilmi hette hon. Gabriella Chilmi. Sweet About Me heter låten. Jag ramlade över en nyhet som jag kände att det här var lite annorlunda. Det är Lisa Berglund. Hon vill flytta på grund av ett djur.
1: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
0: Programledaren här på P4 Dalarna skrattar lite, för det här djuret kanske inte är så många som är rädda för, men det är väl någon slags fobi hon har. Det är inget farligt djur, utan det är grodor och paddor. Och det var så pass viktigt för Lisa att det inte skulle finnas grodor och paddor i sin omgivning att hon funderar liksom på att flytta till Borlänge.

0: är för att slippa de här groddjuren. Lidköping bor hon nu med sin partner. Hon bor där med sin partner. Eller så ska de flytta dit. Han bor i Uddevalla just nu i alla fall. Och hon bor då i Lidköping. Men inför flytten så har hon liksom gått in på Borlängegrupper på Facebook och frågat om det aktuella grod- eller paddläget i Borlänge. Så här beskriver Lisa händelsen själv.
1: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor, så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: Mm. I urvalet finns även Finspång och Umeå. Men vart flyttlasset går vet hon inte riktigt än.
1: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping, men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
0: Så killen får inte vara... Det är absolut inte Uddevalla i alla fall, för där finns otroligt mycket grodor. Så det kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att... du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobi är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är. För att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge, jag finns i Polen. Och där inne finns det inga grodor.

Lukas, Dennis och farsan. Vi pratade ju här innan om kändismöten. Och precis strax innan klockan slog 5 och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser ikapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett väldigt fint minne. Och det här känns ju, jag sitter och tittar på den här bilden nu och jag blev faktiskt lite rörd. Det är en bild på Kalles barn då när de går fram till Forsling när han liksom låter dem hålla i bucklan. Och så, ja, men det var otroligt fint med den här bilden, men liksom en sån, för Gustav Forsling har också varit en liten liksom pojke en gång i tiden som hade drömmar och var liksom, ville gå fram till sin hockeykändis och få hålla i en buckla eller så. Och nu sker det här mötet och man ser nästan på Gustav att liksom, han är ju fortfarande liksom pojkig i utseendet. Så det liksom blir väldigt, den här bilden var väldigt fin. Tack för den. Och det blev lite extra kul att läsa det här. Anledningen till varför jag läser upp det fast lyssnarlådan är stängd är för att Gustav Forsling har ju precis, nämligen för en timme sedan kom nyheten att han avgjorde då NHL-premiären för just Florida Panthers. Matchen mot då regerande Stanley Cup-mästarna Carolina stod 0-0 hela vägen till förlängningen och med bara 4,3 sekunder kvar så fick Forsling pucken av Carter Verhaeghe och satte matchens första och enda mål, 1-0 till Florida. Så sonens idol lever, regerar fortfarande. Stort och tack Kalle.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Shay med Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 5:30. Vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Men att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
7: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
5: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
8: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person, särskilt ungdomar.
3: Och reporter här, det var Karin Koljok Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskriget Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
9: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
10: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan. Och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
9: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
10: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
11: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga krambilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
3: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Arcade Fire, Everything Now. Fint med panflöjt. Det är den 30 september, det är International Blasphemy Rights Day, internationella dagen för översättning, naprapatins dag och skolmjölkens dag. Klockan 6, alltså bara om 20 minuter, så offentliggörs årets mottagare av Right Livelihood-priset. Och som vi hörde i Ekot så kommer ju Andreas Norlén ha en ny talmansrunda för att försöka få liksom grepp om den här situationen när vi inte har en regering och förslag till ny statsminister då. Sen är det dag så är i Göteborgs tingsrätt klockan 11 då domarna kommer, så kommer den dom som kommer efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i juli, där en kvinna och hennes dotter omkom och en pappa och sin son skadades och hamnade på sjukhus. Det här har vi ju, det var ju en mardröm att sitta och läsa de här nyheterna. Och nu får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död, och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund, och i Norge så inledde Stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Store, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar en rapport om film på bio 2025 med statistik över då biobesöken under 2024 och 2025. Och jag har ju sagt att jag spår att biotrenden kommer gå uppåt. Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig. På sportfronten så spelas då 4 NHL-matcher, 7 matcher i Hockeyallsvenskan och 4 matcher i damernas handbollsliga. De andra då var herrar. Så dumt att det står så där. Men nu gjorde jag fel också och sa det så där. Att herrarnas var liksom bara hockey och tjejernas var dam. Okej, och Hockeyallsvenskan drar då igång klockan 19. Helge har namnsdag. Grattis till alla dig, er som heter Helge.

0: Daniela Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är alltså tur och retur, som jag förstått det. Springer hästpsykologen Mikkel Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikkel. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaks ner till Skåne.
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa upp längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm och hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Mm, okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är jag inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Ja, okej, okay. Ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norrut. De går på tvärs av landet.
0: Ja, okay, du menar så. Det är få. Okay. Ja, jag fattar. Jag trodde det var så danskt ord. Som, ja. Vet du, hur långt springer du varje dag då? Går du undan?
1: Liksom? Ungefär en maraton. Så det beror lite på hur många backar som är och hur benen de mår. Men det har varit genomsnittligt maraton.
0: Men sluta, hur mår kroppen då?
1: trött. Och sån. Men den har kommit in i en sån känsletillstånd nu där den lever sitt eget liv. Så den kör ju bara på. Och det betyder så har jag ju bara kvar det mentala. Vilket kan vara väldigt roligt ibland och inte så roligt ibland.
0: Mm.
1: Till exempel här om dagen då hade jag en riktigt, riktigt tuff dag mentalt. Men kroppen, den kör du bara på.
0: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet, eller hur överkommer man det?
1: Knepet är bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt, så får man ju tänka på varför man gör det.
0: Ja.
1: Och så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i. Det är ju ändå 80 mil, det borde räcka.
0: Ja,
1: och
0: det där är jag.
1: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
0: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör ju inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt. Utan
1: Nej.
0: Det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej. Jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter. Och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det. Men varför vill du uppmärksamma det här?
1: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. Fördi vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte?
0: Mm.
1: Och oftast när det inte går så tänker vi på, så är det något fysiskt fel.
0: Mm.
1: Men det som jag ju möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det.
0: Mm.
1: Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som att leva i ett förhållande där det är ett sånt press på, där är ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade involverade och vi är tillsammans. Mm. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande.
0: Mm. Mycket har ju hänt sen jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Ja. Men liksom, så det går ju åt rätt håll. Men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
1: Fyra saker är egentligen till för liksom ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet. Det nästa är så välbehag. Och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet. Men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär. Så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag. Mm. Och sen är det så tillfredsställelse att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt stimulerad. Och man kan ju gå in mer i detalj om att det också ska vara social stimulans, födosök, alla de här grejer som vi ju vet.
0: Mm.
1: Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Mm. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet, den naturliga mening med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. De flesta hästar, för inte att säga ingen, behöver ju någonsin överleva, men de har instinktet kvar.
0: Mm.
1: Och sen har vi också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stone och kastrerar hingstarna och hingstarna som är kvar, ja, men de tar man seminen ifrån. De får sällan lov att betäcka naturligt.
0: Mm. Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
1: hästen har inte blivit borta.
0: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer? Kort, vad ska det resultera i?
1: Alltså det är framförallt en ökad debatt och att man riktar debatten om hästvälfärd in över på den psykiska hälsan också och inte bara håller sig till om hästen har ont eller ej, eller att hästvälfärd det är bristen på negativitet.
0: Mm.
1: Och det är lite grann det som tyvärr största delen av debatten och samtalet om hästvälfärd går ut på idag. Utan jag vill ju att vi ska uppmärksamma den psykiska ohälsan. Vi ska lära förstå vad det är. För så är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
0: Mm. Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skåne, Dalarna. Du får, ja, du har maratonet framför dig nu då?
1: Ja, nu går det mot Malung.
0: Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Tack så mycket.

Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit snyggt idag. Nu blir det inte så. Nu blir det Rocky Burnett och Tired of Towing the Line.

0: Det var det hele. Nej, det var det inte, för nu fortsätter vi. God morgon, det här är Petra Dalarna, Alva Snis som pratar med dig. Ja, med dig som lyssnar. Och med dig, Elvir Garcimilde. Men kan du sluta hänga över telefonen hela tiden, Elvir?
1: Ja. Okej, jag stoppar ner den.
0: Så otroligt jobbigt att höra det där. Lajva det lite nu, för jag tänker att det kan låta så där i många hem. Internetstiftelsen har kommit med en rapport om bland annat mobilvett. Och där tänker jag att vi ska snacka mer om idag. Andra nyheter också. Elvir har plockat undan telefonen. För Avesta sticker ut.
1: Ja, och just om hot och våld. Och det har blivit vardag för lärare. Och anmälningarna i hela landet till Arbetsmiljöverket har fördubblats de senaste 10 åren. Men i Avesta så är det mest här i Dalarna då.
0: Det där ska vi också höra mer om den här morgonen. Nu Ekot och närmaste stunden. Carina Segura Morberg är med dig. Klockan slår 6.
2: God morgon. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
3: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
4: I undersökningen där mer än 5 000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
5: Att unga engagerar sig är ju viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
4: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
5: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
4: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
6: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person.
2: Reporter Karin Koljok Rimpi. Under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal enligt deras storleksordning. Men däremot så kommer talmannen inte att träffa Magdalena Andersson eftersom de redan pratat i måndags när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Strömsundsbron längs E45 i Jämtland har fått omfattande skador och är helt avstängd efter en olycka sent igår kväll. Insatsledare vid räddningstjänsten Joakim Kastemyr.
7: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
8: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
7: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig. Men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
2: Och enligt Trafikverkets prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Det finns inga uppgifter om några personskador. Reporter Oskar Hansson. Årets Right Livelihood-pris, som kallats det alternativa fredspriset, går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer. Bland annat belönas kampen mot mäns våld mot kvinnor.
9: AI-experten Timnitke Brew från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling. Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser. Vi utbildar kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen.
10: The women's places in the kitchen and we educate women and girls on their rights.
9: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljoner rättsliga konsultationer gratis.
2: Och det här priset delas ut den 1 december i Stockholm, reporter Beatrice Jansson. I Frankrike har över 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Protesterna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig till olika delar av landet. Bilder och videor från demonstrationer visar soptunnor som satts i brand. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. Det avslutar Ekonyheterna. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och det här är Petra Dalarna som hänger med dig hela denna morgon om du har lust till det. Det kommer snackas kaka, det kommer snackas mobilvett. Och så ska vi ta reda på om det är en comeback eller en 40-årskris, tidig sådan i alla fall, hos en av våra stora idrottsstjärnor från länet som befinner sig i Frankrike i dagarna, avslöjar mer. Var det lider denna onsdag 30 september, den allra sista september alltså, när vi får molnigt väder på morgonen här i söder, något regnstänk, framförallt norr om Siljan, så får solen under dagen ta mer plats. Temperatur 13-16 grader och en vind som blåser omkring ost. Alva Snis heter jag. Det här är Imagine Dragons som drar igång onsdagen.

0: Imagine Dragons on top of the world. Är det där ni befinner er, Elvir och Matilda?
1: Jag tänkte säga varje dag, men det är bara att ljuga.
0: Ni svarar ibland bara med ett skratt.
2: Jo, men jo, jag känner mig ändå. Ja. Kaffetermos i handen och jo då.
0: Mm. Herre, på teppan.
1: Efter att ha rullat ur sängen så börjar jag ändå känna mig lite levande. Så ja, men då är man på toppen av berget.
0: Rullar ut på toppen av berget.
1: Jajamän.
0: Nåväl, vi rullar ut i en onsdag som bland annat kommer att innehålla ny talmansrunda. Den andra sådan, Andreas Norlén, ska samla alla partiledare och samtala efter att Magdalena Andersson lämnar tillbaka sitt sonderingsuppdrag. Och sen så kommer en uppmärksamma dom, båtolyckan vid Körn, handlar det om. Den kommer klockan 11, där ju flera personer står åtalade. Det där är något som vi kommer hålla koll på. Annat när det gäller det lokala nyhetsläget, Elvi, du kan väl ta oss igenom den här natten.
1: Ja, men det har varit ganska lugnt ändå, skulle jag väl ändå våga påstå. Men i utkanten av Borlänge så har två bilar under natten brunnit, och hur den här branden startade är lite oklart, men polisen utredades som skadegörelse då genom brand, och det finns i nuläget ingen misstänkt här.
0: Vi hörde också dig nämna för en liten stund sedan här precis innan Ekot att hot och våld, ja, men som blivit vardag för många lärare.
1: Ja, och anmälningarna i hela landet till Arbetsmiljöverket har ju fördubblats de senaste 10 åren enligt nyhetsbyrån Siren då, som tagit fram den här statistiken. I Dalarna så kommer hälften av årets anmälningar ifrån Avesta, och Ann-Björn Häggström, han är ordförande för Sveriges lärare i Avesta, och säger att hoten och våldet mot lärare har ökat markant.
3: Man lyfter till hyggen och man hotar på det sättet. Och man sliter upp dörren till där lärarna sitter. Och nu egentligen man i det närmaste då går till fysiskt angrepp. Det finns människor som kan till exempel komma utifrån en lektionssal och yttra att jag ska döda den där läraren.
1: Och han vill ju nog att kommunen gör något åt arbetsmiljön i skolan.
0: Och vad säger då kommunen själva?
1: Ja, men skolchefen Jerker Olofsson, han säger att kommunen arbetar med utbildningsinsatser, att varje skola har en plan mot hot och våld.
4: Det kräver personal som är väl utbildad och miljöer som är väl anpassade, och ibland lyckas vi och ibland lyckas vi sämre med det.
0: Och hela inslaget om det här, det hittar du redan nu i appen Sveriges Radio, eller så kan du fortsätta lyssna här under morgonen, till exempel om en 20 minuter när Elvir återkommer om detta. Matilda Bjärlöv var rösten du också hörde här bara för en liten stund sedan. Du ska ju ut och trava omkring bland hästar den här morgonen.
2: Ja, nu fick jag liksom en bild av mig själv som undrar hur jag skulle se ut om jag var en häst och gick och travade.
0: Ja, inte helt. Övar du inte på det på skolgården någon gång? Var en häst? Känns som en lek.
2: Enstaka.

0: enstaka tillfällen. Mm. Jag var inte en av dem.
1: Jag förstår.
0: Mestadels.
1: Men nu ska du nästan vara det.
0: Ja, nu ska jag få vara det. Jag ska åka till Rättvik, träffa en riktig eldsjäl, Carolina Jakobsson från Sundborn, som jobbar på travskolan där i Rättvik. Och hon har prisats för sitt engagemang. Och jag har förstått att hon brinner mycket, inte bara för hästar, utan även för barn med särskilda behov. Och att det hon vill använda den här prispengen till är för att göra travsporten tillgänglig för fler som barn med NPF-diagnoser. Så ja, men mycket spännande att prata om med henne, så det ser jag fram emot.
1: Ja, och du sticker ju till Rättvik nu alldeles strax, ska även prata mobilvett och etikett med folk.
0: Mm, mycket att irriteras på.
1: Oj, oj, oj. Det är så mycket vi ska ta i den här morgonen. Du, Elvi, du stannar kvar. Du ska tänka ut en riktigt snabb kaka, vad det lider.
2: Oh.
1: Mm. Fundera på det, du.
2: Gud, vad gott.

0: Hate That I Made You Love Me hör du med Ariana Grande featuring mitt mixstativ här. Klockan 6:15 och Elvi, du, så här lät det ju igår, va?
1: Ja.
2: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
0: Som en insomningsskiva för de som älskar det goda samtalet.
1: Ja.
0: Kanske man skulle kunna säga.
1: Och den vackra musiken.
0: Verkligen. Men idag, Elvir, är en annan dag.
1: Det är det.
0: Borta är den igår i alla fall stundtals artiga politiska stämningen till en ljudkuliss av detta. Och även av en jazztrio, Klapperstens klapper och så vidare i Stockholm. Idag inleds ju en andra talmansrunda. Är det med god stämning?
1: Ja, det vet jag inte. Kanske. Kanske.
0: Jag skulle säga nej. Märktes i och för sig redan igår under enskilda intervjuer som partiledarna gjorde i olika medier. Blev ännu tydligare igår kväll. Man kunde läsa i artiklar att Vänsterpartiet rasar efter Socialdemokraternas och Centerpartiets framträdande i SVT:s Aktuellt. Otroligt fult, skriver vicepartiledaren Ida Gabrielsson på X. Hon var ju bland annat kritisk då mot att S och C inte velat samtala och inte dök upp för debatt i tv i måndags. Också för hur Magdalena Andersson uttryckt sig om vänstern, att de gått ihop med högersidan för att välja Andreas Norlén som ny talman. Det där var ju lite av ett debacle i början av veckan. Rickard Nordin, då vicepartiledare för C, menar å sin sida att om V släpper kravet på ministerposter så ökar det är möjligheten att förhandla även om annat. Så snackades det igår kväll, alltså bara timmar efter riksmötets öppnande. Nog om detta, nu vill jag snacka till tugg, Elvir.
1: Oh, det är gott.
0: Därför du är här, höll jag på att säga. Det är ju talmansrunda då, numero dos, idag. Du har schemat där framför dig, va, Elvir?
1: Det har jag. Det har jag. Och först ut idag, 8:30, det är Moderaternas Ulf Kristersson, vår statsminister i övergångsregeringen nu då. Partierna är kallade till samtal i deras storleksordning, men däremot så kommer talmannen inte träffa Magdalena Andersson eftersom de redan pratat i måndags när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Sist ut idag, det är Liberalerna 12:30.
0: Han har en hektisk förmiddag, talmannen. Apropå detta, Alex Schulman skriver en krönik här i veckan, säger jag. Redan nu är jag trött på talmannens kakfat.
1: Kan man tröttna på det kakfatet?
0: Jag undrar också det. Jag hoppas därför att Alex inte lyssnar på P4 Dalarna nu. För såg du vad Andreas Norlén serverade partiledarna under förra talmansrundan i förra veckan, Elvir?
1: Ja, jag gjorde ju det och det började dräglas mycket i munnen.
0: Alltså jag har bilden här framför mig. Jag ber om ursäkt att det är att jag har tagit en bild på en datorskärm, men så pass mycket senior är jag. Kan du beskriva vad du ser?
1: Ja, men alltså jag ser en liksom bra, fluffig liten sockerkaka som jag vet ju om att den innehåller både blåbär och rabarber och den liksom, ja, men den ser så här gyllenbrun ut, som man verkligen vill att en perfekt bakad sockerkaka ska vara.
0: Exakt, guldig skulle jag säga, och i en sån där väldigt snygg gammeldags sockerkaksform. Även äpple med, alltihopa odlat i talmannens trädgård. En tvärpolitisk sockerkaka, sa han ju själv till Aftonbladet, för att den hade röda äpplen, blåa blåbär och grön rabarber i sig. Blir det kaka idag då, Elvir?
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Jag tänkte nog signalera att det här är ett effektivt och kort möte, sa Andreas Norlén till Aftonbladet. Så jag kommer nog att hålla mig till vatten faktiskt.
1: Nej, då vill inte jag vara med.
0: Jag ville höra dig rasa och därför bjöds du in till studion. Tråkigt tyckte även jag. Och det är nu därför vi kommer till den fråga jag ställde till dig innan låten. Kan vi hjälpa Andreas Norlén? Kan vi komma fram till en riktigt kort och effektiv kaka om du får snabbspåna lite?
1: Ja, men då tänker jag liksom småkakor, för det går ju fort att äta. Det finns mycket gott. Mandelkubb till exempel, mycket gott.
0: Jättebra, väldigt där har vi en.
1: Där har vi en havreflarn, det är liksom kanske lite småtråkig, men det smakar gott, det är sött och det, är liksom, det går väl hyfsat fort att
0: väldigt
1: baka
0: tunt.
1: Också. Väldigt tunt. Chokladdoppade havreflarn också, det är lite lyx på, men fortfarande en snabb kaka.
0: En på ett fat, tänker jag. snabbt in i mun. Alltså ja, för att signalera kort och effektivt möte.
1: Ja, men precis. Man får ett tal ifrån.
0: Mm. Bra. Mm. Tack, det var därför jag behövde det. P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Ska också säga att Andreas Norlén meddelade att han inte fattat beslut om vänsterpartisten Mohammed Alis ledighet tidigare i veckan. Besked väntas lite senare just denna vecka. Han har ju ansökt om 2 veckors ledighet från riksdagen på grund av att han förekommer i en utredning om misstänkt valfusk, men inte delgiven misstanke ska vi säga. Vänsterpartisten ifrån Borlänge.

Donna Summer med Hot Stuff. Det kommer reaktioner på nyheter som vi hör om den här morgonen. Lyssna på radion och ni pratar om våld och hot i skolan, skriver Micke i Ludvika. Det största ansvaret ligger väl för guds skull hos föräldrarna. Etik och moral, skriver han i ett sms till 023 77 77 77. Kan du också gärna göra om det är någonting som du vill tycka till om och mer om den här nyheten när det gäller hot och våld i skolan som ökar. Det hör vi om bara några minuter. Hot Stuff med Donna Summer var där. Då kommer Benson Boone, Mystical Magical.

0: Ekonheten nu på en minut här i P4 Dalarna med Carina Segura Morberg.
1: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan pratat med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ingen bra utveckling, tycker generaldirektör Magnus Jägerskog.
2: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
1: Strömsundsbron längs E45 man har stängts av på grund av att den flyttats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över den. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bron väntas vara avstängd i minst en månad. Det var Ekot på en minut.

0: Winnerbäck tar sig fram genom Stockholm i denna cover Hum Hum från Humlegården. Du har den i IP4 Dalarna. Vi ska ta oss en kik på de lokala nyheterna. Det är tillsammans med Elvir Gashimilder heter han och klockan den är 6:30.
1: Vi börjar med att två bilar har under natten brunnit i utkanten av Borlänge. Hur den här branden startade är oklart, men det finns i nuläget ingen misstänkt och polisen utreder det hela som skadegörelse genom brand. Vi byter ämne nu, för hot och våld har blivit vardag för lärare. Anmälningarna i hela landet till Arbetsmiljöverket har fördubblats de senaste 10 åren enligt nyhetsbyrån Siren som har tagit fram de här siffrorna. I Dalarna kommer hälften av årets anmälningar från Avesta.
2: Det kan vara elever som så hotar då och säger att imorgon då tar jag med kniv.
3: Ambjörn Hagström är ordförande för Sveriges lärare i Avesta.
2: Man lyfter till hyggen och man hotar på det sättet. Och man sliter upp dörren till där lärarna sitter och nu egentligen man i det närmaste då går till fysiskt angrepp. Det finns människor som kan till exempel komma utifrån en lektionssal och yttra att jag ska döda den där läraren.
3: Nu vill han se att kommunen gör något åt arbetsmiljön i skolan.
2: Man måste ju helt enkelt vidta åtgärder som garanterar deras säkerhet.
3: Skolchefen Jerker Olofsson säger att kommunen arbetar med utbildningsinsatser och att varje skola har en plan mot hot och våld.
4: Det kräver personal som är väl utbildad och miljöer som är väl anpassade. Och ibland lyckas vi och ibland lyckas vi sämre med det.
5: Men lärare som har blivit utsatta för hot eller våld, vad har du sagt till dem som känner sig oroliga?
4: Det är klart att vi inte vill ha orolig personal på våra skolor. Och heller inte andra elever som är oroliga, för att de drabbas ju också när det blir bråk runt omkring en.
1: Och reporter här var Ida Nilsson.
0: En av de nyheter som det redan har tyckts till om, känt saker kring den här morgonen, väcker såklart tankar det här med vardagen. För lärare i skolan, hör gärna av dig du också, 023-77-77-77. Om det här eller något helt annat får dig att tänka någonting som du tänker att andra borde få reda på. Och det hoppas jag att du gör. Du Elvir, känner du igen dig i det här att man kan få för mycket av det goda?
1: Ja, så länge det inte handlar om kakor så absolut.
0: I det här fallet så handlar det om vintersport. Ja. För det kom ju här i början av september besked från Internationella skidförbundet att man ville börja med VM varje år framöver. Då i nordisk skidsport, längdskidor, backhoppning, nordisk kombination, alpint och sådana här freestyle-grenar som till exempel snowboard.
1: Just det.
0: Och det där fick ganska direkt kritik.
1: Ja.
0: Av längdprofiler som Ebba Andersson, Johannes Hösflot, Kläbo. Nu har TT också pratat med våra alpina stjärnor.
1: Just det. Ja, de har väl också ett eller annat säkert tänka mig.
0: Ja, och även om de älskar utförsåkning så älskar de ändå inte så mycket att de skulle vilja ha världsmästerskap i det varje år. Eller så är det de gör. Alltså att de tycker att man ska hålla lite på det för att man ska verkligen få känna den där kärleken liksom med en viss ingrediens av saknad och längtan, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men jag tänker att man väntar på någonting så smakar det oftast lite bättre.
0: Det är ju någonting med det som de pratar om i den där Alfons-boken, tror jag, att man måste liksom få ha lite tråkigt också för att det sen ska bli så himla kul med julafton.
1: Så är det väl.
0: Och födelsedag och olika typer av vinter-VM. Fartåkaren Felix Monsén jämförde med fotbolls-VM. Titta bara på hur det var i somras. Allt stod på spel. Man hade längtat så länge efter det, är väl han inne på. Sara Hector tycker i och för sig att det är en svår balans. Det är härligt med mästerskap. Det lockar ju folk, men det kan också svårt att hitta värdnation. Nu ska man leta efter någon som vill arra skiten, tänkte jag säga.
1: Ja, det
0: är underbara.
1: Det är underbara
0: varje år. De har även snackat TT alltså med vår skidstjärna, den alpina sådana från Rättvikarna, Sven Larsson, som säger så här: hela grejen med OS är att det är vart fjärde år och VM vart annat. Jag tycker inte man ska göra som skidskyttet som ju har det så. Finns det en risk att intresset minskar, frågat ET. Ja, men alpint är ju ändå stort i Sverige, Schweiz och Österrike till exempel. Men det ska ju vara speciellt att ta ett VM-guld, säger jag. Mm. Och det blir det om det är vartannat år med Anna Sven Larsson till exempel.
1: Det tar ju lite längre tid innan man får det.
0: Exakt, och lite längre innan någon ny får det.
1: Precis.

0: med Opalight. Vi snackade lite vintersport-VM som kan öka i antal framöver. Nu blir det mer sport i just radiosporten den här morgonen med Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid. Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it! Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben. Markström inledde sin NHL-karriär i Florida och är nu tillbaka efter att han tradades från New Jersey i somras.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Men nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Fotboll.
3: Det var tydliga finländska protester kring gårdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Matchen slutade 0-0. Från Nations League-fotbollen kan också noteras att världsmästarna Spanien slog Kroatien med hela 4-1 efter bland annat 2 mål av Lamine Yamal och att England vann borta mot Tjeckien med 2-0.
0: Andreas Mats, hör du där i Radiosporten som innehöll en del flygfan också. Kunde man höra nog om det nu tänkte jag säga eller inte, Maja Nilsson på Trafikredaktionen?
4: Ja, men jag kan rapportera om ett väldigt bra läge i trafiken. Inga större störningar där. Det jag kan nämna, det handlar om att det är risk för buller och då gäller det Avesta. Man kommer besiktiga elledningar med lågt flygande helikopter och det här kommer pågå mellan klockan 8 och klockan 6 ikväll. Så om man har ljudkänsliga djur så vidta åtgärder helt enkelt och då gäller det i Avesta. Tipsa trafikredaktionen om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Jag är inte flygfan kanske, men flygfordon. Precis när jag tänkte få någon slags klarhet i detta från Maja Nilsson så kopplar hon ner sig, för hon måste ju vara redo när ni ringer 020 999

0: Janet Jackson, Together Again. Vet inte hur det är med dig som lyssnar eller med dig Matilda, men det finns vissa såna här ramsor som jag måste rabbla tyst för mig själv lite då, även i vuxen ålder. En sån är den här: 30 dagar har november, april, juni
1: och september. Ja,
0: exakt.
1: Jag med.
0: Mm, bra, det behövde jag göra idag för att komma fram till att det är den sista som vi har att göra med. Så det är liksom det sista septembervädret vi snackar om idag.
1: Ja, men det är det. Och februari 28 alene och alla de övriga 31, om det var någon som inte kunde liksom bärga sig för att höra slutet. Jag är ute i luften, ser på röken som bolmar upp från pappersbruket i Grycksbo mot en himmel som... alltså, jag tror... Jo, men det är moln. Men molnen är också liksom lite så där rosa. Känns nästan som att alla gula och orangea träd liksom reflekteras i den. Men moln är det ovanför mitt huvud. Fanny Sarala, SMHI, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur blir vädret idag i Dalarna?
2: Ja, men det kommer vara lite varierat så där att man på vissa håll knappt vet om det är sol eller är det moln, precis som du beskrev. Men om man tittar lite allmänt då, så får man väl ändå säga att norr om Siljan så får solen ta lite mera plats än söder därom, där molnen ändå får dominera under dagen. Och temperaturmässigt kommer vi upp mellan 13 och 16 grader. En liten ostlig vind har vi till det också.
0: Med Mashavet som någon slags vädergräns kan du röra dig över länet idag, du som vill fånga något av det där då. Och det snackas väldigt mycket runt omkring mig nu. Alla säger så här: det ska bli så varmt den här veckan. Det ska bli så varmt. Hur ser det ut med temperaturerna?
2: Ja, men idag får vi då nöja oss med omkring 15 då, så mellan 13 och 16. Det är först om vi kikar på morgondagen som vi i Dalarna ändå får ta del av de här lite högre temperaturerna på 17-18 grader. Och då är det lite omvänt, då är det främst de södra länsdelarna som får sol först i alla fall under dagen.
1: Vi får fortsätta att klä oss för kalla månader och lite varmare dagar då.
0: Mm. Absolut. Det där panikletet efter sommarjackan får sparas till lite senare. Du Matilda, har du telefonen någonstans?
1: Den har jag någonstans här, absolut, i bilen.
0: Det där blir samtalsämnet för stunden efter morgonskocko.

0: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Jajamän, det gör det, men i detta nu så lyssnar du på P4 Dalarna. Hoppas jag i alla fall, om det inte är så att du liksom håller på och scrolla lite under tiden. Tänker att du bara lyssnar med ett halvt öra. Skulle vara kul om du lyssnade med ett helt, kanske till och med två hela. För nu, Matilda, ska vi snacka om just detta. Det har kommit en rapport från internetstiftelsen Svenskarna och internet 2026. Nu kanske några stängde öronen igen när jag sa rapport.
2: Men det hoppas vi inte.
1: Nej, för det här handlar om något som jag tror att många liksom går och tänker på eller kanske inte vill tänka på. Det här med hur man använder mobilen.
2: Ja, det är ju snacka om att det här är något snackigt som många familjer bråkar om och som många som kanske skaver i många kärleksrelationer, som skaver i vänskapsrelationer, som skaver på ens eget samvete, för även om man liksom irriterar sig på andra så gör man det lika mycket själv. Ja, men skav, eller hur?
1: Ja, men så otroligt skav och mår nästan lika dåligt när jag känner att jag vill säga till någon till exempel att inte titta så mycket ner i sin telefon som när jag plötsligt kommer på mig själv med att inte ha lyft huvudet på alldeles för lång tid. Det är så jobbig känsla.
2: Det är lite som under covid när man hostade in i en mataffär och kände att man kanske ville ha en skylt där det liksom stod jag är inte sjuk, jag är inte vet jag allergisk eller någonting. Att här kan man, i alla fall jag inför mina barn eller inför andra, kan liksom känna att jag vill förklara mig. Och jag vet att jag kollar ner i telefonen, men det är för att jag måste svara på föräldramötesgrejen. Eller jag tror många som står i lekparker och tittar ner i telefonen medan de gungar sina barn kanske. Och man skulle nästan vilja ha ett plakat för andras dömande blickar där det står jag måste bara boka den här bussbiljetten för att vi ska ta oss hem. Eller vad det kan vara.
1: Har det hänt att man har pratat lite för högt med sitt barn om just detta? Ja, det kan ha varit så. För att andra även ska höra.
2: Det kan vara så.
1: Och för att vi ändå ska kunna ta oss an det här ämnet som jag gissar att fler med oss, Matilda, känner är väldigt jobbigt. Så kan det ju vara lite skönt också att just en internet stiftelse har listat åt oss. Man har kommit fram till fyra kategorier som svenskarna tycker är de värsta etikettbrotten man kan begå med en mobiltelefon. Och ett av dem är ju det här att vara mentalt frånvarande genom att ägna sig åt skärmen istället för det umgänge som pågår fysiskt runt omkring en. Har du fler saker på listan?
2: Ja, men det har jag. Att avbryta ett fysiskt samtal när man får ett mobilsamtal eller ett meddelande.
1: Ja, just det.
2: Här är någonting som är viktigare än dig.
1: Absolut. Jag kunde lyssna på det fram tills den sekund att det kom ett pling från min telefon. Också det här med när det kommer lite fler pling från telefonen. Att störa andra, exempelvis genom att spela musik högt eller prata högljutt i telefonen. Också något som svenskarna tycker är ett tydligt brott mot mobiletikett.
2: Kanske något som stör mig nästan allra mest, Alva. Om jag sitter på ett tåg och bara, åh vad skönt, nu ska jag sätta mig och läsa min bok. Och så är det någon bakom som kanske kollar på TikTok-videos eller något utan hörlurar.
1: Ja, tror inte heller du är ensam där, är min starka känsla. Du får andas lite medan jag läser fjärde punkten. Att fota, filma eller dela material utan samtycke. Det fanns en tid i livet när jag tyckte det var lite kul att dyka upp liksom i bakgrunden på olika turistbilder och sånt där. Tanken på att man skulle visas upp för släkten borta i något land långt borta. Nu är det där lite mer vanligt, är min känsla. Att man liksom hamnar på olika ställen. Och det där tycker folk inte är okej när internetstiftelsen frågar.
2: Nej. Och dessutom, enligt den här rapporten då, så känner sig 7 av 10 svenskar nedprioriterade när någon de umgås med tittar på mobilen. Och också bland de som är i en relation då känner sig 3 av 10 avundsjuka på den tid deras partner ägnar åt mobilen istället för åt dem.
1: Det går kanske inte att säga annat än att det väcker i alla fall känslor med depp-karaktär, detta.
2: Det gör det verkligen. Och det är ju också det här det dubbla i det liksom. Att man kan ju känna att man gör flera av grejerna själv samtidigt som man blir så oerhört irriterad på när andra gör det. Jag skulle tycka det var spännande, Alva, om ni som lyssnar hör av er och berättar vad är liksom det värsta brottet mot mobilvett och etikett som ni kan tänka er. Vad stör er allra, allra mest när det kommer till hur andra håller på med sina telefoner?
1: Du, det vore underbart att få höra om detta. Skulle gärna även vilja ha lite brottserkännanden här. Alltså, när har du brutit och när skäms du över det mot de här mobiletikettreglerna som svenskar i alla fall verkar tycka är de värsta enligt Internetstiftelsen.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
1: Och man kan höra av sig om bara en liten stund på Instagram story där vi kommer lägga upp en liten, inte frågelåda, men en liten bekännelse och en liten klagelåda kan man väl säga. Eller ska man ju ringa eller smsa.
2: Onsdagsbikten.
1: Exakt. 023 77 77 77 är numret om man föredrar det.

0: sista morgonen. Får vi hoppas att det inte blir. Även om det är väldigt trevligt att i så fall tillbringa det med dig här i P4 Dalarna. Vi ska få ekot nu med Carina Segura Morberg när klockan slår 7. Allra först om mörkertalet som är stort när det gäller våldtäkter på äldre.
1: God morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
2: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
3: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
2: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
3: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
4: Många kan inte ens peka ut någon.
3: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Så svensk politik och det svenska valet, där ju Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå. Samtidigt gick det sämre i kommun- och regionvalen, något som kommer få ekonomiska konsekvenser för partiet. Fredrik Brange är Liberalernas partisekreterare.
5: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
6: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
7: Resursstarka partier presterar bättre i valen och tvärtom. Så absolut, det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
1: Reporter Jonas Fredén. Strömsundsbron längs E45 är avstängd efter att den igår kväll flyttat på sina mycket tung lastbil över bron, det rapporterar P4 Jämtland. Och bron väntas vara avstängd i minst en månad. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar nu för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
8: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
9: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
8: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
9: Fler lever under svältliknande villkor i Sudanen, resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madia Rasa från International Rescue Committee.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och det får sätta punkt för ekonyheterna när klockan går mot 7:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Alva Snis heter jag och du heter något annat. Något jättefint kan jag tänka mig. Ja, oavsett vad tänker jag säga. Så är du hemskt välkommen att lyssna denna morgon i P4 Dalarna. Jajamän, fick en liten doakör till det också. Jag kan meddela att enligt nya siffror denna morgon så var du en i ett stort gäng om du förra året såg filmen Bert sabbar allt. Det var den mest sedda filmen på bio. Om du såg någon annan film däremot, då var du en i ett ganska litet gäng. För enligt de här nya siffrorna från Svenska Filminstitutet så stört dök intresset mellan 2024 och 2025 för svenska biofilmer. En ny undersökning visar att antalet besök halverades från ungefär 2,3 miljoner till ungefär 1,1. Mm. Vet inte om det är biosalongen som är ditt mål för hösten eller om du kollar på film på något annat vis. Det lär kommande statistik

0: So easy to fall in love hörde med Olivia Dean. Klockan ju har passerat 7 den här morgonen och jag hoppas att din morgon, du som lyssnar, att den går fint, att du liksom hinner till de olika hållpunkterna, att mellantiderna ser bra ut för att snacka sportspråk. Vi ska lotsa oss igenom det lokala nyhetsläget med hjälp av Elvir och då ska det först handla om en befarad brand.
1: Ja, och då handlar det om ett flerfamiljshus i Gustavs i Säters kommun. För enligt SOS då så ska inringare då känt röklukt vid det här flerfamiljshuset på orten då. Och räddningstjänsten som larmades ut, ja men de kunde konstatera att jo då, det luktar lite rök här och någon får liksom det liksom typ strömmar ut lite rök uppe vid taket på något sätt. Så just nu jobbar man då med att reda på var den här röken kommer ifrån, men man har inte kunnat liksom konstatera någon brand eller så än i alla fall, men det är väl lite det de jobbar med och se om det faktiskt brinner någonstans eller inte.
0: Och du håller oss uppdaterad?
1: Det gör jag.
0: Det ska också handla nu om hot och våld som blivit vardag för många lärare. Det kan vi ju rapportera om idag.
1: Det kan vi göra och anmälningarna i hela landet till Arbetsmiljöverket har fördubblats de senaste 10 åren enligt nyhetsbyrån Siren. I Dalarna kommer hälften av årets anmälningar från Avesta då. Och Ambjörn Hagström, han är ordförande för Sveriges lärare i Avesta och säger att hoten och våldet mot lärare har ökat markant.
2: Det kan vara elever som så hotar då och säger att men, imorgon då tar jag med kniv.
1: Och han vill ju nu att kommunen då gör något åt arbetsmiljön i skolan.
0: Ja, och vi kommer att höra en längre intervju just med Ambjörn Hagström som vår reporter har träffat. Kommunen då, vad säger de?
1: Ja, men skolchefen Jerker Olofsson, han säger att kommunen arbetar med utbildningsinsatser och att varje skola har en plan mot hot och våld.
3: Det kräver personal som är väl utbildad och miljöer som är väl anpassade och ibland lyckas vi och ibland lyckas vi sämre med det.
0: Ja, vi byter med de orden från skolchefen Jerker Olofsson. Ämne, då ska det handla om bedrägerier som drabbar äldre, alltså äldre bedrägerier.
1: Ja, och flera bedrägeriförsök och ett fullbordat bedrägeri ska ha inträffat igår i bland annat Falun, Borlänge, Säter och Hedemora. Det skriver nu polisen på sin hemsida då. Och precis som tidigare tillvägagångssätt så har bedragarna då kontaktat äldre personer och påstått sig vara poliser som ska komma och hantera deras guldsmycken. Eller så har de också sagt något i stil med att ja, men det finns personer som har ett fordon i de äldres namn och som sedan används vid brottslighet till exempel. Och nu går då polisen ut och vill vara väldigt tydliga med att det här inte stämmer utan det är rena lögner från bedragarna. Och för att skydda sig själv då så trycker polisen lite extra på att man bland annat faktiskt ska våga vara lite otrevlig och kanske inte släppa in någon om det känns fel och inte lämna över värdesaker till exempel.
0: Nyheter ifrån länet. Här kommer musik från detsamma små timmar. Det är bröderna Amareus och Felix Hedlund ifrån Malungdalen.

0: spottar från världens ände med små timmar alltså.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu då till hot och våld mot lärare, för anmälningarna till Arbetsmiljöverket har fördubblats de senaste 10 åren, det här enligt statistik från nyhetsbyrån Siren. Och i Dalarna, där är det Avesta som sticker ut. De står för nästan hälften av årets anmälningar här i länet. Ambjörn Hagström är ordförande för Sveriges lärare i Avesta och berättar hur vardagen ser ut för lärare i Avestas skolor.
3: Det kan vara elever som vill liksom ta hämnd på att man upplever att man har blivit trampad på. Man också hotar då och säger att men, imorgon då tar jag med mig kniv. Nu.
4: Det har förekommit?
3: Det har förekommit, ja. Det har ju förekommit elever som har varit arga och stormat in på kontor till exempel. Man lyfter tillhyggen och man hotar på det sättet. Och att man sliter upp dörren till där lärarna sitter och nu... Ja. Egentligen man i det närmaste då går till fysiskt angrepp egentligen. Mm. Sånt har ju förekommit. Min stora farhåga, det är ju hur det här kommer att bli. Det här är jag väldigt orolig för att om vi ser som sagt utvecklingen att för 10-talet år sedan då var det enstaka ytterligheter egentligen. Att det kunde man se att det hör inte till det vanliga, men nu börjar det bildas någon typ av acceptans bland elever egentligen. Inte de flesta förstås, utan det här är ju fortfarande en liten del, men den här delen är inte som den var förr, att det var en enstaka, utan nu är den här delen har ändå blivit att det finns människor som kan till exempel komma utifrån en lektionssal och yttra att när jag ska döda den där läraren. Sånt förekommer ju idag och det var knappast på samma sätt accepterat för 10 år sedan. Jag tror egentligen inte att de som yttrar det här är de som också skulle gå och faktiskt göra det som de har sagt. Men däremot så, min farhåga är att i och med att det är fler och fler som yttrar den här typen av, yttrar sig på det här sättet, så är det också fler som får en inspiration. Det är min farhåga.
4: Vad säger lärarna som du möter? Vilken hjälp skulle de behöva?
3: Vi vill ju att ingen ska behöva uppleva den här typen av hot. Så det som blir, men det är ju de som vi träffar, det blir ju plåster på såren. Så vi uppmanar alltid rektor och arbetsgivare att erbjuda personalen samtalsstöd. Och det brukar aldrig vara några problem. Det brukar fungera. Sen är det olika med vilken personal det är om man vill ta emot. En del tycker att borstar av sig liksom dammet och tycker att det var väl inte så farligt det här. Lite gammaldags machostuk eller vad man skulle kunna kalla det för. Och det här är ju också en fara egentligen, för det är ju vanligt så att det kan bli trauman i efterhand. Det kan dyka upp att just för stunden så... Dagarna som har gått där är obehagligt men det går över. Sen kan det komma 2-3 månader efteråt, det blir mardrömmar och det kan bli sömnsvårigheter och den biten. Och då är det bra att man har tagit emot den hjälpen man har erbjudit.
0: Säger alltså Ambjörn Hagström, ordförande för Lärarförbundet i Avesta, om att hot och våld blivit vardag för lärare. Till reporter Ida Nilsson. Skolchefen Jäkar Olofsson, han säger att kommunen arbetar med utbildningsinsatser och planer mot hot och våld, men medger att skolan inte alltid lyckas med det här.

Ja, vad stör dig mest på när det kommer till mobiler? Kanske både hos andra och hos dig själv? Det får du väldigt gärna svara på. Till exempel på Instagram story där min kollega Matilda Bjärlöv, som du hör den här morgonen, livear ett sånt där vanligt samtal som ibland sker. För att någon liksom har för mycket koll på mobilen och för lite koll på dig kanske. Skriv av dig lite om mobilvett och etikett efter en kvart i åtta. Då ska vi höra en internetexpert på Internetstiftelsen om just detta.

0: Great Expectation hör du med Sienna Spiro när klockan är 7:30.
1: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan halv nio så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Imorgon höjs priset på bensin med drygt en krona liten medan dieseln blir 40 öre dyrare då den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Ukraina har återigen drabbats av ryska attacker i natt. En person har dödats och både byggnader och människor har skadats. Och elförsörjningen i delar av huvudstaden Kiev har slagits ut. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter att en tung lastbil kört över den i natt. Joakim Kastenmyr på räddningstjänsten.
2: När de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Någonting har hänt med bron både i höjdled och sidled.
1: Och det var Ekot på en minut.
0: Folk som sitter med mobilen när man sitter vid matbordet. Är det någonting som ger dig krupp? Det verkar i alla fall Malin som har skrivit till oss på Instagram störa sig mycket på. Kanske håller du med? Eller så är det något helt annat i mobilväg som får dig att bli totalt tokig.

0: Hall of Fame, The Script och Will.i.am samtidigt som det ramlar in tankar kring detta med mobilen, va?
1: Det är inte tomten här. Bussförare här. Jag har blivit trött på folk som sitter och pratar i högtalartelefon långa sträckor i bussen. Jag tror att samtliga mina kollegor tycker det är skitrykt att sitta och höra vad de snackar om. Det är bättre att vi gör än den här svis som vi kör med. Ha en bra dag. Tänk på alla resenärer runt omkring dig. Och med människor. Hej, hej.
0: Hej, hej. Och ja, just det, ni kan ju liksom inte kliva av och tänka att nästa station får slippa det här. Ni får liksom sitta igenom det där snacket, ni som kör bussarna dessutom. Tack för att du hörde av dig till 023 77 77 77 denna morgon när ett av ämnena är detta, vad man stör sig på när det gäller mobilen och hur folk använder den på olika vis. Eller om det är något du skäms för. Nu är det P4 Dalarna, klockan är 7:30. Vi ska få lokala nyheter.
2: Ja, räddningstjänsten är framme och har konstaterat någon form av brand i ett flerfamiljshus i Gustavs i Säters kommun. Enligt SOS så är det troligtvis något eldrelaterat, men man vet inte riktigt vad det är som antingen brinner eller liksom som avger värme just. Men man jobbar just med att lokalisera den här värmekällan som de beskriver det. Ingen ambulans har i alla fall behövt kallas ut till platsen i nuläget. Vi byter ämne nu, för hot och våld har blivit vardag för lärare. Anmälningar i hela landet till Arbetsmiljöverket har fördubblats de senaste 10 åren enligt nyhetsbyrån Siren. I Dalarna kommer hälften av årets anmälningar från Avesta.
3: Det kan vara elever som hotar då och säger att imorgon då tar jag med kniv.
4: Ann-Björn Hagström är ordförande för Sveriges lärare i Avesta.
3: Man lyfter till hyggen och man hotar på det sättet. Och man sliter upp dörren till där lärarna sitter och nu egentligen man i det närmaste då går till fysiskt angrepp. Det finns människor som kan till exempel komma utifrån en lektionssal och yttra att jag ska döda den där läraren.
4: Nu vill han se att kommunen gör något åt arbetsmiljön i skolan.
3: Man måste ju helt enkelt vidta åtgärder som garanterar deras säkerhet.
4: Skolchefen Jerker Olofsson säger att kommunen arbetar med utbildningsinsatser och att varje skola har en plan mot hot och våld.
5: Det kräver personal som är väl utbildad och miljöer som är väl anpassade, och ibland lyckas vi och ibland lyckas vi sämre med det.
6: Men lärare som har blivit utsatta för hot eller våld, vad har du att säga till dem som känner sig oroliga?
5: Det är klart att vi inte vill ha orolig personal på våra skolor. Och heller inte andra elever som är oroliga, för att de drabbas ju också när det blir bråk runt omkring en.
2: Och reporter här Ida Nilsson.
0: Det är någon slags ironi, Elvir, när jag sitter med näsan ner i telefonen för att läsa det som du som lyssnar skriver in till oss angående detta med att sitta med näsan i telefonen.
2: Känns lite otrevligt faktiskt. Tycker du ska skärpa dig nu, Alva, när jag är här inne?
0: Det. Kände precis det när jag hade dig mitt emot mig här vid bordet. Inte just i matbordet som Malin som nyss skrev till oss pratade om att det är så otrevligt att folk sitter med mobilen där. Men likväl vid studiobordet.
2: Ja, du vet när man liksom tittar upp från mikrofonen här och det enda man ser är toppen på ett huvud. Man ser liksom, man ser bara huvudet som tittar ner i bordet. Man ser inget mer. Nej, det är som vanligt.
0: Nu lyckades jag dessutom sätta igång och släppa en video på min telefon när jag skulle försöka klicka bort detta.
2: Ja,
0: var en otrolig ljudillustration till detta samtalsämne.
2: Ja. Vet du någonting som jag tycker man kan störa sig på om jag ska slänga in något mer i den här debatten?
0: Ja, hemskt gärna.
2: Folk som pratar i högtalartelefon i offentliga rum. Alltså det finns inget som driver mig till vansinne på detta sätt som folk... Alltså stoppa i ett par hörlurar, allvarligt talat.
0: Det som busschauffören tog upp här alldeles nyss, som tvungen att sitta och lyssna på det här dagarna är ända, vad det verkar ibland i alla fall. Måns Jonasson, han ska få ta oss igenom de här etikettsbrotten. Se om man kan rangordna dem också.
2: Ja.
0: Utifrån den här rapporten som Internetstiftelsen har kommit med, som är källan till detta samtalsämne. Du, Elvir, man får ju gärna bekänna också, va?
2: Om man själv gör. Ja.
0: Exakt. Ja. Jag tänker att det är lite jobbigare att gräva i det.
2: säga.
0: Men
2: det.
0: Gör det hemskt gärna. När skäms du? När tittar du plötsligt upp och ser någon annans blick och inser att du inte mött den på en stund?
2: Kan vara vid matbordet.
0: Kan vara det. Antingen så ringer du in eller smsar 023 77 77 77 eller skriver till oss på Instagram, och då får du väl vara tydlig med vad du håller på med om du har något sällskap.
2: Ja.
0: Så den vet att du snart återkommer.
2: Ja.
0: Du ska bara klaga lite först.

0: Bondi med Heart of Glass är förband till Radiosporten och Andreas Mats som dyker upp i din radio i detta nu, det vill säga några sekunder, och ett säkert tecken på att hösten är här. Det ska han presentera nu.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Idag startar damernas handbollsliga. Här är ett tips.
4: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
5: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de 2 senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
4: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
5: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
4: Man vill inte vara 2 en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning. Reporter var Susanna Andrén.
0: Och Andreas Mats var det som höll ihop det. Maja Nilsson håller ihop trafikrapporteringen den här morgonen från trafikredaktionen. Du, gryning och skymning, det är tid för djur.
6: Ja, men precis. Det är väl det som jag kan rapportera om. Vi har fått många samtal om vilt runt om på vägarna i länet. Framförallt samtal om älg. Så ta det försiktigt helt enkelt så det inte händer några olyckor. Än så länge så har vi inte fått in några rapporter om några större störningar eller påkörda djur. Vi hoppas såklart det håller i sig så. Men en heads up helt enkelt för att det rör sig mycket djur runt vägarna nu. Tipsa på 020 999 444.
0: Och apropå detta med sport som vi marinerade oss i för en liten stund sedan, så snackade vi tidigare om att det ju kommit förslag och ser det mer även reaktioner på detta om att få lite mer av det goda i form av vintersport.
7: God morgon, eller ja, god förmiddag är det snart. Nej, men har några saker att säga om den här morgonens radioprat. 1. VM, inte varje år. Man ska ju längta till det. Så det där, nej, det kan ni slopa. Det önskar jag väl att det är som det är. Varannat år kan det få vara. Så vidare fotbollen, nu kör väl 4:e år. Det tycker jag är bra. Kolla hockeyn, de kör varje år. Intresset där är ju inte superstort. Så nej, behåll med vartannat år.
0: Ja, det där var väl lite av det som alpina landslaget också var inne på när TT hade snackat med dem om detta förslag. Du, kära inringare, sa ju att det fanns mycket att säga om denna morgons radioprat, och det gjorde du också, bara det att det var så mycket, så jag tänker vi sprider ut det, får se om du hade något att säga om det här med mobiler också. Det ska vi snacka mer om alldeles strax med internetstiftelsen.

0: Kerstin Ljungström och Casino i saltvatten med någon slags liten känsla av sommaren då, som i alla fall jag tyckte var välkommen. Klockan är 7:15 och en av de vanligaste konflikterna i ett hem, tänker jag mig, handlar om skärmar. Alltså, har du någon gång sagt eller har du någon gång fått slängt i ansiktet: måste du hänga över telefon hela tiden? Jag tänker mig att det kan låta. Nya siffror visar att 7 av 10 känner sig nedprioriterade när någon de umgås med tittar på mobilen. Det här visar Internetstiftelsens nya rapport, och nu har myndigheten sammanställt en topp 4-lista över de brott mot mobilt vett och etikett som upprör oss allra mest. God morgon säger vi till Måns Jonasson.
1: God morgon.
0: Du är internetexpert på Internetstiftelsen. Varför tyckte ni att vi behöver en sån här lista?
1: Ja, men det är ganska spännande att se hur den här nya tekniken påverkar oss. För att det är ju fortfarande så att våra beteenden ändras i takt med att vi lägger oss till med nya vanor. Till exempel så såg vi väldigt tydligt att unga och äldre hade ganska olika beteenden när det gäller hur man hanterar sin mobiltelefon i sociala situationer. Och den här rapporten, Svenskarna och internet, som vi har gjort i över 20 år, den följer ju så att säga hur vi svenskar ändrar oss när vi får tillgång till ny teknik.
0: Hur skiljer det sig mellan unga och äldre då? Det blev jag nyfiken på.
1: Jo, men en tydlig skillnad verkar vara att unga har inga stora problem med att ha mobilen framme när man är i sociala sammanhang. Det vill säga att är man under 30 och går på restaurang till exempel, då tycker man att det är helt okej att lägga fram mobilen på bordet. Medans äldre gör inte alls det i lika stor utsträckning. De har däremot ljudet på. Det vill säga att om de får ett meddelande eller om det ringer, då låter det i deras mobil, och det gör det inte i de unga. Och det här tror jag handlar ganska, det visar ganska tydligt våra olika attityder till den här mackapären som vi alla går runt med nu för tiden. Att unga, de lever ju nästan hela sina liv på nätet och i mobilen och är liksom helt på det klara med att alla har en mobil. Det är inget konstigt att den ligger framme. Men att bland de äldre så är mobilen som en sorts förlängning av den gamla telefonen som man hade hemma på väggen eller stod på ett bord förr i tiden. Och den ringde ju när det ringde. Det var inget konstigt med det. Så att jag tycker det är spännande att se hur även generationer hanterar ny teknik olika.
0: Intressant. Generationerna kan verkligen störa sig på varann, låter det som. Men du, ska vi bena i vilka de här 4 värstingarna är? Ska du, jag vet att vi inte kan rangordna dem, men ska vi lista lite i alla fall?
1: Ja, det kan vi göra. Börja från början.
0: Ja, men om vi tar då det här som vi varit inne en del på, att vara mentalt frånvarande genom att ägna sig åt skärmen istället för det umgänge som pågår fysiskt, och också då att liksom avbryta ett fysiskt samtal när man får ett mobilsamtal eller ett meddelande. Det är någonstans att mobilen alltid är med, kan man väl säga.
1: Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att när vi nu tillbringar så mycket tid framför våra skärmar och på nätet, då är det skillnad på hur vi tycker att de här fysiska, verkliga mötena, vilken betydelse den ska ha. Och det är uppenbart att väldigt många, de allra flesta, säger att de känner sig störda och nedprioriterade om ens sällskap då börjar titta på mobilen, kanske börjar småskratta åt något meddelande som de har fått som de andra vid bordet eller i mötet inte kan ta del av. Och det är väl egentligen rätt självklart, men det är också någonting som säger någonting om hur vi agerar, att vi kan ju väldigt lätt kliva in och ut ur den här mobila världen, men de runt omkring oss kan inte det. Så det är självklart någonting man kan störa sig på.
0: Just då, sen har vi andra punkter då, som dels är att fota, filma eller dela material utan samtycke. Och sen då det här som till exempel en busschaufför redan hört av sig om den här morgonen, att störa andra exempelvis genom att spela musik högt eller prata högljutt i telefonen. Det där vet jag ett stort samtal sen, i alla fall runt mig.
1: Ja, men det stämmer ju, och det är stort samtalsämne överallt där det finns kollektivtrafik, skulle jag säga. Det är väldigt märkligt, tycker jag själv, att folk har börjat lyssna på klipp och musik utan att ha lurar i. Men här tror jag kanske vi alla måste hjälpas åt lite att skaffa civilkurage och helt enkelt säga åt vänligt att nu kanske det vore bra om du satte på ett par lurar, för det där stör mig.
0: Ja, då får man andas lite kanske innan man vågar det där, men i alla fall ja. Men även om vi känner på något vis att smarta skärmar funnits ett tag nu, så kanske vi ändå är i deras barndom i ett historiskt perspektiv. Tror du att vårt beteende när det gäller de här punkterna kommer förändras över tid?
1: Ja, men absolut, absolut. Det där tycker jag är väldigt klokt sagt. Jag tänker att de här skärmarna har ju trots allt bara funnits i våra liv ungefär 20 år. Och ur ett mänskligt perspektiv så är det väldigt, väldigt lite tid om man jämför med all annan teknik som vi har runt omkring oss. Som till exempel radio och tv som vi har haft mycket längre tid på oss att vänja oss vid. Och jag tror att vi absolut fortfarande ser ganska mycket barnsjukdomar och sociala fenomen som säkert kommer att förändras och kanske helt försvinna över tid. Till exempel så tänker jag att det här beteendet att faktiskt titta på mobilen när man sitter på restaurang med vänner, det känns som att det var väldigt mycket vanligare att folk gjorde i början av mobilens tid, och nu har man på något sätt ändå förstått att det här är inte riktigt okej, det bör man inte göra. Jag känner i alla fall rent anekdotiskt att i min närvaro att det här har minskat ganska mycket, så jag tror absolut att våra beteenden kommer att fortsätta att förändras över längre tid.
0: Du, Måns Jonasson på Internetstiftelsen, jag kände att detta var nästan terapeutiskt, skulle kunna prata med dig hur länge som helst, men sist då, du var inne på det att man kanske måste säga till ibland, att det är det som är vägen framåt för att begränsa sånt här irriterande beteende som vi stör oss på. Men vad tror du? Finns det något förebyggande? Finns det något annat vi kan göra för att få råda bot på det här?
1: Nej, men det är väl som vanligt, behandla andra som du vill bli behandlad själv. Det är den gyllene regeln, och jag tror att de allra flesta vet väl egentligen att man inte ska sitta och titta ner i mobilen i sociala sammanhang. Man kanske gör det för att man är blyg, man kanske gör det för att man är osäker, men egentligen så tror jag att alla vet att det är ganska oartigt. Så att om vi gemensamt bara hjälps åt och skärper oss lite, så kanske det är bättre för alla.
0: Det är alltid det här att man ska skärpa sig. Men det har du säkert rätt i, Måns Jonasson, internetexpert är du på Internetstiftelsen, som alltså kommit med denna rapport där man bland annat gjort den här listan över mobilvett och etikett och sånt vi stör oss på. Du, tack så mycket för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Teisha, som jag nu vid det här laget har lärt mig hur man uttalar. Varsågod för det. Jag ser precis här under morgonen att det kommer i besked från skidanläggningskoncernen Skistar. Man meddelar att bokningsläget inför vintersäsongen ser bättre ut i år än vid samma tidpunkt i fjol. Och det gör också att man kan öka sin utdelning till aktieägarna. Det här säger man i sin ekonomiska rapport som kommer här under morgonen. Det verkar helt enkelt som att turister är mer pepp på denna vinter än förra, om man får tro de här siffrorna.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
2: Och i ett kallt Rättvik så har jag nu slagit mig ner på en bänk vid tågstationen in till en tjej som väntar på tåget. Vart ska du ta vägen?
3: Till Mora. Jobbar på ICA då. Så.
2: Ja, ja, ja.
3: På väg till jobbet.
2: Vad heter du?
3: Trinity.
2: Trinity, och du satt ju faktiskt och tittade på din telefon,
3: ja,
2: när jag kom fram. Vad håller du på med?
3: Nej, jag kollade Instagram och ställde klockan inför eftermiddagen där, lunch och sånt.
2: Ja. Är du en sån som liksom har blicken mycket i mobilen? Svårt att slita dig?
3: Nej, jag har väl inte telefonen uppe lika ofta på grund av synen och allt det där. Så att någon gång ibland.
2: Att du inte ser så bra?
3: Ja, jag har väldigt dåligt med synen. Både närsynt och långsynt. Så.
2: Men du, vi pratar om sånt där som man stör sig på, irriterar sig på när det kommer till hur andra liksom använder sina mobiltelefoner. Finns det något som du tycker är jobbigt när andra gör?
3: Ja, att de dyker upp på arbetet, på jobbet till exempel. Att telefonerna är uppe när man inte behöver dem. Och sen om det inte är något viktigt som till exempel om någon ringer från läkaren, säger vi. Så det är ju mer viktigare att svara på än att svara på familjens sms eller något. Det kan man ju vänta med. Men är det något viktigt från familjen, då självklart svarar man ju. Men annars behöver man ju inte ha telefonen uppe då. Och sen på tåget pratar de ganska högt, då har de ju högtalaren på. Man blir ju väldigt störd då, som man sitter med telefonen med, vad heter det, högtalaren igång. Har man hörlurar och pratar med personen, då kanske det är bättre. För då slipper man både höra personen i telefon och sen att personen som pratar i telefon kanske dämpar lite.
2: Just det, då tvingas man liksom lyssna på vad andra,
3: ja,
2: snackar om.
3: För de pratar ganska högt när de pratar i telefon, så det.
2: Brukar du liksom, är du en sån som säger till då? Eller sitter du bara och är irriterad i snabbt?
3: Nej, jag sätter på med mina hörlurar och bara ignorerar i så fall.
2: Just det. Hur bor du? Bor du ihop med någon familj eller?
3: Nej, jag bor själv.
2: Du bor själv?
3: Ja.
2: Jag tänkte, många har ju liksom sådär kanske regler i familjen med hur man, om man får ha mobilen vid matbordet och sånt där.
3: Ja, nej, det har ju vi också. Vi har ju så att vi inte sitter vid telefon alls vid matbordet, utan då sitter vi familjen och pratar ihop och sådana
2: grejer.
3: När
2: du träffar din familj?
3: Ja. Och sen när man pluggar så sitter man ju heller inte vid telefonen. Då lägger man den åt sidan och fokuserar på pluggandet istället. Så körkortet som jag håller på med sitter jag ju och pluggar med dig istället för att fokusera på telefonen. Utan då är det fokus på pluggandet istället.
2: Men är det inte svårt om du liksom hör att det plingar till? Att, vill du inte kolla vad det är?
3: Jo, men jag ser ju på telefonen om det dyker upp något här från någon kompis eller något. Men jag svarar ju inte. Då svarar jag efter i så fall när jag är klar. För de får ju vänta. Så jag är inte en sån som tar upp telefonen direkt, svarar och sen fortsätter. Utan jag väntar och svarar.
2: Trinity, då får du ha en bra dag på jobbet. Och hoppas att inte allt för många kollegor tar upp telefonen i tid och tid.
3: Ja, får säga till om det.

0: Alex Warren med The Fever Dream. Du har en RP för Dalarna. Vi ska få ekonheter strax. Min en annan dess Elvi Gashimilder. Nyheter om den här branden.
1: Ja, för räddningstjänsten jobbar just med att bryta upp golvet i en större villa i Gustavs i Säters kommun. Det är en sån här villa där det finns lägenheter i. Det är golvet mellan våning 1 och 2. Man kan koncentrera någon form av värmeutveckling från el och då med rökutveckling. Men man har inte sett några lågor. Men man jobbar alltså med att bryta upp golvet för att släcka av där.
0: Klockan är 8. Tid för Ekot nu. Och Ekot börjar längs E45-an och den avstängda Strömsundsbron som fått stora skador under natten när en tung lastbil kört över den. Med nu finns Jack Forsgren, P4 Jämtlands reporter. Jack, kan du ge en bild av hur det ser ut på platsen?
2: Jag står då på norra sidan Strömsundsbron och blickar ut över en ensam stor lastbil med bred last förtälj i fronten. Och den står som på lite av en avsats ser det ut som. Det är som upphöjt en skarv som går väl i alla fall uppåt en halv meter här då innan bron som då förbinder fastlandet med bron då.
0: Och vad är vi vet om vad som hände där i natt när den här lastbilen körde på bron?
2: Den här lastbilen då ska ha kört över och den bron då ska vad det verkar inte ha fixat med hur tung lastbilen är. Våra uppgifter säger att den ska vara närmare 100 ton. Bärighetsklassen på den här bron är ungefär 74.
0: Och bron ska efter det alltså på något sätt ha förflyttat sig eller flyttat på sig. Jack, har du hunnit prata med folk? Hur påverkar det här människor som ska åka till sitt jobb och ta sig ut i morgontrafiken?
2: Jo, men jag har minglat här nu under den tid som jag har varit här på platsen. Bland annat en familj då som istället för att åka den omledningsväg som gäller som blir ytterligare några mil extra mot för om man skulle ha tagit bron som har åkt vattenskoter över Ströms Vattudal här för att ta sig då till skola och jobb.
0: Vet du någonting om någon prognos för när den här bron ska vara reparerad?
2: Ja, vi har fått preliminära uppgifter då från Trafikverket. Man säger minst en månad. Men de som bor här vet ju att Strömsundsbron, det är inte första gången som det strular med den. Man frågar sig om det verkligen kommer räcka med en månad. Men det är i alla fall de uppgifterna vi har fått från Trafikverket, minst en månad.
0: Rapporterar P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Så byter vi ämne. Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
3: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
4: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
3: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
0: Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Senare under morgonen så kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 om en halvtimme ungefär så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Så kan vi notera att priset på bensin höjs imorgon med drygt en krona liten, medan dieseln blir 40 öre dyrare, och det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Det var Ekot.
5: Det var det, Carina Segura Morberg. Hon är med dig hela denna morgon. En morgon och en dag som bjuder på mycket molnigt väder här till en början. Något regnstänk i söder, framförallt norr om Siljan, så får under dagen solen mer plats. Vilken sida av Siljan kan man nu säga att du är på, Matilda?
6: Ja, men jag är ju i Rättvik, så då är jag väl sydöst, va?
5: Mm, då pratar du rätt, va? Det här med väderstreck, många svaga punkt, också min.
6: Och här är det är väldigt talande där, för att här är det verkligen både sol och moln. Och när jag kikar mot norr så är det liksom blåare än mot söder.
5: Mm. Där ser man någon typ av Siljans lägen eller vädret. Det brukar ju ofta vara någon typ av gräns när vi snackar sol och moln och regn och så vidare. Måste fråga dig, Matilda, också, för att jag ska om en liten stund prata med en stor idrottsstjärna i länet som är inne i en lite speciell period just nu. Han har själv sagt att han inte riktigt vet om det är en comeback för idrottskarriären eller om det är en tidig 40-årskris.
6: Oj, spännande!
5: Ja, vi ska höra mer om det här. Jag håller fortfarande på vem vi pratar om. Men jag tänkte ändå fråga dig. Alltså jag vet ju, även om man inte ska prata om damers ålder, att du ändå har passerat det där 40-årssträcket. Har du haft eller varit sugen på att göra comeback med någonting? Med
6: jag tänkte du ville att vi skulle grotta ner oss i min eventuella kris.
5: Ja, på ett sätt då.
6: Har jag varit sugen på att göra comeback inom något? Jag vet inte, Alva. Den kom plötsligt,
5: ja,
6: frågan.
5: Jag vet. Jag borde
6: kanske
5: ha
6: kanske att jag skulle vilja börja dansa
5: dig
6: mer.
5: Ja.
6: Och mina barn bara hånskrattar när jag säger det högt.
5: Du, det var sorgligt att höra. Jag kan avslöja så här mycket för att det är en hint om vem vi ska prata med om bara en liten stund. Att hans barn, de var väldigt pepp på att han skulle börja spela tennis igen.
6: Ja, men det är klart. Har man en pappa som är stjärna så vill man ju gärna få ha honom kvar som

0: Shakira och Freshly Ground, Waka Waka, This Time for Africa. Ja, det kommer lite olika saker som gör att man känner att det börjar vankas vinter, Elvi. Till exempel så noterar jag att det går bra, i alla fall när det gäller bokningsläget för vintern för skidanläggningskoncernen Skistar, som ju bland annat har backar och grejer, som de själva säger,
1: i Sälen, fjällen.
0: Ja, det verkar som att bokningsläget mätt i antal bokande nätt där det överstiger gångna säsongen då. Det är en av de här vintriga nyheterna som får mig att nosa mig till att en annan säsong är på gång. Det släpps också julbiljetter senare den här morgonen vid 9-tiden. Det är SJ som släpper dem där. Och det brukar ju leda till någon slags traditionsenlig...
1: Fullständigt kaos, haveri.
0: Ja, det var du som sa det. Sofia Struve, som är direktör för kommersiell trafik på SJ, säger att det blir en otrolig belastning.
1: De orden kan man också använda.
0: Så kan man också uttrycka det när det gäller det där. Vi ska ha koll på annat också. Då börjar vi i Gustavs i Säters kommun.
1: Det gör vi för räddningstjänsten där. De jobbar just nu med att bryta upp golvet i en större villa i Gustavs då. Och det är en sån här lite större villa som inrymmer 3 lägenheter, sa räddningstjänsten när jag pratar med dem nu. Och det är mellan våning 1 och 2 man har kunnat konstruera någon form av värmeutveckling från el där. Så det liksom brinner inte med öppna lågor, men det är liksom för varmt och det ryker lite därifrån då. Och ja, men man har jobbat med att bryta upp golvet för att liksom släcka ner här egentligen, så att det svalnar av också, så att det inte blir något större.
0: Fortsätter vi västerut i länet och hamnar vi i Hedemora, mer specifikt Garpenberg.
1: Ja, för gruvbolaget Boliden, de kan stöta på nya hinder nu när de försöker öka sin produktion i gruvan i Garpenberg igen då efter raset som inträffade tidigare i år. Det är för att företaget behöver bygga ett nytt gråbergsupplag, alltså en förvaringsplats för gråsten, och ta det i drift under nästa år. Och gråberg, det är liksom då en sån här biprodukt som används för att återfylla bergrum. Har ju inte riktigt gått att göra på det sättet nu när Lappberget, det är liksom det där ett bergrum rasade in i och med det här raset som inträffade då i våras liksom. Och ja, men det behövs det här nya då enligt bolaget för att man ska kunna öka upp produktionen igen under nästa år, ta upp ungefär 2/3 av den malm som man tog upp innan raset då.

0: Och det skriver Södra Dalarnas tidning. Men bolaget och länsstyrelsen, de är inte riktigt eniga i om hur ansökningen om att få bygga ett sånt där bergupplag ska gå till. Företaget menar att ja, men det räcker med en ansökan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen och sin sida, de säger att nej. Det krävs en tillståndsändring, och om det ska kunna bli godkänt, ja, men då är det mark- och miljödomstolen som beslutar om det. Så där kan de stöta på lite patrull.
1: Elvi Garsimilder ger dig nyheter ifrån länet denna morgon i P4 Dalarna. Såklart, det är det som du lyssnar på. Och om en liten stund, ja, men då har vi med oss Stefan Olsson, tennisstjärnan, som närmar sig 40, men kanske också en comeback.

0: Erasure, Love to Hate You.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och Bildsat med en, får man ändå säga, deppig flygplatskaffe tillkännagavs det på sociala medier. Tennisstjärnan Stefan Olsson från Djurås kanske gör comeback 5 år efter att han la racketet på hyllan efter en karriär med bland annat Paralympics guld och flera Wimbledon-segrar. Kan det bli fler är väl frågan. I alla fall i Frankrike ska ställas mot de allra bästa under French Riviera Open. Hej Stefan!
4: Hej!
3: Ja, men vad är nu detta?
4: Ja, det är nog många som undrar, även jag.
3: Vad har du kommit fram till?
4: Det är väl lite mer utav en, alltså, en testning och se hur det går, liksom, skulle jag väl påstå.
3: Men alltså, som du själv skriver på Instagram, helt borta har du ju inte varit från tennisen. Gjort några internationella tävlingar de senaste åren. Varför sticker det här som du gör nu ut?
4: För nu är det ju på en mycket mer, alltså, mycket större nivå. Om jag kommer ner på en lite mindre nivå så kan jag fortfarande spela bra. Det vet jag, liksom, och få utmana, liksom, de lite lägre rankade. Då är jag fortfarande bra. Här är det absolut, ja, men, toppen som är med. Och, liksom, jag skulle egentligen bara vara här och se och lära. Men nu har jag lyckats spö ut nummer 13 i världen igår. Så att det gick ändå bra, måste jag säga.
3: Ja, det var ju imponerande. Men var det självklart att du skulle få vara med från början som någon slags föredetting ändå?
4: nej, absolut inte. Det där är ju inte. Det är, på den här tävlingen så har jag delat väldigt bra.
3: Nej, nu ska vi se. Det är uppenbarligen långt till Frankrike där Stefan just nu befinner sig.
4: Ja.
3: Där ska vi se. Nu är du tillbaka. Får du berätta mer om hur du kom med i den här tävlingen?
4: Jo, men precis. Nej, men det, jag fick ju ett wildcard. Jag har kompisar här. Jag har ju varit på den här tävlingen säkert 20 år innan, liksom. Så att jag frågade faktiskt lite fint och fräckt om ett wildcard. Och de bara, hur bra är du då? Jag hoppas på att kunna gå någon omgång i alla fall. Så att, det är väl på den vägen det är.
3: Ja, bra att känna folk och bra att också ändå kanske ha det fortfarande på något vis. Jag vet att du har tränat under sommaren, att det känns bra och nu fick du någon slags bevis på det också. Hur känns kroppen?
4: Kroppen behöver vi inte diskutera, tror jag, för den är väl inte helt hundra, kan jag väl säga. Men det är ändå, liksom, det är kul att vara tillbaka, det är kul att försöka testa sig fram och se vad det här ska bli för någonting. Om det är en 40-årskris eller om det är liksom en satsning igen. Det får vi se.
3: Ja, jag tänkte vi ska komma in på det. Men jag måste ändå citera hur det stod i en artikel när du slutade då för några år sedan. Nu ligger fokus istället på familjejobb och att vara tennislärare, slutcitat. Men det orkade du inte med hur länge som helst, uppenbarligen.
4: Nej, lite så. Alltså, just nu så håller jag på och pluggar också. Jag studerar på Högskolan Dalarna. Och är såklart så mycket som möjligt med familjen och så. Men det är någonting med tennisen, alltså. Jag drar mig alltid tillbaka. Det känns som att man, liksom, kanske kommer dö på banan en vacker dag.
3: Vad säger barnen om det här, apropå det?
4: De var jättetaggade från början. Bara. De har varit supertaggade och det var, liksom, en av deras idéer. Och, liksom, bara, man kan inte försöka. Och sen när man börjar ha åkt ut och testade, så märker man att det är ganska tufft för dem, liksom, att man är borta och så. Så att de är väl inte riktigt lika positiva nu. Så det är väl därför också att jag kommer spela den här tävlingen och en till i år. Och sen så ska jag, liksom, sätta mig ner med hela familjen och så ska vi diskutera hur vi ska göra framöver.
3: Så då får vi reda på om det är då den där 40-årskrisen eller om det är comebacken som många kanske ändå känner sig sugna på när du annonserade detta. Vad händer för dig idag förresten?
4: Idag så spelar jag andra omgången mot en topp 10-spelare, så idag kommer det bli riktigt, riktigt tufft. Sen så har jag lite inspelningar att göra för skolan. Och sen är det väl bara att försöka ta hand om kroppen så gott som möjligt och bara kämpa på.
3: Du önskar dig och kroppen allt lycka till.
4: Tack så mycket.
3: Stefan Olsson från Djurås, tennisstjärna som kanske jag kom back. Ha det fint och tack för att du var med.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Sveriges Radio är på plats där det händer.
2: Himlen var grå, gul, rosa.
3: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
4: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
5: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
1: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.
0: Till exempel så är vi på plats i Rättvik denna morgon, ska snacka trav. Klockan den är 8:30 nu dock.
6: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg misstänkta för våldtäkter mot äldre. Anders Östlund vid polisen säger att mörkertalet är stort.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Och därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
6: Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport. Och alldeles strax kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
0: Just då, sen där framåt lunchtid så är det då dags för Liberalerna sist ut i denna andra talmansrunda när talmannen redan på förhand annonserat ut att någon kaka blir det inte denna gång, utan det blir bara vatten. Han vill signalera att det ska vara korta och effektiva möten. Jag och Elvir höll ju på spånade kring om man kanske ändå kan hitta någon kaka som också signalerar kort och effektivt. Elvir var inne på mandelflarn. Du vet, en sån här tunn liten grej som smälter snabbt i munnen så att de kan svara något sen till talmannen och sen gå ut.

0: Roxy Music kan titeln på sin låt Avalon. Fick de säga en gång till. Pluggisarna. Här i P4 Dalarna så ska vi nu få lokala nyheter med Elvir Gersimilder. Vi har ju följt en brand i Gustav Sisäters kommun här under morgonen. Senaste nytt om den nu när klockan är 8:30.
1: Ja, räddningstjänsten jobbar ju fortsatt med att bryta upp det här golvet i den större villa i Gustav Sisäters kommun. Det är ju en villa med 3 lägenheter i och det handlar om golvet mellan våning 1 och 2 där man har kunnat konstatera någon form av värmeutveckling från el med rökutveckling som följde av det. Men man har inte sett några lågor där. Men man jobbar alltså med att bryta upp golvet och för att komma åt värmekällan och släcka av det då. Och man har väl en prognos att man tror att man borde vara klar till någon gång efter 9 i alla fall. Vi byter ämne nu, för hot och våld har blivit vardag för lärare. Anmälningarna i hela landet till Arbetsmiljöverket har fördubblats de senaste 10 åren enligt nyhetsbyrån Siren. I Dalarna kommer hälften av årets anmälningar från Avesta.
2: Det kan vara elever som hotar då och säger att imorgon då tar jag med kniv.
3: Ann-Björn Hagström är ordförande för Sveriges lärare i Avesta.
2: Man lyfter tillhyggen och man hotar på det sättet. Och man sliter upp dörren till där lärarna sitter. Och nu egentligen man i det närmaste då går till fysiskt angrepp. Det finns människor som kan till exempel komma utifrån en lektionssal och yttra att när jag ska döda den där läraren.
3: Nu vill han se att kommunen gör något åt arbetsmiljön i skolan.
2: Man måste ju helt enkelt vidta åtgärder som garanterar deras säkerhet.
3: Skolchefen Jerker Olofsson säger att kommunen arbetar med utbildningsinsatser och att varje skola har en plan mot hot och våld.
4: Det kräver personal som är väl utbildad och miljöer som är väl anpassade, och ibland lyckas vi och ibland lyckas vi sämre med det.
5: Men lärare som har blivit utsatta för hot eller våld, vad har du att säga till dem som känner sig oroliga?
4: Det är klart att vi inte vill ha orolig personal på våra skolor. Och heller inte andra elever som är oroliga, för att de drabbas ju också när det blir bråk runt omkring en.
1: Och reporter här var Ida Nilsson. Vi byter ämne nu, för bokningsläget för skidanläggningskoncernen Skistar ser bättre ut i år än vid samma tidpunkt förra året. Och det är bokningsläget mätt i antal bokade nätter för den kommande vintersäsongen, det skriver de i ett pressmeddelande. Samtidigt höjer bolaget sin utdelning till 3,5 kronor per aktie, vilket är 50 öre mer än året innan. Och hela kronor får ägarna dela på 274 miljoner kronor, upp från 235 miljoner året innan det. Utdelningen utgör då 44% av koncernens vinst efter skatt.
0: En vintersäsong på gång. Vi snackade ju tidigare här, Elvir, om jultågbiljetter som släpps idag. Jag såg ett glitter ligga i en låda här på redaktionen när jag kom hit nu tidigt på morgonen. Fylldes ändå med en viss känsla av längtan. Snabb diagnos, är jag sjuk i huvudet?
1: Pass, nej, men så länge inte du uppskattar när liksom butiker börjar spela julmusik för tidigt, så är svaret nej. Om du tycker att du redan nu vill höra liksom
0: Nej, inte det heller.
1: Nej, men det är liksom det som kommer att gnaga lite i bakhuvudet när man har jobbat i butik, så att nu börjar det snart, nu kommer och har de packat upp Mariah Carey snart. Så länge du inte sitter och väntar på det, så...
0: Nej, det är bara att jag blir glad av att gå förbi en kartongflyttlåda med lite glitter i. Då är jag fortfarande frisk.
1: Ja, relativt i alla fall. Allt är relativt.
0: Skönt att höra. Jag tog den förlaget. Du som lyssnar, om du funderar på samma. I know.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Om en liten stund då ska vi snacka trav i Rättvik, sa jag. Det var väl en torftig puff när man också skulle kunna säga så här, att vi ska möta Carolina Jakobsson som i helgen fick ta emot priset Årets eldsjäl inom svensk travsport. Och det där gör hon på grund av många saker, men bland annat för att hon gjort sporten tillgänglig för fler barn och unga, inte minst med NPF och särskilda behov. Och det där kommer vi att höra henne berätta mer om när Matilda räcker fram sin mikrofon där i Rättvik var det lider om en liten stund. Nu annan sport, då så gäller det. Ja, jag vet inte riktigt, men annat blir det tillsammans med Andreas Mats på Radiosporten. Det har jag koll på.
1: Radiosporten börjar med fotboll.
2: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
3: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
2: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
4: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
5: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
6: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
5: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
6: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
5: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter Susanna Andrén.
0: Och där hittar du ett och annat om sport under sportfliken, och så kan du kolla in lokala nyheter under fliken lokalt. Det är så himla logiskt. Och även lyssna på direktsändning här i P4 Dalarna där Maja Nilsson på Trafikredaktionen gör dig sällskap nu.
7: Ja, men jag kan rapportera om ett riktigt bra läge på vägarna. Inga större störningar att rapportera om, inte heller några olyckor. Vi hoppas det håller sig så den här morgonen. Skulle det vara så att ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, men det får du ta och göra. Bra att både du och Maja Nilsson håller koll på vad som händer ute på vägarna så att fler kan få reda på det. Om en stund alltså ska vi till Rättvik där Matilda Bjärlöv är. Alva Snis heter jag, som i övrigt snackar hål i huvudet på dig lite då och då. Queen och David Bowie, de får ge dig en paus. Med hjälp av sjung nu, Under Pressure.

0: Under Pressure, samarbete där mellan stjärnbandet Queen och stjärn-Daviden Bowie. Klockan 16 minuter i 9 när det ska handla om hästar och närmare bestämt travsport och om att göra den tillgänglig för fler, bland annat då barn med särskilda behov. Och passande nog, Matilda, du är i ett stall nu.
1: Jag är i ett stall i en box där en vit, ljusbrun, jättefin ponny som heter Trollet får hö. Jag har förstått att Trollet här, han är 16 år och han har, vad var det du sa, en räv bakom varje öra.
2: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Carolina Jakobsson, Karro, mer känd som, jobbar här på travskolan. God morgon.
2: God morgon.
1: Han verkar nöjd, Trollet. Jag vågar gå nära.
2: Ja, det vågar du verkligen. Han är ju ponny och han har fått hö, så han är nöjd.
1: Aha, det. Då kliver vi, vågar vi kliva in här på ordentligt. Jo, men Karro, i helgen så fick du ta emot priset Årets eldsjäl 2026 inom svensk travsport. Vad var din första tanke när du fick veta det?
2: Det är klart man blir lite chockad och jätteglad såklart.
1: Du har ju jobbat här på travskolan i Rättvik i 11 år. Kör varje dag de 6 milen mellan hemmet i Sundborn och hit. Har även gett ut barnböcker om trav. Varför liksom brinner du så mycket för det här?
2: Alltså, jag har alltid tyckt det är kul med trav. Jag har alltid känt både för hästarna och för travet ända sedan jag var barn själv.
1: Det har funnits med dig jämt?
2: Ja.
1: Ett kall då, som mer kanske har vuxit fram men varit med dig ganska länge, är ju att göra sporten tillgänglig för fler barn och unga, inte minst med NPF-diagnoser, särskilda behov. Berätta.
2: Ja, nej men, jag tycker att det är så bra med hästar och så för barn och ungdomar, så jag tycker alla ska ha möjlighet att få prova på det, att ingenting ska kunna hindra.
1: Och vad är det som gör att det kan vara extra bra då för barn med särskilda behov?
2: Alltså, jag tänker att det kan vara lättare att samarbeta med en häst än med till exempel kanske spela en bollsport i ett lag. Hästen är ju snäll, ärlig, dömer ingen. Den finns alltid där. Man kan kommunicera utan ord.
1: Vad kan liksom en häst då som... Det är svårt att hålla händerna borta från honom. En häst som Trollet här, vad kan liksom en häst lära ett barn som vuxna kanske ibland har svårt att nå fram med?
2: Jag tror att de kan öka både självförtroende och självkänsla hos barnen och lära dem att till exempel sätta gränser. Lära dem att våga prova på.
1: Jag ska bara benämna vad som händer här. Det är grannen till Trollet, en ponny som... Han vill också vara med i radio, tror jag. Han buffar på gallret.
2: Ja, det låter så. Det är Challe.
1: Förlåt, vad kan en häst lära barn som inte vuxna kan? Sätta gränser.
2: Till exempel att våga prova, våga testa, ta för sig.
1: Jag tänker att vi ska prata mer om en liten stund, kanske gå och kolla läget med Challe här då, och då mer om vad som händer nu och vad du ska använda den här prispengen till.

0: här med Ego.
1: Kan man kanske tycka att den här att hästen trollet var nyss, kanske Challe kan tycka i alla fall, eftersom trollet fick så mycket hö här på travskolan i Rättvik. Och nu har Karo Jakobsson gått och hämtat en liten kompensation då för Challe. Vad kan vi skärma honom med?
2: Ja, men morötter går ju alltid hem.
1: Morötter, då får du lite morötter. En mörkbrun ponny här då, som ja, men båda de här ponnyhästarna jobbar mycket med, träffar mycket barngrupper då. Alla möjliga barn, men också barn med då särskilda behov.
2: Ja, de jobbar mycket med det. Vi har ju flera grupper om dagen, de flesta dagar i veckan.
1: Som får, vad det smakade bra det där, knapra på ordentligt. Ja, visst låter det gott, Alva?
3: Alltså, man blir så sugen.
1: Oh. Det är något med hästar och morots knaprande. Karo, det här priset som du fick i helgen, årets eldsjäl, ett utbildningsstipendium på 10 000 kronor. Det vill du använda för att fördjupa din kunskap om barn med särskilda behov. Hur då?
2: Ja, det finns många bra utbildningar att välja mellan, så jag har inte varit någonting riktigt än, men det finns ja, många saker inom det här som man kan jobba med.
1: Du hade inte vågat ta ut segern i förskott, så du har inte valt utbildningen.
2: Nej, verkligen inte.
1: Varför är det så viktigt då att du som jobbar så här med barngrupper på en travskola har kunskaper om det här?
2: Alltså med ganska små enkla medel så kan man ju underlätta mycket för barn med särskilda behov, till exempel NPF, bara genom att göra det lite tydligare, kanske skriva upp på en tavla vad vi ska göra idag, rita lite teckningar, att barnen vet vad som ska hända när de kommer.
1: Ni träffar ju också barn som kanske har varit hemmasittare länge, som har kanske selektiv mutism, alla möjliga olika svårigheter som du får se då agera med hästarna. Finns det något sådär barn som du har mött under åren som du liksom har sett förändras på ett sätt med hästarna som du fortfarande kan tänka på ibland?
2: Alltså det här ser jag varje vecka, kanske till och med varje dag, men vi hade en kille för några år sedan som började här, hade ganska mycket problem i skolan, så mer än vad vi visste om ska jag nog säga. Och här var han som en gänget, han var med på kurser och läger och tävlade och sådär. Men vi förstod sen på föräldrarna att det gjorde väldigt stor skillnad i hans liv med hästarna. Mm. Och kanske också samhörigheten och gemenskapen här.
1: Och de får vara nära. Kanske få en ny vän som inte, du sa till mig innan, som inte bryr sig om hur deras hår ser ut till exempel.
2: Ja men precis, hästarna de struntar ju hur många likes man får på sociala medier och hur man ser ut och hur man pratar och hur man är.
1: Mm. Till exempel då Challe här, han har fortfarande fullt sjå med moroten och du har en till här, redo. Ja, den är till honom också alltså.
2: Ja.
1: Trollet får vänta. Du, slutligen, finns det liksom någonting så där inom travsporten som du själv tycker skulle behöva förändras för att barn och unga, även med särskilda behov, ska kunna vara med?
2: Nej, men jag tycker nog att travsporten har en ganska bred och bra verksamhet med travskolor runt om i Sverige. Och jag tycker de är bra förberedda för att ta emot barn. Jag tycker att det är hästarna som gör själva jobbet med det här. Så att, jag tycker nog att det är ganska bra redan.
1: Man kan ju, när man pratar om sånt här, kan det ju finnas ibland en risk att vuxnas goda vilja inte räcker hela vägen. Vad tänker du om det?
2: Jag tänker att man kommer ganska gott med god vilja. Att man gör så gott man kan helt enkelt.
1: Och de här två, heter det ponnysarna i plural?
2: Ponnyer kanske.
1: De här två ponnyerna, det är de som gör det största av jobbet. Och de kommer att få träffa barn redan idag. Karo Jakobsson, tack för att du var med och berättade om det här och lycka till då.
2: Tack så mycket.
4: P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.
3: Och Matilda Bjärlöf var det som var där i stallet bland morots glufsande hästar och hästentusiaster får man väl säga.

0: Joel Burman hör vi här musik från Kvarnsveden i Borlänge, Demoner.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Eller så kan du börja med att fortsätta lyssna på P4 Dalarna, för vi ska få ekonheter nu med Carina Segora Morberg bland annat. Så kommer det att handla om svensk politik.
2: Den nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson 8:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning, men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
3: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
4: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
5: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
4: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
5: Är det en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar?
4: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
6: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person.
2: Reportern Karin Koljok-Rimpi. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
7: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
8: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
7: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
8: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
9: Många kan inte ens peka ut någon.
8: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
2: Reporter Annie Säv. Strömsundsbron längs E45 har fått stora skador det efter att en tung lastbil kört över bron i natt. Daniel Mossberg är pressekreterare vid Trafikverket. Han säger så här om skadorna.
10: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit ett litet glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
11: Vad var det för typ av transport?
10: Det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
2: Reporter Annika Digreus. Svenska universitet tappar i den globala rankingen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55, två placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Och så noterar vi att för en kort stund sedan klockan 9 så släppte SJ sina julbiljetter. Och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Det var Ekonyheterna. Klockan är snart 8:05. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekostudion.
0: Ja, men det hälsar du och hälsar det till alla som lyssnar. Fint att du är med. Även oss Alva Sniset, jag och Matilda Bjärlöv som befinner sig i Rättvik.
12: Och har precis lite motvilligt lämnat de här två ponnyerna.
0: Ja.
12: Challe och Trollet, gått från det här lite varma, mysiga stallet ut i dagsljuset. Ganska kall morgon är det och har det verkligen varit i Rättvik. Nu är jag alltså vid travbanan och ganska tomt här just nu. Men ovanför är det både ganska mycket blått och en hel del gymnasieelever som är på ingång för att man ägnar sig åt hästarna här idag. Jag har under morgonen, Alva, fått verkligen köra, hoppa in och värma mig på alla sätt ställen jag har kunnat. Dumt att inte ha vantar. Och jag tänker att vi kan ta en liten titt på SMHIs väderprognos för dagen. Molnigt väder blir det, men främst norr om Siljan så får solen under dagen tidvis ta mer plats. Temperaturer mellan 13 och 16 grader, 5 just nu det jag är i Rättvik. Och i fjällen blir det också något lägre vind omkring ost. Sen ikväll då och i natt, ja men då blir det mycket moln, möjligen till och med något regnstänk som kan falla ner över oss.
0: Du, Matilda, jag vill bara säga, jag tycker om kreativ plural. Ponnysarna tycker man får säga. Liksom avokadosarna. Det måste få vara tillåtet.
12: Det finns ju vissa sådana där ord som är riktigt svåra.
0: Ja, men
12: ponnysarna, så det ligger bäst i min mun.
0: Ja.
12: Men nu lärde vi oss att det heter ponnyerna.
0: Ja.
12: För Karro, om någon borde veta.
0: Det borde hon verkligen, men om man vill låta lite kul kan man säga som du och jag.
12: Det kan man göra.

0: Brukar säga det, håller med mig själv. Finns ingen som är så pepp på allting som Michael Bublé, och det uppskattar jag. Han är pepp på sommar, han är pepp på jul, han är pepp på Hollywood, inte minst. Om vi ska försöka ringa in den här dagen på något sätt, så kanske man kan göra det dels med vattenfika. Talmannen ska ju träffa partiledarna här under förmiddagen, har redan satt igång. Klockan 8:30 skulle han träffa moderatledaren Ulf Kristersson, nuvarande statsminister i denna övergångsregering som leder och förvaltar Sverige. Det blev ju inget möte med det största partiets Magdalena Andersson i och med att de redan samtalade, Andreas Norlén och hon, när hon lämnade tillbaka, avbröt sitt sonderingsuppdrag i måndags. Men sen ska han hålla på med de där mötena under den andra talmansrundan här under förmiddagen idag, slutar med Liberalerna framåt lunchtid, och sen så ska ju någon annan då få det där sonderingsuppdraget, väntas det. De allra flesta tror väl på Ulf Kristersson. Sedan så kommer ju, och jag ska väl säga också när jag sa vattenfika, att jag syftade på att han vill ha korta och effektiva möten och därför inte kommer bjuda på kaka utan enbart på vatten. Nog om det, det kommer också en dom om båtolyckan vid Körn klockan 11. Dom i Göteborgs tingsrätt som ju många väntar på efter den här svåra båtolyckan nära Körn i juli, när en kvinna och hennes dotter omkom. Det var ett lastfartyg som körde in i en fritidsbåt. Och befälhavaren ombord på det lastfartyget och även lotsen står åtalade misstänkta för bland annat vållande till annans död. I sportväg så har vi till exempel hockeyallsvenska matcher. Mora IK möter Nybro Vikings klockan 7 ikväll. Mora har haft en tung start på säsongen med en seger, resten förluster i matchstatistiken hittills. 5 matcher spelade. Den här vinsten kom mot Västerås som ligger sist i tabellen. Mora ligger på en 10:e plats och motståndet ikväll ytterligare ett bottenlag som tas emot i hemmaarenan Nybro alltså. Och klockan 7 då spelar också Leksand mot Västerås i hockeyallsvenskan också ju. LIF toppar mot tabellen med vinst i samtliga matcher hittills. Och ikväll så möter toppen botten då på hemma i Sidalarna. Västerås, som jag var inne på, det där laget som Mora ändå besegrade, kommer på besök. Något av det som finns att se fram emot, eller i alla fall invänta och höra det senaste om.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Annat som vi snackar om den här morgonen, det handlar ju om att till exempel vara mentalt frånvarande genom att ägna sig åt skärmen istället för ett umgänge som pågår fysiskt, att avbryta

0: ett fysiskt samtal när man får ett mobilsamtal eller ett meddelande, eller att störa andra, exempelvis genom att spela högt musik eller prata högljutt i telefonen. Det där är några saker som Internetstiftelsen listar som det svenskarna stör sig allra mest på när det kommer till hur man brukar telefon. Så här har det låtit tidigare under morgonen från en busschaufför.
1: Bussförare här. Jag blir trött på folk som sitter och pratar i högtalartelefon långa sträckor i bussen. Jag tror att samtliga mina kollegor tycker det är skitrykt att sitta och höra vad de snackar om.
0: Mm, men fler busschaufförer hör av sig.
2: Men tjena, det var Bengan här. Ytterligare en busschaufför. Men jag säger så här. Det finns ju inget roligare än att sitta och lyssna på andra samtal. Det är allt man från gynekologbesök till svärmor ska åka utomlands. Nej, fram för det här med mer högtalartelefon så att man får lite roligt på bussen också. Kanske jag sa det här med en viss ironi. Men ha en bra dag allihopa.
0: Men när du sa det med det svunget i rösten så kunde jag ändå nästan hålla med. Alltså det är ändå någon typ av radioteater som man ibland utsätts för, och det är inte utan att man uppskattar det. Vet inte om det är som är dig. Jag var ju snarare inne på tidigare att det vore kul att liksom blanda upp det här klaget på andra med lite egna bekännelser om mobilanvändning. Det håller jag fast vid. 023 77 77 77. Eller skriv till oss

0: Vid en tågräls i Rättvik där bommarna precis gick ner stöter jag på en kvinna och en man. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad heter du?
1: Kristina.
0: Kristina och mannen med keppa här intill.
2: Börje.
0: Kristina och Börje, är ni ute på morgonpromenad?
1: Ja.
0: Idag så pratar vi i radion om saker som vi stör oss på när det kommer till mobiltelefoner. Hur andra liksom använder dem. Okay. Finns det något sånt som du stör dig på?
1: Nej, inte hur andra vänner de på, utan det får väl de göra som de vill då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Men om du skulle sitta och äta middag med någon då?
1: Ja. Och så, nej, men då ja. Säger jag, om jag tycker det, då säger jag ju till. I så fall. Så
0: säger
1: det,
0: du då då?
1: Nej, men det säger jag väl till. Du får väl lägga bort den där eller något. Så det alltså det, stör, det får vi ju upp till dem då, om de...
0: Om de gör tycker, det?
1: Ja.
0: För det är, den här rapporten visar att 7 av 10 svenskar känner sig nedprioriterade när någon som man umgås med tittar på mobilen.
1: Ja, men det är precis, det är ju, det gör man ju. Alltså, kommer du in någonstans, ett fikarum någonstans och sådär, då sitter alla och pillar på sina telefoner. Och så sitter man, vi gamlingar, vi som är van liksom att kunna prata och diskutera och sådär. Då känner jag, okej då.
0: Men vad då gör du då? Tar du själv upp telefonen också?
1: Nej, skit, man vill gå därifrån då. Då gör jag väl mitt istället. Så det är... Fast ibland kan man ju bli irriterad när man sitter och pratar högt. Och liksom, om man sitter och pratar i ett fikarum till exempel. Någon får telefonen och sitter och pratar jättehögt. Då ska man vara tyst. Sånt kan jag bli irriterad på.
0: Nu åker tåget mot Borlänge här i väg. Det var en busschaufför som ringde in till oss alldeles för en stund sedan. Och var jätteirriterad på passagerare på bussen som pratade i telefon med högtalartelefon. Ja. Så att han liksom tvingas lyssna på hela samtalet.
1: Jag tänker jag har alltid högtalartelefon på. Men jag,
0: har det?
1: Ja. Men jag sitter ju inte liksom och, när jag är ute sådär. Men jag måste, för jag hör lite dåligt. Så då gör jag så.
0: Men om du sitter och åker buss då, har du det då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Då kör du på vanliga sättet?
1: Ja, men jag, nej, vanliga sätt. Jag svarar inte i telefonen. Låter bli telefon.
0: Du gör så, du svarar inte om det ringer när du sitter på bussen eller bland andra liksom.
1: Ja, alltså jag kan väl svara och titta vem det är som ringer i och för sig då. Det kan jag väl göra. Men alltså, nej, jag har annat för mig, bara irriterad på folk som sitter och pratar på tåg och sånt där.
0: Vad säger du då, Börje? Du nickar instämmande.
2: Ja, så är det väl. Men jag är så gammalmodig. Jag har nyligen börjat med sånt där, så jag vet ingenting om det där.
0: Du har nyligen börjat med mobiltelefon.
1: Men du åker väl buss ibland, tåg ibland?
2: Ja, så är det väl.
1: Ja. Men jag menar, vi hör så dumt. Jag har inte stoppat i hörapparaten än här. Så det... Ja, jag vet inte. Det är upp till var och en. Vill inte folk umgås med andra och prata med andra, så det är så jag känner det.
0: Då är det deras förlust.
1: När du
0: liksom
1: kommer, du har, vi går ju här varje morgon och man kan ju stanna och prata med någon och sådär, men ofta går det ju bara skjut förbi så. Och de har ju säkert väldigt bråttom till någonting.
0: Jag tyckte i alla fall att det var trevligt att kunna få stanna och prata med er.
1: Ja, jag var bra då.
0: Utan att någon av oss liksom avbröt samtalet för att det plingade till.
1: Jag har ingen, den lämnar jag hemma. Jag har bara, jag ska ta ut lite pengar till marknaden. Det, men annars tar jag aldrig med telefonen på morgon.
0: Tack för det, ha en bra dag.
1: Ja, det är sant.

0: Bastille med Pompeji klockan 9:30.
1: Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En oroande utveckling, säger generaldirektör Magnus Jägerskog.
2: Men att unga engagerar sig är ju viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
1: I Norge inleds idag en omfattande utfrågning efter att Epstein-dokumenten släpptes i vintras. Då visade det sig att bland annat flera norska politiker haft kontakt med Epstein. Flera nuvarande och tidigare ministrar ska höras. Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner och även i de 66 kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa ibland hela vägen till domstol för att få till omsorgen. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det var Ekot på en minut.
0: Fler nyheter som jag kan komplettera med där när Carina Segura Morberg ger dig det senaste på en minut. Det är till exempel att sanningskommissionen för det samiska folket nu slår fast att staten bär ansvar för historiska oförrätter mot samer. Det är oerhört viktigt nu att staten går in och erkänner det som har skett i historien, säger kommissionsordföranden Lena Nyberg. Och så kan vi konstatera att Strömsundsbron i Jämtland, E45 som går över där nu, är helt avstängd efter att den här bron förflyttats i sidled, rest sig 40 cm på grund av en för tung transport som gick över där sent igår kväll. 74 ton ska den här bron klara efter att ha rustats just för det syftet, men 100 ton vägde den här transformatorn som transporterades på bron. Några minuter är det kvar nu också, tre närmare bestämt, tills en utannonserad pressträff med Jimmy Åkesson. Det pågår ju talmansrunda just nu i riksdagen, den andra sådana, och Jim Åkesson var ju en av dem som uttalade sig i lite skarpare ordalag får man säga när han intervjuades bland annat under gårdagen riksmötets öppnande. Uttryckte det väl som att de här sonderingarna var något av ett otyg och skulle hellre vilja att statsministrar prövades en efter en i riksdagen.

0: Klockan närmar sig 9:30. Vi inväntar en presskonferens med Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Mycket fokus är det just nu på regeringsfrågan. Pågår talmansrunda i detta nu, den andra sådana efter valet med talman Andreas Norlén. Samtidigt kommer det uppgifter till SVT om att SD vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Att det kanske är detta som den här presskonferensen ska handla om. Den övergångsregering som just nu styr Sverige kan ju inte riktigt lägga sådana förslag. Men SD vill söka stöd på annat vis i riksdagen. Det om det. Nu tid för lokala nyheter med Elvig Aschimildare.
1: Och då börjar med att den skandalomsusade advokaten som i början av mars dömdes till 1 års fängelse för grov fridskränkning har lämnat advokatsamfundet. Och han får därmed inte fortsätta jobba som advokat. Samfundet inledde ett ärende mot den tidigare advokaten men har nu lagt ner det efter att han på egen begäran i början av maj lämnade samfundet. Den här mannen har tidigare dömts för grovt rattfylleri och uppträtt berusat både i tingsrätten och under förhör. Han har tidigare fått en skarp varning och böter på 250 000 kronor av advokatsamfundet. Men efter tingsrättsdomen i våras som han överklagat till hovrätten så fortsätter han alltså inte att jobba som advokat. Vi byter ämne nu, för nu börjar räddningstjänsten avsluta insatsen med den större villan i Gustavs i Säters kommun. Räddningstjänsten har ju jobbat under hela morgonen där med att bryta upp golvet i villan för att komma åt någon form av värmeutveckling från el med rökutveckling mellan våning 1 och 2. Det här är en lite större villa med lägenheter i. Man har alltså släckt ner den nu, fanns inga öppna lågor, men man har ändå hällt på vatten och släckt ner och man är alltså på väg att avveckla den insatsen. Gruvbolaget Boliden kan stöta på nya hinder när de nu försöker öka produktionen i gruvan i Garpenberg efter raset som inträffade i mitten på mars. Det är för att företaget behöver bygga ett nytt gråbergsupplag, alltså en förvaringsplats för gråsten, och ta det i drift under nästa år. Det behövs enligt bolaget för att man ska kunna öka upp produktionen igen under nästa år, ta upp ungefär 2/3 av den malm som tog upp innan raset, skriver Södra Dalarnas tidning. Men bolaget och länsstyrelsen är inte eniga om hur ansökningen om att få bygga ett bergutlag ska gå till. Företaget menar att det räcker med en ansökan till länsstyrelsen, men länsstyrelsen å sin sida menar att det krävs en tillståndsändring, och om det ska kunna bli ett godkännande där, ja, men då är det mark- och miljödomstolen som beslutar om en sån.
0: Det berättar vår nyhetsuppdaterare, vår nyhetssändare, vår nyhetsorakel, vår ankare.
1: Åh, orakel kände jag.
0: Vår livboj i etern, Elvir.
1: Du vet liksom självbilden och självgodheten, alltså den är någonstans upp i taket, ja, här just nu. Jag känner mig som en sån här liksom, jag menar, amatörskådespelare som fått liksom allt beröm i världen och bara blåst upp sig själv nu till en stor badboll.
0: Varsågod för
1: tack
0: det,
1: så mycket,
0: säger jag.
1: Tack
0: samtidigt så som Jimmy Åkesson och Sverigedemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Oskar Sjöstedt har gått upp där vid podiet i riksdagen. Vi ska återkomma till vad han säger alldeles.

0: hoppas att jeansdressen var på och att du kunde dansa till Rick Astley som man bör i Never Gonna Give You Up. Esmeralda gjorde en halvhjärtad disco move.
1: Vadå halvhjärtad?
0: Ja, den var jättefin. Men det du framförallt har gjort förutom att dansa är att följa pressträffen här med Jimmie Åkesson som började för bara några minuter sedan. Kom ju besked om ett förslag som man vill lägga.
1: Ja, det var så roligt med Jimmie Åkesson att han kallade pressträff efter sin talmansrunda inne hos Andreas Norlén. Men det var väldigt tydligt vad han egentligen ville prata om.
0: Just det.
1: Och det var ju drivmedelsskatten.
0: Ja, precis.
1: Eller drivmedelspriset.
0: Ja, precis. Så, för det där lägger man ut, eller kommer lägga ett förslag om. Det är ju lite komplicerat också politiskt detta, för att de är ju en del av regeringsunderlaget. Det råder just nu en övergångsregering. Där finns det en praxis om att inte ta politiska initiativ. Men det här vill man göra på något annat vis.
1: Man vill ju ta något typ av utskottsinitiativ istället. Och då handlar det ju om att, som ni har hört här under morgonen, att drivmedlet höjs ju imorgon. Den tillfälliga sänkningen av skatten går ut imorgon, så därför kommer... Ja, vad var det? Bensinen höjas med 1 krona och dieseln med 40 öre eller någonting. Och det här vill Sverigedemokraterna nu försöka liksom ändra eller liksom dra tillbaka igen. Så därför kommer man lägga något typ av utskottsinitiativ för att sänka det igen då. Så att den här höjningen inte ska ske.
0: Just det, och hoppas då få med sig en riksdagsmajoritet på det. Det har kommit nyheter här under morgonen om att bensinpriset väntas höjas lite efter vart här under hösten, också senare i vinter. Tillfälliga koldioxidutskatten återgår då till tidigare nivåer i december, och väntas det höjas ännu mer. Så att det är det här som Sverigedemokraterna på något vis vill komma åt.
1: Och här har man ju pratat om att det här handlar ju om, här måste man ju ansöka om lov i princip från EU för att överhuvudtaget, och det fick Sverige, vi fick ett undantag då i våras på grund av omständigheter.
0: Nu radiosporten.
2: Radiosporten börjar med fotboll.
3: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
4: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt... enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
3: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
5: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
2: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
6: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
7: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
6: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
7: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
6: Man vill inte vara tvåa en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
2: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter var Susanna Andrén.
0: Och Andreas Mats där i Radiosporten, som vi på något vis sladdade in i Esmeralda via en presskonferens med Jimmie Åkesson.
1: Det var så himla spännande att prata om den här presskonferensen, så vi insåg just det, Radiosporten också.
0: Det är ju ganska spännande, för att som du sa, han kom ju ut från sitt möte med talmannen under denna talmansrunda och pratade väl lite om det, men allra mest om det här förslaget när det gäller bensinpriset. Men som sagt, det är också ett intressant politiskt läge får man säga.
1: Ja, men det är det minst sagt. Och vi har ju redan sedan igår egentligen förstått att Sverigedemokraterna vill ju nu att Magdalena Andersson ska prövas i en statsministeromröstning. Magdalena Andersson lämnade ju från sig sonderingsuppdraget efter att Vänsterpartiet gått ihop med Tidepartierna och röstat för Andreas Norlén som talman. Då tyckte hon att jaha, okej, då finns det en ny konstellation i riksdagen. Då är det lika bra att de får testa det här med att bilda regering.
0: Så ska det vara så?
1: Exakt, ska det vara så, då får ni liksom gadda ihop er bäst ni vill. Och då tycker Jimmy Åkesson att ja, men då, om du nu ska lämna ifrån det här, då får du väl testa sin statsministeromröstning först. Så det var hans budskap på den här pressträffen. Det var det han sa till Andreas Norlén på talmansrundan. Och han motiverade ju med att dels så, ja men testar vi då Magdalena Andersson, är det så att hon får ihop en regering, ja men då har vi en ny regering på plats, perfekt. Är det så att hon inte får ihop det, ja men då har vi kommit ett steg liksom på vägen. Det är ju många som pratar om det här att det kommer behöva ske några statsministeromröstningar för att liksom röda linjer ska kunna luckras upp lite grann och så. Han just tyckte det. Väl att bäst vi börjar på den vägen redan nu.
0: Ja, apropå radiosporten som vi hörde nyss, så har man ju hört många sportreferenser i det här. Det har handlat om maraton, det har handlat om i skidsprint, alltså ingen vill vara först över krönet.
1: Nej, just det.
0: Jag får lite känslan av när man tittade på fotbolls och lyssnade på fotbolls-VM i somras. Mm. Du vet det här när det började vankas förlängning. Och man fick en just känsla av att ingen ville riktigt göra någonting under förlängningen. Nej. För alla väntade bara på straffläggningen.
1: Lite där känns det som att vi snart kommer komma in i.
0: Lite så. Mm. Vi får se. Det kommer kanske bli fler pressträffar vad det lider här under förmiddagen.
1: Inte omöjligt. De ska ju in en och en, de här partiledarna till talmannen, i ett ganska intensivt schema ändå här under förmiddagen.
0: Och dricka vatten. Och prata snabbt.
1: Ingen fika inte idag. Inte ens från Andreas Norlén.
0: Är det bubbelvatten i alla fall?
1: Det måste det väl.
0: Fast det tar lite tid att dricka. Man måste pausa lite för att inte få mycket bubbel i näsan.
1: Just, och så kanske man råkar få en liten sån grej när man pratar med talmannen. Det vill man inte.
0: Nej, det är nog kronvatten.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Du, Jonathan Borg, förmiddags Jonathan.
1: Hej morgon, Alva.
0: Hej på dig. Och hej du lyssnare som snart kanske går från morgonlyssnare till förmiddagslyssnare. Man brukar ju säga som ett brev på posten.
1: Ja.
0: Fastän man inte får det så himla ofta nu för tiden. Så säger man ändå så, och då är det någonting som kommer. Man blir ofta väldigt glad av ett brev, tycker jag. Kanske glad och förvånad om det är den typen av udda brev som jag vet att du ska ta upp.
1: Ja, ett udda brev, inte minst med tanke på innehållet i brevet, men också det som följde med brevet, alltså en sten. Ja. För att Falu gruva har fått ett väldigt udda förlåt mig brev. Och då handlar det om en person som, en anonym under signaturen en ångerfull, som alltså då i ungdomligt oförstånd, som hen säger själv, tog en sten från gruvfrun, som personen själv då hävdar att det var. Och vi vill nu lämna tillbaka det här, skamfull och ångerfull kanske då, med förhoppningen att Falu gruva lämnar tillbaka den här stenen till gruvfrun och att gruvfrun kan förlåta den här personen. Som ju säkert många av er som lyssnar vet, så är det ju gruvfruar som vakar över gruvor och ser till att allting sköts. Man ska inte svära, man ska inte vissla i gruvor, för då kan man väcka gruvfruns vrede. Och det är väl den här brevskrivaren då rädd att den har gjort. Eftersom att det är anonymt så kan man inte spåra den här källan, och det vore väldigt kul att ta reda på om någonting har liksom hemsökt den på äldre dagar.
0: Man tänker ju sig det.
1: Ja, men så vi pratade med Falu gruva om det här brevet helt enkelt, och redde lite i varför man inte ska ta med sig saker från gruvmiljöer. I det här fallet då ett världsarv som Falu gruva är, vad det kan få för konsekvenser. Och så ska vi tävla, bland annat, under förmiddagen. Så häng med mig efter 10.
0: Just det, för det är inte bara gruvfrun som kan hemsöka om man gör det, utan även kanske lagens långa arm när det gäller stenarna.
1: Precis, kulturmiljölagen och så vidare.
0: Det är den som kommer.

0: This Kiss.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Då är jag tillbaka på tågstationen i Rättvik och har nu träffat på ett par som står och väntar på ett försenat tåg. Vart ska ni?
4: Borlänge.
3: Borlänge. Vad heter du?
4: Johanna.
3: Johanna och partnern här?
5: Fredrik.
3: Det här med mobilanvändande, är det något som ni liksom pratar om hemma? Hur den andra, hur mycket man håller på med sin telefon och sånt?
4: Nej, inte direkt skulle jag väl säga.
3: Inte alls?
4: Nej, inte så mycket va?
5: Nej, det tycker jag inte faktiskt. Vi pratar så mycket om.
3: Är det att ni liksom, nu kommer något utrop här. Det är ert tåg som är försenat. Är det att ni är bra på att inte hålla på så mycket med telefonen hemma? Eller är det att ni helt enkelt inte bryr er om den andra gör det?
5: Det är nog mer att vi kanske inte riktigt bryr oss om att den andra håller på.
3: Hur mycket liksom håller ni på med telefonen då?
4: Lite då och då. Jag har inte tänkt så mycket på det. I mitt fall blir det väl mer om jag sitter i soffan och tittar på tv till exempel. Då kan det vara att jag tittar lite grann i telefon.
3: Just det, klassiker. Man har svårt att kanske bara fokusera på det man tittar på.
4: Ja, jo. Ja. Men då är det väl mer att man blir uttråkad.
3: Vad gör du på telefonen då?
4: Jag kollar YouTube, Instagram, Vinted.
3: Lite allt möjligt. Ja. Köp och sälj sajter och sånt där. Finns många olika. Ja. Vad säger du då? Hur mycket håller du på med din telefon? Ni stod ju nu med dem när jag kom.
5: Ja,
3: båda två.
5: Precis. Ja, det är väl lite då och då. Sen det också. Det är ju det. Vi har en liten dotter också. Så hon tar ju mycket uppmärksamhet då.
3: Just det. Och där, det är ju också en sån här grej. Hur mycket ska man titta ner i sin telefon när barnen ser?
5: Ja.
3: Tänker, hur gammal är dottern?
5: 1 år.
3: 1 år. Är du en sån pappa som ibland kommer på dig själv med att stå och gunga henne i någon lekpark med ögonen i telefonen?
5: Nej, det tror jag väl inte. Utan,
4: nej, skulle jag väl inte säga.
5: Skulle säga, när vi håller på med henne, då är det liksom, då är det hon som gäller.
3: Men brukar ni tänka på att det ändå är väldigt, väldigt många föräldrar som antingen är ute med barnvagnen med ögonen i telefonen eller man står i lekparken och liksom hummar lite sådär halvengagerat åt barnen och fipplar med sin telefon?
5: Ja, man har väl lagt märke till det lite mer och mer sedan man blev förälder själv faktiskt.
3: Så. Men ni är bra på att låta bli liksom?
5: Ja, just för att man ser andra så kanske man tänker till lite extra och inte göra det själv.
3: Kan du så där bli lite irriterad när du ser någon stå och gunga sitt barn men med ögonen i telefonen?
5: Beror väl lite på vad man gör. Känns det som.
4: Ja, det är nog situationen kanske.
3: Ja.
4: Skulle jag tro.
3: Men om vi säger så här då, ni sitter hemma och äter middag tillsammans och du ser då din flickvän, fru plötsligt börja kolla Instagram i telefonen när du pratar. Det måste hända ibland va?
5: Ja, det gör det väl.
3: Vad tänker du då? Vad händer då?
5: Ja, oftast tänker jag väl inte så mycket på det. Enda gången som det har varit att vi egentligen har tagit upp det direkt med varandra är väl när vi har varit ute någon gång och typ så.
4: Ja, när vi har ätit middag tillsammans. Det är väl ändå då, men då har det ju varit med att vi sitter och ska vara sociala.
3: Just det, ni sitter på restaurang och så börjar den andra hålla på med telefonen.
4: Ja, men då har det ju varit med att vi har pratat om det istället.
3: Är det att ni är aktivt så här, men nu lägger vi undan dem?
4: Ja, vi gjorde väl så senast när vi var ute till exempel. För det var någon gång vi var ute åt, där jag tyckte att det blev långtråkigt. Det var ju det att det tog sån tid innan vi fick maten. Så Fredrik satt ju bara och höll på med telefonen, så jag blev ju uttråkad av det där. Men gången efter vi pratade om det där sen, då la vi undan telefonerna så att vi inte skulle sitta och hålla på hela tiden. Så det beror ju på vart man är någonstans, antar jag, vad man gör.
3: Och man kan ändå känna sig liksom lite mindre viktig va, om ens sällskap. Ja. Istället för att prata med dig och titta på dig.
5: Jo. Men samtidigt så fick väl det där lite oss att ta den där diskussionen också som vi inte har haft tidigare.
3: Vad spännande att få höra era tankar om det här.
4: Mm.
3: Tack för att ni var med i radion.
4: Ja. Tackar.
6: Matilda Bjärlöv,
0: i Rättvik där om mobilerna, va? Mamma, hon sa...

0: Medina var det som gav dig Viva la mor, någon slags uppvisning i B-språksförståelse.
1: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Jajamän, lite senare i denna kanal som vi har kallat, bestämt oss för att kalla P4. Och du har bestämt dig för att lyssna. Det är vi väldigt tacksamma över. Marie Entzell var det som valde Medina där för en liten stund sedan. Hon har varit musikredaktör för denna morgon. Alva Snis heter jag som har snackat med dig tillsammans med Elvir Kashi Milder och Matilda Bjärlöv som har pratat både travhästar och mobilen. Och inverkan som det kan ha på våra samtal när den hela tiden plingar och låter på olika vis själv vår uppmärksamhet. Om bara en liten stund, då tar Jonathan Borg hand om dig istället i förmiddagen i P4 Dalarna. Nu tid för Ekot, klockan 10 med Christian Lönner.
2: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
3: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det, då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt, och det är det budskapet jag har framfört idag.
4: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än de ni, den ni gick till var på för att dyrka upp de här låsningarna?
3: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
2: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
5: Då är vi förhoppningsvis pigga och glada och har vaknat upp från morgondimman när förmiddagen knackar på dörren och säger välkommen in i värmen denna sista september. P4 Dalarna i kanalen, Jonathan Borg heter jag. P4. Det blir molnigt idag, lite sol norr om Siljan, 13-16 grader och vind omkring ost.

Can't Stop This Feeling med Justin Timberlake först ut här under förmiddagspasset i P4 Dalarna. I det här programmet så ska vi få höra om ett mycket ångerfullt brev som kommit in till Falu gruva efter att brevskrivaren lämnat tillbaka stöldgodset i form av en sten som han eller hon tog från gruvan en gång i tiden. Någonting som har blivit uppmärksammat på sociala medier. Vi hör reporter Ida Nilsson berätta mer om vårt inslag under morgonen om att lärarfacket varnar om hot och våld i skolan. Något som har blivit vardag för många lärare. En lyssnare kommer att få vara med i tävlingen Bomben där jag pressar på med ja- och nej-frågor från det aktuella nyhetsflödet. Priser utlovas garanterat. Och bara om en liten stund får jag besök i studion i form av författaren Titti Persson från Svärdsjö. Hon har skrivit allt från romaner till ungdomsböcker och spänningsromaner. Och nu har hon skrivit en true crime-bok om ett fall från USA på 90-talet. Hur kommer det sig och var hittar hon sin inspiration? Det tar vi reda på alldeles strax.

0: Everywhere med Fleetwood Mac.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är en slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: Hur får en författare från Svärdsjö för sig att skriva om ett över 30 år gammalt rättsfall från Arkansas i USA? Ja, det ska vi grotta i nu, för gäst idag är Dala-författaren Titti Persson. Hej!
5: Hej!
0: Hur är läget?
5: Bra, tack. Roligt att vara här.
0: Du är precis på språng också. Du ska med tåg efter intervjun här, så att jag är glad att få hinna stoppa upp dig lite för att inte prata om den här nya boken. För den som inte känner till dig, så har du varit verksam författare sedan 00-talet. Skrivit allt från romaner till ungdomsböcker, spänningsböcker. Men nu ger du dig in i true crime-genren med nya boken Djävulen i West Memphis. Du har ju med den här också. Får jag se lite om du håller upp? Den är svart med ett rött omslag. Vad är det på framsidan?
5: Det är en orm och sen är det 3 stycken pojkar som går och cyklar.
0: Mm-hmm. Vad handlar den här om?
5: Den handlar om, som du sa, ett fall i Arkansas 1993, när det var 3 stycken 8-åriga pojkar som gick ut och skulle leka i West Memphis, som inte är en sån stor stad. Den ligger nära Memphis, men det är en egen stad och en egen delstat. De skulle ut och leka. De kom aldrig hem igen sen. Föräldrarna blev förstås jätteoroliga, det drogs igång sökinsatser och så småningom så hittar man dem mördade i ett skogsparti, du vet, sånt där slyigt skogsparti där folk hänger när de ska göra saker och inte vill synas riktigt, som är jättespännande för barn, det kommer jag ihåg när jag var liten också. Så där hittas de mördade och det är en liten stad, polisen vill visa musklerna, vi klarar det här själv. Utredningarna dras iväg åt väldigt konstiga håll och så småningom så åker 3 tonåringar fast för det här.
0: Mm-hmm.
5: På ganska lösa grunder skulle jag säga.
0: Mot sitt nekande?
5: Ja, en erkänner, men när man lyssnar på det förhöret så undrar man lite grann varför han erkänner.
0: Det här är ju ett riktigt rättsfall som du är inne på.

0: Varför ville du skriva om det?
1: Jag är väldigt intresserad av true crime. För att det finns, jag ska inte säga kittlande, för det är inte det kittlande egentligen, utan det är någon slags vilja att förstå. I en deckare är det någon annan som har tänkt ut allting. True crime, då är det ett verkligt brott. Och oftast är liksom motiven och allting väldigt banala. Ofta får man också liksom en helt annan bakgrund på de inblandade, offren, gärningsmannen. Varför har de gjort det här? Vad ligger bakom? Så att jag är intresserad av genren och ville gärna testa och skriva någonting sånt själv. Men det var väldigt svårt, tyckte jag, med så här nya svenska fall, för att det är så otroligt känsligt med offrens anhöriga och sådana saker, och var inne och klampa på det. Så såg jag en dokumentär som heter Paradise Lost om just det här fallet och blev helt såld. För det var liksom en dokumentär som lika mycket som brottet, offren och gärningsmannen handlade om platsen och tiden och allting sånt. Så att jag började läsa jättemycket om det här fallet redan innan jag började skriva någon bok och blev lite besatt av det.
0: Jag kan tänka mig att när man skriver om ett riktigt rättsfall, att man behöver ju göra mycket detektivarbete själv, precis som poliserna gör, än om man, som du sa, deckare, man dikterar upp ett fall. Kändes det lättare, tycker du, att skriva om någonting som hände i USA för över 30 år sedan jämfört med Sverige?
1: Ja, absolut. För som sagt, det här, även om personerna lever, en del anhöriga och givetvis de som åkte fast också, så sitter ju de där borta, de har knappt en aning om att jag skriver någon true crime på svenska. De kommer aldrig kunna läsa den heller. Och då känner jag mig mycket, mycket mer fri. Så ja, det var mycket enklare så. Och en annan sak som var väldigt bra med det här fallet är att det ligger otroligt mycket ute på internet. Det är så här ideella krafter som har gått in i bevisrummen och liksom skannat av allting, lagt ut alla förhör, allting. Man kan sitta i dagar och veckor och läsa förhör och vittnesuppgifter och allt möjligt om det här.
0: Men gör det lättare att bedriva research eller svårare om det liksom finns en nästan oändligt sinande flod av information?
1: Både lättare och svårare, för att ofta vill man ju ha någonting när man skriver en historia också. Då vet man ju direkt vad man ska leta i alla fall. Även om det kan ta några dagar innan man hittar det man letar efter.
0: Titti Persson, författare från Svärdsjö, gästar oss här i P4 Dalarna. Vi pratar mer om en liten stund.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund i
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi gästas av författaren Titti Persson från Svärdsjö som berättar om sin senaste bok Djävulen i West Memphis. Tre stycken pojkar blir mördade och lämnas i en skog.
3: Skogsparti. Ett slit skogsparti. Sådär.
0: Just det, på 90-talet. Och det här har ju fångat ditt intresse. Du var inne på att det finns en väldigt stor flod av information, vilket ju har krävt mycket research då. Hur gick du tillväga för att sålla i allt det här?
3: Det finns ju också så här poddar som man kan lyssna på, som folk blir besatta av det här fallet, det är inte bara jag. Så att det finns amerikanska poddar som i 40 avsnitt som går in på varje liksom grej av fallet.
0: Du är inte ensam med att vara lite galen.
3: Nej, precis. Och ofta liksom, när man lyssnar på sånt också, så vaknar ju liksom författarnerven i när man ser vilken historia man själv vill bygga. Och då får man ju namn, vad man ska luska vidare i bland de här bevismaterialen, förhören och allting sånt. Så att lite så har jag gått tillväga. Och sen ska jag ju också säga att det är ju true crime, men det är ju samtidigt en roman. Så att man kan säga en roman om ett verkligt brott. Eftersom jag kan ju inte veta vad de här personerna tänkte. Och jag går ju in ganska nära på de tre som så småningom dömdes, liksom deras liv.
0: Och hur nära verkligheten ligger du där, eller har du dikterat upp mycket?
3: Jag ligger nära verkligheten i alla så här förhörssituationer och sånt i böckerna. Då har jag ju gått, liksom utgått direkt från förhörsprotokollen. Jag har tagit bort en del för det blir väldigt mycket så att ställa samma fråga, hum eller sånt. Så att liksom renodla det lite grann. Och även liksom de faktiska skeendena, hur det går till när de letar efter pojkarna och liksom när de åker fast, de som åker fast och sånt. Sen tankar, samtal, sånt har jag ju själv hittat på. Sen har jag då turen att åtminstone två av dem som åkte fast har själv antingen själv skrivit böcker eller liksom tillsammans med någon annan gett ut en bok, och då kan man ju få material därifrån också. Och en jätteviktig sak var faktiskt att jag kom i kontakt med en av de dömdas bror. Mm. Så att vi hade mycket kontakt, och då fick jag en del jättefina barndomsminnen av honom.
0: Har du rest mycket till USA och pratat med personer där?
3: Jag har inte pratat så mycket med personer där. Jag har rest mycket till USA tidigare också. Jag har någon slags hatkärlek till det landet. Men jag åkte faktiskt till West Memphis när jag skulle börja skriva den här boken. Och var där i några dagar för att liksom bara se platserna och gå runt och titta på mordplatsen, titta på trailerparken där de bodde. Och det var en ganska läskig upplevelse som helt ensam person utan körkort, så att man behövde gå överallt. Och då framstod man som väldigt suspekt i den här staden.
0: Varför var det läskigt då?
3: Det var läskigt för att det var i många platser jag har varit på i USA, så är folk så himla amerikanskt trevliga och välkomnande. Men det här är liksom en plats, två av USAs största vägar korsas här, så att det är en plats som präglas jättemycket av att folk liksom kommer och går hela tiden, inte bryr sig speciellt mycket om stället. Det finns inga kaféer, inga mötesplatser, ingenting sånt, inga bussar, utan det är väldigt mycket snabbmat och extra delar till bilar och mackar och sånt. Och jag kände liksom en stor misstänksamhet från folk där. Så vem är du? Vad gör du här?
0: Mm. Okej. Okay. Nämner du någonting av det i boken? Tar du upp det på något sätt?
3: Ja, för att de som sen blir dömda, de är ju lite avvikande. Framförallt en av dem, Damien Eccles, som han har inte heller något körkort, så han går överallt, han har svart trenchcoat, han vill gärna utmärka sig lite och sticka ut. Och det är ju det som bland annat blir hans fall. För att om man sticker ut för mycket på ett sånt här ställe, då är man per automatik suspekt. Mm. Och vi är ju också liksom i bibelsödern här i USA, så att Gud står väldigt högt i kurs. Och har man svarta naglar och svart hår, då ses man som att man är djävulstyrkare eller någonting liknande.
0: Gud vad spännande, Titti. Det här hade jag velat veta mycket, mycket mer om, men tiden den rinner ifrån oss. Vi pratade om Djävulen i West Memphis som är din nya bok. Vilket rättsfall kommer din nästa true crime-bok att handla om?
3: Jag vet inte, just nu känner jag mig lite utmattad av att skriva true crime. Så just nu skriver jag om den gulliga skettisen Molly istället. Helt annan genre.
0: Titti Persson från Svärdsjö, tusen tack för att du var med i P4 Dalarna.
3: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
0: Näst på tur i musikväg så har vi en amerikan faktiskt, King of Rock, Bruce Springsteen, som tar ner tempot lite grann med Streets of Philadelphia. och du lyssnar som sagt på P4 Dalarna, Sveriges Radio. Hoppas du har en fin förmiddag där du befinner dig och kanske blev lite boksugen nu, så här på förmiddagskvisten.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Nu ska vi få lokala nyheter här ifrån länet. Vi börjar om en uppmärksammad advokat.
1: Ja, den skandalomsusade advokat som i början av mars dömdes till ett års fängelse för grov fridskränkning har lämnat advokatsamfundet och får därmed inte fortsätta jobba som advokat. Samfundet inledde ett ärende mot den tidigare advokaten men har nu lagt ner det efter att han på egen begäran i början av maj lämnade samfundet. Mannen har tidigare dömts för grovt rattfylleri och uppträtt berusad både i tingsrätten och under förhör. Han har fått en skarp varning och böter på 250 000 kronor av advokatsamfundet. Men efter tingsrättsdomen i våras som han har överklagat till hovrätten så fortsätter han alltså inte att jobba som advokat. Och flera bedrägeriförsök och ett fullbordat bedrägeri ska ha inträffat igår i Falun, Borlänge, Säter och Hedemora. Det skriver nu polisen på sin hemsida. Precis som tidigare har bedragarna kontaktat äldre personer och påstått sig vara poliser som ska komma och hantera deras guldsmycken. Det är genom påhittade skäl såsom att personer hyrt fordon i deras namn och som påstås ha använts vid brottslighet. Och nu går polisen ut och vill vara tydliga med att det inte stämmer utan är rena lögner från bedragarna. Och för att skydda sig själv tycker polisen att man bland annat ska våga vara otrevlig, inte släppa in någon om det känns fel och inte lämna över värdesaker.
0: Jag tänker, Liss Thunberg, att om polisen säger att man ska våga vara otrevlig, då kan man brassa på ordentligt.
2: Ja, nej men jag håller faktiskt med. Man försöker ändå så här, gud, man ska vara trevlig mot de allra flesta. Ja. Alltså, du är en god person så där. Men om man får okej från polisen, då har man väl fått det ultimata okej.
0: Ja, den enda myndigheten med våldsmonopol i samhället. Men alltså, det finns få saker som stör mig och förargar mig så jäkla mycket som de här bedrägerierna.
2: Ja.
0: Dels som vi hör här att man nu kontaktar äldre och lurar dem som är i skör position. Men inte minst de här också sms:en och telefonsamtalen. Har du fått många sådana
2: bedragare? Ja, alltså några styckna har jag fått. Mm. Jag får ju också mycket det här, du vet, samtal från andra länder och sånt där. Och mycket sånt. Jag tycker... Men, det är så störigt.
0: Det är så fruktansvärt. Och jag vet inte hur du är, men jag tycker att jag har börjat lära mig lite nu att navigera i hur jag ska göra. Så jag, alltså, aldrig klicka på några blåa länkar.
2: Nej,
0: i mail eller sms.
2: Nej.
0: Och om det ringer någon okänd som man har verkligen svårt att utröna vem det är eller vad avsikten är, om det inte är någon jag känner. Vet du vad förresten? Jag brukar faktiskt för okända nummer. Jag brukar bara liksom skicka ett sånt där automatiskt sms när de ringer. Jag svarar inte på okända nummer. Skriv ett sms. Tror du jag får många sms tillbaka?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Nej,
2: jag brukar inte heller svara på okända nummer.
0: Nej.
2: Om jag inte vet att typ jag har varit i kontakt med en byggfirma eller något som kanske ska ringa mig och jag inte har helt fullt koll på deras nummer, typ sådana grejer. Då kan jag veta att typ den dagen brukar jag vara lite mer lax. Men annars, nej.
0: Lite mer lax?
2: Ja, men relaxed.
0: Jaha, relaxed. Lite mer lax, hörde jag. Men för att vi ska kunna få ha ett tillitsbaserat samhälle så kanske vi måste göra mer som polisen säger, att vara mer otrevliga mot de som vi är misstänksamma mot.
2: Ja, det kanske man måste vara, men det känns ju också lite tråkigare.
0: Ja, men alternativet är att vi blir blåsta.
2: Att man måste vara så skeptisk och otrevlig.
0: Absolut.
2: Att man måste bli lite mer så. Men ja, det är väl typ det är ju den sorgliga verkligheten.
0: Ja, men alltså inledningsvis, om man liksom märker att någon har en intention som man inte riktigt är säker på, att då kan man ska vara mer ifrågasättande, kanske.
2: Mm, det är kanske det man ska vara.
0: Och kritiskt tänkande utan att för den saken skulle vara elak.
2: Ja, men kanske.
0: Ja.
2: Det är kanske en bra mellanpunkt.
0: Mm.

0: Hey Jude med The Beatles.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: En ny partiledare ska få uppdraget att försöka bilda en ny regering. Men ingen av de två främsta statsministerkandidaterna vill i nuläget ha det uppdraget. Riksdagens talman Andreas Norlén inledde idag en så kallad talmansrunda med enskilda samtal med partiledarna. Målet är att utse vem som ska få sonderingsuppdraget denna gång efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson i måndags gav upp sitt första försök. Hon tycker att moderatledaren Ulf Kristersson ska få uppdraget sedan Vänsterpartiet röstat för Moderaternas kandidat till riksdagens talman i måndags. Kristersson pekar i sin tur på att S, MP, C och V har Andersson som sin statsministerkandidat och att de fyra partierna har flest mandat i riksdagen. Och han tycker därför att den konstellationen bör prövas först. Igår sa Kristersson också att han är samtidigt redo om det finns förutsättningar för någon slags icke-socialistisk regeringskonstellation, det vill säga Tide plus C då. Men än så länge så vill C varken byta sida eller acceptera ett rödgrönt regeringssamarbete med V, och då finns det ingen lösning i sikte. Centerns vicepartiledare Rickard Nordin uppgav dock i SVT igår kväll att om V släpper kravet på ministerposter så ökar möjligheten att förhandla om annat, vilket enligt Nooshi Dadgostar, V-ledaren, är uteslutet. Hon säger, självklart ska vi sitta i regering, annars kan inte de här 30 mandaten räknas, sa hon på en pressträff idag. Hon säger också vara beredd att lägga alla de förslag vi gick till val på bordet och förhandla om dem. Dadgostar utesluter inte att centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist får uppdraget att sondera. Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de kan bilda regering med. Och det vore intressant att utreda så att vi får svar på det, säger hon. Och medan de här talmansrunderna då med partiledarna pågår i talande stund så har jag också hört tankar från TV4s politiska reporter i morse om att det kan vara så att varken Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson vill få hamna i en statsministeromröstning först ut. Utan de tänker att det ska gå en eller två statsministeromröstningar som misslyckas då. Och att man då, när det börjar närma sig ett eventuellt nyval, det sker efter fyra misslyckade statsministeromröstningar, att det är först då man på allvar kan börja steppa in och börja förhandla på riktigt. Men just nu så framstår ju det som händer i riksdagen, nu talar jag för mig själv, som väldigt, vad ska man säga, osamarbetsvilligt. Att det är sådana låsta positioner och ingen vill prata med någon nästan. Och det här har det också kommit reaktioner på till vår insända telefon 023 77 77 77.
3: Ja, hej, jag heter Lars. Jag tycker bara det här är riktigt, jag vet inte, lekskola. Det här med regeringsbildning och liknande. Varför ska vi gå och rösta för? Om det inte är svenska folkets röster som ska räknas. Utan det är partiledarna som ska bråka om vem som ska jobba tillsammans med vem. Jag fattar inte vad de håller på med. Och de står och träter att jag kan inte samarbeta med den och jag kan inte samarbeta med den. Och bla bla bla bla bla bla. Vad fan håller de på med? Hur fan kan det gå till på det här viset i svensk politik? Jag förstår inte. Är det som alla fått röster, då är det de rösterna som räknas från svenska folket. Då är det det som ska räknas. Och inte att några partiledare ska sitta och tjafsa att jag vill inte jobba med den och jag vill inte jobba med den. Jag fattar inte vad de håller på med för någonting. Det är, herregud. Men det var ju lika förra gången också. Det var ingen som ville jobba med Sverigedemokraterna då heller. Men det var ju en som kunde gå över döda lik för att slika en viss person som var gul bak i röven för att få majoritet. Så att jag tycker den där blockpolitiken är skandalös. Tack för mig.
4: Och äntligen någon som fattar vad det handlar om. Håller med fullständigt med föregående telefonröst. Värsta dag, så att det. Borde det inte vara så att de som folket har röstat på får bestämma vad landet ska ta vägen? Ser man till att man samlar ihop de partierna tills man når över 50% av rösterna, alltså folkets röster. Så i det här fallet hade det varit Socialdemokraterna, Moderater och Sverigedemokrater. De tre får ta ansvar och agera som vuxna människor och styra Sverige den här perioden. Övriga 2, 4, 6 partier, de kan få jobba inom vården och skolan och omsorgen i 3 år. Sen kan de få komma tillbaka 1 år före nästa val och försöka utmana de partierna som styr.
1: P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.

0: Holy Grail med Capari och Björn Dixgård.
1: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
2: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
3: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
4: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
5: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
6: 440 jobb försvinner.
7: Jag vet att jag skjuter många skott.
1: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

0: Det gör ont med Lena Philipsson. Kulturnytt med Gustav Ingelhage börjar nu i Storbritannien.
1: Det uttrycks en hel del oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public servicebolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
2: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
1: Och det rapporterade Jens Möller. Intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Det fanns färre riktigt stora publikdragare till biograferna under 2025 och bara 19 svenska spelfilmer hade premiär. Då var filmen Bert sabbar allt den mest sedda filmen på bio. Sist i Kulturnytt.
0: Med Gustav Ingerhage och du lyssnar på P4 Dalarna, Sveriges Radio. Hoppas allt är bra med dig.

Coming around again med Carly Simon. Idag har Right Livelihood-priset delats ut, det som brukar kallas för det alternativa Nobelpriset. Det går i år till kvinnor och kvinnoledda organisationer som tar kampen mot auktoriteter, patriarkat och okontrollerad AI. Pristagarnas vision om social rättvisa och fred med naturen står i grundläggande motsats till den riktning som teknikoligarker och auktoritära ledare försöker styra vår värld mot, säger Right Livelihoods vd vid en pressträff.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros här i kanalen som heter P4 Dalarna, där vi går mot en ekouppdatering klockan 11 nu med Christian Lönner, som ju kommer att börja med lite utav de svårigheter som finns i riksdagen med att få till en ny regeringskonstellation.
1: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
2: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras, då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Karina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
3: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden för befälhavaren bestäms till villkorlig dom och för lotsen till villkorlig dom med dagsböter. Och anledningen till att den villkorliga domen för befälhavaren inte förenas med dagsböter är att han tidigare har varit frihetsberövad i målet, skriver tingsrätten. Och man konstaterar också här i domskälen att tingsrätten att det har förekommit brister i utkiken på det här lastfartyget. Och vi kan väl återkomma mer till den här domen i senare sändningar.
1: Det ska vi göra. Tack för den rapporten, Karina Holmberg. Två personer har hittats döda i en bostad i Eslöv. Det är en man och en kvinna som hittats och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är nu avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.
0: Tills dess får ni dras med mig. Jag heter Jonathan Borg och jag finns med dig härifrån P4 Dalarna, Sveriges Radio. Där vi idag ska få ganska molnigt väder, men främst norr om Siljan. En del solglimtar ändå. 13-16 grader i fjällen, något lägre och vind omkring ost. Senare i programmet så ska vi få höra om ett mycket ångerfullt brev som kommit in till Falu gruva efter att brevskrivaren lämnat tillbaka stöldgods i form av en sten som han eller hon tog från gruvan en gång i tiden. Vi hör också reporter Ida Nilsson om bara en liten stund berätta mer om vårt inslag idag om att lärarfacket varnar om hot och våld i skolan. Något som har blivit vardag för många lärare. Och så kommer en lycklig lyssnare få vara med i tävlingen Bomben, där jag pressar på med ja och nej frågor från det aktuella nyhetsflödet. Priser utlovas garanterat och senare så ska jag ställa kvalfrågan också, så att du som lyssnar har chansen att få ringa in och vara med i programmet.

0: Boston med Stella Lefty. Jag kan upprepa det som vi nyss hörde i Ekot, att både lotsen och kaptenen döms till villkorlig dom efter den dödliga båtolyckan utanför Körn i somras. Det hörde du i Ekot alldeles nyss. Vi tar oss tillbaka till Dalarna för att kolla in nyhetsläget här tillsammans med Liz Thunberg. Och Liz, det fortsätter att välla in överklaganden av valresultatet till valprövningsnämnden. Alltså, vi pratar tusentals överklaganden.
1: Ja, det gör vi. En av de som jobbar på valnämnden säger till oss på P4 Dalarna att det rör sig om 2055 diarieförda ärenden och runt 13 900 ärenden som väntar på hantering. Och av de ärendena som väntar på hantering kan varje ärende innehålla 3 överklaganden var.
0: Oj.
1: Så det blir några tusen.
0: Ja.
1: Och valprövningsnämnden har tidigare uppgett att många av överklagandena de tycks gälla det misstänkta valfusket i Borlänge. Men hur många som rör just Borlänge kan nämnden i nuläget inte svara på.
0: Jag såg någon annan genomgång av några av de här överklagandena. Då hade det varit väldigt ospecifikt vad som syftades.
1: Ja.
0: I något ärende stod det bara korrupt.
1: Ja, precis.
0: Till exempel.
1: Och vissa skriver bara fiffel. Alltså det är mycket sådana här lite otydligare. Andra är ju supertydliga såklart. Ja, så ser det ut.
0: Ja, bakom den här störtfloden så finns det bland annat uppmaningar i olika nätforum.
1: Ja, precis. Bland annat då på X och på andra sociala medieforum. Nämndens ordförande Svante O. Johansson har om det tidigare till TT sagt att men man vet inte än hur mycket just det har påverkat de här uppmaningarna på nätet.
0: Kampanjerna eller vad man ska kalla det för. Just det. Något annat då? Vi berättar ju också om den här skandalomsusade advokaten som i början av mars dömdes till fängelse här i länet och nu lämnar när advokatsamfundet.
1: Ja, det var ju början på mars som han dömdes till 1 års fängelse för grov fridskränkning. Nu har han på egen begäran bett om att lämna samfundet och får därmed inte fortsätta jobba som advokat. Samfundet hade ju inlett ett ärende mot honom sedan tidigare, men det har nu då lagts ner efter hans begäran.
0: För han var ju tidigare dömd för brott också.
1: Ja, han har

0: Högst på Riviera, Walter Nilsson, 13 minuter över 11 är klockan denna 30 september. Under morgonen så har vi fått höra att hot och våld har blivit vardag för lärare i skolmiljön. Nu har jag med mig reporter Ida Nilsson i studion. Hej Ida!
1: Hallå, hallå!
0: Du, nyhetsbyrån Siren, de har ju konstaterat att anmälningarna om hot och våld mot lärare till Arbetsmiljöverket har fördubblats de senaste 10 åren. Och i den här statistiken som de har sammanställt, då sticker Avesta ut här i länet. Kan du berätta mer om statistiken?
1: Ja, nyhetsbyrån Siren, de har sammanställt nationell statistik från Arbetsmiljöverket. Och där går det att se kommun för kommun hur många anmälningar som har kommit in. Och hittills i år så skriver Siren att 800 händelser rapporterats in till Arbetsmiljöverket totalt. Allra flest i Norrköpings kommun med 62 anmälningar. Och sätter vi nu det i relation till Dalarna så är det 30 anmälningar som kommit in i hela länet totalt. Och av de här 30 anmälningarna så står Avesta för 14 av dem. Och det är ju nästan hälften av alla i Dalarna i år.
0: Ja, precis. Du har ju träffat Ambjörn Hagström som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Avesta, och hans beskrivning att hot och våld har blivit vardag för lärare, det verkar ju stämma med statistiken också. Hur var mötet med honom?
1: Ja, men det var rätt drabbande. Han tog ju exempel från lärares vardag som var rätt mörka. Vi kan lyssna på hur det kan låta.
2: Man lyfter tillhyggen och man hotar på det sättet. Och man sliter upp dörren till där lärarna sitter. Och nu egentligen man i det närmaste då går till fysiskt angrepp.

0: kan till exempel komma utifrån en lektionssal och yttra att när jag ska döda den där läraren.
1: Mm, och Ambjörn Hagströms stora farhåga det är att fler tar inspiration när sånt här händer i skolan. Så vi kan lyssna på när han utvecklar sitt resonemang om det.
0: Jag tror egentligen inte att de som yttrar det här är de som också skulle gå och faktiskt göra det som de har sagt. Men däremot så, min farhåga är att i och med att det är fler och fler som yttrar den här typen av, ja, yttrar sig på det här sättet, så är det också fler som får en inspiration.
1: Mm. Han säger också att hans oro beror på att just acceptansen har ökat så mycket på 10 år. Från att vara undantag är det snarare regel att hot och våld sker i skolan idag.
2: Lite svårt för en annan att ta in det här, känner jag spontant. Vi har ju hört skolchefen Jerker Olofsson också som medger att man har utmaningar med elever som är impulsstyrda och som snabbt blir arga och ibland slåss, bits eller kastar saker. Vad är de stora utmaningarna egentligen?
1: Ja, enligt honom är den stora utmaningen att hitta rätt stöd och rätt miljöer för de här eleverna. Och kommunen, de gör utbildningsinsatser för personal som arbetar nära elever med särskilda svårigheter. Till nästa höst ska till exempel en resursskola starta. Men Jerker Olofsson säger också att varje skola har en egen plan mot hot och våld och att kommunen samarbetar med polis, socialtjänst och fritid för att fånga elever i riskzonen. Samtidigt så medger han att resurserna inte alltid räcker och att man ibland lyckas sämre då.
2: Men visst har Avesta haft liknande problematik kring skolmiljön?
1: Verkligen. Det handlar framförallt om skolmiljön för elever. Elever som inte får den hjälp och det stöd som de behöver. Så skolmiljön generellt är ett problem i Avesta. Och Skolinspektionen har slagit larm om allvarliga brister i skolmiljön flera gånger. Det ligger ett ärende på bordet hos Skolinspektionen nu, där Avesta igen fått redovisa hur man ska komma till bukt med problemen för att undvika skarpare sanktioner. Så vi får följa hur det här går.
2: Det gör vi. Reporter Ida Nilsson säger det och har utvecklat läget i Avesta för lärarna och eleverna i skolmiljön.

0: Jag tror aldrig jag har spelat Metallica i P4 Dalarna innan. Nothing Else Matters är det vi lyssnar på.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Hur ska det gå med regeringsbildningen egentligen? Talmannen träffar ju partiledarna och språkrören i talande stund på löpande band här under förmiddagen för att höra deras ståndpunkter och positioner och för att få en uppfattning om vem de vill se som ny statsminister. Vänstern och Centern, de skyller på varandra idag för att inga ordentliga förhandlingar har kommit igång på den rödgröna sidan. Och Centerledaren tycker nu att Ulf Kristersson ska få sonderingsuppdraget. Få tror dock att han kommer lyckas, så kanske ser det ut som om Ulf Kristersson bara fick 4 år som landets ledare. Vad kan då vi göra mitt i allt det här? Jag, du som lyssnar och alla andra i Dalarna. Jo, vi kan ju roa oss med lite frågesport och tävling. Jag ska nu dra igång en tävling för dagen, tänker jag. Och jag tänker också att kvalfrågan till den ska handla om just statsministrar. Själva tävlingen heter Bomben, kommer äga rum om 20 minuter typ och går ut på att jag vill ha in en lyssnare i programmet som jag ska peppra med ja och nej frågor. Ju fler rätt du får, desto fler priser vinner du. Tro mig, priser det kommer du att få, oavsett hur det går. Men för att få in en tävlande lyssnare i programmet så måste du svara rätt på denna följande kvalfråga. Den kommer här. Vilken svensk statsminister har suttit längst på posten? Det vill jag veta. Alltså, vilken svensk statsminister har suttit längst på posten som just statsminister? Kan du det, så ringer du till 023 77 77 77. Säg också vad du heter och var du bor någonstans. 023 77 77 77. Ring redan nu, så kanske du blir en av dem, eller en av dem, du blir den enda, menar jag, som får vara med i programmet om en kvart 20 minuter.

0: Mexiko han är med Casey Musgraves.
1: Ja, svaret på dagens kvalfråga, det bör väl vara Per Albin Hansson.
0: Nej, tyvärr är det inte Per Albin Hansson som är den svenska statsminister som suttit längst. Du får ett nytt försök, 023 77 77 77.

0: kan ta i med rösten den där Robbie Williams. Feel heter låten. Lokala nyheter nu med Liz Thunberg. Det ska först handla om valet.
1: Tusentals ärenden om överklaganden av valresultatet har kommit in till valprövningsnämnden. En av dem som jobbar på valnämnden säger till P4 Dalarna att det rör sig om 2055 diarieförda ärenden och runt 13 900 ärenden som väntar på hantering. Av de ärenden som väntar på hantering kan varje ärende innehålla 3 överklaganden var. Valprövningsnämnden har tidigare uppgett att många av överklagandena tycks gälla det misstänkta valfusket i Borlänge, men hur många ärenden som rör Borlänge kan nämnden i nuläget inte svara på. Bakom störtfloden finns bland annat uppmaningar i olika nätforum, men vi vet inte än hur mycket det påverkat, sa nämndens ordförande Svante O. Johansson till TT igår. Och den skandalomsusade advokat i Dalarna som i början av mars dömdes till 1 års fängelse för grov fridskränkning har lämnat advokatsamfundet och får därmed inte fortsätta jobba som advokat. Samfundet inledde ett ärende mot den tidigare advokaten men har nu lagt ner det efter att han på egen begäran i början av maj lämnade samfundet. Mannen har tidigare dömts för grov rattfylleri och uppträtt berusad både i tingsrätten och under förhör, och han har fått en skarp varning och böter på 250 000 kronor av advokatsamfundet. Men efter tingsrättsdomen i våras som han har överklagat till hovrätten så fortsätter han alltså inte att jobba som advokat.
0: Liz Thunberg där, Jonathan Borg här i P4 Dalarna, och jag ser på SMHs prognos att det blir molnigt väder idag. Främst norr om Siljan lite sol, temperatur 13-16 grader, vind omkring ost. För en timme sedan, Liz, så hade du ett telegram i nyheterna om det här med bedrägerier.
1: Ja, det hade jag.
0: Mot äldre och polisens uppmaning om att våga vara otrevlig om man misstänker att det är någon fuffens på gång. Det var lite som att Liz och Jonathan löser världsproblemen.
1: Ja.
0: Kan vi rubricera det som det snacket. Och nu tänkte jag att du ska få ett nytt försök.
1: Okay.
0: Ebba Busch säger i detta nu på en pressträff att hon tycker att Magdalena Andersson bör prövas som statsminister i en skarp omröstning. Och centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist har ju sagt att Ulf Kristersson borde prövas som statsminister i en omröstning. Nooshi Dadgostar säger att centerpartiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist borde prövas.
1: Ja, det verkar ju som att ingen riktigt vill ha det här uppdraget med att bilda regering just nu.
0: Hur ska vi lösa det här?
1: Hur ska vi lösa det här? Jag tänker så här, jag lämnar över det till våran fina talman. Han har ju löst det här förr, så jag tycker Andreas Norlén, han får... Det är ändå hans uppdrag att lösa det här, så jag lämnar det till han.
0: Och jag tror att det kommer bli, jag hoppas att det kommer bli lite lättare den här gången, för att han har varit talman sedan 2018, om jag inte minns fel. Och både, och det var ju det valet, efter det valet som det blev januariavtalet, som ju tog jättelång tid. Det tog ju flera månader innan vi hade en ny regering. Och nu är det ju folk som har snackat om att så här, kan det ha varit att Andreas Norlén har bjudit på så mycket fika som har varit liksom svaret till att det tog så mycket längre tid.
1: Fika, boven i dramat.
0: Ja, och jag har ju sett bilder nu från förra veckan när han hade sina första runder att det stod en liten sockerkaka där på bordet. Har du sett den också?
1: Ja, jo, det har jag sett, absolut.
0: Jag undrar om det var samma sockerkaka som alla 8 partiledare fick dela på, eller om han kom in med en ny.
1: Nej, men jag tror att de fick dela på den, för jag såg någonting om att... jag tror att det var Aftonbladet som hade tagit, när de hade tagit kort liksom, när varje partiledare kom och satte sig med Andreas Norlén, så hade de då kollat så här, såg man då hur den här sockerkakan minskade för varje partiledare?
0: Och det gjorde den, eller?
1: Ja, det gjorde den.
0: Ja, det var ingen vi såg som inte tog en tugga, vad vi vet.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror faktiskt att alla partiledare tog en bit sockerkaka.
0: Men nu har han ju sagt att han ska ju strunta i fikat och bjuda på vatten bara nu istället.
1: Bara vatten. Nu blir det vatten och bröd. Nu får vi se om vi blir snabbare.
0: Bara vatten. Men det blev lite svårt när Ulf Kristerssons möte idag med talmannen var på telefon. Undrar hur han fick vatten då?
1: Ja, nej. Det här får vi undersöka helt enkelt. Fick Ulf Kristersson fika eller kaffe, eller fick han vatten?
0: Eller fick han så här, du får köpa och ta med kvitto och så löser vi det sen.
1: Gör ett utlägg till riksdagen.
0: Exakt. Ja, Liz Thunberg hör du igen om en stund, som löser världsproblem igen.

0: What's going on med Marvin Gaye? Nu är jag riktigt sugen på tävling. Och jag har ju utlyst den tävlingen som jag har döpt till Bomben. 20 stycken ja- och nej-frågor som jag ska peppra en lyssnare med. Frågor från det aktuella nyhetsflödet. Och kvalfrågan var ju då: vilken svensk statsminister har suttit längst på posten? Då har en massa lyssnare hört av sig med rätt svar här. Och en av dem som fick äran att vara med heter Susanne. Hej Susanne!
1: Ja men hallå, hallå!
0: Hej! Hej. Hur är läget med dig?
1: Jo, det är bra. Jag sitter i bil. Men jag kör inte.
0: Nej, det är bra. Du är passagerare. Vad skönt.
1: Ja.
0: Du, var kommer du ifrån?
1: Jag kommer ifrån södra Hälsingland från början.
0: Mm. Okej, men du bor i Dalarna nu eller?
1: Nej, jag bor i Västra Götaland.
0: Jaha,
1: så jag är på väg hem.
0: Var då i Västra Götaland?
1: I Svenljunga kommun.
0: Okej. Du, vad spännande. Du, vi ska ha en riktigt trevlig stund här tycker jag med tävling. Men först hör jag nu bara här att trafikredaktionen vill komma in och ge oss en liten uppdatering. Så vi låter dem få komma emellan först.
1: Ja.
2: Vi ska till länsväg 270 mellan Hedemora och Långshyttan. Det är ett pågående broarbete som pågår där på södra och norra Duveråksbroarna. Trafikverket har ringt och berättat att det är just nu problem med trafiksignalerna i båda riktningarna. En visar rött och en visar grönt. Det har varit så en tid. Personal är på väg ut men köerna blir längre och längre. Så alltså trafiksignalerna ur funktion där vid broarbetet på Duveråksbroarna.
0: Tack så mycket för det, trafikredaktionen. Och ja, vi hoppar tillbaka till Susanne som ju är från Hälsingland, bor i Västergötland och befinner sig var någonstans?
1: Ursäkta?
0: Var befinner du dig just nu, Susanne?
1: Ja, på vägen någonstans mellan Fagersta och Örebro.
0: Ah, ja, så då har du kommit in och fått in P4 Dalarna på radion.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men du, det ska bli jättekul här att få peppra dig på lite frågor. Först och främst kvalfrågan. Statsministern, vad hette han som satt längst?
1: Ja, det var Tage Erlander.
0: Det var det, ja. Helt rätt. Det brukar ju, han satt 23 år och det brukar sägas att han var Sveriges längsta statsminister i två avseenden. Att han har suttit längst och att han var längst. Han var 1,92 karn. Så okay. Socialdemokraternas ledare där på 40, 50 och 60-talet. Men du Susanne, är du bra på sådana här snabbfrågor nu då? Ja och nej.
1: Jag hoppas det.
0: Ja.
1: Vi får se.
0: Och jag tänker så här att du har ju ingenting och du har inte så mycket att förlora. Det är 50% chans att du svarar rätt på varje fråga. Så att jag tänker så här, ja. om du är osäker, chansa bara på ja eller nej.
1: Ja.
0: Så säger du i alla fall ett svar. Och det är ju frågor då från det aktuella nyhetsläget på olika sätt. Och jag tänker att vi ska börja med att dra igång den här signaturen för tävlingen.
3: Okay. Bomben.
4: Bomben!
3: Bomben! Bomben! Bomben! Bomben!
5: Bomben!
3: Bomben!
5: Bomben!
0: Just det. Du får en minut på dig, Susanne. Sen smäller bomben och då är tiden slut. Och det du kan vinna är, om du får minst fem rätt, då får du ett nyckelband med P4 Dalarna logga på. Får du 10 rätt minst, då får du en P4-mössa. Svart mössa som jag håller i handen här. Får du 15 rätt, då får du en vattenflaska. P4-vattenflaska. Skulle du få alla rätt, ja, då vinner du alltihop.
1: Okej.
0: Ja. Så att det gäller att vara snabb här också om man ska hinna få med sig alla frågorna. Är du redo, Susanne?
1: Ja. Jag är redo.
0: Ja, bra. Du har värmt upp hjärnmusklerna.
1: Yes.
0: Jajamän. Och jag kommer vara snabb här. Jag ska försöka att inte sluddra. Jag ska sätta mig lite till rätta också här. För nu är vi redo allihopa här. Då kör jag och startar klockan nu. Har Sverige fått en ny regering?
1: Nej.
0: Används Cosmic av alla regioner?
1: Nej.
0: Leds Centerpartiet av en kvinna?
1: Ja.
0: Hade drottningen läxansdräkt i riksdagen igår?
1: Nej.
0: Har Stefan Holm dömts för misshandel? Ska radiobilarna på Liseberg tas bort? Ska radiobilarna på Liseberg tas bort? Hallå? Susanne, nej. Det är det... Hallå, försvinner du från mig? Nej! Vad händer?
1: Ja.
0: Ah, det här var ju... Du, jag tror det blir dålig täckning här. Men vet du vad? Vi hade haft klockan i 30 sekunder. Tills när du försvann. Så att jag ställer in den på min telefon här. Vi fortsätter. Är du med nu igen?
1: Ja, nu har vi
0: stannat bilen här. Ja, vad bra. Jag trodde jag hade förlorat dig för alltid. Men du, vi hade kommit halvvägs, så att jag tar en klocka på min telefon istället här. Så att 30 sekunder fortsätter vi med. Nu ska radiobilarna på Liseberg tas bort.
1: Ja.
0: Lever Beppe Wolgers?
1: Nej.
0: Ska Trump avgå i november?
1: Nej.
0: Sker en ny talmansrunda idag?
1: Ja.
0: Är Luffarlasse en känd kanin?
1: Nej.
0: Har Christian Luuk tävlat i På spåret?
1: Ja.
0: Blir bensinen dyrare imorgon?
1: Ja.
0: Är tacos en svensk uppfinning?
1: Nej.
0: Är pizzasallad en svensk uppfinning?
1: Nej.
0: Och där ringer klockan. Det blev ingen bomb den här gången, utan det fick bli en liten signal. Det kanske var skönt. Men du, nu ska vi se. Jag hörde inte svaret bara på pizzasallad. Svensk uppfinning, ja eller nej?
1: Ja, det är vi.
0: Du, då ska vi se här. Usch, det var mycket för en programledare att hänga med i allt det här med radioskugga och allting, mitt i allting. Men jag ska räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poäng fick du!
1: Oj,
0: applåder till Susanne! Herregud,
1: tack.
0: Jättebra jobbat. Ah, vad fasen, vi drar in en sån här fanfarjingel också. Woho! 12 poäng. Jättebra. Det du missade var Stefan Holm. Han har inte dömts för misshandel, men han har polisanmälts för misshandel på bokmässan i helgen. Christian Luuk har inte tävlat i På spåret. Utan han har bara varit programledare. Annars fick du alla rätt av de som av de frågorna som hanns med där. Jättebra jobbat.
1: Ja, tack.
0: Du stannar bilen och allting här. Vilken insats du och chauffören gjorde.
1: Det är syrran.
0: Syrran, ja, jättebra. Vad säger du om att jag skickar en sån här svart P4 Dalarna mössa till dig?
1: Ja, men jag gärna det.
0: Ja, då kan du gå runt och flexa lite med den i Västergötland. Och visa att du har faktiskt vunnit en tävling här i Dalaradion. Hörru du, vad kul det var att ha med dig. Vad händer nu då, näst på tur idag?
1: Jag kommer hem framåt kvällen och sen ska jag jobba i natt.
0: Ja, du jobbar i natt. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på inom sjukvården.
0: Ja. Ah. Och du vet du vad jag tycker du ska göra nu? Luta dig tillbaka, slut i ögonen, njut av att du har vunnit den här tävlingen och sov en bit så att du är redo för arbetspasset ikväll i natt.
1: Ja, men jättesnäll. Tack så jättemycket.
0: Du, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Ha en bra dag.

0: Gravity, Klara Hammarström. Vilket drama det blev. Mitt i allting, mitt i tävlingen så bara försvann Susanne från Svenljunga i med mottagningen, och jag fick höra att det var lite dåligt. Det var lite svårt att höra henne också ibland. Men jag hoppas att det framgick att hon i alla fall fick 12 poäng i tävlingen Bomben och är en P4 Dalarna mössa rikare.
1: Vad ska du svara på frågan varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Forget About Us, Albin Limeldau. Tidigare under morgonen så har vi pratat om vett och etikett här i P4 Dalarna när det kommer till mobilanvändning. Internetstiftelsen, de har i en ny rapport Svenskarna och internet 2026 tagit fram en lista över vad svenskarna stör sig på när det kommer till det här. Det kan handla om att prata i telefon med högtalare på bussen eller att man sitter med mobilen när man umgås med andra. Ja, mycket finns det att störa sig på. Reporter Hanna Magneryd har pratat med folk om just den här företeelsen med mobilvett och etikett.
1: Och jag står här i ett soligt Falun och njuter. Har solen i ögonen faktiskt, så det kanske inte är så njutbart. Men jag står här tillsammans med...
2: Elma Westberg.
1: Hej Elma. Ja, vi pratade lite här innan jag satte på inspelningen om att du hade hört på radion att vi pratade om lite så här mobilvett och etikett. Vad stör sig, vad man kan störa sig på när man håller på med mobilen eller vad andra gör med mobilen som man stör sig på. Finns det något sånt du stör dig på när andra gör?
2: Jo, men det är det väl klart att det gör. Alltså, det är ju drygt när folk tar telefonen. Typ om man sitter, ja men som ni snackade om tidigare, vid ett middagsbord eller grejer. Eller om man bara ska ha trevligt med kompisar. Och så sitter man och spelar spel och sen är det någon som ska sitta där och ja men hålla på med Snapchat eller sociala medier. Det tycker jag blir lite tråkigt, för det liksom tar bort hela stämningen då. Liksom det här blir lite mysigt och ja, det är väl det man kan störa sig på, tycker jag.
1: Upplever du att det är många som gör så?
2: Ja gud ja, det är det ju. Man gör det ju själv också. Och det är väl kanske det man stör sig på mest, att man gör det själv. Och så det har man ju tänkt på nu när man har lyssnat på morgonen, att man kanske ska försöka lägga undan det på riktigt.
1: Just det. Så det är en sån där liten grej som du skäms för själv att du gör när det kommer till det här?
2: Ja gud ja, det är jättepinsamt. Så kommer man på det sen, men det är ju så här man inte ska göra. Ja.
1: Just det. Och jag tänker på det här när folk använder mobilen till exempel i kollektivtrafik eller ja, men man är i ett socialt sammanhang där det rör sig många andra människor, så kan ju folk störa sig på att man pratar högt i telefon eller att man har högtalare på eller lyssnar på musik väldigt högt. Är det någonting du har tänkt på?
2: Jag åker inte så mycket kollektiv, men alltså när jag har gjort det så har jag tänkt att vissa gör det. Och lika när man har varit nere i större städer så har det ju varit oftare att folk har sett och pratat på högtalartelefon. Så tänker man väl lite att det kanske är lite opassande att alla ska höra vad deras samtal handlar om. Sådär.
1: Men det är inget du har gjort själv?
2: Nej, gud nej. Det gör jag inte. Det törs jag inte.
1: Varför tror du att man gör det då?
2: Men man blir väl så bekväm. Alltså telefon är väl en vardag. Så då blir det väl en vardag också att man har den där tillgänglig. Och att man har kompisarna där tillgänglig hela tiden.
1: Ja. Och då är det inte konstigt om alla andra är med i det här sammanhanget heller, ungefär.
2: Nej, precis. Jag antar det.
1: Just det.
2: Ja.
1: Ja, men toppen. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig en stund. Och så får du ha en fortsatt trevlig dag.
2: Tusen tack, detsamma.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel i P4 Dalarna, där vi om en dryg halvtimme ska få höra om ett väldigt udda men också gulligt förlåtbrev som har kommit till Falu gruva med ett återlämnat stöldgods. Nu är klockan 12 och det blir Ekonyheter med Christian Lönner i studion.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Talmannen har träffat partiledarna igen. Hör vad som händer nu. Fällande dom efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så hör vi om att en statlig kommission tycker att regeringen bör be det samiska folket om ursäkt. I studion Christian Lönner. Ja, talmannen Andreas Norléns arbete med regeringsbildningen har fortsatt under förmiddagen då han träffat flera av partiledarna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
2: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
3: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om man kan nå framgång eller inte, säger sig Thand Ringqvist, har svårt att bedöma.
4: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men Tidöprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
3: Ulf Kristersson låter ett sms meddela att han tycker att dagens samtal med talmannen varit bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och hon menar att det skulle finnas en poäng om Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
5: Ja, men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant då att utreda det så att vi fick ett klart svar på det. Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i, ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
3: I eftermiddag väntas talmannen lämna besked om hur processen ska gå vidare.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad tycker du är det viktigaste som kommit ut från dagens talmansrunda?
6: Ja, egentligen är det viktigaste idag bara att talmannen samlar på sig ett underlag för att kunna ta nästa steg, det vill säga samtalar med partierna. Så det viktigaste är att någon kommer att få uppdrag att sondera. Däremot så har det ju inte kommit några nya besked från partierna, utan läget är låst och alla upprepar de röda linjer gentemot varandra som vi har hört så många gånger förut.
1: Vad blir då nästa steg och vilka alternativ har talmannen?
6: Ja, det lär ju bli så att någon av de tänkbara statsministrarna får i uppdrag att sondera om han skulle kunna samla stöd för att bli statsminister. Och det verkar väl troligast att det blir Ulf Kristersson, men det är inte säkert. Vi har ju hamnat i ett väldigt konstigt läge här nu där ingen egentligen vill ha det här uppdraget att försöka se om man kan få stöd för att bli statsminister. De flesta partier vill att någon motståndare ska ha det. Och det här beror ju såklart på att partierna kallt räknar med att man kommer misslyckas den som försöker så här tidigt. Och stora delar av politik-Sverige har intecknat det här med att ingenting kommer att hända innan man börjar närma sig ett extra val, alltså där man har haft misslyckade omröstningar om vem som ska bli statsminister. Så att, och det här är väl för att folk lärde sig det 2018, så att det har uppstått ett lite märkligt vänteläge här.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi fortsätter inrikes. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt nu på förmiddagen. Vår reporter Carina Holmberg har läst domen. Berätta.
7: Ja, tingsrätten går på åklagarens linje och dömer de båda männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Man bedömer straffvärde till 4 månaders fängelse men stannar på påföljden villkorlig dom för kaptenen medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han då tidigare har suttit häktad. De här döms ju då mot sitt nekande. Båda nekar till brott.
1: Berätta lite mer hur tingsrätten motiverar domen.
7: Ja, i domskälen så resonerar nu rätten och man kan konstatera då att de här båda männen har brustit i utkik. Det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver att fritidsbåten borde ha upptäckt så kollisionen hade därmed kunnat undvikas om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots fullgjort sitt uppdrag bra nog enligt rätten. Och lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen menar tingsrätten. Och det är också försvårande omständigheter att det här skedde i skärgårdsmiljö under sommaren där det har varit mycket trafik, skriver Anne Rapp, rättens ordförande, också i en kommentar.
1: Tack för den rapporten. Vår reporter Carina Holmberg som alltså fanns på plats i Göteborgs tingsrätt. Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund är en av dem som när hon var barn sattes i en så kallad nomadskola.
8: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
9: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen, eftersom många är äldre. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
10: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
9: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
8: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland, i samarbete med Sameradion. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i den europeiska unionen. Burnham radar i en intervju med BBC upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Det Burnham däremot utesluter är vad han beskriver som ytterligare 10 års osäkerhet och splittring som han menar orsakats av Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU 2017. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rotat ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. En 60-årig man döms till fängelse efter att ha skjutit 3 personer i ett villaområde i Älvsjö i Stockholm i maj. Han döms till 18 års fängelse för mordförsök. Av de tre som träffades fick två livshotande skador. Ytterligare en fjärde person riskerade att träffas. Och därför döms mannen till 18 års fängelse för mordförsök på alla fyra. Mannen har nekat till brott. Enligt åklagaren var det en pågående hyrestvist som låg bakom skottlossningen. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 12.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. Världsstjärnan Alex Warren kommer till Sverige nästa sommar. Den 12 juni så spelar den här amerikanen i Frihamnen Arena i Göteborg. Hans megahit Ordinary släpptes förra året och har spelats flitigt på strömningstjänsterna och här i P4. På Spotify har den passerat 2,18 miljarder strömningar. Och i augusti gav han ut sitt andra album Wild Child med låten Fever Dream som en av singlarna. Och nästa år så åker Alex Warren ut på världsturné och gör under den sitt första stopp i Sverige sedan genombrottet. Biljetterna till spelningen i Göteborg släpps 2 oktober. Konserten är en del av Butterfly Festival.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska det handla om de här djuren. Hästar, närmare bestämt travsport, och om att göra den tillgänglig för fler, bland annat för barn med särskilda behov.
3: Jag är i ett stall i en box där en vit, ljusbrun, jättefin ponny som heter Trollet får hö. Jag har förstått att Trollet här, han är 16 år och han har, vad var det du sa, en räv bakom varje öra.
4: Ja, det kan man lugnt säga.
3: Carolina Jakobsson, Karro, mer känd som, jobbar här på travskolan. God morgon.
4: God morgon.
3: Han verkar nöjd, Trollet. Jag vågar gå nära.
4: Ja, det vågar du verkligen. Han är ju ponny och han har fått hö, så han är nöjd.
3: Han hade det. Då kliver vi, vågar vi kliva in här ordentligt. Jo, men Karro, i helgen så fick du ta emot priset Årets eldsjäl 2026 inom svensk travsport. Vad var din första tanke när du fick veta det?
4: Det är klart man blir lite chockad och jätteglad såklart.
3: Du har ju jobbat här på travskolan i Rättvik i

0: i 11 år, kör varje dag de 6 milen mellan hemmet i Sundborn och hit. Har även gett ut barnböcker om trav. Varför liksom brinner du så mycket för det här?
1: Alltså jag har alltid tyckt det är kul med trav. Jag har alltid känt både för hästarna och för travet ända sedan jag var barn själv.
2: Det har funnits med dig jämt?
1: Ja.
0: Ett kall då som mer kanske har vuxit fram men varit med dig ganska länge är ju att göra sporten tillgänglig för fler barn och unga, inte minst med NPF-diagnoser, särskilda behov. Berätta.
1: Ja, nej men jag tycker att det är så bra med hästar och så för barn och ungdomar, så jag tycker alla ska ha möjlighet att få prova på det. Att ingenting ska kunna hindra.
0: Och vad är det som gör att det kan vara extra bra då för barn med särskilda behov?
1: Alltså jag tänker att det kan vara lättare att samarbeta med en häst än med till exempel kanske spela en bollsport i ett lag. Hästen är ju snäll, ärlig, dömer ingen. Den finns alltid där. Man kan kommunicera utan ord.
0: Vad kan liksom en häst då som... Det är svårt att hålla händerna borta från honom. En häst som trollet här, vad kan liksom en häst lära ett barn som vuxna kanske ibland har svårt att nå fram med?
1: Jag tror att de kan öka både självförtroende och självkänsla hos barnen och lära dem att till exempel sätta gränser. Lära dem att våga prova på.
0: Jag ska bara benämna vad som händer här. Det är grannen till trollet, en ponny som... Han vill också vara med i radio, tror jag. Han buffar på gallret.
1: Ja, det låter så. Det är Challe.
0: Förlåt, vad kan en häst lära barn som inte vuxna kan?
2: Sätta gränser.
1: Till exempel att våga prova, våga testa, ta för sig.
0: Och de här två, heter det ponnysarna i plural?
1: Ponnyer kanske.
0: De här två ponnyerna, det är de som gör det största av jobbet. Och de kommer att få träffa barn redan idag. Karro Jakobsson, tack för att du var med och berättade om det här och lycka till då.
1: Tack så mycket.
3: Reporter i Rättvik vid travskolan i morse, det var Matilda Bjärlöf.

0: Poker Face med Lady Gaga. Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
1: Sverige har haft 17 dagar utan en ny regering och i appen Sveriges Radio kan du följa vår direktrapport om hur det går med alla talmansrunder och så vidare här under dagen. P4 Dalarna i kanalen, Dance the Night Away med The Mavericks, näst på tur i musiken.

0: gott folk! Det är dags igen för komikern Henrik Ståhl.
1: God eftersyn. Det är grabbelunch här med de senaste Dala-nyheterna. Kupolen lanserar nu guidade turer i sina källarvalv i ett försök att locka fler människor. Turerna beskrivs som ett djupt möte med konsumtionens rötter. Och enligt uppgift har ingen ännu hittat ut, men samtliga deltagare har köpt skor, rapporteras det. Mycket skor där nere i mörkret. Och zombies. Kommunen ser positivt på utvecklingen. Då så, ser du någon sol på ingång, Evert, på vädret?
2: Ja, blir inte som vanligt då.

0: Swedish Mermaid är det vi hör här med Maya Francis i P4 Dalarna. När klockan är 12:30 vi ska få lokala nyheter med Liz Thunberg. Först om valet.
1: Tusentals ärenden om överklaganden av valresultatet har kommit in till valprövningsnämnden. En av de som jobbar på valnämnden säger till P4 Dalarna att det rör sig om 2055 diarieförda ärenden och runt 13 900 ärenden som väntar på hantering. Och av de ärenden som väntar på hantering kan varje ärende innehålla 3 överklaganden var. Valprövningsnämnden har tidigare uppgett att många av överklagandena tycks gälla det misstänkta valfusket i Borlänge, men hur många ärenden som rör Borlänge kan nämnden i nuläget inte svara på. Bakom störtfloden finns bland annat uppmaningar i olika nätforum, men vi vet inte än hur mycket det påverkat, sa nämndens ordförande Svante O. Johansson till TT igår. Och den skandalomsusade advokat i Dalarna som i början av mars dömdes till 1 års fängelse för grov fridskränkning har lämnat advokatsamfundet och får därmed inte fortsätta jobba som advokat. Samfundet inledde ett ärende mot den tidigare advokaten men har nu lagt ner det efter att han på egen begäran i början av maj lämnade samfundet. Mannen har tidigare dömts för grov rattfylleri och uppträtt berusad både i tingsrätten och under förhör och han har fått en skarp varning och böter på 250 000 kronor av advokatsamfundet. Men efter tingsrättsdomen i våras som han överklagat till hovrätten så fortsätter han alltså inte att jobba som advokat. Och idag lämnas en utredning över till regeringen om vilken roll staten ska ha gällande ägandet av flygplatser. Den svenska inrikesflygtrafiken och flygplatserna har betydande utmaningar att hantera, bland annat med deras ekonomi. Och därför föreslår utredaren att 9 flygplatser bör tas över av staten. Men varken Sälens eller Moras flygplatser finns med på den listan. Samtidigt tycker utredaren att det statliga stödet till flygplatser ska öka och fler flyglinjer bör ges allmän trafikplikt.
0: Liz Thunberg med nyheterna. Fler sådana hittar du i appen Sveriges Radio. Och i Dalarna så ska vi mest få molnigt idag, men främst norr om Siljan så tittar solen fram 13-16 grader. Vind omkring ost får vi. Jonathan Borg heter jag. Konstaterar också att vi ikväll och i natt kan få mycket moln, möjligen något regnstänk. Ossian Flodmark har koll på trafikläget. Hej!
2: Hej, tack för det.
0: Vad kan du berätta?
2: Vi ska till länsväg 270 mellan Hedemora och Långshyttan. Det är då ett pågående broarbete som pågår på södra och norra Duvåkersbroarna. Det Trafikverket har hört av sig till mig och berättat att trafiksignalerna just nu är ur funktion. Den ena riktningen visar rött, den andra visar grönt och därför har det uppstått en hel del köer vid det här arbetet då. Exakt vilken riktning som påverkas på vilket sätt, det visste de inte, men jag återkommer väl när vi får klarhet i det. Men alltså då södra och norra Duveråksborna, arbete som pågår, det är lite problem att ta sig förbi. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Då är det Ossian som svarar i telefonen. Och om bara ett par minuter så ska vi få höra om vad Falu gruva har fått för någonting i brevlådan. Det är ett ganska så ursäktande, kanske skuldtyngt brev från en tidigare tjuv som vill återlämna sitt stöldgods. Vad är det, frågar jag mig.

0: Satellit, Ted Gärdestad. Ett annorlunda förlåtbrev riktat till gruvfrun har tagits emot av Falu gruva efter att en person i ungdomligt oförstånd, som den själv skriver, tagit en sten från gruvområdet. Agnes Lohman, pressansvarig på Falu gruva, och har det här brevet plus den lilla stenen intill sig. Hej Agnes!
1: Hej!
0: Kan inte du läsa upp det här brevet som ni fick in för ett tag sedan?
1: Absolut, det här brevet kom till oss i förra veckan och var adresserat till gruvfrun. Och det står så här: undertecknad vill härmed be nådig gruvfrun så mycket om ursäkt för att i ungdomligt oförstånd har tagit detta från fruns gruva. Det var inte i avsikt att stjäla, och undertecknad har nu lärt bättre och föredrar som frun att saker är på sin rätta plats. Med utmärkt högaktning och med förhoppning om att personalen vill återbörda det här medskickade materialet till gruvområdet, en ångerfull. Så står det.
0: Det är så gulligt på något sätt. Har ni varit med om något liknande tidigare?
1: Ja, men det har vi faktiskt. Jag har jobbat här i ungefär 4 år, och en gång tidigare så har vi fått ett brev, och då var det från en mamma då vars barn hade plockat med sig lite slagg i fickan som hon då skickade tillbaka till oss. Så det är inte första gången det händer, i alla fall på senare år.
0: Vad kände ni när ni fick det här brevet nu då?
1: Nej, men det är ju jätteroligt. Alltså, såklart så ska ju man ju inte ta saker härifrån, men det är ju ett jätteroligt sätt och fint sätt att återbörda det på, tycker vi.
0: Hur vanligt är det att folk snor med sig sten eller annat material från gruvområdet?
1: Alltså, det är ju jättesvårt att säga. Jag hoppas ju att det inte är så vanligt, kan man säga. Vi har ändå i våra liksom trivselregler och på olika skyltar och så där på området att man faktiskt inte får göra det. Så att jag hoppas att det inte händer allt för ofta. För till sist blir det ju så då att då finns det ingen sten kvar, även om vi har en bit kvar dit.
0: Men det här brevet då, det var ingen avsändare eller så, utan det var helt anonymt?
1: Ja, bara underskrivet med just då en ångerfull.
0: Ja, och det verkar ju vara typ... inte, är det maskinskrivet eller tror vi att det är utskrivet från en dator?
1: Svårt att säga. Ja. Det är ju inte handskrivet.
0: Nej.
1: Så vi kan ju inte testa det med någon sån jämförelse med handstilsjämförelse. Utan det är liksom utskrivet kanske på dator eller kanske på maskin. Det är svårt att säga.
0: För det var lite sån här, lite likt typ skrivmaskins... typsnitt.
1: Ja, men exakt. Det är det. Och lite så gulnat papper. Liksom.
0: Ja, men skrattade
1: så någon har ju lagt ner lite tid på det här.
0: 100%, men skrattade ni inte åt det här när det här kom?
1: Jo, men det gjorde vi. Vi tyckte att det var ett väldigt fint sätt att lämna tillbaka det som har sin rätta plats här.
0: För det är ju ingen stor sten. Även om man inte får ta sten så är den inte så stor.
1: Nej, den är inte så stor. Det är den inte. Nej.
0: Men varför får man inte ta med sig stenar från gruvområdet?
1: Ja, men det beror ju på att Falu gruva är ett skyddat kulturarv, ett världsarv och ett fornlämningsområde. Och enligt då kulturmiljölagen så får man inte ta bort material från fornlämningar. Så sten och slagg och alla saker som finns här ska vara kvar, helt enkelt.
0: Och brevet är ju adresserat till gruvfrun. Det är ju en gruvfru som sägs vaka över alla gruvor och ta hand om gruvan då. Hur har gruvfrun tagit emot ursäkten?
1: Ja, nu har inte jag pratat med henne personligen, men jag tror att hon tar emot den här ursäkten och hälsar den här personen då välkommen tillbaka vid tillfälle. Och vi kommer såklart också, stenen ligger än så länge på mitt skrivbord, men vi kommer såklart att lämna tillbaka den till gruvan.
0: Man undrar ju väldigt mycket vad som fick den här brevskrivaren att ta till pennan eller skrivmaskin eller dator. Och, alltså... om det är så att gruvfrun har hemsökt den här personen på något sätt, går du i de tankarna att om man gör något illa med gruvfrun, då kan det liksom straffa sig privat?
1: Det tror jag inte. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att hon är snällare än så. Men liksom vill man liksom veta mer om gruvfrun, om alla liksom spännande legender och sägner och så där, då ska man ju komma hit och besöka oss, så kan man kanske få lite rätsida på just det där.
0: Just det. Få informationen om vad gruvfrun är för någonting egentligen.
1: Och precis.
0: Vad man ska och inte ska göra för att få en så lyckosam tur ner i gruvan som möjligt.
1: Exakt. Vi har ju några tricks.
0: Ja. Bland annat knacka på porten innan
1: precis.
0: Man kliver in.
1: Precis.
0: Vad är det man inte får göra? Vad är det värsta man inte får göra i en gruva?
1: Ja, man får inte svära och man får inte skrika. Och inte vissla, tror jag att det är också.
0: Då har vi lärt oss det. Agnes Loman, pressansvarig på Falu gruva, som alltså har fått detta väldigt ursäktande och gulliga förlåtbrevet. Tack så mycket för att du var med i P4 Dalarna.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.

Animal med Catseye i P4 dagarna kvart i ett klockan. God middag eller god lunch får jag väl önska dig, du som har på radion i detta nu. Jonathan Borg heter jag, som är ditt sällskap. Det kommer sms in till studion. Jag tänkte att jag skulle försöka läsa upp och svara på dem. Vi har ju pratat en hel del om de här talmansrunderna som Andreas Norlén, talmannen, har idag med alla partiledare. Det är ju ett knepigt läge i riksdagen. En knapp majoritet för de fyra rödgröna partierna över Tidöpartierna. Och Magdalena Andersson har lämnat in handduken. Hon, i måndag sa hon att hon ger upp försöken med att försöka bilda en regering. Nu tycker många på den rödgröna sidan att Ulf Kristersson ska få sonderingsuppdraget, medan många på högersidan tycker att Magdalena Andersson borde pröva sin skarp statsministeromröstning. Man kan ha max 4 statsministeromröstningar, sen blir det automatiskt ett nyval. Det har inte hänt i Sverige sedan 1958. Ett extra val då, som det egentligen heter. Det kommer ett sms då. Ska inte ministerposter fördelas ut efter valresultatet? Nej, inte riktigt, för att ministerposterna är det ju en statsminister som ytterst bestämmer om. Och för att det ska kunna bli några ministerposter så måste ju en statsminister kunna väljas av riksdagen. Och en statsminister måste inte ha majoritet i kammaren, utan den måste bara tolereras av riksdagen. Så att det kan egentligen vara så att om 100 av 349 ledamöter röstar ja och 90 röstar nej och resten lägger ner sina röster, då blir den här personen statsminister då. Och det är först då man kan börja fördela ministerposter. Till exempel då Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson. Skulle de vinna och tolereras av riksdagen i en statsministeromröstning, då börjar de. Då kanske de redan har såklart pratat med folk som, och frågat, vill du vara minister? Bla bla bla. Så det är först då som det blir aktuellt. Sen kommer ett annat sms. Vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern avstå från att sitta i en regering? Nej, det tror jag inte att någon har sagt. Utan det här som sker nu med att den rödgröna sidan pekar på att Ulf Kristersson borde pröva sin statsministeromröstning och att högersidan säger samma sak om Magdalena Andersson, det tror jag av många menar ska tolkas som att den ena eller andra sidan vill inte framstå, alltså att så här, förlora en statsministeromröstning är ju ganska stor prestigeförlust, och det tror jag ingen i nuläget vill utsätta sig för. Så eftersom att det är väldigt låst mellan vänstern och centern och den rödgröna sidan har svårt att få ihop sina positioner, så tänker jag att de vill att Ulf Kristersson och Moderaterna, eller det här är inte bara jag som tänker, utan det har jag sett flera politiska kommentatorer säga här under dagarna, att de ser att den som prövas i en första statsministeromröstning, vilket ju då anses vara ett prestigeförlust, då när det går över till nästa person igen, då tror jag att folk börjar mjukna lite mer med sina röda linjer och så här. Folk, då menar jag partiledarna och partierna. Så att det handlar nog inte om att S, MP och C vill avstå, utan det handlar mest om att nu positionerar man sig. Man visar armbågarna lite grann, bröstar upp sig. Kanske av många skulle anses vara ett spel för gallerierna. Det här återstår ju att se vad det här gör med opinionen. Jag tror inte att någon på den rödgröna sidan vill ha ett extra val i det här läget, utan man försöker undvika det så långt som möjligt. Samtidigt så är det de som har majoritet i riksdagen, så de behöver ju sätta sig ner och prata med varandra om det ska bli någonting. Annars kanske det blir ett extra val när det närmar sig vinter. Det vet vi inte än just nu. Väldigt låst i riksdagen just nu. Djupfryst har många experter beskrivit relationen mellan framförallt centern och vänstern. Det har jag har också sett att det väntas ta ett par statsministeromröstningar. Det är nog det många partiledare hoppas på innan man på allvar kan börja se en regering formeras. Hoppas du blev klokare av den här utläggningen.

0: Deliver Me From Trying med Leksands Burdige, The Tallest Man on Earth, som ger sig ut på en liten turné här framåt hösten. Och, nej förlåt, i början på nästa år blir det ju. Och albumaktuell 9 oktober. Han har varit med i P3 nyligen, kommer vara med i P1 Kultur 8 oktober. Vi kommer även höra honom här i P4 Dalarna i samband med det. Jonathan Borg heter jag, som tackar så mycket för uppmärksamheten. Vi har haft Titti Persson, true crime-författare från Svärdsjö på besök. Vi hade tävling. Bomben, Susanne från Västergötland, vann fina priser. Vi har också hört om ett ångerfullt brev från en anonym brevskrivare, Falu gruva. Maria Ensell valde musiken och jag säger på återhörande.
1: Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Och även i kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa, ibland hela vägen till domstol, för att få till omsorgen. 84-åriga Heli Vähätalo i Haninge är en av dem som berörs.
2: Heli får besök av sin dotter Sanna Vähätalo Gussing på sitt korttidsboende i Haninge. Jag tvingas vara tyst när jag inte längre kan svenska, säger Heli, som tappat svenskan i takt med att demenssjukdomen förvärrats. Svårast är att inte kunna berätta för personalen om hur jag mår, säger Heli. Heli bor i Haninge, en av 66 kommuner i Sverige där finska språket har en särställning och som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. I Haninge fick Sanna rådet att ansöka om plats i andra kommuner.
3: Ja, de sa rakt ut att de har inget finskt boende, utan det är vi som får söka till de kommunerna som har.
2: Så Sanna och Helys make Sauli Vähätalo sökte plats i grannkommunerna som har finskspråkiga äldreboenden. De fick avslag men överklagade till förvaltningsdomstolen som gav dem rätt och slog fast att Hely behöver demensomsorg på finska. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
4: Det beklagar jag verkligen, för att så ska det inte gå till. Det är såklart Haninge kommun som ska ta emot ansökan.
2: Enligt Reinikainen har kommunen precis utbildat alla biståndshandläggare och infört nya rutiner för att säkerställa att alla sökande informeras om rätten till omsorg på finska. För Helys anhöriga har kampen för omsorg på finska varit svår.
5: Man är ledsen.
3: Som David mot Goliat.
2: Men i måndags, efter 10 månaders arbete, fick Sanna och Sauli plötsligt besked. Haninge köper en finskspråkig plats i grannkommunen Stockholm.
6: Det känns som en stor sten har lättat från bröstet.
1: Reporter Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är det tydligaste budskapet i sanningskommissionens slutrapport som nu lämnas över efter flera års arbete. Kommissionen konstaterar att staten bär ansvar för en politik som har åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som detta orsakat. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: Knappt har du lämnat valbåset förrän det är dags att rösta igen. Men nu i den stora musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Imorgon bitti möter vi några av finalisterna. Ett gymnasiearbete banade vägen för den duo som kommer till studion. Dit kommer också vår statsvetare i eten Ulf Hansson. För oj, vilken politikvecka vi har haft igen. Alva Snis ska väl också hitta någon mikrofon att prata i P4 Dalarna torsdag morgon.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 500 meter till jobbet blev i en blinkning 10 mil för Denise. Hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förflyttat sig. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. Hon är här efter 2:30.
5: Ekonyheter. Svensk ekonomi går starkare i år än Konjunkturinstitutet tidigare räknat med. Men återhämtningen på arbetsmarknaden dröjer. Vi hör KI:s generaldirektör Albin Kainelainen.
9: Framförallt i år så blir tillväxten ganska hög och det gör att resurserna i ekonomin bör användas mer och resursutnyttjandet, det vi kallar liksom lågkonjunkturen, nu är på väg att ta slut. Men det är vi har fortfarande så att arbetslösheten inte har börjat sjunka än.
10: BNP väntas växa med 3% i år och 2,4% 2027, bedömer Konjunkturinstitutet. Men den ekonomiska återhämtningen syns ännu inte lika tydligt på arbetsmarknaden. Enligt prognosen väntas arbetslösheten ligga på 8,7% i år och sjunka till 8,2% under 2027. Konjunkturinstitutet räknar med att KPIF-inflationen blir 2,6% nästa år, vilket är över Riksbankens mål.
5: Reporter Alice Sundin. Vänsterpartiet lägger fram ett utskottsinitiativ för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Partiet lägger fram förslaget i socialförsäkringsutskottet när det öppnar på tisdag och hoppas kunna få stöd för det med den nya rödgröna majoriteten. Efter båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom så har både lotsen och kaptenen på lastfartyget idag dömts till villkorlig dom. De fälldes på alla åtalspunkter, bland annat vållande till annans död. Det var en fritidsbåt som blev påkörd av lastfartyget och ombord på fritidsbåten fanns en familj. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i EU. I en intervju med BBC så radar Burnham upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU. Och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Ekot Matilda Durehed.
11: Sporten börjar med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg, han har vittring på titeln.
12: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vända den här gången. Det är bara att köra på från start.
13: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
12: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
11: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och så fotboll på det och en riktig härva.
14: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
15: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
14: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. Tidningen The Sun har rubriken City in Ruins. Dubbeltydigt betyder både ett Manchester City i ruiner och en stad i ruiner. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
11: Martin Hedberg där, som gjort ett svep bland de engelska tabloiderna om härvan i Manchester City. I studion Mats Fagerström.
16: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och 500 meter till jobbet blev 10 mil och det på mycket kort tid. Det här hände Denise, ja det var vad hon vaknade upp till idag helt enkelt. För hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förskjutit sig efter att en tung transport passerade. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. För varje bok hon skriver så gör hon också en spellista. Och om jag säger så här, nu är en ny spellista aktuell. Hon är här efter 1:30. Det här är Lalle, bara få vara mig själv.

0: Välkommen till P4 Extra. Efter att Strömsundsbron, jag har svårt med betoningen där, skadats och stängts av, så blev det lite annan resväg för 32-åriga Denise Häggblom. Välkommen till programmet.
1: Ja, men tackar.
0: Jag har ju suttit här och det var nog så dramatiskt det jag drog till med, men du, det är lite andra avstånd, eller hur? Du får åka 3,5 mil till jobbet, så var det i morse. Din arbetsplats ligger 500 meter från bron, men du fick en rejäl omväg efter den här händelsen, eller hur?
1: Nej, det är lite så för mina anställda. Alla mina anställda bor på den sidan förutom en. Men jag bor i Rossön, så jag har ju 6 mil enkelväg egentligen.
0: Jag förstår. Du, hur påverkar det här din dag helt enkelt?
1: Ja, den här dagen började ju med att jag kommer sent på jobbet. Ja, de flesta kommer sent idag, men det var ju helt förståeligt. Det kommer ju såklart bli mindre leveranser eller försenade leveranser. Vi har otroligt lite kunder. Mm. Så det kommer att påverka försäljningen enormt. Jag kommer att behöva sluta tidigare. För nu är vägen jag måste köra för att komma hem och hämta min dotter på förskolan först och främst. Det blir ju typ 10 mil enkel väg.
0: Okej, men och du, vad är det för typ av väg du får åka? Är det vettiga vägar?
1: Nej, inte speciellt. Jag hade faktiskt en kund nyss som jag pratade med och hon sa att från i morse och tills nu redan så hade ju vägen blivit mycket sämre. Det är ju en smal grusväg. Och nu går det ju såklart mycket tung trafik där också, eftersom att de måste ju också komma fram.
0: Men du, det här att det är problem bland annat då för din personal att komma till jobbet. Kom ens alla till jobbet?
1: Nej, det gjorde de inte. Jag hade en som inte kunde ta sig hit, som varken har körkort eller bil.
0: Och då jobbar ju du, alltså, har jag förstått det rätt att själva affären som du jobbar i, den ligger 500 meter från bron ungefär?
1: Ja, precis. Ja, om ens det.
0: Ja, om ens det. Okej. Men du, hur går snacket på jobbet då? Hur pratar ni med varann om det här? Hur planerar ni framåt?
1: Problemet är ju att vi jobbar ju lite olika tider oftast. Men nu har vi fått göra så att imorgon till exempel de som skulle börja någon timme senare eller så,

0: Jag var faktiskt bort och kollade på min lunch där borta, för jag skulle ändå tanka i närheten. Och man ser ju, det är ju många som är nyfiken och är där och kollar.
1: Och nu säger man ju att bron kommer att vara avstängd en månad. Hur går dina tankar kring det?
0: Jag tror ju att det kommer att bli längre, tyvärr. Och det känns ju enormt jobbigt att behöva planera om allt. Och ja, men att man behöver åka så mycket tidigare. Det tog ju nästan dubbelt så lång tid för mig att komma på jobbet idag mot vad det brukar göra.
1: Denise Häggblom, stort tack för att du var med på P4 Extra. Och ja, vad ska man säga som är uppmuntrande? Jag kommer inte på någonting. Jag förstår att det här suger verkligen.
0: Ja, ja, men... ja, men vi är peppade ändå.
1: Men det känns som att ni har varann i alla fall.
0: Ja, det har vi.
1: Tack snälla för att du var med här hos mig.
0: Tack, tack.
1: Nu ska jag prata med P4 Jämtlands reporter Marcus Frånberg. Hur ser det ut där du är, Marcus? Du är precis vid bron, eller hur?
2: Står här vid brofästet på den norra sidan, alltså motsatt det vi hörde butiken på andra sidan då. Mm. Och det är folk från Trafikverket, och jag ser ju den här trailern som väger 100 ton som står på bron, och precis framför nosen på den så ser man då brottet där bron har liksom trycks upp en bit upp mot marken. Och man står ju här och funderar på hur det ska bärgas och hur man ska kunna göra det så säkert som möjligt.
1: Kan du se hur mycket bron har liksom bytt position, så att säga?
2: Ja, jag har 40 meter nu till själva brottet, och på ena sidan av bron så där är det nog passerat 50 centimeter, och på den andra sidan är det lite mindre då. Så det är, man ser att den är ju rejält knäckt, och vad det innebär med hållfasthet och sånt där, det är ju det man håller på att räkna ut nu.
1: Och ekipaget som står där vägde alltså 100 ton. Själva bron är konstruerad för att klara 74 ton. Men nu ska man komma ihåg att det här var liksom inte ett eget initiativ av en chaufför, utan lastbilen hade fått dispens av Trafikverket. Vad vet du om det?
2: Det är så att det är en så kallad BK4-väg, och då är de klassade för fordon. Då är det fritt fram för alla fordon upp till 74 ton att köra. Men det betyder ju inte att den inte klarar 75 eller kanske 120 ton. Så att då vet ju Trafikverket att ja, den här bron eller den här vägsträckan klarar si och så många ton mer än det. Och då kan man ge dispens. Och här hade man ju då stängt av bron också helt och hållet, och bilen körde raden i trailen sakta över. Men det är det man försöker lista ut nu då. Vad är det som har hänt? Är det konstruktionsfel? Till historien har också att så sent som 2 oktober i fjol var en nyinvigning på den här bron, för då har man hållit på att renovera den under flera år, så att den ska ju egentligen vara tipptopp.
1: Mm. Nu hörde vi ju Denise här berätta om hur hon har påverkats och hur hennes vardag kommer att bli ganska stökig framöver. Det här är ju inte hon ensam om på något sätt. Dels pratar hon om sina egna kollegor och sen alla andra människor naturligtvis som använder bron. Vad sker med den tunga trafiken? Vart ska den ta vägen nu?
2: Jag vänder om nosen 180 grader och då tittar jag upp ungefär 300 meter, och exakt där kommer det nu en timmerbil. Kör i en rondell i centrala Strömsund då. Så det är ju ett omlöp på ett antal mil efter en ganska knackig väg, och jag åkte den tidigare idag. Och det är som vi hörde tidigare en smal grusväg, och när lastbilar möts där på vissa ställen så är det nästan så att det inte går. Så den tar ju tid, och när den har var avstängd tidigare bron för reparation då, så har det ju varit ganska många fordon som har åkt i diket, så att det här vållar ju stora problem, inte minst då för den tunga trafiken, för de får ju verkligen tänka efter. Och över bron här så är det ungefär 2000 fordon per dygn som passerar, och det är ju en viktig pulsåder genom Sverige. Ja, den går faktiskt hela vägen från Sicilien ända upp till Alta i Norge, den här Europaväg 45.
1: Marcus Frånberg, reporter på P4 Jämtland. Stort tack för den här rapporten.
2: Tack och bock.
1: Det här är Ed Sheeran, Camera.

0: Idag kom domen i målet om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter dog efter att ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. Nu döms både kaptenen och lotsen till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vi ska lyssna på rättens ordförande Ann Rapp.
1: Men vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
0: Det säger alltså rättens ordförande Ann Rapp som Carina Holmberg, reporter på Ekot, hade pratat med. Och Carina, du är med mig nu och du har följt det här fallet. Skulle du säga att det här är ett väntat utfall att de döms till villkorlig dom?
2: Det här var ju många som väntade på den här domen med stor spänning. Det är lite svårt att förutse här utfallet där det mycket har handlat om den här ansvarsfördelningen mellan kaptenen och lotsen. Nu gick ju rätten helt på åklagarens linje och dömer båda de här männen mot sitt nekande, för båda de nekar till brott. Och ja, kanske är det ändå en del som blir förvånade över att det just lotsen också får ett ansvar i den här händelsen.
0: Om vi backar tillbaka till den här dagen i juli som det handlar om, vad var det som hände då?
2: Ja, men det var ju mitt i seglingssommaren i slutet av juli som den här lilla fritidsbåten gick i Hakefjorden utanför Tjörn. Det är en ganska relativt liten, trång farled. Och så kom lastfartyget bakom i en högre hastighet och kom i kapp fritidsbåten och egentligen körde över den, kan man nog säga. Och båten sögs ner i vattnet. Pappan och ett barn överlevde medan mamman och dottern dog i den här hemska olyckan. Och det var ju förfärliga berättelser man hörde under rättegången där pappan ombord på fritidsbåten vittnade och beskrev då den här känslan när han precis innan kollisionen tittade upp och såg det här jättestora fraktfartyget alldeles nära in på honom, torna upp sig framför honom.
0: Och åklagaren hade ju yrkat på några månaders fängelse för både befälhavaren och lotsen. Åklagaren har beskrivit händelsen som citat slarv av två akademiker, slutcitat. Befälhavaren och lotsen har skylt ansvaret på varandra och själva nekat till brott. Hur har rätten resonerat när man kommer till själva ansvarsfrågan?
2: Ja, man konstaterar ifrån rättens sida att man har brustit i utkik på det här fartyget. Och det har också varit då otydligt uppe på bryggan vem som hade ansvaret för utkiken. Man menar på att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen kunde ha undvikits om man hade skött den här utkiken på rätt sätt. Och man resonerar då kring gott sjömanskap och kring sjövägsregler. Och man konstaterar ifrån tingsrättens sida i domskälen att varken kaptenen eller lotsen har fullgjort sitt uppdrag bra nog.
0: Det har beskrivits som ett unikt fall där även lotsen alltså har stått åtalad och att han nu också döms. Vad kan man säga om det?
2: Ja, men det är ju väldigt, väldigt ovanligt att en lots åtalas på det här sättet under sin yrkesutövning. Och det här har väckt oro i branschen, inom fackliga organisationer. Och jag pratade med vdn för Sjöbefälsföreningen här för en liten stund sedan. Sjöbefälsföreningen organiserar också lotsarna numer. Och man menar att det här dagens dom skapar en otydlighet, en gråzon i arbetsfördelningen. Vad är det som gäller mellan lots och sjöbefäl, och att det är många nu som oroar sig över men vad innebär det här för mig och kan jag riskera att bli åtalad och förlora jobbet när jag går till jobbet?
0: Två personer skadades i den här olyckan. Det är pappan i familjen och sonen. Båda de drabbades. Vet man något om hur de mår idag?
2: Men de fick ju tillbringa en bra tid på sjukhus efter den här olyckan. Allvarliga skador hade ju sonen i familjen. Pappan fanns i rätten här och vittnade under rättegången och han ser ju fysiskt så hyfsat bra ut och frisk. Men de psykiska skadorna, och det kan man ju fundera på hur länge de kommer sitta kvar.
0: Har det kommit några besked om någon av parterna kommer att överklaga?
2: Ja, vi har fått kontakt med båda försvarsadvokaterna här och beskedet från deras sida är att den här domen kommer överklagas. Framförallt så säger lotsens försvarare att det här är helt orimligt ansvar som läggs på lotsen av tingsrätten i det här fallet och det här måste prövas i högre instans. Och jag tror att det är också många som välkomnar att det här prövas i högre distans eller instans för att klargöra den här ansvarsfördelningen och få prejudikat på det.
0: Tack så mycket för den här rapporten, Carina Holmberg, reporter på Ekot. Här är Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar. Här blir det nu Lisa Nilsson. Allt jag behöver i den där radiokanalen som kan bli årets radiokanal om du vill. Det här är P4 Extra i P4.

0: I nästa timme får vi dels svar på frågan varför ska man ens plugga matte? Och du kommer också att träffa Svenska Akademins ständiga sekreterare. Hon heter Ingrid Karlberg och är här efter dina lokala nyheter. De kommer nu.
1: Just det är ju Piffra Dalarnas nyheter här. Två våldsamma händelser anmäls nu på ett äldreboende i Gagnef. Bland annat ska en av de boende ha slagit en anställd i nacken och knuffat in personen i en vägg. Vid det andra tillfället blev en anställd fasthållen, nedbrottad och slagen. Och den boende sägs också ha slagit i möbler, ryckt i dörrar och skrikit ut dödshot. Den ena händelsen var i augusti och den andra nu i september i Gagnef alltså, och båda har anmälts till Arbetsmiljöverket. Varken flygplatsen i Sälen eller den i Mora bör tas över av staten, men däremot föreslås 9 andra svenska flygplatser förstatligas. Det föreslår en statlig utredare som idag lämnar över sina förslag till regeringen. Stefan Olsson från Djurås öppnar nu för en comeback i rullstolstennis.
2: Det är någonting med tennisen alltså. Jag drar mig alltid tillbaka. Det känns som att man liksom kanske kommer dö på banan en vacker dag.
3: För 5 år sedan avslutade Stefan Olsson karriären med Paralympics guld och flera Wimbledon-titlar bakom sig. Men nu är han på plats i Frankrike där han fått ett wildcard till stortävlingen French Riviera Open.
2: Jag skulle egentligen bara vara här och se och lära, men nu har jag lyckats spö ut nummer 13 i världen igår, så att det gick ändå bra måste jag säga.
3: Jag vet att du har tränat under sommaren, att det har känts bra och nu fick du någon slags bevis på det också. Hur känns kroppen?
2: Den är väl inte helt 100 kan jag väl säga, men det är ändå liksom, det är kul att vara tillbaka, det är kul att försöka testa sig fram och se vad det här ska bli för någonting, om det är en 40-årskris eller om det är liksom en satsning igen. Det får vi se.
1: Reporter Elva Snis, jag heter Mattias Klebeck.
4: Ni måste skärpa till det, Radio Dalarna.
5: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
4: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
6: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i rummet.
7: Jag är på jakt efter det mesta innan spinning då.
8: Det heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
5: Tack för att vi får göra radio med dig.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och mitt emot mig sitter författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Välkommen hit.
10: Tack.
0: Ja, du hade ju lite tur idag, för jag hörde ju av mig och ville att du skulle ta med en flöjt.
10: Ja, den var ju tyvärr inte i min närhet. Och jag tror att dina lyssnare på det här programmet ska vara tacksamma över det faktiskt.
0: Nej, men säg inte det. Men vad är det för flöjt vi pratar om?
10: Vi pratar om en tvärflöjt, en Miyazawa-flöjt faktiskt, som är väldigt fin.
0: Har du spelat länge?
10: Jag spelade väldigt mycket när jag var faktiskt så att jag stod i valet och kvalet när jag var 18 år att satsa på flöjten.
0: Du, jag tror att vi alla nu, jag och alla lyssnarna, känner att det var synd att hon inte kunde få med sig flöjten. Nästa gång, Ingrid, lovar du det?
10: Ja, om du ger mig så här 2 års med 2 års framförhållning kan jag öva upp.
0: Ja, men då säger jag till nu.
10: Ja, okej, jag börjar imorgon.
0: Ja, men vad härligt.
10: Men det är väldigt roligt att spela flöjt faktiskt. Jag gör det ibland för att koppla av, men nu var det ett tag sedan, ska jag ärlighetens namn säga.
0: Ja, okej. Men du, något som är pågående, det är bokskrivandet. Och häromdagen så kom din nya bok, Den osynliga ledamoten. Den handlar om poeten Anna-Maria Lenngren. Och du hade releasefest igår, hur var det?
10: Det var jätteroligt. Mm. Verkligen.
0: Och vad gör du på dina releasefester? Vad är ett måste på en releasefest, tycker du?
10: Ja, nu gick det ju inte riktigt som jag tänkte igår, för att för mig är en spellista ett måste, ja, bland annat. Och då brukar jag plåga de som kommer på releasefesten med att lyssna på de här som, låtarna som jag har hört 20-25 gånger för att, så att säga, piska igång mig själv. Aha. Och som är de här musiken som bär mig genom arbetet.
0: Mm. Vad kan det vara?
10: Ja, den här gången, jag ska inte röja för mycket kanske, men den här gången så har jag en fransk favoritartist som heter M, som har gjort en låt som heter Ad Vitam, som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och som har gått som ett örhänge av någon anledning. Leonard Cohen hade vi också.
0: Underbar.
10: Take This Waltz.
0: Ja, visst.
10: Och sen Patti Smith, Power to the People.
0: Det här är ju superlåtar. Ja. Jag kan lova att vi kommer att spela minst en av dem innan vi skiljs åt.
10: Ja, men det låter bra, tycker jag.
0: Men hade du inte hunnit få klart spellistan, eller?
10: Jo, men det var någonting med tekniken som fallerade. Så att det var bara delar av det här. Men det vi hann spela, om jag får vara... Det var att jag hade plockat upp ett stycke som jag vet att Anna Maria Lenngren då i slutet av 1700-talet Stockholm, att hon lyssnade på. Mm. Nämligen en sats ur en symfoni av Haydn som hennes kollega Johan Henrik Källgren skrev en visa till. Så jag är säker på att hon lyssnade på det.
0: Kände du att du kom närmare henne? Känner du att du lär känna henne bättre genom musiken?
10: Ja, det är nog mycket sagt faktiskt. Henne lär man ju känna väldigt mycket genom hennes dikter. Mm. Kanske inte som person, men man förstår henne. För hon, det är ju inte så att hon skriver självcentrerade dikter, utan hon skriver ju satirer gärna. Oerhört ironisk, oerhört rolig, humor som fortfarande håller, ska jag säga. För jag har skrattat mycket under arbetet med den här boken. Och där lär man förstå ju vilket intellekt hon hade och hur spirituell hon var. Mm. Jag tror att det hade varit väldigt roligt att ha Anna Maria Lenngren med på min releasefest igår till exempel.
0: Ja, man önskar ju att det gick att få till sånt här.
10: Ja.
0: Vi ska prata mycket mer, det är Ingrid Karlberg som är här, men nu tar vi Patti Smith. Ja. Oh, det är segergester mitt emot mig, vad härligt. People have the power.

0: Du lyssnar på P4 Extra och Patti Smith. En favorit hos dagens gäst Ingrid Carlberg, författare och ständig sekreterare för Svenska Akademin. Du såg Patti i somras?
1: Ja, jag såg henne live. Djupt imponerande. Om jag inte misstar mig nu så fyller hon 80 år i början av januari. Respektingivande får jag säga att ha det trycket under en konsert så gammal.
0: Otroligt. Ja, vad coolt. Vi pratar ju om din nya bok, Den osynliga ledamoten. Det var ju liksom inte ens tänkt att boken om poeten Anna-Maria Lenngren skulle bli en bok från början, eller hur? Du började skriva om henne. Det var någon text till Akademin, eller missförstod jag dig?
1: Nej då, det var så. Det var ju så att Gustav III som då grundade Svenska Akademin vid den här tiden, instiftelseceremonin, närvarade Anna-Maria Lenngren på, så att det finns ju täta kopplingar. Mm. Men i vår akademi, då har ju Gustav III bestämt oss, så ska vi varje december på vår högtidsdag, under vår högtidsceremoni den 20 december, så ska det framföras en minnesteckning över en stor svensk. I början var det där bara män. Men nu är det ju lite mer uppblandat då. Och jag såg den där listan och jag har skrivit två biografier, så jag kände trycket, kan man väl säga. Så jag anmälde mig och såg namnet Anna-Maria Lenngren och bara tänkte att det där låter intressant. Nu ska jag kunna skriva någonting som räcker en kvart om Anna-Maria Lenngren. Och så börjar jag gräva och hitta den här fantastiska berättelsen om en ung... Ja, hon är 22 år, alltså när hon får översättningsuppdrag av hovet i Sverige vid den här tiden, när kvinnor i princip förutsattes inte vilja bilda sig överhuvudtaget, definitivt inte att liksom röra sig på parnassen eller i den litterära eliten, utan kvinnors uppgift var ju att se till att männen hade det bra, fick ett bekvämt liv, att de tog hand om sina män och sitt hem
0: och födde barn i
1: rask takt. Barn naturligtvis i rask takt. Men trots detta då så lyckas den här kvinnan. Och det var ju det. Det fascinerade mig. Det fascinerade mig också att den här titeln på boken, Den osynliga ledamoten, det är ingenting som jag har hittat på. Utan hon lyckades alltså nå en sån ställning i Sverige där i slutet av 1700-talet att de som valdes in i Svenska Akademin 1786, det var hennes vänner och kollegor som betraktade henne som en jämställd, som tyckte i långa stycken att hon var mycket bättre poet än dem. Och de började då efter rätt kort tid kalla henne för den osynliga ledamoten. För hon var ju alltid med. Hon var bara inte invald, för det var ju bara till för män på den tiden.
0: Men en förebild, en inspiration, och som du sa innan låten här, att hon är liksom aktuell även idag. Hon känns liksom fräsch idag. Ja. Det är sitt sätt att uttrycka sig, hennes humor beskrev du. Hon var ju en stark försvarare av det fria ordet, och det var väl heller inte självklart.
1: Nej, inte alls. Alltså, det är klart att vi vet ju alla, de flesta av oss, att Sverige kan skryta med den första tryckfrihetsförordningen då i världen, 1766. Och vi hade ju då under frihetstiden, som den kallas, som pågår under i princip från 1720 till Gustav den III genomför sin första statskupp, kan man väl säga, 1772. Då florerade ju väldigt mycket av, ska jag säga, tankar i debatten om mänskliga rättigheter, till och med mer av jämställda förhållanden mellan kvinnor och män, och givetvis om tryckfrihet. Och man lyckas ju då driva igenom bland annat den här tryckfrihetsförordningen. Men Gustav den III börjar, när han har genomfört sin statskupp, så har han har ju någon slags upplyst envälde för ögonen. Och det som händer under hans regeringsperiod är ju att tryckfriheten stryps mer och mer. Och inte bara det, utan även det här som kunde finnas, att tankar om att kvinnor och män egentligen var jämställda kunde betraktas, eller kvinnor kunde faktiskt betraktas som människor på samma villkor som män. Det tonades ner mer och mer i debatten, så att det var ju en misogyna, kvinnofientliga krafter som tog över mer och mer. Så för Anna-Maria Lenngren var det ju svårare och svårare och svårare att framträda som egen person under tiden efter Gustav den III:s makttillträde, trontillträde.
0: Men Ingrid, vad är det största hos dig? Är det ditt litterära intresse, ditt intresse för historia, eller är det liksom att kunna kombinera de där två? Jag ger dig verkligen tre möjligheter här.
1: Tre utvägar. Ja. För mig, jag skulle säga att det som avgör om jag börjar ett projekt av den här arten, det handlar helt och hållet om berättelsen. Så att det jag brinner för, det är ju att berätta. Jag brinner för att berätta om verkligheten. Men man kan säga på en, det jag ser att jag kan nå en fördjupad nivå, så att jag kan skriva väldigt nära skeendet, där jag kan liksom forma en levande berättelse med miljöer och stämningar kanske använda mer skönlitterära berättargrepp för att få fram en mer än bara så att säga, en faktaredovisning kring verkligheten. Och det var ju så, det var i det här fallet. Så har det varit med alla mina böcker, att jag såg berättelsen om den här unga kvinnan i detta spännande skeende. Det här är ju en tid vi har ju, berättelsen ramas ju inom mordet på Gustav den tredje och franska revolutionen, vilket påverkar kretsen kring Anna Maria Lenngren väldigt mycket.
0: Hon levde i en spännande tid.
1: Mycket spännande tid. Så det är klart att jag såg berättelsen, och det är det. Jag skulle nog nästan kunna skriva en berättelse om vad som helst, bara känner det där i magen.
0: Vad härligt, lyllos dig, säger jag. Gå ingenstans, Ingrid, vi ska prata mer. The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, kommer här mitt emot mig. Sitter alltså Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg.

0: Det är P4 Extra du lyssnar på och jag pratar med författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Och du är ju hyfsat ny på jobbet fortfarande. Du klev in i rollen som ständig sekreterare den 1 juni. Hur har de första månaderna varit?
1: Ja, lite av en torktumlare får jag säga.
0: Berätta.
1: Nej, det kan jag inte göra. Nej, det är klart det är mycket. Det tror jag alla som börjar ett nytt jobb, alldeles oavsett var, förstår och märker det här att man ska både komma in i rutinerna och samtidigt fungera i det pågående. Mm. Och det är klart att det blir ju en utmaning. Sen råkade det ju bli så, det var ju absolut inte planerat att jag dessutom då kommer med en ny bok samtidigt. Så att krocken har väl varit på både gott och ont skulle jag kunna säga.
0: Ja. Och så alltså den ständiga sekreteraren, många har ju bilden av hur den ständiga sekreteraren kommer ut genom dörrarna i Börshuset och så presenteras en Nobelpristagare. Det är den 8 oktober i år. Hur känner du? Har du börjat liksom ladda för det här? Har du bestämt vad du ska på dig?
1: Nej, inte riktigt än. Nej. Faktiskt. Jag har tittat på bilder från tidigare och konstaterat att det ändå finns en viss frihet. Mm. Men jag lovar att inte chocka.
0: Det tycker jag väl låter tråkigt. Jag tar gärna en chock. Men du, är det en svår balansgång det här att inte avslöja någonting om pristagaren? Jag tänker, om jag slängde ur med en fråga här, har det varit svårt att komma fram till att just han skulle få priset? Skulle du då liksom gå i den fällan att börja röja ledtrådar kring att jaha, det är en man i år igen?
1: Jag är smartare än somliga tror.
0: Nej, du är nog precis så smart som jag anade att du är. Men du är tillkännagivandet den 8. Jag tänker du måste ha läst utav bara den. Det här har jag frågat kollegor till dig i akademin under årens lopp också. Går det att säga ungefär hur många böcker som har konsumerats för att vaska fram Nobelpristagarna?
1: Ja, det här är ju de allra flesta fall en ganska lång process. Så att det är ju väldigt många, kan jag säga.
0: Mm. Väldigt många böcker har du läst. Ja. Har du lätt för att hålla hemligheter?
1: Ja, det har jag nog alltid haft faktiskt. Mm. Jag har viss integritet trots allt.
0: Och nu är du liksom chef för den här akademin.
1: Du har ju... Nej!
0: Nej, okej.
1: Okay. Akademin är chef över mig.
0: Ja,
1: det är så det förhåller sig. Så, absolut, jag fattar inga beslut på egen hand av någon större dignitet, utan det är akademin som tar besluten. Så att detta att jag är sekreterare, det är verkligen så. Det är jag som ser till att det sen genomförs.
0: Du har ansiktet i praktiken. Utåt, kan vi säga, i alla fall.
1: Och sen är jag talesperson för akademin när så krävs. Men makten ligger helt hos akademin.
0: Bra att vi kunde rätta till det. Jag är ju så himla nyfiken på... Men har det varit roligt då? Jag frågar det. Är det roligt att få arbeta i den där miljön? Att vara så nära litteraturen och faktiskt ha det här uppdraget som kommer från Gustav III från början?
1: Ja, alltså, det är ju en dröm. Om man är en skrivande och läsande person och har varit hela livet som jag, så är det ju någon slags önskedröm. Jag kan inte säga att, ändå säga att jag har varit en sån som har så att säga, haft det som tyst mål. Så där. Jag har aldrig, hade ju när jag blev tillfrågad om att bli invald aldrig ens tänkt tanken på att jag någonsin skulle kunna få en sån fråga. Detsamma gällde ju även det här positionen som ständig sekreterare. Men väl där måste jag säga att jag trivs ju väldigt bra i akademin. Mm. Annars hade jag aldrig tagit det här. Eller tackat ja till det här uppdraget.
0: Nej. Men när du fick frågan om att bli ledamot i akademin, vilken stol är det du har?
1: Fem.
0: Femman är din, enkel femma. Och då var det självklart att tacka ja?
1: Nej, man ska alltid begära betänketid i alla såna här situationer. Så det gjorde jag faktiskt, men jag fick bara 24 timmar.
0: Mm.
1: Då gjorde jag faktiskt på samma sätt som jag gör när det gäller bokprojekt. Jag går på min magkänsla. Och, så när jag tänkte så kände jag den där lusten infinna sig att få vara med i ett sammanhang där ens uppdrag är att värna, stärka den svenska litteraturen och det svenska språket. Mm. Det är ju både otroligt hedrande att få frågan, men också väldigt, väldigt lustfyllt. Mm. Så att, jag tackade ja.
0: Jag måste få ställa frågan, för många minns de stora, minst sagt tråkiga rubrikerna som omgärdade akademin. Det börjar bli några år sedan nu, men skulle du säga att den svenska akademin mår bra?
1: Ja, det är väldigt trevligt. Alltså det är en ja, jag tycker vi har ett bra lagarbete. Det känns harmoniskt, trevligt. Vi har ofta roligt. Vi var på en resa till Danmark, Danska akademin i våras till exempel, under extremt trivsamma former får jag säga.
0: Mm.
1: Så att jag kom ju in i akademin efter detta, ett par år efter krisen.
0: Mm.
1: Och kurvan har ju bara gått uppåt.
0: Det måste ju ändå vara en skön känsla när man är personen så att säga som frontar akademin.
1: Ja, mest. Absolut.
0: Ja.
1: Annars är det mitt uppdrag att se till att harmonin åter inställer sig.
0: Men då känns det inte som att det är ett särskilt tungt uppdrag just nu.
1: Med inte den just biten. Nu, nej.
0: Nej. Du har ju tidigare, alltså andra arbetsplatser, du har jobbat som journalist på Dagens Nyheter bland annat. Och i någon intervju så har du sagt någon gång att du har lite grann backat när du har fått erbjudande om mer chefiga positioner. Men det här är ju inte riktigt chefsrollen, så gjorde det att det var lättare att tacka ja?
1: Nej, det var nog mer... jag ska säga att jag är ju en sån som har nästan sprungit bort när någon har börjat vifta med såna här mentorsutbildningar och chefskurser och sånt där. För att jag är en kreativ person. Jag har alltid velat vara den som gör.
0: Mm.
1: När jag var på Dagens Nyheter ville jag skriva reportagen, inte bestämma vad andra skulle skriva om. Och det där har varit väldigt centralt för mig. Jag vill skriva böcker. Jag skulle inte vilja förlägga böcker. Det är ungefär så. För det sista förresten vet jag inte. Det kan nog vara ganska roligt att förlägga böcker också. men det är ju min hållning.
0: Mm.
1: Och jag är också en människa som inte trivs i förmötesbäckad tillvaro. Och lite så har jag ju, där är jag ju nu.
0: Mm.
1: Men nu trivs jag ju så bra i akademin och jag tycker det här är viktigt. Och det känns som väldigt meningsfullt.
0: En annan ny roll i livet är ju den som mormor. Stort grattis. Hur har de här månaderna varit?
1: Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt förstått det där fåniga uttrycket livets efterrätt och såna här saker. Men man ser de här stjärnögda vännerna som haft barnbarn i många år. Men ställd inför Vincent som nu fyller 4 månader i helgen, alltså så, då smälte jag fullständigt.
0: Mm.
1: Det här har varit helt fantastiskt.
0: Ja, det är
1: roligt.
0: Ja. Och kommer du att försöka ge honom litteraturen? Har han redan börjat få de viktigaste böckerna och sådär?
1: Oh ja. Han fick en prasselbok med Pippi. Det var faktiskt där vi började. Ja. Och sen har jag trappat upp lite försiktigt med Alfons ABC-bok som han fick nu i helgen. Och så frågade jag hans mamma Sara i morse om hur det gick med den osynliga ledamoten.
0: Ja.
1: Och då svarade hon, vi tar den imorgon, han måste hinna ut Alfons först.
0: Det är klart att han kommer att läsa mormor vad det lider. Ja, vad roligt. Och i höst då fyller du också 65, det är ett väldigt spännande år för Ingrid Carlberg.
1: Det får man säga.
0: Mm. Du, nu ska vi höra en annan av dina favoritartister. Den osynliga ledamoten, den finns där för de som är nyfikna. Och lycka till den 8 oktober. Världen tittar på dig då. Och här kommer Leonard Cohen för dig, Ingrid.
1: Tack.
0: Och tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Och Leonard Cohen alltså, Take This Waltz för Ingrid Carlberg och för dig som lyssnar.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Ja, det är en fantastisk låt det här. Den tar mig tillbaka åtskilliga år i tillvaron. Här går vi mot Ekonyheter. Christian Lönner ger oss dem klockan 2. Och i nästa timme pratar vi bland annat grönsaker.
1: Här är Ekot. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil kört över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron nu vara avstängd i minst en månad. Och det är inte första gången som bron tvingas stänga, vilket irriterar Strömsundsbron Maria Halvarsson.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
3: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton. En lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
4: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
3: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
5: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. EU vill förenkla kommunikationen mellan blåljusenheter som polis, brandkår och ambulans, både inom länder och mellan olika EU-länder. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt system för kritisk kommunikation. Nationella kommunikationssystem i EU-länderna ska finnas kvar, men de ska kopplas samman med det europeiska. Planen är att det ska ske gradvis från 2030. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person igår hittades död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Den misstänkte mannen greps igår eftermiddag och polisen säger till P4 Stockholm att det är många oklara omständigheter kring dödsfallet. 20 miljoner valsedlar kom till användning i årets val till riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. Det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Inför årets val trycktes det upp 36 miljoner fler valsedlar än i valet förra gången.
0: P4 Extra lyssnar du på. Jag heter fortfarande Titti Schultz och under den här timmen så kommer vi bland annat att försöka ge grönsakerna en skjuts. Jag har gäst i studion, matinspiratör, gastronom Leon Ayman Hanna. Går det bra borta hos dig? Det går jättebra, ja. Det är broccoli, säger jag, så här långt. Sen ska vi också försöka svara på frågan, varför ska jag ens lära mig matte? Det är många föräldrar som har fått just den frågan av närstående barn. Och en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker ska avhandlas där. Det här är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Please, please, please. Och Dolly krävde att svordomarna skulle bort.

0: Inleddes en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker. Bland annat så hörs den norska statsministern Jonas Gahr Støre, de tidigare utrikesministrarna Børge Brende och Ine Eriksen Søreide. Sveriges Radios korrespondent David Rasmusson, du är ju på plats i Oslo. Vad är det Stortinget vill reda ut här under 2 dagar?
1: Ja, alltså man kan väl säga som så att det som Epstein-skandalen gjorde när den briserade i vintras, det var att den fick normen att titta närmare på norska UD. För att det finns ju kopplingar mellan de som har haft kontakt med Epstein och just utrikesdepartementet. Så vad man vill titta på nu är om det finns någon slags, det man kallar för okultur i norska UD, alltså. Är det så att personliga kontakter och informella nätverk blivit liksom för viktiga? Och hur har kontrollen sett ut egentligen när det gäller pengar, jäv, privata relationer? Det finns till och med de som har sagt att UD styrs av en slags utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen.
0: Och jag vet att alldeles nyss så hördes ju statsminister Jonas Gahr Støre. Vad kom fram där?
1: Ja, men han förnekar ju att det var på det här viset, och då sa han att ja, men jag har arbetat som utrikesminister i 7 år. Jag har absolut ingenting jag har sett. Det här handlar inte om någon slags rutten kultur inom UD, utan handlar det om någonting så är det något enstaka ruttet äpple. Det är liksom inte ett systemfel, menar han. Och sen så grillades han ju då på vissa specifika saker som handlar framför allt om vilka bidrag man givit till en tankesmedja i New York som då man misstänker att Jeffrey Epstein kan ha använt sig av för att få visum till unga flickor eller unga kvinnor att ta sig till USA. Så att det är framförallt det politiska ansvaret som ligger i fokus just nu under de här dagarna.
0: Men alltså, är det någon av de personer som finns med i de här dokumenten som erkänner att de har haft kontakt med just Epstein? Och då tycker jag vi bortser från drottning Mette Marit som ju också har varit i den här härvan. Där vi håller fokus på dessa politiker.
1: Ja, kontakt erkänner de såklart att de har haft. Utan det framgår ju ganska tydligt av de här dokumenten som släpptes i vintras. Och just nu så hörs faktiskt en person som har haft kontakt med Epstein. Och det är för detta utrikesminister Börje Brende. Men egentligen så handlar den här utredningen inte så mycket om de här personerna. Utan den här utredningen, den handlar också om det politiska ansvaret. Vem visste vad? Vilka varningssignaler kom? Vad gjorde man från det politiska Norge för att förhindra det här? Så att det är inte så mycket om de enskilda Epstein-kontakterna.
0: Det finns ju ett dokument som visar att Epstein har lyckats bygga relationer med flera personer på väldigt hög nivå i Norge som också har kopplingar till Nobelkommittén. Finns det någon teori om varför den kontakten har tagits och hållits?
1: Ja, Norge har ju under ganska lång period, under liksom flera decennier, kanske liksom tävlat lite grann över sin viktklass när det gäller utrikespolitik. Det har varit viktigt för den norska självbilden att ha högt stående personer i olika internationella organisationer. Det är någonting man har jobbat för. Och det här har ju varit intressanta personer för Epstein att få in i sitt nätverk. Det handlar ju bland annat om för detta statsministern Torbjörn Jagland, för detta utrikesministern Börje Brende, numera drottning Mette Marit till exempel, och även det väldigt kända diplomatparet i Norge, Terje Rød-Larsen och Mona Juul. Och de har ju alla haft kontakter med Epstein på olika sätt. Och det har ju fått

0: sina politiska motståndare några nypor också. Sen så är det andra liksom processer som också pågår nu parallellt med detta. Och det kanske det kommer ge andra svar, för att dels är den är det ju en oberoende kommission som fått i uppdrag av Stortinget att göra en betydligt bredare granskning som sträcker sig ända tillbaka till Osloavtalet i början av 90-talet. Och sen, parallellt med det, så pågår det ju korruptionsutredningar hos Norska Ekobrottsmyndigheten som rör tre personer som med kopplingar till Epstein. Och då gäller det för detta statsministern Torbjörn Jagland och då det välkända diplomatparet Mona Juhl och Terje Rød-Larsen. Så att det här är egentligen ett av tre ben som den totala granskningen står på, den här förhöret som pågår just nu.
1: David Rasmusson på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Här är Natalie Imbruglia med Torn. Och snart blir det lite fokus på grönsaker.

0: händer det grejer här i studion. Idag handlar det om grönsaker och jag har besök av Leon Hanna som är matinspiratör och gastronom. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Tycker du att det är spännande att vara här?
1: Absolut.
0: Uppskattar du våran utrustning?
1: Ja, det gör jag.
0: Vi har ju fortfarande våran kokplatta från tidig krita ålder. Den funkar ju jättebra. Du fick ju ta med egen ved och så. Du, grönsaker. Är det inte väldigt tråkigt och oinspirerande att laga?
1: Det beror på om man vet hur man tillagar dem eller inte. För jag tror det sägenet kommer från att man kanske inte har kompetensen, det kan vi inte kalla det, men liksom kunskapen nog att veta när man ska till exempel sluta utsätta dem för värme.
0: Exakt, det mesta tycker jag är sönderkokt var jag än hamnar. Men är det tricket att koka inte

0: inte så länge, stek inte så länge. Är det där vi gör fel?
1: Ja, det skulle jag nog säga. I synnerhet vissa av våra sorter som faktiskt har kemiska egenskaper som gör att de utsöndrar vissa gaser som människan instinktivt faktiskt väljer att avstå ifrån, som smakar ruttet eller luktar ruttet. Då. Mm.
0: Gastronomen har talat. Vad ska du bjuda på, Leon?
1: Även om det inte är botaniskt sett en grönsak så väljer jag majs för att det är säsong. Det är ett gräs med en frukt på. Men grönsaken jag har valt är i alla fall broccoli. För det är exakt den typen av grönsak jag menar på har de där gassorterna som släpps då. Men vi kommer till det.
0: Det kommer vi till. Och jag vill bara säga att det är så himla härligt med majs. För det är bland det godaste jag vet. Och du får ju koka den i en stekpanna. Allt går, eller hur?
1: Ja, då, det finns lösningar till allt, tror jag.
0: Och vilken skräll att majs är ett bär. Det tar jag också med. En frukt var det! Ja, du ser. Kort minne. Majs är alltså en...
2: Frukt från ett gräs.
0: Och det ska vi prata ännu mer om en liten stund. Leon, do your thing, så kommer jag tillbaka till dig. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Petra Extra, och kanske har du hört frågan: varför ska man lära sig matte? Själv har jag ställt den åtskilliga gånger, kan jag säga. Och väldigt många föräldrar har säkert hört det här från sina unga människor omkring sig när matteläxan ska göras. Tror eller ej, det finns bra anledningar till att lära sig matte. Så jag tänkte att hör upp nu alla föräldrar som behöver motivera sina frustrerade och uttråkade barn och ungdomar. Så nu säger jag välkommen Kristina Friborg, du är före detta lärare och nu pedagog på UR. Hej!
1: Hej!
0: Vad kul att du är här.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, alltså, det här måste väl varje förälder och förmodligen också varenda lärare ha fått höra, eller vad tror du?
1: Ja, men absolut. Jag har ju hört det både som lärare och som förälder själv, så att det är klart att jag känner igen den här frågan.
0: Det största som hände mig på mattelektionerna, det var när vi fick miniräknare.
1: Mm.
0: Då kunde jag i alla fall räkna rätt på plus och minus.
1: Det kan man göra, men det är inte säkert att du vet vilka siffror du ska knappa in i miniräknaren.
0: Har du helt rätt i. Det var nästa problem som dök upp. Men du, om det finns några föräldrar nu då, eller människor som liksom, alltså jag tänker mormor, morfar, farmor, farfar, alla som försöker hjälpa till med att göra läxor och sådär. Du har ju med dig en lista på tre saker. Ska vi säga att det är tre argument för matematik?
1: Ja, men det kan man väl säga.
0: Jag säger varsågod, börja.
1: Ja, nej, men det första är ju att matematik är ju ett sätt att träna din hjärna. Du blir helt enkelt lite bättre på problemlösning, logiskt tänkande, att se samband och mönster. Och i dessa tider när alla pratar om, eller inte alla kanske, men många pratar om att AI kan göra oss lite dummare, så kan matte faktiskt göra oss smartare. Och det kan ju behövas.
0: Man vill inte bli uppäten av AI.
1: Nej.
0: Nej. Okej, så vi blir lite smartare, vi blir lite bättre logistiskt bland annat.
1: Ja, och det är också ett verktyg som vi lär oss att hantera. Och vi kommer behöva olika verktyg i livet framöver. Allt från matematik till grammatik och så vidare. Så att, ja.
0: Närmar vi oss argument två nu?
1: Det kan vi kanske göra.
0: Mm. Ja. Och då låter det?
1: Jo, nej, men man behöver ju matematik i sin vardag. Både när man är barn och ung och vuxen. Och det kommer man ju behöva. Från det att man ska räkna på sin fickpeng, att man har månadspeng så att det räcker, till att man faktiskt ska klara av att se om man har råd att köpa ett hus när man är vuxen. Mm. Och räkna på ränta och faktiskt inte bli lurad. Vi vet ju att det finns många unga idag som är ekonomiskt skuldsatta. Det kan man ju faktiskt, ett motmedel mot det är ju faktiskt matematik, att förstå hur räntor fungerar och skuldsättning. Så att det finns många argument för det. Man måste räkna ut vad är 20% på reapriset egentligen. Hur mycket ska jag betala när jag är ute och handlar? Och hur mycket har jag kvar sen? Så sånt är förstås väldigt viktigt i vardagen.
0: Och om du bollar den frågan till mig, då blir mitt svar: här är det jag som ställer frågorna.
1: Ja.
0: Men du, man vet ju heller inte vad man kommer att jobba med i framtiden, eller
1: Nej.
0: Hur?
1: Nej, och det är ju nästa argument då. Att när du är vuxen, du vet inte alls vad du ska jobba med. Och i de flesta yrken så behöver man faktiskt matte på ett eller annat sätt. Det kan vara, du jobbar som snickare, då behöver du använda mycket matte. Elektriker, absolut. Eller att du jobbar med, du behöver räkna ut löner eller du behöver räkna på skattetabeller. Och det liksom ingår i många yrken. Så du måste liksom vara beredd på det.
0: Jag vänder mig till Leon som är gastronom och är här och bollar grönsaker med oss idag. Räknar du mycket på jobbet?
2: Nej, eller jo, ibland.
0: Ja, du ser.
1: Ja, men bara en sån sak som att räkna på recept. Om du ska dubblera mängden, då måste du faktiskt räkna en del.
2: Ja, men också mycket statistik ingår.
1: Ja,
0: just det. Ja, då ser man. Man kommer inte undan någonstans. Det kan man säga. Radiopratare då möjligen behöver inte räkna så mycket mer än sekunder och minuter. Ja. Men hur ska man hantera en elev och kanske en ungdom i familjen som verkligen känner att det är helt värdelöst att plugga, för man kommer verkligen aldrig ha användning av det man lär sig när det gäller matte?
1: Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man är då stressad och känner sig pressad. Så det viktigaste är ju att man faktiskt lugna ner sig, antingen om man sitter hemma med en förälder eller i skolan, och att man också börjar prata matte. Matte kan ibland upplevas som någonting som är ett tyst ämne där man sitter och mekaniskt räknar själv. Det är väldigt sällan roligt, och är man inte motiverad från början så blir det verkligen inte roligt. Utan det handlar om att se matte som en problemlösning, att man pratar tillsammans, man försöker hitta lösningar, man kanske målar upp ett tal, alltså som en bild, för att få en visuell gestaltning av alla de här siffrorna och ibland bokstäverna, så att man förstår vad det handlar om. Och att man också tänker att man delar upp talet i mindre delar. Och ofta så handlar det om att man säger att man inte förstår. Men då gäller det att bena ut vad det är man inte förstår. Det kanske är så enkelt att du faktiskt inte förstår alla orden i frågan. Då måste man börja med att ta reda på vad orden betyder. Och sen kanske det är så att man förstår någonting men inte någonting annat. Så då benar man upp talet i små, små delar. Och det är mycket bättre att hinna med två tal när man sitter hemma och räknar med sin förälder eller så. En 10 där man bara har liksom slarvat igenom och kollat i facit, för då har man ju inte, då har det inte skett något lärande alls. Mm. Men om man gör två tal och verkligen förstår dem, då är det mycket mer värt. Så att sluta stressa, ta det lugnt. Och sen har ju vi också på UR en jättebra serie som heter Orka plugga med motivation till både vuxna och elever, strategier, tips på hur du kan lägga upp ditt pluggande både i matte och i andra ämnen. Så att jag vill faktiskt slå ett stort slag för Orka plugga.
0: Kristina Friborg, lärare och pedagogisk redaktör på UR. Jag känner mig lite pepp. Jag kanske ska börja om med matte och se om det funkar bättre vid 54 års ålder.
1: Ja, men gör det.
0: Så härligt att du är så pepp. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Här är Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: väl så att grönsaker har fått lite onödigt dåligt rykte som tråkiga. Det kan ju faktiskt vara så att grönsaker kan bli det godaste på hela tallriken. Det ska jag prata med Leon Hanna om efter de lokala nyheterna. De kommer här över hela landet.
1: Ja visst, så ska du få dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. En brukare på ett särskilt boende i Gagnefs kommun blev våldsam, slog, sparkade och hotade personal. Och nu anmäls händelsen till Arbetsmiljöverket. Enligt anmälan ska personalen blivit fasthållen, nedbrottad och slagen. Och den boende ska också ha sprungit runt och skrikit och hotat andra boende och personal så att andra boende var tvungen att gömma sig. Personen började också slå möbler och rycka i dörrar och skrek att han skulle in och döda. Till slut kontaktades polisen som omhändertog personen och förde den till psykakuten. Samtidigt anmäls också ytterligare en händelse på samma boende där en brukare slagit och knuffat en ur personalen. Och idag lämnas en utredning över till regeringen om vilken roll staten ska ha gällande ägandet av flygplatser. Den svenska inrikesflygtrafiken och flygplatserna har betydande utmaningar att hantera, bland annat med deras ekonomi. Och därför föreslår utredaren att 9 flygplatser bör tas över av staten. Men varken Sälens eller Moras flygplatser finns med på den listan. Samtidigt tycker utredaren att det statliga stödet till flygplatser ska öka och fler flyglinjer bör ges allmän trafikplikt. Och Stefan Olsson från Djurås öppnar nu för en comeback i rullstolstennis.
2: Det är någonting med tennisen alltså. Jag drar mig alltid tillbaka. Det känns som att man liksom kanske kommer dö på banan en vacker dag.
3: För 5 år sedan avslutade Stefan Olsson karriären med Paralympics guld och flera Wimbledon-titlar bakom sig. Men nu är han på plats i Frankrike där han fått ett wildcard till stortävlingen French Riviera Open.
2: Jag skulle egentligen bara vara här och se och lära, men jag har lyckats spö ut nummer 13 i världen igår, så att det gick ändå bra måste jag säga.
3: Jag vet att du har tränat under sommaren, att det känns bra och nu fick du någon slags bevis på det också. Hur känns kroppen?
2: Den är väl inte helt 100 kan jag väl säga, men det är ändå liksom, det är kul att vara tillbaka, det är kul att försöka testa sig fram och se vad det här ska bli för någonting, om det är en 40-årskris eller om det är liksom en satsning igen, det får vi se.
1: Och reporter här, det var Alva Snis. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter, det hittar du alltid i vår app Sveriges Radio. Både mer från oss här på P4 Dalarna, Ekot och mycket mer. Och jag som har gett dig nyheterna heter Liss Thunberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag ska alldeles strax förflytta mig från den här mikrofonen till vår lilla köksdel som vi har här i studion. Och då ska det handla om hur man gör härliga grönsaker, så härliga man bara kan. Guns N' Roses, just sin grej. Det här är Sweet Child O' Mine.

0: P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Jag står här med Leon Hanna. Och vi befinner oss i köksdelen som vi har hittat på här i Studio 8. Det betyder att den här rariteten till stekplatta, den är framme. Hur har det funkat med stekplattan? Jag är nyfiken, Leon.
1: Jo, med tanke på att den ser ut att komma från arkivet så har det ändå gått väldigt bra, måste jag säga.
0: Vad härligt. Du är också en så positiv och härlig person. Du tycker lite synd om grönsaker ibland, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. De har oförtjänt dåligt rykte. Jag tycker inte många vet hur man hanterar dem och tillagar dem. Så de får liksom skulden att de inte smakar gott när det kan vara något av det bästa du kan äta.
0: Det är skit bakom spakarna, helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är inte grönsaken det är fel på, det är utövaren.
0: Mm. Just det. Och här står en sån. Men vi har lite fel attityd alltså. Vi pratade om det för en stund sedan. Att vi gärna liksom kokar för länge och för mycket. Och det du har med dig här nu, det är ju en broccoli som inte har varit i närheten av att kokas, eller hur?
1: Nej, inte särskilt mycket. Alltså det närmsta som har kommit är ju förångningen, eller ångan, som ger lite värme fast på ett mer varsamt sätt. Broccoli är av ett släkte som är samma som kol, alltså brassica-släktet då. Och de innehåller ämnen som gör att det utsöndrar vätesulfid. Och det är samma gasflyktiga gaser som utsöndras när du har ruttna ägg. Så det är därifrån du får den här, när du kokar kål eller broccoli längre, du får den här lite unkna smaken.
0: Man tror att det är något med avloppen när man kommer hem till en person.
1: Ja, men precis. Jag tycker det luktar lite skolmatsal på 90-talet. Liksom. och det är ju det som händer, och det är därför den får ett oförtjänt dåligt rykte. Så jag tycker så här, jag tycker inte själv den där doften är så bra när man kör över grönsaker. Och därför är det ganska befogat att till exempel inte gilla brunkål.
0: Okej. Jag gillar att du vevar lite också. Ja. Men du, så den här broccolin, den var liksom helt rå när du skar upp den, inklusive skälken noga. Mm. Och la i de här broccolibuketterna i en varm panna. Och där har de legat en liten stund och haft med sig sin kompis vitlöken i hela klyftor.
1: Ja, precis. Och vitlöken är väl bara i en smaksättning. De är ju ändå, de här grönsakerna har ju en liten bäska i sig, så att jag börjar alltid med att steka dem med saltet och ett vanligt smör. Idag använder jag klarnat smör för det är lite värmetåligt. Så får jag lite yta först och sen häller jag på en skvätt vatten och låter den ånga i ungefär 3 minuter. 5 minuter går också bra beroende på storleken på buketterna då.
0: Det doftar fantastiskt och jag tänker provsmaka. Men du, nu slänger du det så här, jag har stekt dem i lite klarnat smör. Vad är ens det?
1: Ja, men då har man bara dragit ut mjölkfettet ur smör då. För fett eller smör är en emulsion mellan fett och vatten då. Och vattnet innehåller ju de andra sakerna som mjölk vanligtvis innehåller. Och då har man liksom bara isolerat fettet och då blir det mycket mer värmetåligt.
0: Kan man göra det hemma?
1: Ja, det går jättebra att göra det hemma. Så fort du utsätter den för värme så bryter emulsionen och så kan du filtrera och sila den. Liksom.
0: Du säger det som att det här är något alla människor gör. Hur har du valt grönsaker? För du har ju också med dig majs.
1: Ja, precis. Och där kanske en botaniker skulle säga att det här är inte en grönsak. Och det stämmer ju. Det är ett gräs med en frukt. Men jag har faktiskt valt majsen för att den är i säsong och den har samma kvaliteter som vi söker efter i en grönsak näringsmässigt. Då är det mycket bra fibrer, bra vitaminer och aminosyror. Då. Och där är det samma grej, vi ska inte köra över den. Då kommer alla sockerarter komma ut i vattnet. Vi vill behålla sockerarterna och sötman från sötmajsen i korna. Mm. Så jag kokar den i ungefär 5 minuter i sjudande vatten. Annars, det är ju samma med båda de här. De utsätts för termisk stress, som det heter. Alltså en för långvarig värme som bara skapar ett negativt resultat, skulle jag säga.
0: Så att, sammanfattningsvis, så vi använder det för hög värme och för länge.
1: Ja, det skulle jag säga. Och för länge är liksom, jag tycker det är den största boven då, när det kommer till. Ja.
0: Du, nu vill jag äta något. Och ja. I den här gruppen har vi som vanligt, då, nu har vi glömt bestick. Men jag är ju född med 10 fingrar, så jag kan äta med vad som helst. Jag kan ta den där skeden, ja, om jag får. Okej, okay, så att jag bara hugger in på en liten bukett här. Jag tänker att jag får ta något som får plats i truten. Det här är väldigt varmt, va? Ja, det här kommer ju bli spännande. Jag gör så här. Ta ett bett på den. Ja, det brukar inte vara så här hemma hos oss. Nej. Och det är väl mitt fel då, förstås.
1: Ja, kanske det, kanske. Ja. Men vi är, ja.
0: Alltså, det här är ju supergott. Mm, men kul. Tänker du att majsen ska i här också nu?
1: Det kan vi göra. Mm. Det behöver man inte, men jag gillar det. Det finns ju lite smör kvar i botten här, ja, som jag vill slunga i och få upp värmen lite. Mm. Så att vi kan ha majsen i här också, tycker jag, absolut. För nu har liksom temperaturen gått ner i stekpannan, så det är därför.
0: Okay.
1: Plus att saltet kom in lite senare här, så...
0: Ja.
1: Och det vore ju tråkigt som matinspiratör att inte kunna salta. Det hade varit min största bo.
0: Men du, är vi dåliga på att salta generellt? Ska vi salta mer? Det är ju inte alltid hälsosamt heller med för mycket salt. Svår balansgång.
1: Nej, det håller jag med om. Men ja, vi kanske är lite dåliga. Och jag tror det bara handlar om glömskan. Att vi saltar. Plus att många tror att man bara ska salta i efterhand hela tiden. Men... när det kommer till de kemiska beteckningarna som till exempel osmos, mm, där man liksom jämnar ut salt och vattenhalten, så är det viktigt att vi liksom saltar under hela tillagningsprocessen. Så att det
0: smakar
1: blir
0: en... av vad man gör talas om.
1: Ja, men precis. Men salta lite så att alla komponenter i en maträtt får lite av saltet helt enkelt. Ja.
0: Härligt. Är det okej att jag tar lite majs?
1: Självklart.
0: Får jag det?
1: Ja.
0: Då hugger jag in här. Ja. Där hugger jag in, ska vi se. Älskar majs. Det här var inget undantag. Helskotta att det kan vara sån skillnad. Mm. Nej, men alltså supergott.
1: Ja.
0: Alltså, jag blir glad att du ler stort. Jag ser att du tänker, ja, jag är ju inte här för att jag brukar ha fel, tänker du.
1: Nej, men också jag måste säga att så här, mat är ju ett kärleksspråk. Man vill ju ändå visa omgivningen kärlek med maten, så...
0: Ja, jag känner kärlek, så se, ja, upp. Du ångar helst grönsaker, eller hur?
1: Ja, det skulle jag säga. Vissa kanske, typ kol, vi säger vitkål. Vitkål kan, tycker jag, är bra att bara svetta i pannan med lite olja eller valfritt fett. Så med lite salt, det går ju också jättebra. Det beror lite på, men ånga är ju väldigt bra då. Det bevarar mycket av näringsämnena, plus att, som vi sa innan, att det är en väldigt varsam värmekälla för grönsaker.
0: Leon Hanna, tack snälla för att du kom till P4 Extra idag med broccolin och majset så som det ska vara. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för maten kan man ju verkligen säga. Nu höll jag på att dra ner hela kokplattan från bordet. Jag tar ett djupt andetag och så spelar vi Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.

0: På fredag, ja, alltså vi fortsätter lite på mattemat här. För på fredag är det premiär för den nya restaurangsåpan Hunger. Och två av rollerna görs av Matilda Källström och Hanna Färm. Och de är här, välkomna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Trodde ni att det typ var en del av PR-situationen som ni befinner er i? Att vi körde mat och så här inne?
2: Alltså jag, när jag hörde det på vägen in så trodde jag verkligen att det var gud vad roligt, nu ska vi få vara med och laga mat.
0: Och så gjorde jag en riktig egotripp och liksom rådde om Leon och grönsakerna själv. Ja. Men hörni, ni har ju beskrivit den här serien som The Bear heter den, måste alltid fundera på uttalet. Och Rederiet, om de två serierna skulle få ett kärleksbarn, berätta, vad handlar det här om? Vill du börja, Hanna?
2: Matilda, vill du börja? Det brukar vara min grej att axla förklaringen av serien.
3: Jag är inte med i köket så mycket, min roll.
2: Lite
3: jag
2: tänker,
3: ja, en gång.
2: Nej, men det här är ett familjedrama som utspelar sig på en restaurang, både i matsalen och i köket. Det handlar om två syskon som tar över liksom själva driften av restaurangen efter att deras pappa blivit sjuk. Och så handlar det om hur de styr skutan och deras kärleksrelationer, relationen till pappan och allting i ett väldigt högt tempo och i såpa-style, skulle jag säga.
0: Och du är Agnes, har jag fattat rätt?
2: Agnes, ja, exakt.
0: Och vem är hon? Vad har hon med sig för dramatik?
2: Alltså Agnes är ju relativt ung för att hamna i den positionen som hon gör som hovmästare och restaurangchef. Och har ju haft, precis som sin bror då, som spelas av Rasmus Savage, en ganska trasig och liksom bråkig relation med sin pappa. För han har liksom inte sett henne på det sättet som hon vill bli sedd, eller hon har inte gjort honom tillräckligt stolt, tycker väl hon. Så nu så ser hon väl det som en möjlighet för henne att verkligen ta tillbaka deras relation och liksom lappa ihop den, speciellt nu när han ligger på sjukhus.
0: Ja. Mm. Hanna, det här är din skådespelardebut. Mm. Hur har det varit?
1: Det har varit otroligt kul och lärorikt och läskigt från början. Och nej, men att gå in i någonting och inte ha någon erfarenhet och sådär. Men nu så känner jag ju att jag har lärt mig så otroligt mycket. Så att det vore också jättekul att göra mer saker när man har fått lite så här försmak.
0: Ja, ja, jag förstår det. Och vem spelar du? Hur ser din roll ut?
1: Min karaktär heter Ellen. Och jag skulle säga att hennes primära funktion i serien är väl egentligen typ att röra om lite i grytan. Så.
0: Hon är där och stökar till.
1: Hon är där och stökar till lite grann. Hon har ett förflutet som man inte vet så mycket om med Matildas karaktär Agnes. Mm. Och sen så kommer det utveckla sig en annan typ av relation, eller en typ av relation med din bror.
2: Med Oskar.
1: Exakt. Ja. Hon är journalist, eller så här, vill jobba väl mer på så här nöjesnytt i den här lilla staden typ, men har journalistdrömmar. Det känns som att de flesta karaktärerna är ganska trasiga på något sätt.
0: Ja,
1: i serien.
0: Alltid.
1: Exakt.
0: Relaterbart.
1: Det gillar man ju ändå liksom. Ja. Att det finns någon, den realismen.
0: Men nu när jag möter er så här, det känns ju som att ni har funnit varandra, ni verkar komma väldigt väl överens. Men handen på hjärtat, Matilda, du som är den mest rutinerade av er. Där kliver du in på jobbet och så kommer en rookie som Hanna. Alltså, vad vågade du ens hoppas på?
2: Alltså, så här, jag snackar ganska mycket om detta. Att det är ju någonting med musiker som kommer in på inspelning. Jag tror att det finns vi som skådespelare har förutfattade meningar. Och nu idag så skäms jag över det. Men för att Hanna kom in och bara sparkade in dörren. Det var helt otroligt. Alltså, från Nej, men alltså i liksom hur hon hanterade det. Alltså första gången som vi träffades, det var ju innan inspelning. Och regissören ringde mig och var så här, kan inte du träffa Hanna? Hon ska spela Ellen och hon är väldigt, väldigt nervös.
0: Ja, vad fint ändå att man tar i det. Jättebra.
2: Ja, och jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var regissören som initierade det. Men skitsamma.
1: Så jag var ju väldigt ärlig med att jag var nervös och jag ville ju verkligen att det skulle bli bra. Och jag är ju så varit så här fullt medveten och ödmjuk i att jag har aldrig gjort det här innan. Och jag vill ha hjälp.
2: Ja. Och det var så tydligt att du verkligen ville. Alltså Hanna ville få det här funka. Hon var fullt förberedd, kulde alla sina grejer. Så mycket bra frågor. Lyssnade väldigt öppet på oss som hade jobbat tidigare. Och jag älskar att säga det så här. När hon rappade för dagen, då stannade hon kvar på inspelningen bara för att sitta och titta på hur vi jobbade. Och inte bara hur vi jobbade, bara vad gör han med kameran? Vad är C-foto? Vad är den där bommen? Alltså du ville verkligen bara lära dig allt. Och det gjorde mig. Jag fick så mycket respekt för Hanna över att så här, shit, jag förstår att det här inte är lätt. Men gud vad du gör allt för att få det att funka. Och det gick ju jättebra.
0: Men vad härligt att få höra.
1: Det var ju också en av... Ja, men verkligen. Vi hade ju den här konversationen medan vi spelade in också. Jag kommer ihåg att du typ sa det. Du bara, jag ska vara ärlig. Jag hade lite förutfattat med.
0: Jag skäms så mycket över det här nu efterhand.
1: Men grejen var att jag fattade ju det. Eller så här, jag gick ju också in med den inställningen att så här, gud vad pinsamt att jag kommer... och är med här och alla de här... Förstår du vad jag menar? Att
2: du platsade så bra. Men jag tror så hade du kommit in och varit med så här... Det här är något som jag gör mellan inspelningar av mitt album. Och det här, gud vad tråkigt det att vänta och bla bla bla. Då hade det nog varit en annan femma. Men du var så full av liv och glittrande ögon. Så det var helt omöjligt att inte bara älska dig. Och,
1: du försökte allt du kunde.
2: Jag försökte allt jag kunde att inte tycka om dig.
0: Det här är en bromance fast en girl romance. 100%. Som jag ser. Jättehärligt att höra er hylla varandra. Så himla fint. Men har ni någon erfarenhet i restaurangbranschen?
2: Jag har jobbat sedan jag var 14 i service.
0: Uh-huh.
2: Jag är fortfarande faktiskt.
0: Aha, jag kommer inte kul.
2: Jag älskar det.
0: Ja, vad härligt. Faktiskt. Hanna, är det en ny
1: jag? Jag har inte någon riktig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen, men jag har praoat på Pizza Hut i 2 veckor.
0: Ja, du ser.
1: I 8:an.
0: Ja. Och jag har faktiskt jobbat en sommar. Jag säger att det finns så många ställen att köpa pizza på.
1: Ja, just det.
0: Innan vi alla hamnar i fängelse.
2: Och vi hade en lång diskussion.
1: Jag har också jobbat en sommar i köket på ett ålderdomshem när jag var 16.
0: Kanske ibland det viktigaste man kan göra i ett liv faktiskt, så att det är bra att du har varit där. Hörrni, vad härligt. Tiden går så fort och ni var så härliga att lyssna på när ni hyllade och boostade varandra, tycker jag. Vill man se Hunger så är det premiär på SVT på fredag in i Pirea.
2: Ja, verkligen. Ja. Gud, jag är jättenervös faktiskt. Ja.
0: Men vad kul, det ska bli jätteroligt.
1: Kolla på den och spola förbi mig.
0: Aldrig i livet, Hanna, för du är ju jättebra. Det har vi hört här. Matilda Källström och Hanna Färm. Alltså, vilken energi. Superhärligt att ha er här. Tack snälla.
2: Tack så mycket för att du fick komma.
0: Det här är Cassiopeia. Give my heart a break.
2: Nice. Bra.

0: Ja, jag sjunger med. Strax blir det Kulturnytt. Gustav Ingerhage, det ska handla om Greta Garbo.
1: Ja, salig i åminnelse då, så gör hon någon slags återkomst, eller vad vi ska kalla det, som AI-skådespelerska.
0: Oj, spännande. Imorgon kommer Gustav Skarsgård till P4 Extra. Han ska göra regidebut och är aktuell i 2 stora produktioner. Vi ska också lära oss mer om nudelsoppan Ramen. En kokbok visar förutom recept också hur man faktiskt ska äta den. Svetlana Pastovic rattar och spakar programmet. Idag var Lotta Linderar tekniker, producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på lördag igen om du vill. Nu Kulturnytt.
1: I den nyskrivna Kammaroperan, De sår vind och skall skörda storm, görs de 4 rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Och det är ovanligt, det säger alten Susanna Sundberg.
2: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
2: Kanske tant eller någon så här sexy liten förförerska. Men här har vi liksom 3 låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju, det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lästadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
4: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
5: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer, och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster, och det har varit det nära för mig.
1: Och reporter här, det var Anton Bennebrandt. En AI-genererad version av Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt användandet och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare som stått modell. Anledningen är att redan 1921 var en ung Greta Garbo, då Greta Gustafsson, med i filmen Sverige och svenska industrier. Och till The Guardian säger en av Garbos släktingar att AI Garbo kan bli aktuell för andra roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet inte efter vad jag har sett, säger han.
6: Ja, då står vi här till tröskeln, eller på tröskeln tänkte jag säga, till den riktiga eftermiddagen. För nu har vi drygt ett par goda timmar framför oss här i P4 Dalarna. Vi ska testa alpinstjärnan Anna Sven Larssons virala träningsklipp från gymmet till exempel. Vad klarar vi själva? Och mycket annat förstås. Stina Ivansson heter jag och här får du Eko.
7: Först ekot om att det kommer nya uppgifter om det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som i morse skickade en nödsignal, störtdök och sedan svängde om i luften. Israeliska myndigheter utreder nu om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ene piloten avsiktligt försökte störta planet. De 2 piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gerd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
8: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett. I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget att dela omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
9: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
8: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
10: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
7: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studion.
6: Jo, och då är vi igång den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Jag tänker att vi ska hinna med mycket innan det är dags att lämna över till kvällspasset. Lite bensinpriser ska vi hinna med. Vi ska prata lite svängelska har jag tänkt, för det är modernt. Och sen testa våra styrkor och ja, också ladda upp för en hockeykväll bland annat. Och så håller vi ju koll på trafikläget närmare bestämt, så gör ju faktiskt du det, Ossian, med hjälp av lyssnare och så vidare.
11: Jag försöker i alla fall. Det jag har är länsväg 270 mellan Hedemora och Långsyttan. Det är ett broarbete som pågår där på södra och norra Duveråksbroarna. Det är lite köer vad jag har fått höra på grund av att trafiksignalen är ur funktion. Den ena visar rött, den andra grönt. Annars så flyter det på. Jag har inget mer att rapportera, utan tipsa oss på 020 999 444.

0: drinksugen därin. Det är ju faktiskt lillördag, så kanske att det kan vara okej med måsa, sippar han tydligen på när klockan är 3:07. Och vi ska kolla till det vi kallar för nyhetsläge då. Och det är ju mycket politik dessa dagar. Vi har hört lite om sonderingsrundor och så vidare under dagen. Sen så har partierna haft möte om Vänsterpartiets Mohammed Ali från Borlänges ledighetsansökan. Det är inte klart än det där, Liss.
1: Nej, åsikterna kring det här, den här ansökan, de går isär och inget beslut har tagits, rapporterar TV4. Det var ju i måndag som den här ansökan skickades in. Det är efter att det blev känt att det utreds ett misstänkt valfusk i Borlänge som kopplas till honom. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger till TV-kanalen att de är restriktiva kring ledighetsansökningar och att praktiskt endast gäller om personen är föremål för utredning. Och Ali är ju själv inte misstänkt. Och det är bland annat då på grund av det som gör att det här beslutet är lite svårt att ta, säger hon.
0: Inte så bara. Helt enkelt.
1: Precis.
0: Sen kan vi kolla kammarrätten i Sundsvall som nekar prövningstillstånd. Då gäller det den här uppmärksammade vägfrågan i Leksand.
1: Ja, det var ju i maj i år som förvaltningsrätten i Falun rev upp Leksands kommuns vägregelverk från 2025. Kommunen överklagade det här beslutet, men det nekas ju då alltså prövningstillstånd. Det här rapporterade Silja News. Samtidigt så arbetar ju kommunen i en särskild politikergrupp med att ta fram nya beslut kring vägfrågan, där också resultatet av den folkomröstning som varit kommer att tas i beaktning.
0: Sen avslutningsvis då i denna nyhetskoll, det är strul med gatubelysningen. Belysningen i centrala Säter.
1: Ja, med anledning av ett pågående vägarbete så kan gatubelysningen i delar av centrala Säter periodvis vara ur funktion. Kommunen skriver på sin hemsida att de arbetar med att lösa de här problemen så snart som möjligt.
0: Gatubelysningen i Avesta då, Jasmin, kan du inte säga något om i detta nu, för än så länge har vi ju ljusan dag.
2: Precis, det stämmer ju. Och det är bara bra att jag inte har något att säga om gatubelysningen, för att jag vill ju se alla de där fina färger som hösten bjuder på. Just nu står jag under ett träd där de alla löven har ju blivit röda. Lite så där väldigt kanske mörk rosa som är lite närmare röd färgen. Mm. Men det är inte röda färgen som vi ska prata om, olika versioner av det.
0: Men man blir ju hänförd av den här tiden på året, så vad ska man göra?
2: Eller hur? Det finns verkligen ingen annat val än att bara hitta de där olika färger, olika nyanser av en och samma färg som bjuds på träden och naturen här under hösten. Men i Avesta, då händer det lite annat också.
0: Ja, vi ska ju utforska nyanser av styrka. Apropå att vi har en viral, ofrivillig, kanske man ska säga, träningsinfluencer i alpinstjärnan Anna Sven Larsson från Rättvik. Hon lägger ut ganska så tunga träningsbilder från gymmet, försäsongsträningsbilder har gjort under sommaren, och det är många som verkar liksom haka på eller inspireras. De fascineras också över vilken, vad stark hon är helt enkelt.
2: Ja, men precis. Man blir ju lite sugen när man ser hennes liksom ryggmuskler och axelmuskler, och ja, jag tänkte att det är bara kanske testa på och se om jag som kanske tränar 2 dagar i veckan skulle klara av de där träningspassarna.
0: Ja, hur svårt kan det vara?
2: Eller hur? Hur svårt kan det vara? Vem som helst kan klara av.
0: Vi får väl se om en stund då, på ett gym i Avesta.

0: Det här är ABBA, det en ganska så välkänd fyro, höll jag på att säga. Jag vill inte komma på vad motsvarigheten var till trio, men det är kvartett.
1: Ja, fyro! Nu är det något ord jag inte känner till. Vi pratade precis om ett ord som jag känner mig så oallmänbildad. Känner nej igen, fyro, vad tusen kan det vara?
0: Såg skräcken i dina ögon, producent Esmeralda Egerup. Nej då, det kunde andas ut. Det var bara min hjärna som tog lite tid på sig att hitta rätt ord för fyra personer i en slags musikalisk sammansvärjning, vilket också är fel ord. Hör du, ord.
1: Mm.
0: Jag hörde ett otroligt ord idag.
1: Oh, för höra.
0: Jag lyssnade på Ekot i morse. Det handlade om unga och politik och att många unga känner sig politiskt liksom engagerade så där rent allmänt, men att det är få som vill engagera sig aktivt i politiken, alltså verkligen vara ett politiskt namn. En sak det då pratades om var liksom den utsatthet man som ung kan känna på nätet. Mm. Det kan vara hot, det kan vara hat. Och då sa en av de unga som Ekot pratade med så här:
2: att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person, särskilt ungdomar.
1: Övervälmande?
0: Otroligt.
1: Det här är ju någon typ av, liksom engelskan har letat
0: svenska.
1: In. Ja. Men det, han sa det med sånt, det var, han råkade inte slinta utan det var sån övertygelse.
0: Nej, men det, alltså, verkligen, det är en väldigt vanlig grej. Drabbar även mig ofta, att jag hittar ett engelskt ord istället.
1: Exakt.
0: Men det är ändå ganska sällan nu, för, jo, lite i och för sig kan det vara att det översätts liksom att bli ett svenskt ord, men det här har jag inte hört sägas tidigare. Man kan höra på andra sätt, till exempel liksom i meningskonstruktioner också. Till exempel tycker jag att jag hör jätteofta så här: det här är varför. Alltså, this is why.
1: This is why. Oh,
0: det är inte så här, det här är anledningen till, eller, utan liksom, framförallt unga då säger, det här är varför

0: vi inte borde göra så här. Mm. Ja. Och som sagt, slänger in engelska ord lite här och där själv. Ibland känns det bara lättare. Skulle säkert kunna säga att något känns overwhelming. Alltså, som är det engelska ordet. Men liksom...
1: Men här har man ju skapat sig ett eget ord av liksom blandat nästan. Överväldigande är man ju på väg att säga.
0: Mm.
1: Men alltså man tar in det engelska i det svenska.
0: Vi kan lyssna på det. Vi lyssnar på det igen.
2: Övervälmande.
0: Övervälmande. Jag känner så här, min inre språkpolis vet inte om den ska börja svinga med batongen eller om jag bara liksom ska kasta iväg den och hoppa och jubla, för att jag ändå tycker att det finns något underbart i det här. Vår kära kollega Alva, hon sa när vi pratade om det här tidigare idag, det låter ju som ett slags gammalt svenskt ord, och jag håller med henne. Det finns ju exempel på vedertagna svenska ord och som kommer liksom i sån här direktöversättning från engelskan. Dedikerad till exempel. Hängiven funkar ju samma. Och spendera, alltså man spenderar tid.
1: Exakt.
0: Som egentligen är fel på något vis från början i svenska. Hur vi
1: använder. Man tillbringar,
0: spenderar pengar.
1: Exakt.
0: Men nu har jag förstått att det är vedertaget och godkänt att säga spendera tid också. Känner du att du pratar mycket svengelska eller?
1: Ja, men jag tror... Eller så här, garanterat att jag gör också såna där att man ändrar på meningar och säger meningar på annat sätt. Men jag tror främst att jag hamnar i att jag inte riktigt hittar det svenska ordet, men jag hittar det engelska ordet.
0: Då slänger man in
1: och
0: det.
1: Och så slänger jag in det och stör mig otroligt mycket på mig själv för att jag gör det. Alltså jag vill inte göra det, men ibland hamnar jag där. Och jag har, nu kommer jag inte på vad det är, men jag har något sånt där när jag bara inte kan... Jag hamnar alltid att det är det engelska ordet.
0: Och det finns få saker som irriterar så mycket. Jag är helt övertygad om att nu är ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken. Ja, fler. Som sitter och bara, men sluta använd engelska ord på det här sättet. Och då finns det språkkunnare. Vad heter de ens?
1: Vetare.
0: Vetare. Jättebra Stina att du ska berätta något om de som verkligen kan språk och säger att de är språkkunnare. Ja, men som säger att så här har det varit jämt med språket, det utvecklas på det här viset. Intressant. Vill ni slänga fler svengelska ord på oss eller en skopa skit, så får man jättegärna göra det på 023 77 77 77.
1: Vi är alltid öppna för den typen av skit.
0: Ja, för den typen av små presenter.

0: med Self-Aware är det som du hör.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Nu ska vi prata om Anna Sven Larsson, för hon har gått och blivit viral. Det verkar som att alpinstjärnan från Rättvik slår världseliten med häpnad. Kanske gör det att de också blir aningens gröna av avund. För sedan en tid tillbaka så har hon nämligen delat med sig av sina försäsongspass på gymmet. Och tittar man på de här videorna som hon har lagt ut i sina sociala medier, så ser det ju helt brutalt ut. I alla fall för en sån som mig, men jag tror för de allra flesta. Hon liksom svinger, hon lyfter, hon pushar, hon... Ja, jag vet inte vad hon gör för någonting. Jasmina Jobi, du tycker nog lite som jag, va?
2: Det gör jag faktiskt. Och då tänkte jag att, vet du vad, jag tar ju för laget och tar mig till ett gym i Avesta och testa på om jag och du skulle, ja, men klara av helt enkelt de där övningarna. Och just nu i det här rummet som jag har kommit tillsammans med två personliga tränare här på gymmet, är ju massa grejer som hänger verkligen från boxningssäcken till TRS band som jag lärde mig.
0: Vad sa du? Vad är det för någon slags band?
2: Ja, men de som hänger från taket, som man kan liksom göra massa övningar, magövningar, aha, armövningar, såna som man kan gunga med. De, okay, älskade jag när jag var lite yngre och kanske var på ett gym för att göra annat än att träna helt enkelt.
0: Okej, okay, de är inbjudna till lek också, men de är också bra träningsredskap.
2: Exakt, de är ju egentligen för träning, men man kan ju absolut leka med. Däremot inte med alla de vikt som jag har runt mig och alla de maskiner som är för, ja, men ben och det mesta är ju för benövningar just i det här rummet som vi är. Men i alla fall har jag Karina Glad och Elin Fridell med mig, två lite mer kunnigare än vad jag och du, Stina. Och då tänker jag att vi börjar med den här idén. Om jag bara kliver in här på gymmet och säger att jag vill träna som Anna Sven Larsson, vad skulle du säga, Elin?
3: Ja, jag skulle nog dels fråga dig vilken träningserfarenhet du har sedan tidigare i första steget. Om du är helt nybörjare på gymmet eller om du har tränat i massor med år tidigare. Och därifrån lägga en plan, vad som är rimligt och vad som inte skulle vara rimligt. Och hitta ditt dagsläge, vart du är just nu.
2: Mm. För när man ser just Annas pass på sociala medier, så ser de ganska brutala ut. Vad är det som faktiskt är så svårt med de där övningarna för en kanske lite vanlig person, Karina?
4: Jag skulle säga att det här är ju någonting som Anna har tränat på väldigt länge. Man kommer inte dit och klarar de här övningarna bara på att träna under sommaren eller en kort tid. De är komplexa. Det är verkligen funktionell träning. Hon tränar muskler från örat ner till tårna i varje moment egentligen. Det kan för en ovan se ut som att det är en coreövning där det är mage, rygg. Men det är allt rubbet är med. Det finns knappt en muskel som hon inte kopplar på.
2: Och då ska vi testa en av, för nu står vi vid de där TRS-banden. Visst var det TRS? TRX-band. Som hänger här, och de har jag sett att Anna använder sig mycket av. Ska vi testa och se hur, om jag skulle klara av? Och då kanske, Elin, du kan ju också hänga på och se vem som gör bäst.
3: Absolut, självklart. Vi testar.
0: Men du, Jasmin, får jag bara fråga nu. Ska du testa en övning som Anna Sven Larsson har delat med sig av då?
2: Det är ju tanken där jag ska försöka hänga så där på, amen, ansiktet mot golvet, där jag ska balansera min vikt på armarna och sen kanske göra lite armövningar.
4: Ah. I TRX:en.
5: Hur var det?
4: Du står i en planka, en plankposition, fast du har dina händer i T-rexbanden som hänger från taket och gungar.
2: Det lät ju lite läskigt nu när jag tänker
0: Jag tycker efter. Planka räcker.
2: Planka räcker. Så tänker jag att jag ska försöka fixa det med mikrofonen. Så återkommer vi till hur det kommer gå under övningen.
0: Gud, så spännande. Det blir om en stund det här i eftermiddagsprogrammet i P4 Dalarna.

0: Atomic Swing. Här leks det med gitarr och här ska du få lokala nyheter med Liz.
1: En brukare på ett särskilt boende i Gagnefs kommun blev våldsam, slog, sparkade och hotade personal. Och nu anmäls händelsen till Arbetsmiljöverket. Enligt anmälan ska personal blivit fasthållen, nedbrottad och slagen. Och den boende ska också ha sprungit runt och skrikit och hotat andra boende och personal så att andra boende var tvungen att gömma sig. Personen började också slå på möbler och rycka i dörrar och skrek att han skulle in och döda. Till slut kontaktades polisen som omhändertog personen och förde den till psykakuten. Samtidigt anmäls också ytterligare en händelse på samma boende där en brukare slagit och knuffat en ur personalen. Och partierna har nu haft ett gruppledarmöte om Vänsterpartiets Mohammed Alis från Borlänges ledighetsansökan som lämnades in i måndags. Men åsikterna går isär kring frågan och inget beslut har tagits, det rapporterar TV4. Mohammed Ali skickade ju in en ansökan om ledighet efter det att det blev känt att det utreds ett misstänkt valfusk i Borlänge kopplat till honom. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger till TV-kanalen att de vanligtvis är restriktiv kring ledighetsansökningar och att praktiskt endast gäller om personen är föremål för utredning. Men Mohammed Ali är inte själv misstänkt och det är därför en svår fråga. Och en person ville lägga till barn som ändelse till sitt efternamn, men Skatteverket och nu Förvaltningsrätten säger nej. Det är en person i 20-årsåldern i Dalarna som begärt att få lägga till ett efternamn med ändelsen barn eftersom att hen identifierar sig som icke-binär och är därför varken son eller dotter till sina föräldrar. Personen överklagade Skatteverkets nej och nu säger även Förvaltningsrätten nej. Förvaltningsrätten konstaterar i sin bedömning att det saknas stöd i förarbetena till lagen om personnamn för att använda ordet barn.
0: Liz med lokala nyheter. Och jag fick tänka lite där, men det handlar alltså om man till exempel heter son eller dotter som ändrar sig på ett
1: namn. Ja, precis. Du heter ju Ivansson.
0: Ja.
1: Och då skulle du heta Ivans barn istället. Mm. Till exempel.
0: Fattar. Jag är ju inte heller någon son, kände jag då. Men nej, det där är ju ett namn som ärvs och så vidare.
1: Ja, ja, precis. Eller som jag, min pappa heter Matti. Mattis dotter skulle jag kunna heta.
0: Exakt.
1: Och då ville den här personen då istället heta Mattis barn.
0: Då har vi rätt ut det, så behöver jag inte krångla mer med min hjärna. Esmeralda Egerup, jag tror eventuellt att vi ska känna oss lite träffade nu.
2: Ja, jag skulle vilja att någon säger att de här musiklåtarna, att de tonar ut. Nu säger tjejerna här att de fejdar ut när låtarna är slut. Då vet de vad de kan ändra på. Tack och hej.
0: Jag undrar om det är vi som är tjejerna, eller som vi representerar tjejerna, programledare på P4 Dalarna,
3: ja,
0: att börja med.
3: Ja, precis. Just nu under eftermiddagen tror jag inte vi har sagt det, men generellt.
0: Så kanske man använder ordet fejda mycket för att tona. Oh, det är ju engelskt faktiskt.
3: Jag känner mig träffad.
0: Jo, absolut. Jag tror nog att jag kanske kan säga båda. Men jag är ju också lite äldre än vad du är.
3: Ja, men jag tror nog jag har sagt tonar också, men jag tror att jag hamnar lätt i fejdar och att jag nog, de gånger jag säger tonar har jag nog ändå behövt tänka till. Fejdar, nej vänta, svenska tonar, just det. Ja, så. Alltså det är där min tankegång går, tror jag faktiskt.
0: Och men vi är ändå en svängelsk, vi tillhör ändå en svängelsk generation, både
3: verkligen,
0: du och jag, får vi säga. Du kom på vad det var för ord som du har svårt att säga på svenska som du, vad var det då?
3: Jo, jag dras väldigt ofta att jag tycker om att komma in i ordet, eller orden blir väl sleep deprived. Alltså att jag har sömnbrist.
0: Ah.
3: För det blir ju också att man måste ju gå in i meningen på olika sätt om man ska säga det på svenska eller engelska.
0: Mm.
3: Och då hamnar jag så lätt i att jag säger jag är.
0: Mm.
3: Och så är jag på väg mot sleep deprived.
0: Mm.
3: Men om jag ska säga att jag har sömnbrist, då måste jag säga jag har.
0: Just
3: sömnbrist.
0: Det.
3: Mm. Så det är därför jag hamnar alltid, jag är sömn och sen så försöker jag komma på någon svensk sömn.
0: Sömnbrist. brustad.
3: Brist, brusten. Exakt.
0: Sömnbrusten.
3: Sömnbrusten. Låter kanonbra.
0: Ja, bra. Mm. Men det kanske skulle vara lite likt. Ja. Nej, det, så kan det verkligen vara. Mm. Om man har en liten uppplöjd engelskspråkig del också i sitt huvud, så kan det ju faktiskt bli så att man går in i någonting fel och till slut så tar man det engelska då istället.
3: Ja, exakt. Hopplöst. Men jag har börjat bli bättre på just den delen. Jag har liksom, för i början hittade jag inte en sömnbrist. Alltså, nej. Jag bara, nej, det finns ingen svensk för det.
0: Man blir ju också lite trög av sömnbrist, kan jag säga.
3: Jo, precis. Det kanske hade med det att göra också.

0: this. I just might. Hallå, hallå, Charlotta på SMHI.
1: Hallå, hallå.
0: Vad har vi för en vädermässig eftermiddag och kväll, undrar man?
1: Ja, men på många håll ganska soligt väder, men tittar man i de västra delarna av länet så är det lite mer moln. Och det ser väl ut att hålla i sig så, med en del kvällssol här i stora delar. Då. Men molnigheten ökar sen under natten.
0: Betyder det att det kommer komma regn också och fortsätta vara lite molnigt imorgon, eller?
1: Inget regn, det kommer fortsätta vara lite molnigt under morgontimmarna och tidiga förmiddagen imorgon. Sen ska de här molnen luckras upp och kommer då istället ersättas av en hel del sol övervägande i länet.
0: Och varmt är det ju, 15-19 grader läser jag nu i prognosen.
1: Ja, och det hör ju inte till vanligheterna för att vara första oktober.
0: Nej, det kan man inte säga. Så ska vi tydligen möta oktober detta år. Du ska ha stort tack, Charlotta. Här kommer Radiosporten.
2: Sporten inleder med fotbollshärvan i England.
3: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
4: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
3: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
2: Martin Hedberg, reporter. Mer fotboll.
5: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
6: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
5: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
7: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
2: Reporter Astrid Einarsson. Vanligtvis så skulle landslagssamlingen varit över nu, men för ett förlängt Nations League-fönster så väntar ytterligare två matcher för fotbollsherrarna. Yasin Ayari om tankarna framåt.
8: Vi går in för att vinna varje match vi spelar. Det är prio 100 alltid. Och sen vi har spelat nu två matcher hemma. Otroligt stöd och vi har lyckats vinna de båda matcherna. Jag tror de två nästa matcherna kommer bli helt annorlunda. Vi spelar på bortaplan mot Bosnien som vi inte har mött än. Och sen Rumänien kommer vara svårare för det på bortaplan som jag sa. Så det gäller att vara smart. När man spelar på bortaplan, det är inte samma sak som att spela på hemmaplan. Och vi får bara hitta det vi tror kommer fungera på det bästa sättet.
2: Reporter Selma Jennevall. Vi fortsätter med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg har vittring på titeln.
9: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att välja den här gången. Det är bara att köra på från start.
10: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
9: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
2: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och det verkar ha blivit ett riktigt sjukdomsillände när det svenska herrlandslaget i fotboll också rapporteras det alldeles nu. Erik Smith ansluter till blågult detta eftersom Lagerbjälke, Ajari och Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte med laget och tränar under dagen. Om de reser med eller inte, det återstår att se. Vi återkommer med mer uppgifter om det under kvällen och på sajten. Vi tittar vidare till kvällens Sportextra. Det handlar om Champions League där BK Häcken möter Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europacup och så säsongspremiär i damernas handbollsliga. Låt mig också tipsa om nya avsnittet av podden Uppsnacket om F1-flytten från Bahrain till Malaysia i krig i skugga om succédoldisarna i blågult.
0: Det tackar vi så mycket för, Mats Fagerström, att vi då har fått gå igenom den här eftermiddagens sportnyheter. Och så apropå det då, så ska vi tillbaks till gymmet i Avesta alldeles strax och pumpa på något vis upp musklerna i ett försök att vara lika starka som Anna Sven Larsson. Springer drottninggatan ner. Väskan inte

0: Andersson är här med Johnny Cash och Nina P. Ja, då ska vi tillbaka till gymmet i Avesta där Jasmina Jobi har laddat en stund nu för att testa en sån här Anna Sven Larsson-övning. Hon lägger ju ut grejer, svenska alpinstjärnan från Rättvik dessutom, som verkar imponera på andra elitidrottare och naturligtvis också vanligt folk. Du skulle hänga i de där banden från taket, Jasmin, med typ sträckta i plankposition och sen, ja, något mer.
1: Ja, men precis. Och bara att få höra det du berättade, vad jag ska göra, så gjorde mig lite andfådd. Så vi får se hur det går. Och nu har jag fått lite hjälp av personlig träraren Karina Glad för att hålla i mikrofonen. För jag och Elin Fridell ska få testa de där övningarna. En av dem i alla fall, som Anna visar på sina sociala medier. Och Elin, du får berätta, hur ska jag göra då?
2: Ja, vi ska testa en liten planka i T-rex-banden. Och det är ju ett redskap där man får verkligen utmana balans och stabilitet en hel del. Så vi kommer sätta händerna i handtagena och sen därifrån kliva ut i en planka. Så vi kommer bak med fötterna och försöker här hålla en rak linje längs med hela kroppen. Hela tiden.
1: Alltså det känns ju i ryggen. Gud!
3: Vänt armarna. Tryck på dina skulderblad. Pressa.
1: Okej, men om jag lyckas hålla mig så här. Ja. Vad är det som tränas? Vilka muskler?
2: Jag skulle säga att vi tränar även här i princip hela kroppen. Det blir ju framförallt fokus på våran bål. Som du säger, mage, rygg, hela liksom korsetten runt. Men även jättemycket axlar som jobbar stabiliserande. Som du känner, armar också. Bröst, skuldror, allt är liksom påkopplat hela tiden för att vi ska hålla den här statiska plankan i de här banden.
1: Det där kändes hemskt. Jag känner i hjärtat verkligen. Jag fick ju pulsen efter 10 sekunder. Så jag, hur Anna klarar av det där, det vet gudarna. Men Elin, vad brukar du se att folk gör fel när de gör olika övningar och när de börjar träna?
2: Ja, det så tror jag att många gånger så kanske man hittar mycket övningar på sociala medier som man aldrig har testat förut. Man har inte någon med sig i gymmet, utan man kanske inte har koll på tekniken riktigt. Vad ska jag tänka på? Vilka muskler ska jag koppla på? Så jag tror att många gånger kan det vara bra att ha någon med sig som kanske har testat tidigare. Kanske träna med en personlig tränare. Gå på gruppträning där man har instruktörer med sig som kan hjälpa och justera där det behövs.
1: Skulle du säga att många även unga och vuxna blir för inspiration från sociala medier, influencers som lägger ut sina övningar?
2: Jag tror att det är jättevanligt idag, att det är där de flesta hittar sin inspiration till träning. Vilket ju är på gott och ont såklart. Man kan hitta jättemycket bra grejer och bli jätteinspirerad. Men det kan vara svårt att veta, som till exempel med Anna nu, att jag ska göra samma lika. Men att man måste utgå från sin kropp och vart jag är just nu.
1: Och vad kan det för konsekvenser hos en person som kanske är nybörjare med just gym och träning, med vikter och allt sånt?
2: Framförallt så kan det ju vara en skaderisk såklart, om man inte har gjort någonting tidigare. Och testa på någonting som man inte är van vid. Att man kanske kan få ont eller få känningar. Också vanligt är ju nog att många vill göra allt på en och samma gång. Man missar som sagt återhämtningen också däremellan, som också är superviktig.
0: Men du, Jasmin, nu vill jag bryta in här lite, för vi behöver börja runda av. Men vi pratade ju om en av de här övningarna som Anna Sven Larsson har lagt ut. Det gjorde vi på redaktionen idag. Jag tyckte att den såg så brutal ut. Hon har en stor vikt i händerna och sen så hoppar hon på något sätt på en sån här step-up-bräda vad det kallas för, hoppar över brädan i sidled liksom, så det bara svänger i den där plattan och jag får ont i knäna bara jag tittar på det. Kan liksom du göra det på något vis?
1: Ja, men absolut. Nu är jag försökskaninen här. Så då tar vi en 5 kilo vikt för mig. Och det blir 10 för Elin, va?
3: Precis.
1: Och så har vi en bräda som vi ska, som du sa, hoppa över den. Och får vi se hur vi klarar. Så Karina får hjälpa till med vikten. Så kör vi. Hur ska vi göra nu, Elin? Ja.
2: Det vi ska göra är att vi ska jobba ett sidohopp över steppbrädan samtidigt som vi svingar med vikten.
1: Då testar vi.
2: Ja.
1: Okej, en fot upp och sen hopp och sen över.
2: Precis.
1: Upp,
2: så
1: över.
2: Svingar du med?
1: Ja, just det. Åh, nej, det här.
0: Hej, jag är Jasmin.
1: Du, min kondition är verkligen på noll.
2: Ska jag testa också?
1: Kör.
2: Ska vi se. Jobbar vi där.
1: Och nu svänger vi med vikten över.
0: Jag tror de får jobba vidare där. Karina Glad och Elin Fridell som hjälper Jasmin Ayobi att förstå vad tungt det är.

0: The Showlins ger inte upp på kärleken. Never give up.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Duran Duran, Ordinary World. Och det är eftermiddag i Dalarna. Du ska få ekonyheter nu, för klockan den är 4. Och du får då sällskap av Christian Lönner.
1: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
2: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking, som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönner.
0: Och det är eftermiddag i P4 Dalarna, 6:02. Vi har lyftskrot, höll jag på att säga, men det var väl inte riktigt det vi gjorde. I alla fall, om man lite i och för sig, med de där sidohoppen på den där step-up-brädan, bara för att testa lite om vi är lika starka som skideliten. Visade sig att de kanske är lite starkare. Bensinpriser ska vi prata alldeles strax. Höra lite om det är någon folk i Avesta som passar på att fylla upp tanken idag. Men allra först nu då, apropå trafik och så vidare. Kollar vi till läget i den, och Ossian Flodmark, där har ju du koll.
3: Jag har koll och det är ingenting akut eller aktuellt att rapportera, så inga olyckor, utan det är snarare köer på länsväg 270 mellan Hedemora och Långshyttan, södra och norra Duvåkersbroarna. Där håller man ju på med broarbete, men det har varit lite problem med trafiksignalerna som varit ur funktion under dagen. De har visat rött åt ena hållet och grönt åt andra, så det har uppstått en del köer. Man ombeds liksom välja en annan väg och följa omledningsskyltar där. Annars som sagt ett lugnt läge. Skulle vara så att du ser någonting, ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Och så lägger jag till att klockan är 3 minuter över 4 och inget annat.

0: Gresula heter han. Half of me har du fått, och då är vi inne i det där läget när vi ska kolla till nyheterna, hur de mår, vad vi har. Liz, en person vill ändra sitt efternamn men får nej från både Skatteverket och Förvaltningsrätten.
1: Ja, det är en person i 20-årsåldern i Dalarna som begärt att få lägga till ett efternamn med ändelsen barn. Det här eftersom att hen identifierar sig som icke-binär och är därför varken son eller dotter till sina föräldrar.
0: Kan vi kanske ta några exempel på hur en sån där ändring skulle kunna se ut?
1: Ja, till exempel om man idag heter Eriksson så hade ändringen då blivit Eriksbarn.
0: Och det här nejet då för det, vad kommer det ifrån? Varför blir det så?
1: Ja, Förvaltningsrätten konstaterar i sin bedömning att det saknas stöd i förarbetena till lagen om personnamn för att få använda just barn som en ändelse i ett efternamn.
0: Det om namn, då zoomar vi in på Leksand och en förskola där som ska läggas ner.
1: Ja, det handlar om Västanviks förskola i Leksand. Den har drivits av Västanviks förskola i flera decennier. Men nu har skolstyrelsen tagit beslutet att förskolan nästa år ska avväxlas. Det här rapporterar Silja News.
0: Och den här förskolan har ju haft ett specifikt syfte.
1: Ja, från början var ambitionen att ta hand om döva barn och teckenspråkiga barn till döva föräldrar som var på förskolan på kurser, eller folkhögskolan på kurser. Men det går inte längre några barn där som har teckenspråk som första språk. Och det är just barnbrist som ligger bakom nedläggningen. Just nu går det 8 barn på den här förskolan.
0: Det om de grejer vi har som är av nyhetsslag den här eftermiddagen, lokalt sådant. Jag ser till exempel om det här med sjukdomsfallen i svenska herrlandslaget också. Så stor grej för dem inför bortamötet med Bosnien-Herzegovina i Nations League på fredag. Det har ju gått så bra de här senaste matcherna. Många sjuka spelare, Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lager, Bjelke till exempel, har drabbats av sjukdom. Och Jasmin, du är frisk?
2: Jag är frisk, men tror jag.
0: Kanske har folk runt omkring dig drabbats av någon slags bensinyra?
2: Ja, men det tror jag faktiskt, för det är ganska lång kö framför mig på en av bensinmacken i Avesta. Just nu börjar det rulla på ändå. Det var ju några bilar som tror de orkade inte vänta i kön och testade en annan bensinmack. Men det är alltså för att ja, men folk har hört om att bensinpriserna ska stiga imorgon.
0: Ja, det är ju de här skattesänkningarna som drevs igenom ifrån regeringen. På torsdag imorgon alltså så upphör den första av de här två som har gjorts. Den som sänkte skatten till EUs miniminivå. Och därför så bumpar det upp till imorgon. Så då är det många som passar på. De liksom fyller både bilar och annat kanske.
2: Ja, men exakt. Jag har ju sett flera personer som har tagit med såna extra bunkar som man kan ha bensin och diesel i. Ja, det är verkligen att folk passar på nu sista dagen innan priserna stiger. Och jag lyckades prata med några personer här i Avesta.
0: Jag tänker att vi ska höra vad de säger om en liten stund.

0: och vittnade om hur det är vid Mack i Avesta. Och som hon sa så fick hon ju tag på folk att prata med där.
1: Melej i Avesta håller på, passar på att tanka bilen nu när priserna är lite lägre jämfört med imorgon.
2: Ja, det passar bra på idag eftersom det blir dyrare imorgon.
1: Är det därför du är här och tankar?
2: Ja, det behövs det. Så, men det är bra alltså idag. Annars skulle jag göra imorgon, men jag vill inte göra imorgon. Det blir dyrare. Så att, ja, det är alltid dyrt nu.
1: Men du, hur känns det? Hur tänker du att men bensinpriserna är verkligen hela tiden upp och ner och nu ska det stiga?
2: Politiken, de måste tänka på den. De måste tänka på varandra skatten också. Eller de höjer på lånen för alla inom vården, lärare, polisen, allt. Det är inte bara så drogskatten så höja. Det är svårt för allt nu. Det är dyrare, tycker jag.
1: Malay, nu håller du bara på att tanka bilen. Ja. Bilen bredvid oss hade såna liksom extra bunkar som han fyllde på. Har du såna grejer?
2: Jag har gjort det redan. Ja, jag gjorde det igår. Men nu det, idag så det behöver bara till bilen. Annars hade jag extra flaska grejer, så ja, jag gjorde det.
1: Okej, okay. Hur många flaskor ligger hemma?
2: Två.
1: Och de ska till bilen sen?
2: Ja, de ska till bilen sen. Hoppas de andra som gjorde så här också. Annars det blir ju... Ja, nej. De måste tänka på det i alla fall.
1: Har du någon tips på hur man ska försöka passa på nu här sista dagen?
2: Ja, alla måste göra som extra lite. Och tänka på bilen också om de passar. Ja. Hoppas allt är gjort tidigt. Alla måste göra idag. Hoppas det.
1: Skynda på helt enkelt.
2: Ja, skynda på det innan mitt i natten.

0: Miley, ny låt. Hon har ju skippat Cyrus nu för tiden. Let's get married. Hon kanske vill ha ett nytt efternamn helt enkelt. Tack för det, och boll skickas då över till lite mer lokalodlat.
1: Hej, vi är LM Höns och vi är veckans dalartist. Vi tänker bjuda på en låt som heter Ett steg till. Mycket nöje.

0: Elda med höns, ett steg till. Och det är väl lite så vi rullar här i Radiodalarna och i livet i stort. Har vi något nytt att säga, tror Esmeralda? Det har ju varit ganska mycket politiskt hit och dit. Vilka ska regera med vilka? Och vem tar vem? Vem litar på vem? Vem vill sträcka ut en hand först och så vidare? Och framförallt, vem vill ha den här sonderingsrollen överhuvudtaget? Som ju Magdalena Andersson liksom...
1: Ja, det verkar ju inte som att någon vill ha sonderingsrollen riktigt.
0: Nej.
1: Alla gick till val på att man vill liksom bilda regering och sen plötsligt bara...
0: Nej, du kan ta den.
1: Du kan ta den.
0: Om ni nu spelar så bra ihop. Om du tror att ni löser det där.
1: Nej, men det, man står ju och väntar på någon typ av besked från talmannen om vem som ska få det här sonderingsuppdraget. Det har vi inte fått än. Men det kommer ut lite nyheter kring det här med röda linjer och regeringsbildande och sånt. Med betoning på lite. Mm. Men det handlar om Richard Jomshoff, alltså Sverigedemokraten, som har varit ute i Kvartal, tidningen, och sagt att det kanske finns en viss möjlighet att stödja en regering med Kristersson som statsminister som de själva inte sitter i.
0: Mm-hmm.
1: Och de har ju tidigare varit tydliga med att vi ska sitta i nästa
0: gång,
1: regering.
0: Då sitter vi i regering, ja.
1: De får den där frågan i alla fall. Kan ni stödja en regering som ni inte sitter i? Och då säger Jomshoff, sannolikt är det väl. Det kanske vi kan. Exakt vad som skulle krävas går han då inte in på. Och så säger han ju, vi kommer förstås inte göra det gratis. Men sen verkar det som att han lite grann har tagit tillbaka det där och säger att jag bara tänker högt, citera inte, lite så. Men det verkar ju Kvartal ha gjort då ändå.
0: Det verkar jobbigt att prata som politiker just nu.
1: Väldigt jobbigt. De blir citerade på allt. Sen Linda Lindberg, gruppledaren i alla fall, säger att nej, vi ska sitta i en regering. Även Jimmie Åkesson sa ju på pressträffen idag att man skulle rösta rött för en regering som man själv inte sitter i. Så att man får väl ta det där med en nypa salt. Men det verkar finnas vissa inom Sverigedemokraterna i alla fall som tycker att det där är väl något vi borde kunna utforska i alla fall.
0: Mm. Återstår att se då vad som händer härnäst. Det kommer bli en lång höst.
1: Om det kommer. P4.

0: Kimberly med Eternity när klockan är 16:30 i P4 Dalarna. Liz är redo redo för lokala nyheter och en namnändring som inte gillades.
1: Ja, en person ville lägga till barn som ändelse till sitt efternamn, men Skatteverket och nu Förvaltningsrätten säger nej. Det är en person i 20-årsåldern i Dalarna som begärt att få lägga till ett efternamn med ändelsen barn eftersom att hen identifierar sig som icke-binär och är därför varken son eller dotter till sina föräldrar. Men Förvaltningsrätten konstaterar i sin bedömning att det saknas stöd i förarbetena till lagen om personnamn för att använda ordet barn. Och partierna har haft ett gruppledarmöte om Vänsterpartiets Mohammed Ali från Borlänges ledighetsansökan som lämnades in i måndags. Men åsikterna går isär kring frågan och inget beslut har tagits ännu, det rapporterar TV4. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger till TV-kanalen att de vanligtvis är restriktiva kring ledighetsansökningar och att praktiskt endast gäller om personen är föremål för utredning. Men Mohammed Ali är inte själv misstänkt och det är därför en svår fråga. Västanvinds förskola i Leksand ska läggas ner. Västanviks folkhögskola har drivit förskolan Västanvind i flera decennier, men nu har skolstyrelsen tagit beslutet att förskolan nästa år ska avväxlas. Det rapporterar Silja News. Förskolan hade från början ambitionen att ta hand om döva barn och teckenspråkiga barn till döva föräldrar som var där på kurser. Men det går inte längre några barn där som har teckenspråk som första språk, förklarar Susanne Albin som representerar ägarna. Och anledningen till avvecklingen är just barnbrist. Just nu går det 8 barn på förskolan.
0: Det är något som förvirrar mig i kvällens telegram, eller i eftermiddags telegram.
1: Jaha.
0: För att ena telegrammet har de sagt nej till barn och i andra har de problem med barnbrist.
1: Ja.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår.
0: Men sådan kan ju verkligheten vara och de hade ju faktiskt ingenting med varandra att göra. Och just som jag säger det här, då viftar Esmeralda Eger upp med en telefon där det har pushats fram någonting och det handlar om besked från talmannen.
2: Just nu, talmannens besked. Är ni redo?
0: Åh, herre min ge, vad spännande. Alltså besked om vem som får sonderingsuppdraget.
2: Ja, eller nej.
0: Nej.
2: Det var inte det. Talmannens besked är att det inte kommer något besked.
0: Sluta.
2: Vill du höra vad talmannens besked är? Det har kommit ett pressmeddelande som medierna rapporterar om. Talmannen? Ja, det har väl kommit från något typ av kansli då, antar jag. Talmannen kommer nu att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ingen har i dagsläget fått sonderingsuppdraget.
0: Åh, vad jag trodde att det verkligen hade hänt någonting som kunde liksom driva oss framåt lite grann.
2: Besked om inget besked.

0: Det där var Lemon Tree med Fool's Garden. Oj, oj, oj. Som jag tyckte att den var underbar någon gång i, ja, var det 12-13 års åldern. När något så märkvärdigt som någon reklamkanal lyckades gå och få in på vår lilla bilradio. Och den spelades om och om igen. Vilken fräsig låt, tänkte jag då. Den håller än på något vis, tycker jag mig bestämt. Tycka. Du lyssnar på P4 Dalarna och vi ska få en liten kvällspass framåtblick alldeles strax. Men du ska också få tips om något annat du kan lyssna på.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Just det, den där appen som vi tycker om att tjata om, och det är ju inte bara tomt prat, utan det är ju att det finns så himla mycket bra att lyssna på där. Och sen så skulle jag nu då vilja säga att du ska lyssna kvar vid din P4-kanal, därför att under kvällspasset Slotten här i eftermiddag så kommer Lasse Perssons Världens barn-turné kliva in i sin tredje dag, och vi får följa med till Örnsköldsvik. Om lite mindre än en timme är det dags, och då är frågan, har du kanske något du vill berätta som händer, Lasse?
4: Ja, men jag kan väl säga några ord. Faktiskt så skulle jag först vilja att vi gemensamt lyssnar på en grej. Vi gör det tillsammans. Det här är Figaro, 5 år.
5: Ja, jag blir faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
4: Ja. Ja, men så sa han alltså, 5-åriga Figaro som jag ringde tidigare i morse. Han gör pyssel och målar konst som han säljer, och Figaros bössa, den går som tåget. Den är redan uppe i dryga 45 000 kronor. Och han har ju helt rätt. Det är inte

Bara Figaro som blir glad. Det är fint när det kommer in pengar till världens barn. Tack så mycket, säger vi. Vi kommer höra mer från Figaro kväll, men vi kommer också möta ett gäng härliga människor här i Örnsköldsvik. Vi drar igång härifrån Övik 17.35. Jag heter Lasse Persson.

Be Her. Man får väl ändå säga att det går som tåget för Leksands IF i hockeyallsvenskan så här precis i början av säsongen naturligtvis. Men en smakstart har de ju haft, Leksands fansen. En av dem, Anders Erlandsson, riktigt stort fan som flyttade till Tällberg utanför Leksand på grund av sin passion för hockey. Han är ursprungligen från Värmland. Och vi ska ringa till Anders efter klockan 5 och kolla läget lite grann. Jag vet att han har någon slags stor familjemiddag som uppladdning inför Leksandsmatchen ikväll.

0: Gubben i lådan nere med Daniel Adams Ray. Som gubben i lådan dyker Ekots reporter upp.
1: Här är Ekot kvart i fem. Efter dagens talmansrundor ännu har ingen fått uppdraget att försöka bilda ny regering. Kaptenen och lotsen döms för dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Nu granskas omsorgsbolag för att inte ha kontrollerat anställd som våldtog 82-åring. Och Storbritanniens premiärminister öppnar för ett återinträde i EU. I studion Katarina Boive. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén har nu kommit med besked om att det inte blir något besked idag om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Under dagen så har talmannen träffat partiledarna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Tamringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har små utsikter att lyckas idag. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han senare i veckan kommer att lämna ytterligare information om nästa steg i regeringsbildningen.
1: Reporter Pontus Mattsson där. Med oss nu var politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det för besked som har kommit nu från talmannen Andreas Norlén?
6: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela de här tidiga. Först alla de här presskonferenserna med partiledare dels kritiserar de andra partierna inte.
1: Kammaren där.
6: Eller Magdalena Andersson som ligger närmare. Men ju, där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Det säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt idag. Anne Rapp är rättens ordförande.
7: Vi har tyckt då att även vid beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
8: Ja, rätten går på åklagarens linje och dömer männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom för kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper

0: dagsböter eftersom han tidigare har suttit häktad. Båda männen nekar till brott och den fällande domen väcker oro i branschen. Peter Hellberg är vd på Sjöbefälsföreningen som är facklig organisation för lotsar och sjöbefäl.
1: Vi ser att det blir en gråzon emellan. Och var går skillnaden liksom? Och var går skillnaden också med gott sjömanskap med tanke på de här två olika rollerna har ju olika perspektiv när de är ombord.
0: Det var i slutet av juli som det stora fraktfartyget hann i fatt och kolliderade med den lilla fritidsbåten i Hakefjorden utanför Tjörn. En kvinna och ett barn dog och två personer skadades. Rätten menar i domen att både kapten och lots brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken och kollisionen kunde undvikits om utkiken skötts på rätt sätt. Lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen enligt tingsrätten. Både kapten och lots kommer att överklaga. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
2: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
3: Thomas Håkansson, lotsens försvarsadvokat och reporter Carina Holmberg. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift i Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Den man som våldtog 82-åriga Gärd i Solna utanför Stockholm i höstas fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget att dela omsorg som anställde mannen utan att ha kontrollerat hans bakgrund. Det säger Solna stads omsorgschef Helena Åhman.
4: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget att dela omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Något som Ekot berättade om i morse. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Gärds son Johan är kritisk.
6: Den här människan kommer under resten av sitt liv aldrig känna sig trygg ens i sitt eget hem.
5: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
7: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
5: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Helena Åhman, som är chef för omsorgsförvaltningen i Solna, är kritisk till att bolaget brutit mot avtalet. Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget.
4: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
3: Reporter var Annie Säv. Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för att Storbritannien kan återinträda i den europeiska unionen. Så här sa han i en intervju med BBC idag.
8: We could stay as we are. That's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about.
3: Nina, vad menar Burnham?
9: Det sant är att han säger att upp igen. Han nämnde ju som antingen vara som man har idag, närtid skulle vara ett möjligt alternativ.
3: För lämnade öppnar för ett återinträde nu?
9: Dels det faktum att det nu är han som leder landet och Andy Burnham personligen skulle vilja att Storbritannien blir en del av EU någon gång under hans livstid. Det har han sagt tidigare. Han sa

0: Också att det är tydligt nu att Brexit har gjort Storbritannien svagare än vad det var tidigare och att en majoritet av britterna idag tycker att Brexit var fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
1: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
0: Brexit har orsakat mer skada än nytta, sa Burnham.
2: Burnham säger också att han vill ha konsensus runt vägen framåt. Hur skulle det gå till?
0: Ja, det är en riktigt bra fråga, för få saker har ju splittrat britterna så mycket som just frågan om Brexit. Splittring mellan olika landsändar, mellan olika socioekonomiska grupper och inte minst mellan olika generationer här i Storbritannien. När de här alternativen som Burnham talar om har tagits fram och man pekar på fördelar och nackdelar, man kan ju teoretiskt tänka sig en ny folkomröstning eller att hans parti Labour går till val om några år på ett tydligt alternativ och försöker få mandat på det sättet. Men hur den här processen ska se ut, det är än så länge okänt. Och sen är det ju också en okänd faktor vad EU kommer att säga.
2: London-korrespondent Nina Benner. Det kommer nu fler uppgifter om händelsen ombord på ett passagerarflygplan som tvingades nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna att döda sin kollega med en kniv.
3: Planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade under flygningen nödsignaler och tvingades nödlanda i Tabuk i Saudiarabien. Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
2: Reporter Rickard Myrenberg. Så gäller det den skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland som rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö, du är på plats vid brofästet. Vad har Trafikverket gett för besked?
4: Ja, Trafikverket gav väl inte så många besked egentligen, mer än att man räknar på hur man ska få bort den här lastbilen, och då ställde jag frågan, jag ser inte att någon som jobbar med det, men då säger de vi sitter och beräknar hur det ska vara innan vi börjar med mäta och greja, och sen kan vi ta ett eller säga någonting om hur länge den här ska vara avstängd. Man börjar ju säga en månad, men det håller man inte kvar vid längre. Nu säger man att vi vet inte.
2: Du är ju ute i en båt med en av de som har drabbats av det här brohaveriet. Vad blir konsekvensen för honom?
4: Ja, vi är ute på Strömsvattudal nu. Vi lämnar. Vi ser den här gröna lastbilen i bakgrunden. Daniel Karlsson, konsekvenserna för din familj?
5: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över i den mån det går. Eller så är det ju bil då. Det är ju 7,2 mil. Det är 3,6 mil enkel resa.
4: Din sambo har ingen körkort?
5: Nej, min sambo har ingen körkort. Hon cyklar ju alltid på jobbet.
4: Det tar 10 minuter?
5: Ja, sommar som vinter, och det tar ungefär 10 minuter för henne. Och nu tar det ju... Det blir ju 3,5 mil i bil, och det är lite drygt enkelt.
4: Det cyklar man inte?
5: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
4: Ja, är det bara att tugga is det här?
5: Ja, alltså just för tillfället har vi ju ingen större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik, så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
4: Ja, då åker vi hem då.
5: Nu far vi hemåt.
2: Tack till P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö. Och då kollar vi in lite hur vädret blir. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och diesel och dimma på flera håll. Under dagen lättar molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder 15-20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Huvudnyhet i kvart i fem ekot. Det blir inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Han har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Följ vår direktrapportering i Sveriges radioappen. Och producent för den här sändningen, det var Daniel Klar.
6: Katarina Boive, tack ska du ha. 17.00 är klockan i P4 Dalarna och ja, vi trodde att det skulle komma något besked med substans ifrån talmannen. Alltså en idé om vem som skulle få sonderingsuppdraget. Men det bidde ingenting. Vi får se när det blir något av det. Vi rusar vidare den här eftermiddagen i alla fall i P4 Dalarna. Strax ska vi, ja, vi ska ringa upp en riktigt inbiten läxing. Anders som flyttade från Värmland, södra Värmland till Leksand för några år sedan. Bara för att han älskar Leksands IF och hockey så himla mycket. Lite småtråkigt med nerflyttningen till lägre division förstås. Frågan är hur det känns nu då? När det ändå radas upp segrar ifrån de vitblåa.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Jag, på något sätt känner jag, vilken god känsla att ha ett sånt hjärta. Jag vet inte om jag har haft det de senaste 20 åren. Men det kanske kommer igen. Liz Thunberg, istället för att fundera på vilka svängar mitt inre har tagit de senaste decennierna, så kan vi väl kolla till nyhetsläget lite grann. Och vi har ju pratat om en person som ville ändra sitt efternamn, men som får nej från både Skatteverket och Förvaltningsrätten.
1: Ja, det här är en person i 20-årsåldern i Dalarna som har begärt att få lägga till ett efternamn med ändelsen barn, eftersom att hen identifierar sig som icke-binär och är därför varken son eller dotter till sina föräldrar. Och då förklara lite hur det här namnet rent skulle se ut, så är det då att om man heter Eriksson idag så hade det ändrats till Eriksbarn.
0: Det där är en grej, ja. Och då kan vi väl reda ut varför den här personen får nej.
1: Ja, Förvaltningsrätten konstaterar i sin bedömning att det saknas stöd i förarbetena till lagen om personnamn för att använda just ordet barn som en ändelse.
0: Då kan vi också berätta om en förskola i Leksand som ska läggas ner.
1: Ja, det handlar om Västanvinds förskola i Leksand. Den har drivits av Västanviks förskola i flera decennier, eller Västanviks folkhögskola i flera decennier. Men nu har skolstyrelsen tagit beslutet att förskolan nästa år ska avvecklas. Det här rapporterar Siljans News.
0: Den har varit specialiserad, den här förskolan.
1: Det har den. Från början var ambitionen att ta hand om döva barn och teckenspråkiga barn till döva föräldrar som var på folkhögskolan på kurser. Men det går inte längre några barn där som har teckenspråk som första språk, och det är just barnbrist som ligger bakom den här nedläggningen. Just nu går det då 8 barn på förskolan.
0: Då har vi kikat till det lokala nyhetsläget. Liz, innan du springer ut,
1: ja,
0: så vill jag ställa en fråga till dig och även till dig, Jasmina Jobbi. Vi har pratat om att prata svängelska här på eftermiddagen, jag och Esmeralda. Hur mycket använder ni engelska ord i er svenska, så att säga?
1: Jättemycket.
0: Du gör det jättemycket?
1: Jättemycket.
2: Kommer direkt. Jag försöker ju ändå undvika det, men ibland är det verkligen liksom bara den engelska ordet som kommer upp i hjärnan. Så ja, försöker undvika.
0: Alltså, vi pratade om det här för att jag blev så himla fascinerad av en kille jag hörde i Ekot tidigare idag, som blev intervjuad om ungdomars, hur mycket de engagerar sig politiskt. De säger att de engagerar sig mycket, liksom sådär lite allmänt, men inte vill vara politiskt engagerade, alltså vara ett ansikte i politiken på det sättet och verkligen jobba med den. Och då kom de in på att det kan vara lite mycket tryck mot den i sociala medier, att det finns mycket hot och hat på nätet och så vidare. Då svarade den här killen, eller på det sa den här killen så här:
3: att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här överväldigande för en person, särskilt ungdomar.
0: Hörde ni ordet han sa?
1: Ja, online.
2: Uff.
0: Alltså, nej.
2: Övervälmande.
0: Övervälmande. Det är ju overwhelming.
1: Ja.
0: Alltså, han har ju verkligen, istället för att bara ta det engelska ordet, så har han verkligen gjort som vi gjorde förr. Gjort ett svenskt ord av det.
1: Men så det kan jag göra lite grann ibland. Jag kommer på mig själv med att försvenska engelska ord ganska ofta.
0: Ja,
1: ändå.
0: Men det är som att tanken går in i det engelska och sen just det, jag pratar ju svenska.
1: Ja, precis. Så försöker man rädda upp det på något vis.
0: Exakt. Ja, vi fick lite bastning här från lyssnare om att vi säger fejda när låtar tonas ut. Vi borde säga tonas istället. Det finns mycket att säga om det där. Och jag ville bara kolla. Ni är ju yngre och mer... Du spelar jättemycket dataspel, Liz.
1: Ja, det gör jag.
0: Jag tänker att du är väldigt färgad på det sättet.
1: Väldigt färgad på det sättet. Jag pratar väldigt mycket engelska när jag spelar dataspel. Så det kommer mycket därifrån. Jag ska också säga att tidigare idag så sa jag att jag är mer relax till Jonathan, som då trodde du är mer lax. Det är en väldigt så kul situation.
0: Ja, vi brukar ju säga att Jonathan är en liten farbror, så det var väl också det, en åldersfråga där kanske på något vis. Mycket tack för det. När du är kvar nu, Jasmin, vi hör att det susar lite i bakgrunden där du är. Du är på väg hemåt från Avesta mot Falun. Har vi något att säga om läget där du befinner dig?
2: Nej, bara att det är höst och med bra temperatur. Vanligtvis så brukar det vara såna liksom höstdagar, lite så där blöt och grått och bara jobbiga dagar. De där dagarna har ju varit toppen av att bara vara ute och jobba och träffa massa härliga folk i Avesta bland annat, som det var mitt arbetsdag idag.
0: Folk brukar vara lite mer lättillgängliga att prata med när det inte regnar. Sen vet jag att det är de som tycker att kan inte bara bli lite kyligare höst nu, för det är ju ganska så varmt. 15-19 grader väntas imorgon också. Det ska vara minskande molnighet och så vidare. Det kommer nog upplevas ganska så varmt imorgon torsdag med.
2: Ser vi framåt.

0: spel då. Anders Erlandsson, hej!
1: Hej, hej!
0: Du är mitt uppe i storfamiljsmiddag, jag har förstått, hemma i Tällberg. Ni laddar för matchen mot Västerås ikväll. Hur är stämningen?
1: Ja, stämningen är fin. Men vi sitter hos dottern 300 meter från Tegera och äter just nu.
0: Jaha, ni är i Leksand?
1: Ja.
0: Ja, precis. Ni ska förstås dit.
1: Ja, vi ska dit.
0: Du, vi pratade med dig i slutet av mars när Leksand precis åkt ur SHL mot HV71. Då var det kanske inte så jättekul att vara Leksands fan.
1: Nej, resultatet gjorde ju att man var lite ledsen. Men jag är ju alltid glad att jag är Leksing för det. Men det var dystert där ett tag, ja.
0: Jag har liksom nu då i kontrast till det pratat om att vad bra det går för Leksand nu i år. Och då har jag hört folk mumla, ja men det är ju inte SHL. Hur tänker du där? Upprörade vinster, är inte det ändå värt något?
1: Jo, det är värt mycket. Vi är väldigt glada här, i alla fall i familjen. Och jag tror jag väl alla leksingar är nöjda nu. Men man ska inte tänka för mycket tillbaks, men man får en liten klump i magen ändå om man tänker på våren.
0: Ja, du får det. Fortfarande ja. Sitter i lite grann.
1: Ja, det gör det. Men nu är vi på gång igen, så nu är det bara glada minner.
0: Mm, fattar. För lite bakgrund då, du har varit med oss förut och pratat i egenskap av Leksands fan. Du drog med dig hela släkten, men ni var väl flera, ni är väl många som är intresserade av Leksands IF och hockey. Ni flyttade från södra Värmland för några år sedan. Går ni liksom fortsatt på alla hemmamatcher nu då?
1: Ja, det är klart vi gör. Det är säsongskort fortfarande, så det är ingen skillnad på det viset.
0: Men det är väl ändå skillnad för en hel del. Jag tycker ändå att jag har sett bilder från läktarna där det ser rätt mycket tommare ut än förra året.
1: Ja, så är det ju. Vi hade ju fullt första matchen. Sen var det lite klenare de nästkommande två då. Men ändå ligger vi ju i topp i hockeyallsvenskan på publiksidan.
0: Just det, för det är fler generellt som kollar SHL-matcher då ändå. Men nu när det går så bra för laget då, syns det någon skillnad i publiken då?
1: Ja, bättre det går. Mer kommer det ju att märkas på publiken, men så är det ju.
0: Är det liksom ändå bra tryck nu då på hemmamatcherna?
1: Ja, det måste jag säga. Jag står ju på ståplats på norra och där är det lika härligt som vanligt.
0: Du, hur sugen är det nu på att återvända till bordet och få käka upp och liksom ladda det sista innan ni drar till arenan?
1: Jo, jag ska äta lite mer gulaschsoppa här nu. Sen så drar vi iväg i ett följe dit bort. Och det ska bli riktigt spännande. Får vi se om segertåget fortsätter ikväll.
0: Hur många är ni då där hemma hos dottern?
1: Nu är vi 11 här.
0: Ni är ett rejält gäng ändå. Har ni någon särskild, liksom, gör ni något särskilt på de där uppladdningsmiddagarna?
1: Nej, det var döttrarna då, som brukar dra igång lite allsång. Men det slipper ni att höra.
0: Du blev jag ju så sugen på det. Vad är det för allsång då?
1: Ja, det är Leksandsånger såklart.
0: Ja, bara idel. Ja. Och du är ändå med och sjunger?
1: Jag försöker.
0: Ja. Hur känns det i kroppen på dig då? I kroppen var jag på väg att säga. Jag blir smittad, känner jag.
1: Smittad av?
0: Av din värmländska.
1: Jaha, pratar jag värmländska då?
0: Ja, men det tycker jag väl lite grann. Det hörs ja. I alla fall att du inte pratar dalmål.
1: Ja, okej. Okay. Ja,
0: är det en god känsla?
1: Ja, det är en god känsla, det måste jag säga. Spelet var inte så bra förra gången mot Almtuna, men trots det så vann vi ju och jag tror ju att det är piggare ben ikväll.
0: Vad tror du det blir för resultat mot Västerås då? De är väl långt ner i tabellen?
1: De är långt ner, ja. Men jag tror inte de är lika dåliga som de har tagit ur den nu i början. Och råkat ut för många svåra matcher. Men vi vinner väl med 5-1 kanske.
0: Mm. Vi provar att ta det för en sanning då, Anders. Anders Erlandsson som laddar inför matchen klockan 19 nedsläpp, va?
1: Ja.
0: Mm. Bra att ni är nära arenan. Ni får ha det så fint.
1: Vi tackar för det.
0: Tackar. Och så ska vi säga också att Mora IK spelar också ikväll, Nybro Vikings, Vikings hemma.

0: Nytt besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach säger så här om vad Norlén verkligen sagt om hur han ska gå vidare.
1: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
0: Norlén väntas ge mer information senare i veckan. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad misstänkt för grov brottslighet. Enligt uppgift i Ekot så kopplas den här mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. En USB-sticka med känslig information om alla personer som har gode män eller förmyndare i Stockholms stad har varit borta i minst en månad. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det hela har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.
2: Johan Westerberg är det som meddelar det här. Jag kan lägga till en liten väderprognos ikväll och i natt. Mycket moln, möjligen lite regn också, säger SMHI. Och sen imorgon då, till att börja med, blir det mycket moln. Men efterhand så minskar molnigheten med början i söder. Det kommer vara mellan 15 och 19 grader och en svag till måttlig sydostvind.

0: Lionel Richie. I hög form ju, man kan inte säga annat. Dancing on the ceiling. Och det är upp till var och en om ni vill haka på. Vi tänker i alla fall leverera lokala nyheter nu. Och det är när klockan är 5:30, Liz. Då börjar vi med ett försök till namnbyte.
1: Ja, en person vill lägga till barn som ändelse till sitt efternamn, men Skatteverket och nu Förvaltningsrätten säger nej. Det är en person i 20-årsåldern i Dalarna som begärt att få lägga till ett efternamn med ändelsen barn eftersom att hen identifierar sig som icke-binär och är därför varken son eller dotter till sina föräldrar. Men Förvaltningsrätten konstaterar i sin bedömning att det saknas stöd i förarbetena till lagen om personnamn för att använda ordet barn. Och nu är det klart att kammarrätten i Sundsvall nekar prövningstillstånd i den uppmärksammade vägfrågan i Leksand. Det här rapporterar Silja News. Det var i maj i år som förvaltningsrätten i Falun rev upp Leksands kommuns vägregelverk från 2025 som bland annat angav fast boende längs enskilda vägar som ett av kriterierna för att få bidrag. Kommunen överklagade beslutet men nekas nu alltså prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens beslut ligger kvar. Samtidigt så arbetar kommunen i en särskild politikergrupp för att ta fram nya beslut kring vägfrågan, där också resultatet av den folkomröstningen i frågan som varit i frågan kommer att tas i beaktan.
0: Liz Thunberg med lokala nyheter. Ska vi samla ihop oss lite grann i regeringsfrågan, Liz, eller vad tycker du?
1: Ja, men det kan vi väl ta och göra. Avsluta dagen med det.
0: Jag menar det. Om man ändå, det är ju liksom den stora överhängande frågan i Sverige just nu. En övergångsregering har vi förstås som puttrar på. Men sen så försöker de ju få till något nytt efter valet. Och det är ju inte det enklaste, helt uppenbart. Sen Magdalena Andersson har lämnat ifrån sig den här sonderingsrollen, så är det som att ingen riktigt vill ha den. Vi trodde ju här för en timme sedan att det kanske hade kommit något kul besked. Nu har talmannen sagt något. Och det hade ju Andreas Norlén på sätt och vis, men det han hade sagt var ju att jag har inte riktigt något att säga.
1: Nej, jag har inget att säga.
0: Nej, så kan det gå. Det där är lite fortsättning, följer på det. Och vi checkar ut ifrån P4 Dalarna nu. Tackar så mycket för den här eftermiddagen. Och så hoppas vi att du fortsätter lyssna på Världens barn med Lasse Persson om en sådär några minuter. L. King vinkar adjö. Med XSNOs, och det gör även Stina Kolis.

0: Ja, vi är på plats i Örnsköldsvik för världens barn. Vi är alltså i Örnsköldsvik, Foppaland, Västernorrland. Lasse Persson heter jag som är med er. Och nu kör vi igen alltså. Tredje stoppet på årets världens barnturné. Och jag står här tillsammans med Astrid Park. Lite av spindeln i nätet när det handlar om världens barn här i Örnsköldsvik. Du, vad händer här ikväll?
1: Ja, men vad händer ikväll? Det är ett event här i Örnsköldsvik tillsammans mellan Svenska kyrkan, kulturskolan, folkhögskolan har två kurser här och lite sånt. Det är musik, det är dikter, det är fika.
0: Hur mår du en sån här dag?
1: Jo, men jag mår bra. Det är lite rörigt och lite mycket, men det är fantastiskt roligt. Och det är fantastiskt kul att se hur många som har kommit hit ikväll.
0: Ja, ska vi gå in? För vi står faktiskt utanför.
1: Jajamän, vi går in i fönstret.
0: Ja, vi ska klättra in genom ett fönster. Det här är ju en entré som är värd. Och sen så står det en hel... Är det en kör?
1: Ja, det är en av kulturskolans körer.
0: Ja, vi smyger in här. Och så kan vi väl tjuvlyssna lite på kören. Och det är fullt med folk här. Och så kan vi smyga fram och höra lite på kören. Och sen så kan väl vi kanske då ta en platta ifrån studion. Men vi kan väl börja smyga fram. Och så ska ni få höra på kören några sekunder.

där hade vi kören alltså som fick inleda dagens Världens barnsändning här i P4. Idag alltså från Örnsköldsvik, från församlingshemmet här. Och när jag går ut i foajén så är det fullt med aktivitet här också. Det är ett lyckohjul där man kan vinna grejer, godis och tröjor och toppluvor. Och sen så står Alve här med sina drömmar och så ett stort fikabord. Ja, det här kommer bli en hel kväll för Världens barn.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Jag är på plats i Örnsköldsvik idag, alltså. Vi har lämnat Skellefteå och hockeyhallen där uppe. Det var ju Norrlands derby igår, Skellefteå mot Luleå. Skellefteå vann stort, då pratar vi om SHL, alltså herrarnas serie. Skellefteå regerande svenska mästare. Men nu har vi flyttat till en annan hockeystad, men det blir inte hockeysnack idag. Peter Forsberg kommer inte komma förbi, inte vad jag vet i varje fall. Jag vet inte ens om Peter är i Örnsköldsvik den här kvällen. Men vi är i Örnsköldsvik och här bredvid mig så har jag Sigai och hennes kursare i Världens kvinnor. De har bjudit in till något som heter Coffee with a Story. Och det här är väldigt häftigt tycker jag. Man ger ett bidrag till världens barn så får man en kopp kaffe plus en berättelse och samtal med till exempel Sigai. Totalt är det 16 kvinnor. Ikväll är det 4 kvinnor här som man kan få en historia för. Ja, ni har precis avslutat ett samtal. Är det så? Jag tror det. Varför samlar ni in pengar till världens barn, Sigai?
1: De barnen, de skolan, också kläder, också äter, också går till skolan.
0: Ja, och du hade ett samtal precis nu. Hur har det gått?
1: Det gått till skolan.
2: Ja, det har gått bra.
0: Har du samtalet gått bra?
1: Inte så mycket, men bra.
0: Ja, härligt. Var du nervös?
1: Inte så mycket.
0: Ni ska se sig, alltså, det är ett leende som är från öra till öra verkligen. Hon lyser här. Jag har förstått att du tycker skolan är viktig. Varför just är skolan så viktig?
1: Ja, jag vill i skolan, men nu kanske jag är mycket gammal, men tycker om skolan. Måste skolan då. Skolan bra, skriva bra, också prata bra. Jag tycker om skolan.
0: Härligt det. Vi ska också säga god kväll till Anneli som är kursansvarig för världens kvinnor. Vilken grej det här är.
3: Ja, men eller hur? Det här har vi gjort tidigare under ett antal år. Jag tycker att det är så häftigt att få bjuda på en berättelse från en annan del av världen.
0: Ja, men det är så att hela världen kommer till Örnsköldsvik på något sätt.
3: Ja, men absolut. Och så sen att då få möjlighet att sitta ner och träffa en person och verkligen få höra någonting nytt som är kanske unikt eller någonting som är ganska lika. Så kan det ju vara ibland också.
0: Ja, men hur är det? Även om det är unikt eller lika så blir det väl ändå en liten aha-upplevelse. Det är en sån häftig grej. Och sen också bra, för pengarna går till världens barn.
3: Absolut, det blir en win-win-situation. Kvinnorna får träna på sin svenska och vi kanske får lyssna på en berättelse som är lite unik och samtidigt gör vi någonting bra för världens barn.
0: Mm. Har du varit med och lyssnat på en historia? Är det så? Vi ska komma med mikrofonen här. Först, hej, vad heter du?
4: Hej, jag heter Majvor.
0: Du Majvor, har du fått en historia här?
4: Jag var behandlad med lite grann här.
0: Ja.
4: Men jag var också för några år sedan och lyssnade på det.
0: Ja. Mm. Har du några minnen från en sån här historia? Något du kan återberätta?
4: Nej, tyvärr inte. Bara det som hände nu att de hade någon lek med stenar och det hade ju även vi när vi var barn.
0: Ja, så du kunde känna en likhet?
4: Ja, det kunde jag.
0: Ja.
4: Mm. Och så hoppade vi det på också när jag var barn, som du gjorde.
0: Måste du berätta det?
4: Jajamän.
0: Hur tyckte du jag skötte mig? De vevade på tjejerna och jag hoppade.
4: Ja, det var ju lite svårt i och med att det var tyg det där och inte ett rep. Så ja. Du gjorde det bra.
0: Tack. Hur länge är ni kvar ikväll?
3: Ja, men vi är kvar till kvällen är slut klockan 7.
0: Ja.
3: Mm, så ja. Det finns möjlighet att lyssna på fler berättelser.
0: Ja, vad spännande alltså. Det här var ju riktigt läckert. Coffee with a Story. Då man har chans att få höra en historia från en del av världen. En bra bit bort från Örnsköldsvik. Och alla pengar som man lägger in då, ja, de går ju självklart till världens barn.
5: Jag vet inte. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4. Nu ska jag ta fram här, för att i morse, må ni tro, då fick jag snacka med en riktigt härlig liten kille. Han heter Figaro och nu ska du få höra om honom. Han är en riktig liten hjälte. Han är bara 5 år, Figaro, och bor i Stockholm. Och du som kollade på SVT:s program Stå upp för världens barn i lördags, ja, du kanske såg honom där när han sålde pyssel och konst på torg i stan för världens barn. Och han har startat en egen insamlingsbössa. Figaros bössa heter den. Och jag blev så imponerad av den här lilla killen så att jag ringde upp honom i morse då för att peppa honom, höra hur det går lite. Och bössan han har, ja, den är redan uppe i 46 500 kronor. Och jag frågade honom hur det kändes kring detta faktum att han har så mycket pengar i bössan.
1: Ja, jag blev faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
0: Ja. Varför är det viktigt, tycker du, att hjälpa andra barn?
1: Jo, men de håller ju på att svälta ihjäl. Så tänk om de dör till slut. Och tänk om de inte har fått något vatten på jättelänge och sånt.
0: Men förstår du att det du gör med din konst, ditt pyssel, där du står där i Stockholm, att det räddar liv? Förstår du det?
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Jo, men jag vet inte, men jag känner mig ganska stolt faktiskt.
0: Ja, men vi ska han vara stolt, och faktum är att han siktar på 1 miljon, Figaro, 5 år. Och vill du vara med och stötta både Figaro och framförallt och världens barn, gå in på världensbarn.se och så söker ni upp Figaros bössa. Och vill ni där då, så kan ni ju skänka en slant. Och vill ni se mer av Figaro, ja, då kan ni gå in på P4, Sveriges Radio, i sociala medier. Där finns han också. Vi ska säga det också, att känner du nu att du vill swisha en slant, då går det alldeles utmärkt. Då är swishnumret 90 19 506. Ja, men vi gör ju ett stopp idag i Örnsköldsvik, och 3 timmar härifrån så ligger Sveriges mitt, Ånge, där min pappa växte upp. Och jag har ju varit där otroligt mycket genom åren, och jag hälsat på min farmor. Hon bodde högst upp på Höga berget i Ånge. Och jag minns än idag hur vi åkte spark ner för berget. Och det gick undan, kan jag säga, på vintrarna. Och min pappa, han berättade ju alltid att Ånge, det är världens mittpunkt. Alltså inte bara Sveriges mittpunkt, utan världens mittpunkt. Och allt bra, ja, det kommer från Ånge. Lasse Lagerbäck till exempel från Ånge. Takida är från Ånge. Ja, jag kan rabbla så mycket bra saker som kommer från Ånge. Jag är kanske inte helt övertygad, men pappa är envis och klok som en bok. Och han säger att Ånge, det är grejen. Men nu visar det sig att när man tittar rent på världens barninsamlingen, så är Ånge i det närmaste anonymt. I kommunkampen som pågår varje år så är knappt Ånge med. Man samlar in precis inte in några pengar alls. Och så kan vi inte ha det. Vi måste få stopp på det här. Vi måste få in Ånge på resultattavlan. Det går inte att Ånge ska vara en vit fläck, inte. Så jag gjorde det enda rätta. Jag vässade verkligen laguppställningen inför kvällen och tog kontakt med Fredrik Birging, som av en slump inte bara är i Ånge utan bor väldigt nära centrala Ånge. Du, Fredrik, vad tänker du kring det här? Ska vi kalla det för Ångegate?
2: Ja, det är lite grann så. Jag känner också att det, på något sätt så är det inte med verkligheten överensstämmande, känner jag. Att det, för man får ju intrycket av att Ångeborna skulle vara lite snåra och inte vilja hjälpa andra. Men mitt intryck av Ångeborna är ju precis det motsatta. Att här ställer man verkligen upp för varandra när det krävs. Ja. Och så där. Men det kanske är... Det kanske är, jag menar, Ånge är en väldigt stor kommun till ytan, lika stort som Storgöteborg till exempel, större än Gotland. Men det bor ju bara 9000 personer här. Så att det kan vara en liten utmaning där att få alla att samlas kring en sak.
0: Men det är precis som du säger, Fred, också den känslan av Ånge, att man står upp för varann, man sträcker ut sin hand, man hjälps åt. Så det här är ju ett mysterium.
2: Ja, det är lite mysterium, men jag har jobbat lite grann och kollat lite med folk här omkring, så jag tror att det faktiskt blir ändring på det i år. Jag tror faktiskt att folk kommer att förstå att det är inte så att jag har samlat tusentals personer på torget, men är det så att det är någon som vill komma hit och berätta vad ni gör, så jag är här en timme till ungefär, så kom hit ni, så kan ni få berätta kanske i radio till och med hur bra det går.
0: Ja, det är bra. Och jag säger bara sådär, Sören, Kerstin, Pelle Magnus, kom igen, nu hör ni, Ångebor, gå och leta upp Fredrik i Ånge.
2: Just det. Och Elias Pettersson, LHL-passet.
0: Ja.

0: Nicky Jam och Ricky Iglesias här i P4, där vi sänder direkt från Örnsköldsvik och vi kollar engagemanget ikväll för världens barn. Och en som har varit engagerad redan som femåring började faktiskt. Då fick han en idé och det blev till slut att baka drömmar för världens barn. En briljant idé visade sig. Nu har det gått, hur många år, Alve?
1: Det har gått 10 år nu.
0: 10 år. Och 75 000 drömmar har det blivit?
1: Strax under. Vi syftar att vi ska nå 75 000 totalt i år.
0: Ja, helt otroligt alltså. Och vad gör du här idag? Berätta.
1: Ja, jag är ju här och säljer drömmar, så ska vi även tävla senare.
0: Och ska du och jag?
1: Ja, vi ska ju tävla och se vem som kan rulla en plåt snabbast.
0: Men du, om du har 75 000 drömmar under bältet, jag har väl ingen chans?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ja. När förstod du att det kunde bli så här stort alltså?
1: Alltså det var nog redan första året.
0: Alltså,
1: ja, jag siktar ju på att sälja 2500 nu för att liksom avsluta på 75 000. Vi sålde 2500 första året.
0: Och du berättar, för när jag tänkte på drömmar, jag tänkte på att det fanns bara en smak. Men du har ju ett smörgåsbord av drömmar här.
1: Ja, vi har sex smaker i år. Vi har ju vanilj. Vi har choklad, det är liksom de två som har alltid...
0: Storsäljarna?
1: Det är de som har alltid varit med. Ja. Och så har vi ju några specialsmaker, varav de två som har varit med mest år av de här tror jag är turkisk peppar, vilket är lakritsgodisar.
0: Ja.
1: Och så vit choklad citron. Det var från de tidigare åren.
0: Och den här då?
1: Det är mörk choklad och havssalt. Det är en av de
0: nyare. Det är din favorit va?
1: Det är min favorit, ja.
0: Är det din favorit? Ja. Och sen då så ska du, nu har du hittat på alltså att vi ska tävla du och jag. Hur kommer det gå till?
1: Alltså det kommer vara, jag vet inte om det blir typ 2 minuter. Och vi kommer helt enkelt se vem kan rulla en plåts drömmar snabbast. Det är ungefär 42 stycken.
0: Ja, men du Alve, är det inte så att degen är vansinnigt god?
1: Det är den, men jag rekommenderar hellre att äta dem när de är bakade i ugnen.
0: Men om jag ligger lite efter, skulle jag då kunna proppa i med degen då?
1: Jag skulle säga gör det efter.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Men har jag någon chans på riktigt, handen på hjärtat?
1: Ja.
0: Hur kan jag ha det?
1: Jag är inte så snabb. Man kan tycka det är överraskande, men jag är bara inte så snabb.
0: Nej. Du, nu, vilken var din favorit så nu?
1: Mörk choklad och havssalt.
0: Tycker jag ska prova. Man får ju provsmaka här också. Det är väldigt flott. Det är flera sådana här skålar med små bitar av alla hans drömmar. Och så får man provsmaka. Jag tar och provsmakar då Alves favorit. Mm. Ja, men den funkar. Den är bra. Och han står här och säljer sina drömmar till förmån för världens barn. Nu fortsätter insamlingen här i P4 och vi är kvar i Örnsköldsvik och nu så får vi 1 minut från Radiosporten och sen följer Ekot på det. Och sen också då kommer den här utmaningen mellan mig och Alve. Men nu sporten.
2: Sporten fyller på med det senaste från de svenska fotbollsherrarna.
3: Det råder sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Yassin Ayari, Gustav Lagerbielke och Benjamin Nygren hålls alla isolerade på hotellet på grund av förkylningssymptom, det här meddelar Svenska förbundet. Efter att tidigare åkt på en hel del skador också med Alexander Isak, Hjalmar Ekdal och Emil Holm väljer nu också Graham Potter att ta in förstärkning till truppen, det i form av Erik Smith. St. Pauli-spelaren ansluter till landslaget under onsdagskvällen.
2: Reporter Selma Jennervall. Framåt väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Men kvällens sportextra bjuder på Champions League, Häcken mot Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europa Cup. Och såklart säsongspremiären i damernas handbollsliga. Det vill du inte missa. Start klockan 19 ikväll.
4: Och här är Ekot. En person har dömts vid Solna tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande. Enligt tingsrättens dom så hade det här medfört men för Sveriges säkerhet om uppgifterna hade kommit främmande makt till handa, det uppger Säpo. Själva brottet det ska ha skett i maj för 5 år sedan och påföljden det blir villkorlig dom och 200 dagsböter. Från och med imorgon så bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget under NATO-befäl så ingår det att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sänkt sig här över Skandinavien så går norska Bergen mot strömmen med sommarvärme. Stadens invånare fick nämligen idag uppleva årets varmaste temperatur då termometrarna visade drygt 26 grader i Norges näst största stad. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack gänget på Ekot och Radiosporten. Lasse här. Lasse här. Lasse Persson här i programmet P4. Ja, där kom de. För världens barn. Nu är det väldigt, väldigt tydligt här att det är P4 vi lyssnar till. Jag står ju här med Alve. Vi ska se om vi kan få med Alve igen. Alve, alltså den här tävlingen då. Jag blev lite nervös när du började snacka om tävling. Vad är det vi ska göra? Kan du ta det igen?
1: Vi ska tävla i vem som kan rulla. Vi kommer få varsin plåt och så kommer vi få varsin liksom klumpdeg. Och ska vi se vem som kan rulla... Vem kan rulla en hel plåt först.
0: Okej. Okay. Och det handlar om drömmar och det är så att Alve säljer drömmar till förmån för världens barn. Och han har gjort det i 10 år, va, Alve?
1: Oh ja.
0: Och han har alltså snart sålt 75 000 drömmar. Och om ni precis har slagit på radion så kan jag berätta att vi är alltså ute och åker i landet den här veckan för att kolla engagemanget till förmån för världens barn. Och just den här kvällen då så har jag stannat i Örnsköldsvik och nu så har jag då blivit utmanad på att baka drömmar. Och jag är lite halvnervös och sen så tror jag väl att jag har ganska liten chans för jag har bakat 0 drömmar medan Alve då snart har bakat 75 000. Alldeles strax så kommer utmaningen.

0: Tänk om heter låten här i P4. Och nu, lyssna på det här nu. Örnsköldsvik, är ni med? Oj, oj, oj, oj, oj. Alltså, jag har verkligen kommit in i Alves hemmaplan. Han ska utmana mig nu och rulla drömmar. Och det är så att Alves säljer drömmar till förmån för världens barn. Snart har han sålt 75 000 drömmar. Han har hållit på i 10 år. Han är världsmästare på att rulla drömmar. Medan jag är glad amatör. Och sen också, inte nog med det. Han har samlat ihop halva Örnsköldsvik, sitter här inne i lokalen. Ja, men det är säkert 100 pers i varje fall. Det är i varje fall 100 personer. Och alla utom en hejar på Alve. Kan vi få höra alla ni som hejar på Alve? Nu! Kan vi få höra den här personen som hejar på mig nu? Ja! Ja, ni hör att det är lite skillnad här på hemmaplan och bortaplan. Alve, hur känner du?
1: Jag känner mig redo.
0: Jag har provat degen, väldigt god.
1: Ja, det har du. Hoppas ja. Du kommer få lite mer efter det. Du kommer ta lite mer saker upp.
0: Du, nu måste jag bara säga där. Är det som när Sverige mötte Kanada, Kanada Cup i ishockey, att Kanada hade alla fördelar? Har du fått hälften så mycket som jag, eller har du dubbelt så mycket? Eller?
1: Nej, vi har haft en opartisk medlem som har vägt dem i förväg. Du, mamma.
0: Ja, det är din mamma. Ska jag tro på det här?
1: Jag tror hon inte ville jag skulle anföra någonting. Så jag litar på att hon gör det rättvist.
0: Okej. Okay. Hur stora ska de vara? Så, som en gammal femkrona eller?
1: Alltså, jag skulle säga typ någon, vad skulle du säga, 1,5 centimeter?
0: 1,5 centimeter.
2: 10 gram i vikt, men vad är det?
0: Ja, men vad är det för en amatör? 10 gram. 1,5 centimeter kör vi.
1: Vi kan köpa på en. Ja.
0: Okej, nu måste mamma komma och hålla i mikrofonen här. Okej, ska vi köra igång? Är publiken med?
3: Ja!
0: Ja! Hejar ni på mig?
3: Ja!
0: Ja! Det är tappert. Okej, Alve. Må bäste degare vinna. Lycka till. Okej, klara, färdiga, kör. Nu håller vi på här. Det där var nog alldeles för mycket. Ja, men du, som en boll. Nej, men det där, vänta. Alltså, min blev ju otroligt mycket större. Ska vi göra en hel plåt, Alve?
1: Ja.
0: Trycker man till dem? Nej, det gör man inte.
1: 6x7.
0: 6x7, jag fattar ingenting av det här. Jag rullar på. Jag tycker mina ser jättebra ut. Alve, ser de bra ut?
1: Ja, den är lite platt.
0: Är den för stor?
1: Lite platt.
0: Lite platt?
1: Ja.
0: Ja, men då får jag rulla om. Det är inte bra. Alve har gjort 3, 4. Jag har gjort 3, men då fick jag göra om den för den var för platt. Nu ska vi se. Ja, det här var inte lätt, hörru. Hur många har du gjort nu?
1: 5, 4
0: har jag. Det där var för lite. Alltså, vilket jobb. Har du gjort 75 000 sådana här? Vilket jobb. För världens barn. Helt otroligt.
1: Ja, det har varit väldigt många timmar vid köksbordet.
0: Många timmar. Och nu kommer publiken igång här. Det är ett bra drag. Jag tror de hejar på Alve. Det här är som om Modo skulle ha hemmamatch här i Övik. Det här är ett väldigt drag. Den där kanske... Nu har jag tappat det. Hur många har du gjort nu? Jag blir helt svettig på det här.
1: Jag får rätta till nu.
0: Ja, han håller på att rätta till. Då hinner jag kanske ikapp lite. Han har placerat dem fel. Den där var lite fjuttig. Okej, det är 5 sekunder kvar, Alve. Nu gasar vi. 35 kvar. 35. Jag sa fel. Åh. Alltså det här. Och publiken är igång. Och jag har en som hejar på mig här. Och sen resten. Jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 har jag gjort. Nej, men Alve, han har gjort dubbel. Jag har ju ingen chans. Hur långt är det kvar på den här tävlingen? Nu har jag blivit så stressad av det här. 5 sekunder. Och men då gör jag så här. Jag gör så här. Så, där satt den. Alve, jag är klar. Jag har använt hela degen. Jag slängde upp hela degklumpen. Då ska vi räkna här, Alve. Du har 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. 3, det blir 3,5 har du gjort. Och jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fast räknar vi dig på riktigt så är det 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alve vinner! Vilken tävling.
1: Ja, vilken tävling.

Believer lyssnar du till. Du lyssnar till Sveriges Radio P4. Vi sänder direkt från Örnsköldsvik. Och vilket engagemang det finns här för världens barn. Och det är det vi följer idag. Och jag blev precis utmanad av Alve, 16 år. Han har ju bakat drömmar i 10 år och sålt till förmån för världens barn. Det har blivit 75 000 drömmar. Och nu då det här vi bakade nu. Vi rullar ju drömmar här. Han besegrade mig i en sån tävling. Och de ska in i ugnen och så ska de sälja P4-drömmar här till förmån för världens barn. En bit härifrån, ja, ett långt spjutkast härifrån, så ligger ju Ånge, Sveriges mitt. Och Ånge, där har inte insamlingen gått så bra genom åren. Så därför

0: Du har ju startat ett initiativ, ett engagemang för att skänka pengar.
1: Ja, vi är flera butiker som har börjat samla in lite pengar då, lite olika projekt. Lite auktionera ut lite grann grejer och pengarna går till världens barn.
0: Ja, det finns ju massa olika sätt. Man kan auktionera ut saker och man kan få buda på grejer. Och, ja, lotteri kanske, någon, jag vet inte hur det går till. Jag tror att matbutiken där borta hade också någonting man fick skänka pengar. Och vinna en, vad var det, mysfredag?
1: Fredagskassen, fredagsmys var det väl i den som de budade på.
0: Just det. Och vad kan man buda på i din... Du har ju en klädaffär.
1: Ja, klädaffär. Och det är en resväska med lite tillbehör. Och sen har vi ett sovsätt. Så det var två olika paket som man kan buda på.
0: Så att, och det är ju... Alla ni som... Det är ju lättast för dem som är i Ånge förstås att göra det här. Och buda på det. Men då vet ni att det finns... Och så är det ett gäng butiker till här runt om i centrum som ser till att det inte blir något nollsummespel det här nu från Ånge. Utan det här är... Ånge ska gå back på detta. Och världens barn ska gå plus. Det är ju liksom det som är idén. Men du har ju... Bland annat så är det en av dina anställda som har startat i Ånge hjälps åt till exempel. Där man, så att i Ånge... ställer man väldigt mycket upp för varandra och men kanske lite grann på nära håll, alltså man hjälper de som är precis omkring en. Är det din bild också, Annika, av Ånge?
1: Ja, de är väldigt givmilda när de startar insamlingar till den gruppen. Det är min dotter som har startat den och det är väldigt många som ställer upp och skänker pengar och presenter och julklappar och, så det är jättebra. De är jättesnälla, så de är inte snåla i Ångeborna.
0: Det hör ni, Ångeborna är inte snål. Det gäller bara att hitta att de ska ge pengarna på, lägga dem på rätt ställe. Och det är ju olika från gång till gång det.
2: Ja. Tack så mycket, Fredrik. Det där var ett härligt möte. Och jag kan också skriva under på att Ångeborna är inte snåla. Men vi måste få igång lite där också då till världens barn.

0: Norsk musik, aha, med Take On Me. Jag sitter med Emma Norman här. Och Emma, hon har gått på en härlig utbildning. Det är kulturskaparna för vuxna med IF. Och de har jobbat med temat Världens barn genom att skriva poesi. Och Emma, innan jag frågar dig hur det här arbetet har gått. Stort grattis, det är din dag idag, eller hur?
1: Ja, det är min dag. Tack så mycket.
0: Berätta, du fyller år.
1: Ja, jag fyller år idag.
0: Och så firade du med att vara här?
1: Ja, jag firar som jag är här.
0: Och tidigare, bara för några dagar, då var du i Göteborg, eller hur?
1: Ja, jag var i Göteborg.
0: Hur var det?
1: Det var jättebra.
0: Ja, härligt. Du, hur har det varit då med det här att skriva dikter?
1: Det har varit jättebra att skriva dikter.
0: Har det varit kul?
1: Ja, det har varit jättekul.
0: Vad var roligast?
1: Skriva om världens barn.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så du har gillat det här?
1: Ja, jag har gillat det här jättemycket.
0: Kommer du fortsätta, tror du, skriva dikter även när kursen är slut?
1: Ja, jag kommer fortsätta skriva dikter när kursen är slut.
0: Ja. Kan vi få höra den? Du har gjort en fantastisk dikt. Jag lyssnade på den idag och jag blev så berörd så att jag började gråta faktiskt.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, dikten heter Varm choklad av Emma Norman. Och nu framför hon den här i P4 för världens barn. Varsågod Emma, varm choklad.
1: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
0: Den är otroligt fin.
1: Tack.
0: Hur mycket har du jobbat med den?
1: Jag har jobbat jättemycket med den.
0: Ja. Och nu har du ju tränat och läst den, eller hur?
1: Ja, jag har tränat och läst den.
0: Ja. Vad känner du här inne när du läser den?
1: Jag blir berörd.
0: Ja. Du, Emma.
1: Ja.
0: Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack.
0: Och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Och ni kan skänka pengar när ni hör det här. Så liksom det är svårt att nästan värja sig mot. Man vill kanske... Ja, men valfritt belopp är det ju som gäller. Och det är bara att swisha in. Och det gör ni till 90 19 506. Valfritt belopp. Och ja, gör gärna det. Det gör skillnad där ute. Tack så mycket. Och tack än en gång, Emma.

0: Vi är i Örnsköldsvik och jag är på jakt efter danstjejer, men jag hittar dem inte just nu. Det är så mycket som händer här och nu kommer några andra tjejer springande och då säger de att här är ju danstjejerna. Tjena tjejer, hur är det med er?
1: Bra!
0: Ska vi köra bara här lite? Ni har ju lärt mig. Kan vi köra den här snutten? Ja, vad heter den?
2: Bam.
0: Bam. Och du är coach, eller
2: hur? Ja.
0: Vad heter coachen?
2: Ellen.
0: Ellen. Och du är min, du är min stöttepelare. Vad heter du?
2: Judith.
0: Judith. Och du heter?
3: Felice.
0: Och Felice, visst har vi tränat?
3: Ja, vi har tränat jättebra. Ja.
0: Och vad, hur mycket poäng fick jag på träningen?
3: 10 av 10.
0: 10 av 10, underbart. Nu kör vi, ställer upp oss här då, tjejer. Hur, ska vi stå så åt det här hållet? Ja. Akta så att ni inte får min ryggsäck i skallen. Och sen... Det var, vi börjar så med ett hopp, eller hur? Ja. Säg till, coach räknar in.
1: Okay. Ett, två, tre.
0: Bam! Och bam! Och så var det så. Och så snurren. Och så så. Och så var det headbang. Och det gör ju inte jag, för jag har inget hår.
3: Nej.
0: Och sen var det snurren. Och spark. Och kick. Ja, hur gick det?
3: Det gick jättebra.
0: Ja. Vad säger du?
2: Ja, det är jättebra.
0: Och coach?
2: Såg riktigt fint ut alltså.
0: Ja, men underbart. Hur tyckte du det var?
2: Det var jättebra.
0: Hur är det att vara här och dansa för världens barn?
2: Superkul.
0: Är det det?
2: Ja. Ja.
0: Och du är yngst, eller hur?
3: Ja.
0: Hur gammal är du?
3: 11.
0: Jag är lite äldre än dig.
3: Mycket.
0: Mycket? Ja, men nu, det där var det värsta jag hör. Ja. Har ni bra kväll?
3: Ja.
0: Härligt. Tjejer, om jag står så här så säger hej då till, så säger ni, är ni beredda? Hej då!
1: Hej då!
0: Ja, och med det så lämnar vi till Ånge.
4: Ja, och vi pratar ju om bössor, att Ångeborna inte har skänkt så mycket genom åren och så. Men jag tänker, Lasse, att det finns ju fler bössor som eventuellt skulle kunna behöva lite uppmärksamhet. Det finns ju digitala bössor, vinyl till streaming till exempel, där man kan välja då en bössa som man känner appellerar mest till en själv. Jag har funderat mycket på det, vilken bössa jag eventuellt då skulle kunna välja. Och jag har landat i, trots att jag då har haft, här gick en norrman förbi plötsligt också. Jag vet inte, vad, de borde kunna skänka mycket pengar, tänker man. Men i alla fall, jag tänker så här, jag har ju haft låtar upp i min dator. Så där, och jag streamar också och jag har lyssnat på CD-skivor och allt det där. Men jag kommer ihåg när jag var liten och min bror köpte en stereo för sina pengar. Sina sommarjobbspengar. Då behövde inte jag köpa någon LP-spelare, utan då fick jag en kassettspelare istället. Så jag är en kassettkille.
0: Har kommit fram. Är du kassett? Nej, jag är vinylare alltså. Jag är vinylare. Så gammal är jag. Och sen, jag hade ju min storebror när man kom hem från skolan. Då var han redan igång och lyssnade på Beatles och det var allt möjligt. Så att, nej, vinylen.
4: Ja, vinylen. Ja, nej, men jag slår ett slag för kassetten. Men det är ju ett val som ändå måste avgöras, tänker jag. Vi kan ju inte ha, det kan ju inte bli en ny sonderingsrunda sådär, som
0: nej.
4: Vi ska ha kvar till nästa år. Och det är inga... Bara så ni vet det, det är inga förkryssade valsedlar eller någonting. Utan det är ett val som vi avgör här och nu, under den här veckan i alla fall. Så ska vi avgöra fall man är en vinylare, en kassettare, en CD-snubbe, tjej. Eller ja, om det helt enkelt är... Ja.
0: Ja, MP3 eller stream, eller hur?
4: Ja, MP3 var det vi pratade om också. Jag kände att jag hade glömt bort en kategori där.
0: Ja, du är så fokuserad på kassetten, Fredrik.
4: Ja, jag är så glad att jag minns de här kassettspelarna. Man kommer ihåg märkena på de här också. Skulle det vara 60 minuter eller 90 minuter så allt det där. Ja. Ja, det var ju...
0: Och du, får jag ställa en kuggfråga då, hur mycket kassettkille du är? Då får jag fråga dig så här, ett kassettband och en blyertspenna, hur hänger de ihop?
4: Jo, därför att när kassettbandet, man kan spola tillbaka med en blyertspenna, eller om det har trasslat sig så kan man liksom sticka in pennan i ett av de två hålen där med lite kuggar i, och så kan man spola, vrida tillbaka. Det tar ju lång tid. Det är otroligt omodernt, men det funkade.
0: Ja, du får godkänt. Det märks att du är en kassettkille, Fredrik.
4: Ja, definitivt.
0: Ja. Ja, vi är tillbaka här i Örnsköldsvik. Underbart av Fredrik med från Sveriges mitt, från Ånge. Och så har ju jag dansat här med gänget. Det var underbart. Jag tror vi har en kör på gång också. Och just nu på scen är det en kille som spelar tvärflöjt och en tjej som spelar piano. Och bössorna, de hittar ni ju självklart då på världensbarn.se. Där hittar ni allt. Där hittar ni de här vinylen, ni hittar MP3-en, ni hittar streaming, ni hittar kassetten och ni hittar, nu har jag glömt en, just nej, streaming sa jag va? Vilken är jag har glömt bort nu då? MP3, ja CD:n var det. CD:n har jag glömt bort. Ja, men jag slår ett slag för vinylen. Så att, men gå in där, världensbarn.se, sök efter Sveriges Radio, då kommer de här bössorna upp.

0: Coldplay, jag är kvar här i Örnsköldsvik och det händer så mycket. Just nu var det musik, det var, nu ska vi säga vad det var. Ja, det var Coldplay Universe i radion. Men vad jag ska säga, det på scenen så är det tvärflöjt och piano var det. Men jag ska ut och träffa en kör. Men nu pekar alla att jag ska gå in. Så att
1: och dansa.
0: Jag har dansat. Ja, nu så sa de att jag ska dansa. Men de har missat att jag har ju redan dansat. Men jag går ut här. För här händer något. Ni hör ju här. Här står ett helt gäng. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det här.

0: Wow, vilken grej alltså. Här, är det här körledaren?
1: Vi är två.
0: Ni är två, är vad heter Becka. Du?
1: Cecilia heter jag.
0: Och polan heter?
1: Rebecka.
0: Och du pekar på Cecilia. Okej, okay. Hej.
1: Hej.
0: Du, vad är det här för gäng?
1: Ja, det här är kören Jump. Som är Örnsköldsviks kulturskolas kör för de som går i 4:an, 5:an, 6:an.
0: Okej, så vad är man då? Är det typ
1: 11-12, 10-11-12 och sådär.
0: Ja. Och du, de är många?
1: Ja, de är många. Det är jättekul. Just i år så har vi liksom fått en tillströmning med flera nya. Så vi har nästan blivit dubbelt så många som vi var i våras. Och det känns jätteroligt.
0: Det måste vara underbart för dig som körledare.
1: Ja, visst. Vi är superglada.
0: Ja. Du, var det självklart att ställa upp för världens barn?
1: Ja, det var det. Absolut.
0: Ingen tveksamhet?
1: Ingen tveksamhet.
0: Nej, men du, sång och glädje, det är väl otroligt viktigt?
1: Ja, det är ju det. Och vi jobbar ganska mycket i våra körer också på att inte bara liksom, inte bara sjunga utan också ha kul ihop. Vi har haft ett körläger till exempel. De var så här, vad vill vi göra? Ja, men vi sover över på Nolaskolan som är där vi övar. Och då är vi bara, ja, vi kör. Så vi sov över i klassrum och gjorde så här, lekar.
0: Och jag ser att några, det spritter i kroppen, att några tar några danssteg också.
1: Ja då, de är ganska dansiga av sig, många av dem.
0: Ja. Vad var det för låt vi hörde?
1: Det var Säg mig. Ja. Den är ju bekant för oss gamlingar, men också för dem eftersom det är en sån där som har kommit
0: den kommer igen.
1: Ja. Liksom.
0: Ja. Ja. Vad snyggt. Nu får ni gå in i värmen.
1: Ja, vi ska in och sjunga lite till där inne.
0: Ja, ni sjunger ännu mer.
1: Ja, precis.
0: Ja, då alla kanske väntar på er.
1: Jag tror det.
0: Ja, vi får se. Nu går hela gänget in här och jag ska följa med för att vi har ju ett gäng också som har läst dikter för oss och jobbat med diktläsning. Så vi ska se. Nu kommer en tjej, vad sa du?
2: Du är bäst.
0: Ja, det var det jag ville höra. Tackar, tackar. Ja, vad snällt alltså. Få en sån komplimang av en tjej på typ 11-12 år. Fantastiskt. Nu är vi inne i myllret igen. Och vi ska se om vi har Kristoffer. Här har vi honom. Ska bara se. Jag vet att han har jobbat med dikter. Tjenare!
3: Tjenare!
0: Hur har du?
3: Det är bra.
0: Du också jobbar med dikter, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Hinner vi höra lite av dikter?
3: Ja, såklart.
0: Ja, men kom. Jag tror vi har den. Har vi den här? Så ska vi se. Det är Världens barn av Kristoffer. Det där är din dikt, va?
3: Det här är min dikt.
0: Vad ska vi se då?
3: Ja, det är
0: ja,
3: den.
0: Ja, precis. Kan vi få höra ett smakprov innan vi slutar här? Varsågod.
3: Tack så mycket. Idag lever många av världens barn med krig och våld och vapen. För lite kärlek för oss som lyssnar. Jag skulle vi kunde stoppa alla dårar där ute. Men vissa har inte gärna att tänka mer som, med som vi andra har. För alla barn ska fred och kärlek. Inte hat, svält och mobbing. Inte folkmord.
0: Hur har det varit att jobba med de här dikterna?
3: Väldigt bra.
0: Ja. Och du gick samma kurs som Emma?
3: Ja.
0: Ja. Har det varit kul?
3: Mycket.
0: Har det varit självklart för dig att komma hit och ställa upp för världens barn?
3: Alltid.
0: Är det så?
3: Ja, till 100%.
0: Tack så jättemycket för att du var med oss här idag.
3: Varsågod.
0: Ja, och den här kvällen fortsätter här i Örnsköldsvik. Och den här lilla Norrlandsturnén som vi är inne på här i P4 till förmån för världens barn, den fortsätter också. Vi är tillbaka imorgon här i P4. Samma tid då, 17.35. Och vi håller på alltså till 18.40:20. Men då är vi i Östersund. Då har vi hamnat i Republiken Jämtland. Vi tackar för idag och lämnar till Prankligan, tror jag det blir, som kommer nu. Här i P4.
4: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Estelle.
5: Hej.
4: Berätta, vad är det du önskar dig? Vad vill du ska hända?
5: Jag vill att min farmor och farfar ska komma upp till oss oftare.
4: Var bor de någonstans då?
5: Tranemo.
4: Och du bor i Stockholm?
5: Ja.
4: Men du, hur ofta ses ni?
5: Kanske 3-4 gånger per år.
4: Hur är farmor då?
5: Hon brukar köra fel. Eller hon brukar inte köra fel. Men de brukar köra fel.
4: Okej, så farfar kör?
5: Och farmor sitter bak och har GPSen på. Ja. Så att man liksom hör den. Men sen så liksom härmar hon av och berättar för farfar. Sen hon hör apparater också, så hon hör inte så bra.
4: Är det detta som gör att de inte kommer upp så ofta? Att de tycker att det är lite så här knöligt att köra bil typ, eller?
5: Alltså jag vet inte, alltså, de tror ju själva att de är väldigt bra på det.
4: Får du lite idéer eller?
6: Ja, det kliar lite i fingrarna.
4: Ja, det
6: nu blir
4: det.
6: Man taggad.
4: Kör hårt, Isak.
0: Okej.
2: Barbro.
6: Ja, hej Barbro. Patrik heter jag och jag jobbar med Sveriges elbilsförening. Det är så att det är ett barnbarn Estelle har anmält er till ett projekt som vi varit runt i skolor i Stockholm och pratat om.
2: Jaha.
6: Och det handlar om att man kan hälsa på sina barnbarn lite oftare, för att det är många äldre som inte har möjlighet eller ork att köra långa sträckor. Så då har vi lanserat ett projekt där man kan få köra, åka självkörande elbilar helt gratis.
2: Nej, du skojar ju.
6: Nej, det är på riktigt. Det, här är,
2: det,
6: här
2: det man... finns väl inga självkörande elbilar som kör i trafiken än. Det har inte kommit så långt.
6: I USA, i Kalifornien, där har vi de redan fullt utrustade system som man kan beställa via app. När som helst egentligen.
2: Men där bor ju inte vi.
6: Nej, precis. Men det är det vi nu i elbilsföreningen tänkte börja med i sommar och lansera i Sverige. Så här, man sätter sig alltså i baksätet på bilen, för den kan köra alldeles ensam.
2: Ja.
6: Och så säger man bara vart den ska åka. Och då säger ni så, drive to Stockholm. Och så säger den, absolut, I'll drive to Stockholm.
2: Mm.
6: Ja, och man behöver ta en paus, då klappar man bara händerna 3 gånger så här. Och då kopplar den upp till vår huvuddator i New York. Och så kan man säga så, I just have to pee. Men kan vi ta dina uppgifter så kan vi prata vidare.
2: Vad vill du ha för uppgifter då?
6: Vänta, häng kvar så kommer min kollega här.
5: Pranken!
2: Nej, men du har ju.
5: Hej farmor!
2: Hej! Jag tänkte väl att det är du som lurar.
4: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranken.
7: Du lyssnar på Barnradion.
8: Hej, det här är småsagor från UR. Nu ska vi till en skolgård och till en alldeles särskild plats där. En speciell plats som är extra kul. Och den ligger bakom gymnastiksalen. Där leker alla. Allihop är där. Karim och Vibeke och Hannes och ja, alla barnen. Och så är fröknarna där, Eva och Rolf. De tittar på.

bakom gymnastiksalen på vår skolgård finns en grop. Vi kallar den för gropen. Gropen finns för att någon tog bort en massa grus där förr i tiden. Nu växer det sly och stubbar i gropen. Man kan vara där och leka. Det finns uppförsbackar och nedförsbackar. Och grenar och stenar. På ett ställe finns det gul lera som aldrig tar slut. Vibeke provade att gräva där en hel rast en gång. Men leran bara fortsatte.

Min favoritplats i gropen är stora roten. Den kan man leka vad som helst med. Björnmamma, koja, gömställe, kiosk, allt. En av smårötterna på stora roten är helt blank och len, för vi har hållit i den så många gånger när vi klättrat. Den har blivit helt sliten, som ett handtag. De vuxna hatar gropen. De tycker inte vi ska vara där och leka, för man kan dö. Åtminstone ramla och slå sig, säger Eva. En gång ramlade jag och slog mig, säger jag. Men det var inte i gropen, för det var i kuddis. När Hannes skulle hoppa från ribbstolen och landade på mig istället för på tjockmattan. Eva svarar inte. Hon bara gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå dålig, mumlar hon. Så fort det är rast sticker alla till gropen. Man behöver inte ens leka samma, för alla får plats ändå. Några kör hopptävling, några rullar. Vi leker rådjursfamilj. De vuxna tjurar uppe på kanten. Varför spelar ni inte fotboll eller gungar, ropar de. Rolf tar fram en boll och kör några larviga tricks. För vi vill inte, ropar vi. Så enkelt är det. Bara gropen behövs. En dag bygger vi en bana. Vi fixar hinder som vi ska ta oss över eller under eller igenom. Näst sist ska man balansera över en stock. Och sen kommer en backe. Och backar är jättelätta. Det är kul. Nu kör vi! Det går fort och alla blir varma i ansiktet. Nej, säger Eva. Snart händer det något. Snart har någon fläskläpp. Men det gör det inte. Och det har någon inte alls. När vi har kört bana i gropen i 12 dagar i rad har fortfarande ingen slagit sig. Men efter Mellis, när vi ska köra bana igen, snubblar Vibeke på sina skosnören. Hon ramlar rakt på näsan, för händerna hinner inte ta emot. Blodet rinner, blir som skrapsår på skinnet med smuts i. Vad var det jag sa, säger Eva när Vibeke är plåstrad. Sen bestämmer hon att man faktiskt inte kan leka i gropen mer. Varför då? Tjuter vi och blir tokiga. Men Eva svarar bara att det är därför. Nu blir det gungor och hopphage på rasten, säger hon. Vi gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå roligast, mumlar vi. Hela veckan sitter vi och gnisslar på gungorna. Man får inte stå och gunga, inte göra farthopp, inte göra snurrgunga och inte gunga högt. Hopphag har alla tröttnat på. I bollarna är det dåligt med luft. Men det gör väl inget, tycker Rolf. Men det gör det väl visst. Efter ett tag börjar vi gå till gropen igen. Fast nu är vi bara på kanten.
Vi gräver, balanserar, pillar med löv eller bara sitter och dinglar med bena. De vuxna blir tjuriga förstås. Men hallå, säger vi. För vi är ju inte i gropen. Kanten är rätt bra. Vi kommer på nya saker hela tiden som man kan göra där. Karim kommer till och med på att man kan köra bana. Snart är det helt slitet på kanten. Där det växte gräs förut är det bara jord nu. Vi kan varenda sten, vet varenda liten rot. Man kan leka livräddning också. Eldstup. Om man tar dit hopprepen kan man köra vem som nuddar längst. När det är fredag och vi har varit ute och lekt på kanten hela rasten så måste jag bajsa. Men när jag går förbi fikarummet hör jag att de vuxna pratar där inne. Så här kan vi inte ha det, säger Evas röst. Snart ramlar någon över kanten. Man borde fylla igen hela gropen, säger Rolf. Sen måste jag verkligen bajsa. Och sen är det helg. Och ingen går ändå till skolan. På måndagen finns ingen grop. Det finns ingen kant. Det är bara platt och hårt. Ingenstans kan man rulla. Ingenstans kan man hänga. Ingenstans kan man åka på knäna, köra bana eller leka eldstup. Man kan bara gå rakt fram. Men plötsligt ser vi en grej. Över fältet reser sig en hög. Där ligger grus och sand och stenar, sly och stubbar och buskar. Det är som ett berg av lite blandat. Vi sticker dit, vi klättrar och hänger, vi gräver och river. Vi leker tills vi blir hämtade klockan 4. Det här är inte klokt. Det här är roligare än både gropen och kanten. Nästa dag går vi dit igen. Till högen.

0: Du har hört Emma Adbåges bilderbok Gropen. Berättare var Reine Brynolfsson. Musiken var gjord av Ulf Eriksson och ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn i somras då ett fartyg krockade med en fritidsbåt. En mamma och en dotter dog i olyckan. En pappa och en son skadades. Idag dömdes fartygets kapten och lots för vållande till annans död. Vår reporter berättar mer.
5: Den svåra olyckan hände i slutet av juli i somras. Nu har en domstol bestämt att fartygets kapten och lots är skyldiga till flera brott. Lotsen är den person som hjälper kaptenen att styra fartyget. Domstolen dömer de två männen för brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Lagexperten Anne Rapp är chefsrådman. Hon berättar att domstolen tycker att kaptenen och lotsen haft dålig koll på vattnen runt fartyget.
6: Vi tycker att det har förekommit brister i utkiken på fartyget vid det här tillfället och att man har inte sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Michelverde skulle ha väjt. Både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället och att de har brustit i det och därför så dömer vi dem.
5: Kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom. Det betyder att domstolen kommit fram till att de är skyldiga, men att de slipper låsas in i fängelse.
4: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Det ska bli ovanligt varmt på många ställen i Sverige de närmsta dagarna. Och i Göteborg kan det bli varmast i hela landet.
7: Ja, vi kommer upp i omkring 20 grader. Jag tänker att vi kommer upp i 21, kanske 22 grader. Möjligen att Göteborg blir varmast i landet idag.
8: Fanny Sorla är expert på vädermyndigheten SMHI. När det blir så här varmt i månadsskiftet september-oktober brukar det kallas brittsommar. Kanske har det med landet Storbritannien att göra?
9: Det har det inte. Det har att göra med den heliga Birgitta.
8: Väderexperten Therese Fogman jobbar också på SMHI. Och heliga Birgitta är ett kristet helgon och hon levde för nästan 1000 år sedan.
9: Hon sägs ha tyckt att det var så kallt och bistert klimat i Sverige så hon bad för oss att det skulle bli lite varmare. Och då ska Gud ha hörsammat hennes önskningar och givit några varmare dagar där runt heliga Birgittas dag som är 7 oktober.
4: Och P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Och nu ska vi hälsa på hos Andreas Eriksson. Han har ett LSS-boende i Fjugesta utanför Örebro och där trivs han.
10: Ja, det är en ganska stor lägenhet. Det är rymligt och bra. Och jag har bott här i 16 år nu. Så att, ja, det är spacigt alltså. Det är skönt att ha det så här spacigt tycker jag.
11: Har du balkong också?
10: Ja, det har jag. Och mitt lilla bibliotek här också.
11: Ja, där har du bibliotek.
10: Ja, det är mycket.
11: Oj, mycket böcker.
10: Ja, jag är ju väldigt allmänbildad. Så jag har ju musik och historia och politik är ju stora intressen för mig. Men även kan mycket om 80-tals artister också.
12: Andreas Eriksson har autism. Han behöver hjälp av LSS-boendets personal med vissa saker. Men klarar mycket själv också. I den ljusa lägenheten sitter en tavla och där står det vad Andreas ska komma ihåg varje dag.
10: Ja, det är för att jag har ju lite svårt att få ihop rutinerna på dagarna så jag har ju fått hjälp av personalen att skriva upp rutiner så jag ska komma ihåg och följa dem. För att jag måste ha strikta rutiner, annars funkar inte tillvaron för mig.
11: Att bo på ett LSS-boende där det finns personal, hur är det för dig?
10: Jo, men det är ju tryggt att veta att man har hjälp och så. Men jag skulle vilja bli mer självständig och komma ut mer i livet. Det är det som jag vill egentligen, för att jag vill inte vara för beroende av personal heller. Jag kan ju bli lite hård mot mig själv och tycka att jag ska klara mig mer utan personal. Men det, jag känner att det funkar inte, utan jag måste ha lite stöd. Så.
4: Reportrar var Anna Björndal, P4 Örebro, och Ulla Valdén, Klartext. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är förkylt i Sveriges fotbollslandslag.
1: Tre spelare är isolerade och en ersättare har kallats in inför nästa match i Nations League.
0: Välkomna till Sportextra med fotboll, också från Champions League.
2: Där Häcken spelar andra matchen i årets Champions League-gruppspel, eller ligafas som det heter. Efter uddamålsförlusten borta mot Inter är det åter italienskt motstånd. Juventus besöker ett sommarvarmt Hisingen, 15 minuter spelat, alltjämt mållöst i ett Häcken som ställer upp på med precis samma lag som de hade mot Inter, med en stor förändring dock. Målvakten, landslagskeepern Jennifer Falk, utvisad, avstängd, in istället med blott 16-åriga Hanna Karlsson. Och när hon gjorde en högkvalitativ räddning efter 13 minuter, då steg jublet på de välbesatta läktarna. Häcken som är spetsiga framåt, nu ett läge, skott kommer, retur, ett jättemöjlighet utanför om Anna Anvegård, och tränaren Elena Sadiko är i upplösning tillstånd när det inte blir mål, inte ens på mål. Det där var en superchans att ta ledningen för Häcken mot Juventus i Champions League-gruppspelet.
1: Det är Jonas Enarsson som bevakar Champions League ikväll.
0: I cupen därunder spelar Hammarby mot Rangers om en timme, och det är för att försvara sin 2-0-ledning efter första matchen i kvalet.
1: Men Malmö har hemmaplan.
3: Och Malmö har skaffat sig ett fint läge att ta sig vidare från den sista kvalomgången i Europa Cup. 2-0 blev det på bortaplan mot Sankt Pölten från Österrike, som nu är på besök i Malmö. Och det här gör ju att MFF har råd att förlora, ja i alla fall med 0-1 idag, och ändå ta sig vidare. Och det där skulle säkert smaka mumma för Malmö FF, som ju inte har någon guldchans i damallsvenskan längre, men som alltså har ett fin möjlighet att ta sig vidare till det som skulle bli då Europa Cups åttondelsfinal. Den här matchen har precis dragit igång och vi har inte sett några målchanser än så länge.
1: Det är Malin Ringfors som följer Europa Cup-fotbollen.
0: Det är handbollspremiär ikväll och de senaste årens två bästa lag spelar direkt.
4: Vårens guldlag från Partille-Sävehof, de inleder här ikväll utanför Göteborg, hemma mot Boden, expert Annika Wilvanberg.
5: Ja, men Boden som är årets kanske största uppstickare och slåss om de här fyra toppplatserna i ligan, det kommer bli en extremt spännande start på dagen.
4: Sävehof är ju tillsammans med Skara väldigt favorittippat och har också inlett starkast här i en match där vi framförallt också kikar på tränarbänken. Därför där finns han ju i borta i gänget, Andreas Wallin, tränare för Boden alltså. 6 SM-guld med Sävehof, den som lotsade in, hon som nu är coach för Sävehof, Isabelle Guldén. Det blir spännande att se ikväll.
6: Vi förflyttar oss till Västergötland, närmare till Skara bestämt, där gästande laget OV Helsingborg, en ny företeelse i den svenska damhandbollsligan. Det är borta gänget som har fått en smakstart, leder med 2-1 efter bara 3 minuters spel. Skara däremot topptippade av många inför den här säsongen, av 12 tränare inför den här hela hejdundrande månaden som väntar. Så var det 9 av dem som sa att Skara kommer att vinna SM-guld. De gjorde det för 2 år sedan, förra året så föll man mot Sävehof i final. Kan det bli en lyckosam säsong för Skara ännu en gång? Svaret får vi med start idag.
0: Pontus Lind är i Skara och Susanne Andrén och Annika Wilvanberg ser regerande mästarlaget Sävehof mot Boden.
1: Oliver Solberg kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-serien i rally.
7: Ja, jag tror det är möjligt.
8: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst.
0: Ikväll hör vi Oliver Solberg inför avgörandet. Här i Sportextra med Nike Bolmgren, Johan Bengts och Alexander Lundholm i studion. Välkomna! Och först med den allra senaste nyhetsrubriken.
1: Det internationella fotbollsförbundets president Gianni Infantino kan inte längre räkna med stöd från sitt eget hemland. På onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer att ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten Gianni Infantino i nästa års presidentval. Vi kan inte motivera att fortsätta stödja Gianni Infantinos kandidatur, säger förbundsordförande Peter Knävel i ett uttalande. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom fotbollsvärldens högsta organ. Vi fortsätter med fotboll och nu med det senaste nytt från de svenska fotbollsherrarna.
9: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
10: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
9: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion, om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra hör vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.
1: Ja, det rapporterar Emanuel Nashed, och vi fortsätter på fotbollsspåret nu om Manchester City.
11: I den stora Manchester City-stormen som råder ger nu den tidigare tränaren Pep Guardiola sitt tydliga stöd till klubben efter att den fällts för allvarliga brott mot Premier Leagues regelverk. Han skriver på sociala medier att han vill att varenda Manchester City-supporter världen över ska veta att han, som han formulerade, finns här mer än någonsin. Pep Guardiola, som ledde laget till inte mindre än 6 Premier League-titlar, fortsätter med att han står bakom klubben, ägarna, ordföranden, spelarna, ledarstaben och alla Manchester Citys fans. Han avslutar sen med citatet: "Vi kommer ta oss igenom det här tillsammans."
1: Ja, Manchester City här man fortsätter alltså att rå åt sig uppmärksamhet, reporter där Martin Hedberg, och det var senaste nytt från sportvärlden.
0: Vi tar oss tillbaka ut till Champions League-fotbollen och till Häcken, som alltså har en 16-åring i mål, Jonas.
2: Ja, Hanna Karlsson från Vänersborg fyller 17 i början av november. Hon har aldrig stått i damallsvenskan. Hon fick hoppa in i den senaste Champions League-matchen. Det var hennes A-lagsdebut när det blev 0-1 mot Inter på bortaplan. Det målet gjordes ju långt, långt innan Hanna Karlsson äntrade planen. Det är Hanna Karlsson, 1,78 lång. Det är hyfsad längd och ska vara bra i luften. Har satts på ett ordentligt prov i den här matchen. Det var norska yttermittfältaren Emma Gode i Juventus som kom fram på högersidan. Tryckte på ett ganska hårt skott som Hanna Karlsson kastade sig och boxade undan. Det var resolut agerat och publiken, den är stor här på Hisingen, som följer jublade ordentligt. Ett Häcken som spelar väldigt inspirerat, har skapat en bra chans och så den där supermöjligheten ni hörde alldeles inledningen. Men några mål har det inte blivit i Champions League-mötet med Juventus när det spelat halva den första halvleken på Hisingen alltså. Häcken-Juventus 0-0.
3: Drömstart för Malmö FF i matchen mot Sankt Pölten i Europa Cup, där de ju redan hade med sig 2-0 från det första mötet på bortaplan och har nu också tagit ledningen tidigt i matchen på hemmaplan när vi bara har spelat 8 minuter. Och målet kom efter en hörna från vänster där Agnes Mortensson skickade in en inåtskruvad boll och det kommer ett avslut på mål. Och lite turligt får man väl ändå säga att Ellen Löfqvist står där på mållinjen och knappt tror jag har koll själv på att bollen touchar henne i bakhuvudet. Men tydligt och klart i mål efter fast situation alltså för Malmö FF, som just nu alltså har 3-0 totalt mot Sankt Pölten och tågar på mot Europa Cups åttondelsfinal.
0: Strax till handbollen också säsongspremiären på damsidan där i handbollsligan. Men först till ekonomierna med Johan Westerberg.
12: Och då börjar jag med att berätta att en man som tidigare jobbat på försvarsmateriellverk idag dömdes för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Enligt Säpo så ska det här brottet ha skett under våren 2021, och de här hemliga uppgifterna, de ska kunna haft stor betydelse för rikets säkerhet. Vad ska han då ha gjort? Jo, han ska ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med hemliga uppgifter när han slutade på myndigheten för att bli konsult. För det här döms han till villkorlig dom och 200 dagsböter. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Den här gripen misstänks för grov brottslighet och betraktas av svensk polis som en person som man prioriterat att gripa.
13: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm, och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt.
12: Det var vår kriminalreporter Simon Andrén som rapporterade där. Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. Bara natten mot idag så avfyrades till exempel ett 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot stan. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadas och myndigheterna i Kiev varnar för dålig luft efter bränderna, samtidigt som de här attackerna slår hårt mot landets ekonomi. Enligt Ukrainas ekonomiminister så kostar varje timmes avbrott i verksamheten i landet omkring 45 miljoner dollar.
0: Ekonheterna här i Sportextra i P4. Förra säsongen avslutades med att Sävehof vann SM-guldet i handboll efter 3-0 i matcher mot Skara. Och Sävehof inleder den här säsongen här och nu.
4: Och de gör det hemma mot Boden och det är 8 minuter spelat och Sävehof har inlett absolut starkast vad gäller de här båda lagen. Det är 5-2-ledning för hemmalaget som dessutom är anfall och det är anfallet där de överglänser sin motståndare men också i målvaktsspelet så här långt. Så det är ju ett bra recept för Partille-gänget.
5: Ja, men nyförvärvet Victoria Solliberg i Sävehofs mål har ju verkligen stått för en hel hand klassräddningar redan efter så här kort tid i matchen och visar att hon är på rätt plats just nu.
4: Sen är vi ju vid sidan av den här tränarkampen som jag pratade om inledningsvis. Isabelle Guldén mot Andreas Wallin. De båda var ju inom ledarstaben i Sävehof förra säsongen. Också spännande ju, var inte ens inne på det inledningsvis, Nina Koppang i Sävehof som ju gör comeback här inom den svenska handbollen efter att ha tagit timeout och lämnat Esbjerg i Danmark.
5: Ja, men det är klart att hon har ju dels en press på sig att prestera men också tror jag en glädje att få komma tillbaka till svensk handboll och få hitta liksom rötterna igen och känna lite självförtroende och komma tillbaka till den här glädjen i handbollen. Och hittills tycker jag i matchen att hon har visat att hon verkligen vill göra det här och att hon är liksom på väg till rätt ställe igen och har gjort det bra så här långt.
4: Sävehof spelar bra försvarsspel igen, kan kontra göra genom Hyselius som sätter bollen i mål till 6-2. Är det ingen snack om saken inledningsvis?
5: Nej, men just nu är det verkligen inte det. Jag tycker att det som Sävehofs försvar har släppt igenom, det har Victoria Solliberg tagit i målet. Och sen så är det ju egentligen Torkelsdotter framåt för Sävehof som har gjort allting i anfallsspelet. Och både egna mål och framspelningar och fixat straff. Boden har extrema problem i hennes spel.
4: Ja, och de har också svårt i offensiven. Nu slarvar de bort ytterligare ett anfall. Det är stor ledning inledningsvis den här handbollssäsongen för Sävehofs damer. 6-2 efter 9 minuter mot Boden.
0: Och det var ju Skara som förlorade i finalserien mot Sävehof i våras. Och Skara spelar ju också ikväll och vi är på plats. Och inför premiären mot Helsingborg så träffade P4 Skaraborg målvakten Rebecka Järnkulle som är en av 4 stockholmare i laget. Och hon lyfter varför hon tog steget från huvudstaden till tusenårsstaden.
14: Stockholm så försvinner man lite i all annan idrott. Det blir liksom inte den här superkänslan av att det här är bygdens lag. Och när man har varit här och spelat så har det varit fantastisk stämning varenda match. Jag har älskat att spela här i alla år. Så det lockade. Och sen har jag haft en väldigt fin bild av laget när man har mött dem. Man har sett ut och haft väldigt kul. Otrolig glädje, glöd. Men högt ställda krav också. Och sen väldigt bra handbollsspelare och tränarstab verkar också. Så det var därför jag lockades hit.
15: Hur känns det nu den säsongspremiären? Ni möter ju Helsingborg ikväll. Tror du att det blir en liten dans efter kvällens match?
14: Vi är förberedda. Vi har med det sagt stor respekt för OV. Det är nykomlingar i ligan så jag tror att det är lätt att tänka att det ska gå som en dans på rosor. Men

0: åtta säsonger i Stockholmsklubben Skuru att han då skulle lämna för spel här i Skara. Men än så länge har han inte spelat den här säsongen i handbollsligan i alla fall. Utan istället så är det den rutinerade, skickliga Isabella Moratido som har fått chansen mellan stolparna för Skara. Och det har börjat bra för hemmalaget med sina lila tröjor. De leder med 8-5 mot alltså nykomlingen Ove Helsingborg. De har spelat 14 minuter av den första halvleken. Och där gör, nyss nämnde Moratido, en viktig räddning efter ett kantskott från den vänstra kanten på Ove Helsingborg. Som ju inte får in den där bollen. Det var ett gästande gäng i alla fall som ju spelar i damhandbollsligan för första gången någonsin och har ju beskrivits av väldigt många experter och tyckare som en rejäl underdog. Frågan är egentligen om man har några som helst chanser att kunna stanna kvar i handbollsligan den här säsongen. Det kanske är det där då att man är kanske uträknade från många håll och kanter som gör att man kan vara en skräck och kunna överraska en del motstånd. Och tänk om man skulle fått, nu ligger man under förvisso en bit in i den första halvleken med tre bollar, men tänk om man skulle kunna lugga liksom en av giganterna, favoriterna Skara. Och man fick ju en bra start och ledde med två bollar, men sen så har Skara då kopplat greppet och tagit tag om det. Det glittrar ju om flera spelare på den här offensiven som Skara har. Det är ju toppspelare på egentligen flera positioner och det märks av så fort Helsingborg slarvar, då är Skara där och så straffar man dem rejält ordentligt och man leder med 8-5, 15 minuter in i den här premiärmatchen på hemmaplan mot Ove Helsingborg.
1: Samtidigt som Halby möter Hör efter halva matchen så leder H65 Hör med 14-13 där på bortaplan. Och dessutom så har vi en match till, Ystad mot Västerås, och jag kan återkomma till vad ställningen är där när jag hittade. Jo, där! Västerås-Ystad leder på bortaplan efter en kvart med 7-5 mot Ystad som också är en nykomling i handbollsligan.
2: Sju matcher i hockeyallsvenskan spelas också, varav en är mellan serieledande Leksand mot tabelljumbon Västerås efter då fem spelade matcher totalt. Leksand som åkte ur SHL efter ett kämpigt kval mot HV71 som de förlorade med 0-4 i matcher. Och trots serieledning nu är det kämpigt även idag då Västerås tagit ledningen 1-0 i första perioden.
3: Det kommer uppgifter om att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt Värmlands Folkblad så råder ekonomisk kris och nu hotas den anrika tävlingen alltså att gå i stöpet. Svenska rallyt har ju kört sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun, där tävlingen avgörs nu för tiden, har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men enligt Värmlands Folkblad så har kommunbidragen hela tiden för kommande årstävlingar gått till att betala av föregående års skulder under flera år. Och efter flera år av minusresultat så har revisorerna nu gått in och satt stopp för det upplägget. Och enligt en av tidningens källor så är det bara en tidsfråga innan den anrika tävlingen så går i konkurs. Det rapporteras även om kris i styrelsen där vd:n Anna Nordqvist är ensam kvar som ledamot efter flera avhopp. Vi får väl komma tillbaka och återkomma i ärendet. Men uppgifter alltså att Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs.
1: Mer rally blir det ju senare här i Sportextra när vi pratar med Oliver Solberg som skulle kunna vinna VM-serien i rally. Avgörandet väntar i helgen.

0: Ariana Grande här i Sportextra i P4.
1: Fotboll, Champions League, 35 minuter, Häcken-Juventus 0-0 i vad som man kan kalla en måste-vinna-match för Göteborgslaget om det ska bli avancemang från ligaspelet för Paris FC nästa match sen tre avslutande möten med väldigt, väldigt skickliga lag. Juventus är ju inte den absoluta toppen även om de tog sig vidare från ligaspelet förra året. Nu är det hörna för Häcken, lyfts in i offensivt straffområde, rensas halvhjärtat undan, Major Bodin får möjlighet att skjuta för Häcken, får ingen riktigt bra träff utan Juventus kan bryta i sina rosa tröjor och vita byxor, men Häckenspelarna väldigt, väldigt välsamlade snabbt ner i försvarspositioner, och det har varit en utav de bilder vi har sett i den här matchen där gulsvartrandiga Häcken har gjort det väldigt bra i försvaret, och unga målvakten Hanna Karlsson har inte behövt ingripa mer än vid det där tillfället som vi redan har pratat om. Samtidigt ett Häcken som inledde första minuterna lite avvaktande, Juventus fick ha mycket boll, men sen har de flyttat upp pressen, gjort det jobbigt för Juventus-spelarna att komma ur de egna försvarslägena med bollen under kontroll och skapat ett antal halvchanser, och så den jättemöjligheten för Anna Anvegård, inspirerat Häcken som borde haft ledningen om avsluten hade varit av bättre kvalitet. Samma 10 utespelare alltså som senast mot Inter, men positionsförändring, det var ju tydligt i den matchen att amerikanska skickliga spelaren Tabby Tindell saknades, som spelade högerback ska vi säga då, saknades i offensiven som blev en aning trubbig även om Häcken även då skapade en del målmöjligheter. Nu har hon tagit ett kliv upp och 18 år unga isländskan Thelma Palmadottir satt som högerback, men det är väldigt fin rörelse positionsskiften i Häcken som gör att de får flyt i spelet och klart bättre än Juventus de här första 37 minuterna. Men nu är det gästerna från Turin på offensiv planhalva. Det är första gången de här båda lagen möts överhuvudtaget. Hård press även på den här delen av planen som alltså är mitt på Häckens halva. Och Häcken vinner boll. Anna Anvegård med kaptensbinden styr och ställer det mesta som händer för Häcken. Nu sätter de fart framåt. Den stickar i djupet att springa på för Alva Selerud. Mycket yta till vänster. Vänster inne på inlägget är bra slaget, där är Tindell och fläker sig. Når inte bollen riktigt utan stöter ut den till inspark för Juventus, och blek-orange-klädda nederländska målvakten Daniel de Jong. Ja, men det där är ju en passande färg för en nederländsk målvakt. Men de står i italienska Juventus som inte har gjort mål borta mot Häcken. Tyvärr då för hemmalaget så har de inte heller spräckt nollan, därför mållöst efter 38 minuter. Det handlar om andra av 6 ligafasomgångar i Champions League.
0: Och Jonas, vi hörde ju tidigare i Radiosporten idag att 16-åriga Hanna Karlsson hade haft prov i skolan idag i svensk grammatik om subjekt och predikat. Men att det här skulle vara lättare än det svenskprovet.
1: Ja, men än så länge så har hon ju helt rätt i den spaningen, för att på provet så måste hon ju verkligen agera för att få ett bra resultat. Här kan du få hjälp av sina lagkamrater, och så har det varit så här långt i matchen. Hanna Karlsson i stort sett sysslolös de första 39 minuterna. Det ingripade hon har behövt göra, det har hon gjort femstjärnigt. A! Eller vad är det nu, betygsskalan? Jag kan inte det riktigt.
0: A, ja, det är väl femma, A som gäller nu.
1: MVG, ja, något i den stilen i alla fall.
0: Det spelas fler matcher ikväll, Nike, i Champions League-fotbollen.
2: Ja, utöver Häcken mot Juventus då så spelas, eller Paris FC tar emot Arsenal, det var det jag skulle säga. Och svenska landslagsspelarna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg som vi känner till i just Arsenal, de börjar på bänken, ställningen där 0-0. Och sedan tar även Roma emot Barcelona, och där har det blivit mål. Barcelona som tidigare då hade spräckt nollan men nu även gjort 2 mål, leder 2-0 mot då Roma.
0: I kuppen under Europa Cup så spelar Hammarby om ungefär en halvtimme borta mot Rangers. Hammarby vann första matchen med 2-0. Och så spelar ju Malmö också.
3: På hemmaplan mot österrikiska Pölten. minuten och man leder 1-0 i den här matchen. Hade med sig 2-0 från mötet på bortaplan och har ju ett väldigt fint läge för avancemang. Men spelmässigt så finns det lite mer att önska av Malmö som gjorde den där ledningsmålet på hörna, men som sen har ägnat den mesta delen av den här första halvleken där vi har kommit 25 minuter in på egen plan halva. Inte för att pulten har varit så där alldeles särdeles giftiga, men Malmö har haft väldigt svårt att hitta uppspel och passningsspelet har inte riktigt funkat. Och det har ändå blivit mycket halvchanser för pulten som också har fått några frisparkar i riktigt farliga lägen. Men där sticker ju 30-åriga landslagsmålvakten Seth Ciramusovic verkligen ut i Malmö-målet. Med det lugn och det pondus som hon agerar i straffområdet. Det spelar ingen roll om de där hemåtpassen har blivit lite korta och snåla och småfarliga. Så hon ändå varit på där och dessutom dominerat i luftrummet på frisparkar och hörnor. Så än så länge också en femstjärnig insats. Eller ett A-betyg då för 30-åriga Seth Ciramusovic i den här matchen. 1-0 leder Malmö med mot Pölten.
4: Radiosporten med handboll.
5: Och premiäromgången i damernas liga där regerandemästarlaget Sävehof tar emot Boden och såg ut att få en enkel resa den här första omgången. Tog ett grepp om matchen direkt, hade en tidig fyramålsledning 6-2. Boden såg rent nervöst och skakat ut, men nu är det jämnt. Annika, det är 18 minuter på klockan snart och 10-9 bara ledning för Sävehof och Boden i anfall.
6: Ja, men jag tycker ju att Sävehof har bjudit in Boden i den här matchen genom att kasta bort extremt många bollar rätt i händerna på Boden när man har tagit ut målvakten i Sävehof, för de har fått göra enkla mål. Och nu har ju också Boden faktiskt, precis som du säger, börjat spela handboll. De såg extremt kissnödiga ut i början. Så att, nu har de liksom hämtat upp sig lite och faktiskt visar att de kan stå i försvarsspel och inte bara kasta bort bollen.
5: Och en av de nya spelarna fick precis här också göra kvitteringsmålet till 10-10. Det är hämtad ifrån Ålborg, Karla Högtomsen. Spännande lirare på högernio-positionen där som gjorde kvitteringsmålet till 10-10 för Boden. Just nu väljer Sävehof att ta timeout för att Isabel Guldén som är tränare där ska kunna få en svängning i matchbilden igen kanske. Det är lika läge.
3: Hej Europa, här kommer MFFs damer i Europa Cup. För nu har man fixat 2-0 på hemmaplan mot Pölten och det spelar ingen roll ifall spelet inte riktigt funkar hundraprocentigt. Om det ändå då plötsligt blir ett friläge för Tuva Skog som spelar anfallare idag och som fick så gott om tid på sig att transportera den där bollen fram mot en ensam målvakt. Och hon valde till sist att kyligt runda målvakten och sen rulla in då 2-0-målet. Tuva Skog som ju också gjorde mål på bortaplan mot Pölten och som verkligen nu har skrivit in sig i protokollet som europeisk målskytt. Det är ju första gången som MFFs damer är ute på ett Europa-äventyr. 4-0 totalt alltså mot Pölten och åttondelsfinalen i Europa Cup. Den känns allt närmare efter bara 29 minuters spel.
1: Europa Cup som avgörs för andra gången. Det var helt svenskt i finalen i våras när Häcken besegrade Hammarby i ett dubbelmöte där Felicia Skröder gjorde Häckens samtliga 4 mål. Häcken som nu spelar våningen över, nämligen i Champions League. Det är mot Juventus i den andra omgången av ligafasen. Det är 1,5 minut plus tillägg kvar utav den första halvleken. Inga mål är tillverkade. Båda de här lagen förlorade i premiäromgången. Häcken 0-1 mot Inter och Juventus 1-2 på bortaplan mot portugisiska Benfica. Häcken det bättre laget så här långt, men det är återigen Juventus som är på offensiv planhalva. Häcken tvingas skicka bollen över sidlinjen framför den fullsatta långsidesläktaren. Här är nog en 3,500 åskådare skulle jag uppskatta det till på arenan på Hisingen där mörkret har lagt sig. Strålkastarna lyser upp och gör så att åskådarna kan se Häcken bryta. Det är ganska djupt ner på egen planhalva. Undan där från Pernille Sandvig tillsammans med Alva Selerud så att bollen går ut till nytt inkast för de rosa tröjade turinskorna. Stickade djupet för Juventus. Den är bra slagen. Inläggsmöjlighet. Bollen ramlar så småningom över kortlinjen och då blir det inspark för Häcken. Och Hanna Karlsson som förutom den där räddningen också har fått agera i samband med en hörna. Då kom hon inte riktigt upp och kunde boxa undan bollen. I övrigt har hon haft bollen vid fötterna. den del i spelet som Anna Karlsson själv säger hon behöver utveckla lite mer. Det har inte varit några problem med de tillfällen hon har haft bollen och varit tvungen att agera med fötterna, utan hon har fått undan bollen hela tiden. Avslut nu från Juventus. Häckenspelarna ville ha haft en frispark i eget straffområde, men avslutet i Burgovens utsida, så att det blir inspark då för grönklädda Hanna Karlsson i sin allra första start i Häckens A-lag. Och hon får allt se till att hålla sig på planen, inte bli utvisad eller skadad, för Häcken har ingen reservmålvakt i den här matchen. Det är ju så att man anmäler en bruttotrupp inför de här stora turneringarna i Europa, och där hade Häcken bara anmält två målvakter. De övriga som spelar i elitettanlaget, tänker ni då, alltså serien under damallsvenskan, kan inte de kliva upp? Nej, men då är det så komplicerat att det är ju en annan förening som det Häckenlaget representerar. Det är inte samma förening som A-laget som ju är här på Göteborgs gamla plats i damallsvenskan. Så att det är inte helt enkelt att flytta upp en målvakt där, utan Hanna Karlsson får helt enkelt se till att stanna på planen. Får se hur mycket hon får att göra här. Det är 2 minuter tillägg och den första halvleken. Det återstår 1:10 utav det när Häcken tar sig upp på offensiv planhalva. Men det är Juventus som har bollen. Kan rulla ner den till målvakten Daniel de Jong som pekar och gestikulerar. Får bollen med fötterna och ska rulla ut den då. Eller blir det en lång variant? Det ser ut som att satsa på en lång. Nej, rullar vidare i eget straffområde. Att arbeta på för mötande Julia Bartel från det centrala mittfältet i Juventus. Men Häcken bryter omgående, kommer längs högersidan. Emma Östlund, mittback, är ofta uppe vid offensiv straffområde och agerar och rör till det för Juventus-spelarna som nu försöker kontra. Det här skulle kunna bli bra. Se upp nu Häcken. Här kommer Sariegi in mot offensiv straffområde. Kan spela bollen i sidled. Ja, eminent hemjobb utav amerikanskan Lainey Egbuka som bryter. Häcken får upp bollen mot Tabby Tindell. Det kan bli 2-1-läge. Tindell skulle kunna springa sig fri också i kamp där, men försvararen Juventus-spelare faller. Domaren blåser inte alls. Hon tycker att lagkaptenen Salvai var på bollen först innan Tindell föll. Därmed ingen frispark i fint läge för Häcken, utan Juventus sätter igång spelet istället. 2 minuter av tilläggstiden är passerade. Domaren stoppar pipan i munnen. Ja, där gick slutsignalen för den första halvleken. Applåder till Häckenspelarna från den månghövdade publiken. Och det är de värda. Spelmässigt och chansskapande Häcken klart bättre än Juventus. Men det handlar ju om att få bollen mellan stolparna under ribban och in i nätet. Och det har inget av lagen lyckats med, därför någon lag i pass.
0: Matchen som Jonas Enarsson följer i Champions League. I cupen under Europa Cup så leder alltså Malmö över Pölten med 2-0. Där återstår ungefär en kvart av den första halvleken. Snart slut på första när det gäller handbollspremiären.
7: Mellan en av favoriterna inför den här säsongen, Skara HF på hemmaplan, har en jättetrygg målmässig ledning mot nykomlingen Ove Helsingborg. Skara leder med 17-10 när det bara återstår 1 minut här av den första halvleken. Det var ändå ett Ove Helsingborg som var i ledningen med 2 bollar inledningsvis. Förvisso väldigt tidigt och ungt in på både matchen och den nya säsongen. Men efter det så har Skara verkligen visat kraft och dominans och en pondus i sitt spel som Ove Helsingborg och nykomlingar då mycket mindre rutinerat lag inte varit i närheten av att kunna matcha. Ett Skara som ju in i ett jättehårt matchande. De slog ju ut bland annat då Sävehof i det som var Svenska Cupen för ett par veckor sedan. Och Skara ska också då in i det här Europaspelet ungefär på liknande sätt som fotbollslagen. Fast då ska Skara åka till Norge för deras del att spela. Så ett intensivt matchande just nu. Sen har man även både Sävehof och Boden, 2 andra favorittippade lagen för den här säsongen. Så ja, en väldigt intensiv period just nu för Skara. Och man märker väldigt tidigt in i den här matchen att tränare Rasmus Overby är väldigt mån om att börja rotera i laget, låta unga förmågor få spela för att kanske då kunna ha spelare som är fräscha och pigga ju längre fram.
8: Avbryter sporten där för lite trafikinformation, och det är länsväg 1000. Det här är mellan Björka och Vomhus. Där är nämligen vägen helt blockerad åt båda riktningarna. Det beror på en bred transport då, med någon form av haveri där som står då. Det finns ingen prognos när man kan få bort den här breda transporten då, så ta en annan väg om du kan.
5: Ni hörde senast om Isabelle Guldén som valde att ta en timeout för att att snacka ihop laget efter tappad ledning. Då drog man ifrån efter det, men nu är Boden tillbaka. Här kommer dock Sävehof i anfallet och ett inspel till Blomst som gör ett mål till 14-12 med 6 minuter kvar mot Boden. Annika, du har suckat lite över kvaliteten på matchen stundtals och sen har det i alla fall jämnat ut sig så att det blir spännande. Men vad säger du att vi ser just nu?
6: Ja, men det har ju verkligen svängt upp och ner tycker jag för båda lagen. Isabel Guldén efter timeouten så lyckades ju Sävehof lite bättre och mycket upp med Mihailovic som en hög försvarsspelare i mitten, och det lyckades Boden faktiskt inte alls lösa ett tag, vilket hjälpte Sävehof. Och sen så har man kastat bort bollar åt båda håll, så nej, kvaliteten är väl inte underbar hela tiden, men det är ju lite så man förväntar sig en premiärmatch också. Det brukar ju vara väldigt mycket nerver och en hel del bortkastade bollar.
5: En som däremot inte kastar bort bollar eller visar upp några nerver, det är målvakten som du har varit inne på och berömt i hemmalaget Sävehof, Victoria Soliberg, som igen stoppar ett lobbförsök den här gången ifrån Boden. Hon är, har varit uppe och tassat på 50% i räddningsstatistiken. Det är 40 ungefär just nu, och hon vinner den kampen mot Sofie Börjesson i Boden som nu får titta på Sävehof anfalla och stoppar en boll också från Koppangs avslut. Slutsarm, Nina Koppang som ju är tillbaka i handbollen och på hemmaplan i Sävehof. Då kan Boden gå framåt istället med 4,5 minuter kvar och ett anfallsförsök som då målvakten som vi nyss berömde stoppar i Sävehof, och 14-12 står sig med 4,5 minuter kvar. Sävehof leder med 2.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i Sportextra i P4. Där vi snart hör om en landslagsdebutant när det gäller att göra mål, dessutom hattrick direkt i Tre Kronor-tröjan. Men först till handbollen och säsongspremiären.
1: Och den avslutande minuten av första halvlek mellan regerande mästarlaget Sävehof och Boden. Det är alltså 1:10 kvar att spela och det är 16-14, jämn match som inte såg ut att bli inledningsvis. Men Boden har spelat upp sig. Nu är de dock i försvarsspel och kan ju hamna i ett utökat underläge sett ur Boden-perspektiv. Den som du berömmer så mycket, Annika, mittnia, spelfördelaren och speluppläggaren Elin-Klara Sorkelsdottir. Hon sitter på bänken för Sävehof istället för Mihailovic som är mittnia. Fint inspel från vänstersidan till Blomst på linjen och då går den in i mål. Så väldigt enkelt ut för Sävehof där till 17-14.
2: Ja, men jag tycker att det har varit ganska talande för hela den här halvleken hittills. Att Sävehof under väldigt stora delar av de här 30 minuterna har kunnat göra mål på ett enkelt sätt. De har inte behövt jobba så hemskt mycket med Bodens försvarsspel, utan de har kommit till ganska enkla lägen. Och det är vid de tillfällena där Boden har kunnat stå emot försvarsmässigt som man har kommit upp och varit jämsides med Sävehof. Men det här försvarsspelet som Boden har just nu, det håller absolut inte någon hög klass. Så det kan Sävehof lätt bryta ner.
1: Och med sekunder kvar konstaterar vi att det som ändå är en faktor för Boden och som ger dem en möjlighet i den andra halvleken är ju att Sofie Börjesson i målet har kommit igång och börjat stoppa bollarna. Men hon som står på andra sidan, ni hörde pausvisslan där, Victoria Solliberg, har ju varit ännu bättre. Och det är en del av förklaringen till Sävehofs 3-målsledning i paus mot Boden 17-14 i premiäromgången.
0: Och Annika, ikväll spelar ju också Skara som leder med 18-10 över nykomlingen Helsingborg. Och du tror väl att det blir Sävehof mot Skara igen när det ska göras upp om guldet, eller?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tror ju att Skara tar hem serien i år till och med och att de absolut vinner finalen. Jag tycker att de har laddat upp för en väldigt bra säsong, så jag tror mycket på dem.
0: Ni kan höra mer om vad Annika Wild-Wannberg tänker i den podd som finns i appen Sveriges Radio där handbollssäsongen snackas upp ordentligt. I övrigt, Halby mot Hör. Efter 47 minuters spel så leder H65 Hör med 23-19. Och så spelar ju Ystad mot Västerås Irsta och där leder Västerås Irsta med 18-13 efter halva matchen.
3: Och första perioden i Hockeyallsvenskan är spelad och häng med nu. Serieledande Leksand fortsätter att vara i underläge mot tabelljumbon Västerås, 0-2 nu. Vi har också mittenstriden mellan Almtuna och Södertälje, 2-0 till Almtuna står det där. Vimmerby tar också emot Modo, Modo leder 1-0. Kalmar möter Östersund där hemmalaget Kalmar leder 1-0. Även hemmalaget Oskarshamn leder 1-0 mot Karlskoga. Andra platsen AIK leder mot Visby Roma 2-0 och till sist 0-0 mellan Mora och Nybro Vikings.
4: Tre Kronor Dam inledde säsongen med att vinna Eurohockey Tour-turneringen i Schweiz. Nu har nästa turnering inletts i Finland och Sverige öppnade urstarkt med en 5-0-seger mot Schweiz. Och fram klev 18-åriga Tilde Grillfors som inte bara gjorde sitt första, sitt andra utan också sitt tredje mål i landslagströjan.
5: Nej, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match på alla plan, defensiv zon, offensiv zon och allting. Och sen var det kul att puckarna gick in där och det gick så bra.
4: Men det måste ju kännas speciellt när det är första målen i den tröjan och så blir det tre dessutom.
5: Ja, det hade man inte kunnat föreställa sig. Efter det första målet där så var det bara en stor glädje att man gick in och att få spela de här tjejerna är helt fantastiskt.
4: Ja, du är ju relativt ny i laget ändå. Hur har det varit att komma in i gänget?
5: Nej, men det är alltid kul att få representera Sverige. Man har alltid drömt att få vara med de kronorna och spela med dem också. Jag har varit som liten och kollat på den här hela uppväxten och sagt att det vill jag vara en dag och nu står jag här.
0: Och måldebuten slutade alltså i hattrick för Tilde Grillfors. Det var Selma Jennervall som var reporter här. Det är paus i Champions League-fotbollen mellan Häcken och Juventus. Det är 0-0 efter den första halvleken och om en kvart startar Rangers mot Hammarby i Europacup-fotbollen och där är det ju 2-0-ledning till Hammarby efter första matchen i den andra kvalrundan. Och på tal om 2-0...
6: Så är ju det ställningen när vi snart har spelat första halvlek mellan Malmö FF damer och Hulten i Europa Cup. kvalomgången, den sista inför slutspelet, och Malmö leder ju med 2-0 mot Pölten, mål utav Ellen Löfqvist och Tuva Skog i den första halvleken. Det är bara sekunder kvar att spela utav den första halvleken, eller faktiskt en tilläggsminut som den assisterande domaren visar upp just nu, domarteamet från Litauen, när det är bortalaget rödklädda Pölten från Österrike, alltså ett framgångsrikt lag som har gott om europeisk erfarenhet, så att det är verkligen en skalp MFF dam är på väg att plocka här i spelet mot Pölten, alltså i Europa Cup. Inkastet flyttas fram några meter på egen plan halva för Pölten, och så och har de lite trångt att ta sig fram just där, för Malmö står väldigt väl samlat, tvingas vända hem mot egen målvakt, och bollen går bara rakt upp i luften precis framför den lilla, lilla publikskara som har samlats här på Malmös fotbollsarena den här kvällen. Det är sannoliken inte många som har valt att komma och se Europa-fotboll på damsidan. Jag räknar till en 300-400 bara på läktarna den här kvällen, och det är ju en remarkabelt låg siffra, särskilt kanske eftersom MFF dam jagar ett publikrekord redan på söndag när man möter Rosengård i Damallsvenskan. Då hoppas man ju 10 000 här på läktarna, och drygt 7 000 biljetter är sålda hittills inför den matchen, så att bara några hundra väljer att se MFF damer i Europaspel mot Österrikes topplag är kanske anmärkningsvärt. Men 2-0, två mål har de fått se på hemmaplan i alla fall nu när den första halvleken är slut, och Malmö har ju just nu alltså 4-0 mot Pölten i Europa Cup kvalspelet.
0: Inför ögonen på Malin Rimfors. I appen Sveriges Radio kan jag höra mer om att det är förkylningskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll, Nations League.

0: Valerie med Steve Winwood här i Sportextra P4 den här Champions League-kvällen.
1: Och då är det ju Häcken, de ledande svenska mästarinnorna som spelar mot Juventus i den andra ligafasomgången. 0-0, 2,5 minut spelat utav den andra halvleken. Lång boll, lyftning framåt. Alvar Cederlund in mot offensivt straffområde för Häcken. Där kommer skottet, men det är ju svagt avslut igen och det blir en spark för Juventus. Och Juventus-spelarna skäller lite på varandra. Ingen riktig ordning i försvaret, men så länge Häckens anfallsspel hela tiden slutar i svaga skott, för dåliga avslut, ja men då är det ju lugnt där nere för målvakten De Jong och de försvarande Juventus-spelarna. Bättre kvalitet i de avgörande momenten så kommer Häcken att kunna ta ledningen i den här matchen. Chansboll uppåt nu för Juventus, rullas hem till unga målvakten Hanna Karlsson, har varit hur säker som helst med fötterna. Nu skickar hon upp bollen på mittplanen. Nick skarvas utav Häckens danska mittfältare Pernille Sandvig upp mot Abby Tindell, söker ett inkast, får det också för hemmalaget, inte långt från mittlinjen på offensiv planhalva. 3,5 minut, andra halvlek, inga mål tillverkade. Häcken med bollen nu. Försök att sticka den i djupet för Anna Anvegård, lagkaptenen. Blev inte så. Häcken försöker vinna boll på mittplan, gör det också. Då kommer de på bred front framåt. Tappy Tindell in mot offensivt straffområde. Och så bryts bollen precis på straffområdslinjen. Och så blir det frispark för Juventus. Jag tror nästan det skulle bli varning där också på Häckens amerikanska mittfältare, 22-åringen Lainey Egbuka. Hon kom ju till Häcken från college i Indiana inför den här säsongen. Då hette hon Lainey Matriano, men har gift sig med en NFL-spelare i Tampa Bay Buccaneers. Därför Egbuka, det nya efternamnet på Lainey Matriano. Hon har varit framträdande i den här matchen med sin långa, stora, kraftfulla hästsvans som viftar mest hela tiden när hon springer. Just nu är hon i mittcirkeln. Det är inte hon som har bollen utan det är Juventus efter 4,5 minut. Champions League-fotboll på Hisingen. Ganska bra stämning och publik som lever sig med i den här matchen. Där nu fransyskan Kusha Sylla bryter sig fram för Juventus på vänstersidan. Får hjälp där ute till vänster men bollen hamnar centralt. Och då är det Häckens anfallsspelare Maja Bodin som tar hand om bollen istället. Men hennes passning når inte sitt mål utan det är Juventus som bryter igen. Maja Bodin som har den otacksamma uppgiften att ersätta Felicia Skröder, måldrottningen, men har gjort det väldigt bra i Allsvenskan. Dock en och en halv match in på Champions League-spelet har hon varit osynlig framåt. Det är 0-0, kan bli ett friläge här för Juventus. Bra utrustning av Hanna Karlsson, målvakten, den unga som dyker och tar bollen. 5 minuter andra halvlek Champions League mellan Häcken och Juventus, inga mål tillverkade.
0: Och vi stannar kvar inom den internationella fotbollen.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
0: Reporter Martin Hedberg.
4: Patrik Wålemark.
5: Vem fan är det?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
4: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
5: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
4: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
5: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
4: Uppsnacket.
5: I Sveriges Radios app.
0: Och när det gäller landslaget så kom i beskedet idag att Erik Smith ansluter till blågult idag. Detta samtidigt som Gustav Lagerbjälke, Yasin Ayari och Benjamin Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte tränat med laget idag. Celta Vigos Viljot Svedberg var ju inte med i Nations League-truppen från början men kallades in av förbundskaptenen Graham Potter när Gustav Nilsson lämnade återbud. Och Viljot Svedberg ratades ju också i VM-truppen.
7: Förra säsongen gick det väldigt bra, särskilt på slutet. Men sen förstår jag också att det, under ett mästerskap så kanske man vill ha lite rutin och sådant. Så, men såklart man hoppades på det. Men jag är ung så jag kommer få fler chanser och få vara med och uppleva såna grejer.
8: Ja, just VM, det är ju såklart väldigt speciellt. Hade du snackat något med Graham innan, eller är det att man sitter där och kollar som alla andra och hoppas att namnet ska dyka upp?
7: Nej, jag tror inte jag hade snackat med honom då. Eller han ringde mig. Jo, han ringde och berättade och sa sina anledningar. Men så det är som alltid att man får ju acceptera vad tränaren säger, och det är inte läge att sura, utan det kommer, som jag sagt nu typ 4 gånger, att det jag är ung, så jag kommer ha tid på mig att få uppleva sånt.
8: När du kommer in här i den här samlingen, vad tänker du när du kommer in? Du får hoppa in lite senare, är det liksom bara visa vad man går för? Har man några förhoppningar, tankar om speltid, eller hur resonerade du? Var bara packa väskan och dra inte?
7: Ja, alltså det, när man blir inkallad sist så kanske man inte tänker att man ska få spela, men det är en lång samling och han har sagt att hela gruppen är viktig, och nu fick jag hoppa in senast även om det var kort, men så det handlar bara om att göra det bra på träning. Det känns som att det har gått bra, och så får man vara redo när chansen kommer.
0: Viljot Svedberg till vår landslagsreporter Emanuel Nashed, och Sverige spelar borta mot Bosnien-Herzegovina på fredag 20.45 i P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu så pågår ju handbollsligans säsongspremiär med guldtippade Skara mot nykomlingen Helsingborg.
9: Och matchen in i den andra halvleken, 6 minuter för att vara exakt. Det var 8 mål som skilde Skara i en 18-10-ledning efter den första halvleken. Nu har det krympt, 19-14-ledning fortsatt, och givetvis de lilla klädda Skara. Men Ove har spottat upp sig en nykomling den här säsongen som nu räddar ytterligare ett skott i form av målvakten Johanna Breiding. Och ja, nu förvaltar man inte den här omställningsförsöket eller kontringen. Tänk om ett till mål där. Då hade verkligen kanske kunnat sätta lite sprätt i tankeverksamheten hos Skara-spelarna, som ju för den här sakens skull ju är ju gigantiska favoriter. Ove har ju, Helsingborg idag har ju pratats inför den här säsongen om att fokus ska vara på att vinna rätt matcher. Man förväntas...
10: Börjar på riksväg 70 mellan Borlänge och Säter, och då höjd med trafikplats Solvarbo, där en älg på felsida viltstängsel så var lite extra uppmärksamma. Sen på länsväg 1000, det här är mellan Björka och Vomhus, där är vägen helt blockerad åt båda riktningarna. Det beror på att det är flera breda transporter då som har fått en haveri där och inte kommer fram. Finns tyvärr ingen prognos hur långt det där kommer ta, så ta en annan väg om du kan.
9: Lyckades få tag i den där, men så blev inte fallet, utan istället så utökar Skara till 2014 när det var Skara-gängets andra mål den här andra halvleken, vilket kanske är lite i underkant med tanke på att vi har spelat 7,5 minut och att man på förhand då är ett betydligt vassare lag än Ove Helsingborg. Det är ju också ett Skara då som, givet att man har ett bredare lag, en större organisation och större trupp och allting, också tillåter sig att rotera en hel del. Ny inför den här säsongen är Matilda Lundström i Skara-laget, som där missar en gyllene målchans. Hon är ju landslagsmeriterad med det svenska damlandslaget för bara ett par veckor sedan och beskrivs ju som ett enormt nyförvärv till Skara som verkligen spänner bågen den här säsongen. Man vann SM-guld för 2 säsonger sedan. Förra året var det Sävehof, och Skara har siktet åter på att kliva högst upp på prispallen den här säsongen. Premiären har börjat lysande. Man leder 2014 efter 8 minuters spel i den andra halvleken i premiären mot Ove Helsingborg.
4: Och nyss nämnda regerande mästarlag Sävehof, de spelar hemma mot Boden i sin premiär och går här till anfall för att sätta en boll som också betyder 2014, där Sävehof alltså har rusat iväg i början av den här andra halvleken. Det var ju 17-14 i paus och nu är det 2014. Annika Wilvanberg, expert. Det har varit en svag Bodenstart igen här i den här halvleken.
11: Ja, det har det verkligen varit, och de har ju, det kändes som att Sävehof kom in snabbt på banan efter pausen och var redo för den andra halvleken. Boden lät dröja på sig efter sig och känns som att de inte riktigt är här ännu, utan det är liksom felpass efter felpass efter felpass och dåliga beslut, samtidigt som man också står väldigt trasigt bakåt och man inte riktigt håller tätt. Då går det ju inte riktigt mot Sävehof.
4: Men det är 24 minuter kvar att spela. Det är 2015 nu, ledning för Sävehof.
1: En riktig kall dusch för Häcken i Champions League-spelet. Juventus har tagit ledningen med 1-0. Målskytt från nära håll, Tatiana Pinto, portugisisk anfallsspelare i detta italienska Juventus. Det var ett klassanfall verkligen, där Juventus snurrade upp Häckenförsvararna ordentligt. Inte minst Amaior Sarriegi som drev bollen in i offensiv straffområde. Kom nära Hanna Karlssons mål och slog bollen bara i sidled. Häckenförsvararna var inte med och Pinto kunde stöta bollen i öppen målbur. Inget som helst att göra för den unge målvakten Hanna Karlsson. Utan 1-0 till Juventus som utnyttjar sin allra första riktigt heta målchans i matchen. Det målet kom i den 57:e minuten, alltså 12 minuter in på den andra halvleken. Häcken hade ju ett antal högkaratiga möjligheter, bland annat ett närmast öppet mål för Anna Anvegård i den första halvleken utan att få utdelning. Och nu så kommer då baklängesmålet i denna match som Häcken av allt att döma måste vinna för att avancera från ligafasen till åttondelsfinal i Champions League. 18 lag, 12 tar sig vidare, 4 direkt till kvartsfinal och så är det 8 lag som gör upp i åttondelsfinaler. Så att det ser lite mörkt ut för Häcken som behöver vända det här underläget alltså mot Juventus. Bollen är nu på Juventus planhalva. Kanske en möjlighet att kliva fram för gästerna. En lång lyftning som bryts av Häckenspelarna som inte får grepp om bollen. Juventus har ökat tempot och finessen i anfallsspelet. Och detta ställer till det för Häcken som var matchdrivande, kan man uttrycka sig så. Ja, de har i alla fall kontroll på matchen och skapade möjligheter i den första halvleken, men jobbigare här i andra. Kvarten spelade, alltså en halvtimme kvar utav den andra halvleken av matchen och 1-0 till Juventus mot Häcken i Champions League.
0: Och i cupen under Europa Cup så leder ju Malmö med 2-0 över Pölten. Den andra halvleken har startat där.
12: Och nu är det också igång när det gäller Hammarbys match. Hammarby spelar ju borta i Glasgow mot Rangers. Hammarby som vann hemmamatchen med 2-0. Det är spelat 3 minuter då i Skottland. Inga mål.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.
7: Och det senaste beskedet kring just Infantino är att han inte längre kan räkna med stöd från sitt eget hemland. För under onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten, schweizaren Gianni Infantino, i nästa års presidentval. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom världsfotbollens högsta organ. FIFAs ordförandeval äger rum i Marocko i mars nästa år.
0: Men nu är det ju handbollspremiär på damsidan och Annika Wilvanberg, vår expert, är ju med oss. Vad är du mest så nyfiken och taggad på inför den här säsongen?
8: Ja, men jag är ju såklart taggad på att se om Sävehof och Skara är så överlägsna som jag tror att de kommer vara. För det är ju en ganska ojämn serie tycker jag. Och det vi har sett hittills idag mellan Sävehof och Boden har ju verkligen visat att Sävehof är klasser bättre än det laget som också liksom förväntas hamna i topp 4 i serien. Och det betyder ganska mycket tycker jag.
9: Ja, för det vi ser här med 10 minuter spelat utav den andra halvleken är ju ännu ett ryck och det här känns ju lite som dödsstöten från Sävehof mot Bodens handbollskropp. Det är 25-18, 7-målsledning för Sävehof som käkar upp Boden som också med utvisningar tvingas plocka ut målvakten för att ha anfallsspelare i offensiven och då är det ännu, som ni hörde här jubel kring, ett mål i tom kasse för Sävehof till 26-18.
8: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille, alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt, varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet, alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt, det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder, så det finns ju en stor oro tycker jag, alltså jag är också lite besviken på det jag ser från Boden just nu, jag hade förväntat mig att de skulle göra ett större motstånd idag.
9: För vi har också sett de här båda lagen ju mötas i kuppspelet som inleder handbollssäsongen och som ju fortfarande har ett par matcher kvar dessutom, eller finalen är kvar i det jag ska säga. Och då har ju Sävehof vunnit det dubbelmötet, vunnit båda matcher, men det har varit tajta sådana.
8: Ja men precis, och Boden har ju inte vikt ner sig på det här sättet. Nu känns det som att de har liksom flugit hit och sen har de lämnat liksom allting där uppe i Boden och inte satt med sig sin vilja att vinna, spela handboll, alltså någonting sånt, utan det vi ser här är ju inte, det är ju inte en bra handbollsmatch som ska vara en toppklassmatch i ligan, det tycker inte jag i alla fall.
9: Vi får se om det ändrar sig något de sista 20 minuterna. Det är som sagt 8-målsledning för hemmalaget i Partille Sävehof mot Boden 26-18.
0: Samtidigt som Skara leder över Helsingborg med 22-16 och Västerås Irsta leder med 26-17 borta över Ystad. Det är slut mellan Halby och H65 Hör och det var ju bortalaget som vann med 32 mot 24. Nu Johan Westerberg med de senaste ekonyheterna.
10: En USB-sticka med känslig information om alla personer som var gode män eller förmyndare i Stockholms stad har nu varit borta i minst en månad. Enligt anmälan så försvann den här i samband med att en person slutade sitt jobb. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning säger så här om den försvunna USB-stickan.
11: Det här USB-minnet har använts för att ha en backup av viktiga delar av data.
12: De personuppgifter det handlar om är gode män. Alltså personer som är utsedda att hjälpa sjuka, gamla eller funktionsnedsatta med till exempel ekonomi.
11: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data och de har valt det här arbetssättet.
13: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
11: Jag har ingen uppfattning om eller om möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
12: Händelsen är anmäld både till Integritetsskyddsmyndigheten och polisen.
10: Reporter här, det var August Bergqvist vid P4 Stockholm. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Den här mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget hade kontrollerat hans bakgrund. Det blev inget besked idag heller om vem som riksdagens talman Andreas Norlén kommer att ge sonderingsuppdraget till. Norlén har träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i vad gäller regeringsbildningen. Under tiden så ska han ha informella samtal med olika partiföreträdare. Norlén säger själv att han kommer att ge mer information senare i veckan.
1: Radiosporten med Champions League.
14: Och jobbigt underläge för Häcken hemma mot Juventus. Det är den andra av sex ligafasomgångar. Det är 20 minuter lite drygt kvar att spela. Lite tillägg på det. 1-0 till Juventus från den 57:e minuten när Pinto gjorde mål på det som än så länge är Juventus enda målchans i den här matchen. Häcken har bränt ytterligare ett par lägen. Tabby Tindell senast när Häcken var vast framme. Hemmalaget också gjort några byten. Bland annat så har danskan Stine Sandbäck kommit in och spelade 18 minuter i 16-segern mot Norrköping i Allsvenskan i den gångna helgen. Det var första minuterna i fotbollsspel sedan slutet av maj. Nu har hon kommit en av de som har kommit in. Det är också Tilde Karlsson, 19-åringen från som hämtades från Alingsås inför den här säsongen. Hon var inne i offensivt straffområde. Och med ett ordentligt avslut så hade det kunnat bli riktigt farligt, men det blev för mesigt där. Avgörande lägena, Häcken för svaga. Häcken i underläge, har bollen på mittplanen. 70 minuter tickar klockan upp på i detta. Nu kommer Häcken till vänster. Skulle kunna bli mot något just till De Karlsson över mittlinjen. Vänster inne position, driver ner mot straffområdet, tvingas vända om. Så vill hon finta bort sin italienska motståndare, håller bollen fortfarande. Nu hittar hon in en stor yta mitt på offensiv planhalva. Danskan Pernille Sandvik, bara lite lätt passning ut mot Emma Östlund, vars inlägg blir misslyckat in i straffområdet undan omgången av Juventus motståndaren och Häcken får börja om i mittcirkeln. Jagar kvittering, behöver seger. De har 20 minuter på sig att tillverka minst ett mål för att åtminstone ta poänger i matchen mot Juventus som gästerna från Turin leder med 1-0. Du Sandvig med bollen alldeles vid mittcirkeln. Nu är det välstrukturerat Juventus försvar som gör att det blir ganska enkelt att bryta för lagkaptenen Salvai som kliver upp från sin mittbacksposition. Kontringsläge för Juventus kan bli en frilägesmöjlighet, kanske. Nej, det är bra försvarsarbetet utav Sandbäck som bryter bollen och får upp den en liten bit så gör till Karlsson det för svårt för sig så att det blir en brytning från inhoppade nederländskan Nortman. Danik Nortman för Juventus släpper in bollen centralt för Eva Schatzer, centralt placerad mittfältare hos gästerna. Ut på högersidan då att bearbeta för Julia Bartel. Det är Juventus som har bollen på Häckens planhalva. Det är väldigt små ytor nära sidlinjen och nära Juventus bänk där den väldigt välklädda läkaren som varit inne ett par gånger finns. Vit skjorta, slips, mörk kostym, svarta handskar och fotbollskort till det. Mm.

0: Malmö imponerar i sista kvalomgången mot österrikiska Pölten. Nu 3-0. Issi de Aquila, amerikanskan, som spelar centralt. Offensivt avslutade kyligt in till stolproten. Och det offensiva spelet för Malmö har verkligen varit femstjärnigt i den här matchen. Jag tror att man har gjort mål på i alla fall hälften av de chanser man har skapat och visat på stor effektivitet och fantasirikedom när det handlar om den offensiva fotbollen. Rent matchbildsmässigt så har ju Malmö ägnat en ganska stor del av matchen faktiskt åt att försvara sig, eller i alla fall ligga någonstans i halvt försvarsläge och försöka ta sig ur en press, för att det är österrikiska gästerna som har haft press på Malmö i stora delar av matchen utan att skapa de där riktigt, riktigt vassa chanserna. Men resultatmässigt är ju det här en succé, och åttondelsfinalen, den är väldigt nära. Det är ju viktigt det där för svensk damfotboll att både Hammarby och Malmö tar sig vidare till slutspelet i Europa Cup, eftersom det påverkar vår ranking, UEFA:s nationsranking, vilket i sin tur avgör hur många platser vi får i Europa kommande säsonger och så vidare. 3-0 i den här matchen, totalt just nu 5-0, och Malmö ska passa på att byta.
1: Och det ser ljust ut även för Hammarby, som vann ju den första matchen på hemmaplan mot skotska Rangers med 2-0 och har nu också tagit ledningen i den första halvleken med 1-0. Så totalt 3-0 för Hammarby. Danskan Anna Walter gjorde målet, en fin upprullning av Hammarby när det gäller Rangers försvar. Matilda Jensen hittade fram till Walter som tryckte in ledningsmålet för Hammarby. Totalt 3-0 alltså. Det är ju bara första halvlek där.
2: Och vi har ju hört hur vår handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg tror mycket på Skara inför den här säsongen, och det har ju också börjat bra för det laget.
3: De leder nämligen premiären med 24-17 mot nykomlingen OB Helsingborg. Det är bara 7 minuter som återstår av den här andra halvleken, och således då hela matchen. Ett Skara som verkligen satt in nådastöten under den första halvleken, ledde med 8 bollar i paus. Och därefter så här i den andra halvleken så har i alla fall nykomlingen Helsingborg hållit jämna steg då med favoriten, giganten Skara. Ett hemmalag då som kanske i någon form har slagit av lite på takten, givet att man är ett på pappret starkare lag, och också då givet det försprång som man hade med sig in till den här sista 30 minuterna. Men när man pratar runt bland folket här på läktaren i Skara, man står ju faktiskt som kommentator i den här gemytliga idrottshallen med gula träbänkar, det är lågt i tak, det är trångt, det är intimt. Så märker man att det finns en stor tilltro, att man snackar handboll i Skara på ett sätt som man kanske aldrig tidigare har gjort. Och det har ju bara blivit mer och mer handbollsfokus i den här staden, eftersom man vann SM-guld då för 2 år sedan. Och efter silvret i fjol så finns det nog en hel del revanschlusta. Så det blir spännande att se när Skara då kommer att möta lite tuffare motstånd allt vad det lider under den här säsongen. Även då fast Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert, har målat upp Skara och Sävehof som stora giganter, så kommer det bli tuffare motstånd än dagens i alla fall. Se hur Skara tacklar det då. Men man går mot en säker, stabil premiärseger. Man leder 25-18 mot OB Helsingborg. Det är 6 minuter kvar att spela här ikväll.
4: Och efter 48 minuter mellan Sävehof och Boden så är det 29-21. Stor ledning för Sävehof som inte ger Boden en chans här i den andra halvleken. Vi minns att det redan i den första var ett liknande liksom upplevelse, att Sävehof började starkast, drog ifrån. Men då kom Boden tillbaka ändå. Här i den andra så känns det inte som att det är på gång med 8 måls underläge för gästerna.
5: Nej, här finns det inte många hopp för Boden-fans, det kan jag säga. Men för att återkomma då till den stora liksom, Skara-Sävehof-säsongen som jag har pratat om inför säsongen, så Skara ska ju enkelt vinna mot nykomlingen OV Helsingborg, medan här hade jag ju förväntat mig ett tuffare motstånd för Sävehof och att Boden skulle stå upp något bättre.
4: Det gör de inte. Det är 12 minuter kvar. 8 måls ledning för Sävehof mot Boden.
6: Unga Häckens Champions League-saga ser ut att vara på väg att ta slut innan den nästan har börjat. För Juventus har gjort 2-0, och efter den här matchen så blir det svårare motstånd i Champions Leagues ligafas. 77:e minuten kom en lyftning mot vänsterdelen av straffområdet. En lobbnick. Återigen, möjligen att Hanna Karlsson hade kunnat gå ut och avstyra innan bollen nådde ett Juventus. Vi ska avvakta förresten. Det är VAR-koll om det var offside eller inte.

0: innan det där målet föll. Det kanske bara är 1-0, det får vi svar på om en liten stund. Men när väl nicken kom, då hade Hanna Karlsson absolut ingenting att göra. Hon är 1,78, det är ganska långt för att vara dagfotbollsspelare. Men hon hade behövt vara 2,78 eller 3,78 för att nå den där bollen. Det var väldigt välplacerad av Juventus-spelaren. Kunde inte från detta långa avstånd identifiera exakt vem det var som tryckte dit bollen, men det får vi låta komma till om det är så att det blir godkänt det här målet. Alla står, alla 22 spelarna och de tre domarna står på planen nu och bara avvaktar. Inte visats några repriser som gör att jag kan avgöra huruvida målet ska godkännas eller om det möjligen ska dömas bort, utan vi får bara helt enkelt lita på att de i varummet gör det de ska och att de kommer med en bedömning. Just nu är beskedet att vi tror att det är 2-0 till Juventus på bortaplan mot Häcken med 12 minuter och så lite tillägg på det kvar att spela. Men nu petar sig domaren i örat och pekar på mittpunkten. Och det betyder ju att målet är godkänt och därmed kan Häcken i sin jakt på reducering som det är nu göra de två sista byterna i matchen. Spännande namn kommer att göra entré. Tuva Ölvestad kom ju skadad från BP, gjorde debut för Häcken senast mot Norrköping 14 minuter då. Hon har ju väldigt fint idrottspåbrå. Pappa Jimmy Ölvestad, framgångsrik ishockeyspelare i framförallt Djurgården. Och farfars far, det är Lennart Nacka Skoglund. Spännande att se vad hon kan göra. Det kommer ju bli svårt för henne att bidra på ett sätt som vänder matchen för Häcken. För att har de inte kunnat göra mål på alla de möjligheter de har skapat tidigare, så ska det mycket till att de på drygt 10 minuter ska kunna trycka in en, två, helst tre bollar för att Juventus leder 2-0 Champions League på bortaplan mot Häcken.
1: Det ser ju bättre ut när det gäller Europa Cup för Malmö som leder med 3-0 över Pölten och Hammarby som har 1-0 mot Rangers, men där är de inne i den första halvleken där på bortaplan.

0: Shivers med Ed Sheeran här i Sportextra i P4 som följer säsongspremiären i handbollsligan på damsidan. Och vad har ni fått för svar så här i den första matchen?
1: Ja, vi har fått ett svar som säger att Sävehof är överlägset Boden i den här första omgången och att Victoria Solliberg verkligen har tagit en plats på den främsta scenen i svensk handboll.
2: Hon som har vaktat målet den här matchen för hemmalaget Sävehof som leder med 30 mål mot 24. Det är lite av en transportsträcka nu de senaste 5, 6, 7 minuterna och kommande dit då, eftersom det har varit avgjort sedan ett bra tag och då kan Sävehof spela ut när man ändå koncentrerar sig och gör det fint också med ett mål från Kim Mollenar som är ju en av de som har spelat upp sig här i den andra halvleken.
1: Ja, men Sävehof gör ju lite som de vill just nu mot Boden och jag tycker lite synd om Bodenspelarna. Man ser lite i dem att nu har gnistan försvunnit från ögonen och man vet att det här är ett för stort motstånd för dem.
2: Och så blir de uppsäkrade också när de anfaller och har plockat ut målvakten så att det blir en enkel kontringsboll i mål för Sävehof som innebär 32-24. Och även om det finns mycket att önska, det har du varit inne på i liksom kvaliteten även ifrån hemmalaget här, så känns det ju som en från sidan lätt coachad seger för Isabelle Gulden i hennes handbollsliga premiär på den positionen.
1: Ja, men verkligen, och som jag pratade om i första halvlek så är det ju lite så att det är en premiäromgång och det är alltid lite nerver. Det blir lite bortkastade bollar, lite misstag och sådär. Det räknar man liksom med, men Boden kom aldrig riktigt tillbaka från det. Men däremot så har ju Sävehof verkligen gjort det och visat att de är här för att spela handboll och göra det jäkligt fint. Och det känns som en otroligt bra start för Isabelle Gulden och hennes gäng.
2: 8-målsledning med 7 minuter kvar att spela. En annan punkt som vi har skrivit upp som vi har varit nyfikna på inför den här ligan men också då själva premiärmatchen är ju den med hon som ju har gjort så fina insatser i landslagssammanhang för Nina Koppang tillbaka efter paus ifrån handbollen.
3: Börjar på riksväg 70 mellan Borlänge och Säter och då är jag med trafikplats Solvarbo. Där är det fortsatt en älg på fel sida viltstängslet så där är det bra att vara extra uppmärksam. Goda nyheter från läsväg 1000 mellan Björka och Vomhus. Där är vägen öppen igen efter tidigare blockering.
1: Man inte kräva mer av henne heller, utan det viktiga för hennes del är ju att hon kan känna att det är kul att spela handboll och att hon känner att hon gör någon nytta på planen och det tycker jag framförallt i andra halvlek att hon har gjort.
2: 32-24 som sagt, Sävehof leder i första omgången i handbollsligan på damsidan med 6 minuter kvar drygt att spela.
4: Leder och kommer att vinna, det gör även den andra toppkonkurrenten till Sävehof i form av Skara på hemmaplan. Olympia Vikingarna Helsingborg, nykomlingen den här säsongen går inte att, eller har inga möjligheter att kunna hindra en av favoriterna och Skara. Det är Skaralaget som leder med 26-20, så Ove Helsingborg har gjort en bra andra halvlek när det bara återstår 10 sekunder. Kan gästande gänget och krympa den där målmässiga ledningen för Skara ytterligare? Ja, men det gör man. 26-21 är det som är de absoluta sista sekunderna och då kan man faktiskt lägga till den här kråksången att Skara gjorde en fenomenal första halvlek, ledde med 8 bollar. Men i den andra halvleken, om man nu kan säga så vinner faktiskt Ove Helsingborg. De ger 3 mål än Skara gjorde i den andra halvleken. Men det kvittar, spelar ingen roll. Det kvittar för att i den totala ställningen så blir det ändå seger för de favorittippade Skara som vann 26-21 i handbollsligans premiäromgång på damsidan. Skara vann inför välfyllda läktare i Skara.
0: Men så de som var där och fyllde läktarna, det var ju då Pontus Lind som följt matchen här i Sportextra. Slut nu också mellan nykomlingen Ystad och Västerås Irsta. Och där var det ju Västerås Irsta som vann med 35-23. En tydlig seger där. Inte långt kvar heller nu i Champions League-fotbollen, tyvärr för Häcken.
5: Jaha, de hade behövt ganska mycket mer tid än de 3 minuter plus tillägg som återstår utav den andra ligafasomgången. 2-0 till Juventus. Norska Emma Gode var det som nickade in 2-0-målet, det som VAR-granskades ganska länge innan det godkändes. Häcken har väl egentligen inte skapat något sen det där 2-0-målet kom, utan allt tyder på att det kommer att bli andra raka förlusten i den här ligafasen och att utsikterna för att nå åttondelsfinal för Häcken. Nej, de är ingen vidare goda. Nu närmast i slutet av oktober väntar Paris FC på bortaplan. Vi återkommer till det, för det är ett friläge för Juventus, och då är det 3-0. Inget att göra för Hanna Karlsson där heller. Stora målskytten, välmeriterade spanskan Alba Redondo, gjorde inget misstag när hon kom fri. Spanskan som har spelat både OS och VM för Spanien, 30 år gammal, och därmed sänker hon Häcken fullständigt i den här matchen. 3-0 till Juventus, som för övrigt på vägen till det här Champions League-spelet har slagit ut Hammarby och slagit ut Sankt Pölten, två lag som också figurerar i kvällens Sportextra. När det gäller Häckens vidare spel, det är ju fyra matcher kvar av det här ligaspelet. Paris FC är ju en motståndare då, tillsammans med Juventus och Inter, som redan har förlorat mot, som Häcken möjligen ska kunna besegra. För sen är det Chelsea hemma, Manchester City hemma och Lyon på bortaplan. Det där är tuffa motståndare för Häcken, vars spelare hänger med huvudena och konstaterar att Juventus kommer att vinna den här Champions League-matchen. Det står 3-0 till det italienska laget.
6: Och Paris FC har kvitterat mot Arsenal också då i Champions League. Länge senast när vi pratade så var det ju 2-0 till Arsenal, men Paris har steppat upp och har kvitterat nu. Och för den som intresserar sig lite extra för de svenska landslagsspelarna, så bytte Smilla Holmberg in i 69:e minuten och nu även Stina Blackstenius här i 89:e minuten. Och sen mellan Barcelona och Roma, där är det fortfarande Barcelona som har greppet, om matchen leder just nu 6-0 i den 90:a första minuten.
0: Och i Europa Cup efter 32 minuter leder Hammarby med 1-0. Borta mot Rangers har ju 3-0-ledning totalt i den där andra kvalrundan på väg mot åttondelsfinal. Och det verkar ju också Malmö vara.
1: Sannoliken 3-0 på hemmaplan mot Pölten den här aftonen när vi har spelat drygt halvtimmen utav den andra halvleken. Och 2-0 hade de ju dessutom med sig då från bortaplansmötet mot österrikiska laget Pölten, som ändå är slagkraftigt. Vann österrikiska ligan varenda år mellan 2015 till 2025 till exempel, och har flera gånger tagit sig en bra bit i Europaspelet. Så det här är en skalp för MFFs damer, som har passat på att byta frisk i laget. Det är nya spelare på varannan position just nu jämfört med hur man startade matchen. Bland annat inbytt 17-åriga Lovisa Brelan, som är fostrad i MFF-fotbollen från Höllviken från första början, och en talang bland många i Sverige i just den där åldern, födda runt 2009 eller ännu yngre. 3-0 alltså när vi har spelat 32 minuter och Malmö är på väg mot åttondelsfinal i Europa Cup.
6: Och hockeyallsvenskan spelas ju alltså också. Efter andra perioden fortsätter det att vara förvånansvärt tufft. Ja, man måste ju ändå säga förvånande när ett lag som kommer från en SHL-säsong och även har vunnit de senaste 5 matcherna just nu ligger under på hemmaplan 4-0 mot laget som ligger sist i tabellen. Jag snackar alltså om Leksand som ligger under mot Västerås. Mindre förvånande kanske, tabelltvåan AIK leder även där 4-0 mot Visby-Roma. Karlskoga har vänt mot Oskarshamn, leder nu borta med 4-2. Vimmerby har kvitterat mot Modo 1-1 där. Nybro Vikings har tagit ledningen mot Mora 0-1. Och Kalmar har utökat ledningen mot Östersund till 3-0. Till sist mittenstriden, där det inte är lika jämnt som i tabellen. Almtuna leder 4-0 över Södertälje.
0: Och de som kallar sig för världens största handbollsklubb har vunnit premiären om några sekunder.
2: Ja, de har det. IK Sävehof från Partille utanför Göteborg. De har en 10-målsledning mot ändå det tippade topplaget Boden, som där blir 11-målsledning. I princip varje utespelare har gjort mål för hemmalaget. Det är någon som jag tror inte har noterats i protokollet vad gäller produktionen med bollen i nät. Men det är 38 gjorda mot Bodens 27. 27 är ju inte lite mål om man ska se det ur det perspektivet, men 38 är ju monster mycket med sekunder kvar, Annika.
7: Ja, men det säger ju mycket om hur matchen har sett ut. Alltså Boden har inte stått emot bakåt när Sävehof har kommit till sitt anfallsspel, och
1: och inte ens med Sofie Börjesson i mål, som vi faktiskt har tagit en hel del bollar i delar av matchen, så har man lyckats stoppa dem, och då är det inte lätt att vinna mot Sävehof, och det här vill nog helst Bodenspelarna glömma så fort som möjligt och vidare till nästa match, helt enkelt.
2: Ja, och de ska ju faktiskt resa till Spanien och spela dubbelt upp ett i European League-kvalspel, båda matcherna på bortaplan, alltså det är vad de behöver slicka såren för att kunna återhämta sig och prestera i, medan Sävehof nu när matchen är slut kan fira den här inledande segern i handbollsliga-säsongen på damsidan. Med 11 måls marginal vinner man 39 mot 28. Ser ut att bli en riktigt rejäl nöt att knäcka för kanske framförallt Skara.
0: Och Susanne Andrén och Annika Wihl-Wannberg, nu är säsongen igång då vi vet att favoriterna på förhand, Sävehof och Skara, har vunnit stort. Finns det något lag bakom de där två som skulle kunna vara ett tuffare motstånd än vad vi fick se ikväll?
1: Ja, men jag har väl tagit Hör som en upp, alltså en på topp tre i ligan. Jag trodde väl att Boden skulle ge mer motstånd som sagt, men Hör kan jag ändå se att de kan ge både Sävehof och Skara tuffare matcher än vad de fick idag.
0: Och senare i det här programmet så kommer också intervjuer ifrån Susannas mikrofon. Men allra först nu till Göteborg igen och till Häckens förlust i Champions League som det är på väg att bli.
5: Ja, det är 5 minuters tillägg och det är 1,5 minut kvar att spela. Juventus leder 3-0 i Champions League-fotbollen. Häcken, precis innan vi kom hit, ett ribbskott, Anna Anvegård. Men det blir ingen utdelning så här långt i Champions League-spelet. 0-1 mot Inter och nu 0-3 alltså mot Juventus. Samtliga mål här i den andra halvleken. Juventus har väl skapat 3 målmöjligheter. Hur har det gått då för Hanna Karlsson? Hon har gjort en räddning. På de här 3 målen så har de varit chanslöst. Inget att göra för 16-åringen som har fått uppleva sitt livs första start i en tävlingsmatch för Häcken. Inte den start hon hade önskat sig. Väldigt lite att göra. Konstig match måste det vara för målvakt när motståndarna knappt skapar någonting. Men när det väl blir möjligheter så är de 100-procentiga. Och de har ju dessutom varit distinkta i avslutningen med Juventus-spelarna. De rutinerade. Det är mycket högre medelålder på Juventus än vad det är på Häcken. Om vi räknar bort Ivy Luik som är över 40 år, den australiska evighetsmaskinen i mittförsvaret i Häcken. Annars är det många som är runt 20-årsstrecket, flera som är under allra yngst då målvakten Hanna Karlsson som har släppt 3 bollar förbi sig. Skulle kanske kunna bli 4, Juventus är inne i offensivt straffområde, men Häcken får väl bort den där bollen och så blåser domaren dessutom för skada. Men det där var ingen allvarlig skada för Emma Östlund studsade bara upp, så att den där läkaren som kallades in från Häcken bänken kan lugn och ro vända om. Det är frispark i alla fall för Häcken. Och då har de 5 minuterna tickat, tilläggsminuterna, och den schweiziska domaren plockar upp bollen. Ja, det ska bli nedsläpp. Hon blåste av för det där. Och då är det ju Hanna Karlsson som tar bollen i händerna, lägger den utanför straffområdet. Domaren stoppar pipan i munnen, inte i örat den här gången, och blåser av matchen. Juventus-spelarna jublar. De hitresta supportrarna, ja, det är några där borta i hörnet. Ett tiotal applåderar rejält i sina gulsvartrandiga tröjor och ser sina för dagen rosaklädda favoriter krama om varandra. Häckenspelarna deppar. Ah, det blir väldigt, väldigt tufft för Häcken att ta sig vidare från den här ligafasen. Det var en riktig stjärnsmäll. Trots många målchanser och bra spel, framförallt i första halvlek, en tydlig 0-3-förlust mot Juventus.

0: Blåögd med Molly Sandén här i Sportextra. En låtönskning får ifrån våran reporter Emanuel Nashed som ju idag varit och träffat landslaget inför Nations League-spelet mot Bosnien-Herzegovina på fredag. Mer ifrån de rösterna kommer senare här under kvällen. Till exempel hör vi Noel Törnqvist då. Men först till fotbollen på damsidan och Europa Cup.
1: Och där är det himmelsblått och glatt för Malmös damer är på väg att bli klara då för slutspelet i Europa Cup. Och det där är viktigt för svenska damligan ju. Här kommer Malmö med chans på ett nytt mål. Oh, Lina Eriksdotter som störtar fram i straffområdet och kastar sig för att sno bollen utav mittbacken. Men den hann precis försvinna. Nära annars alltså 4-0 för Malmö som trycker på för fler mål i den här matchen och vars offensiv verkligen har varit sprudlande. Ja, men svenska damligan rankas ju just nu på, som sjua på UEFA:s nationsranking. Historiskt sett så har ju den Sverige legat betydligt högre upp på den, men sakta men säkert i takt med att damfotbollen har utvecklats runt om i världen så har Sverige sjunkit där. Men det är viktigt att vi behåller den där sjunde platsen. Och Malmös resultat här ikväll, Hammarby som är halvvägs fram till ett liknande bra resultat, det där är viktiga besked för de svenska lagen och för att få behålla den där sjunde platsen. Motståndet för Malmö då, vilka blir det i den där åttondelsfinalen i Europa Cup? Ja, det vet vi inte, utan det lottas på fredag. 3-0 och lite skadeavbrott just nu när en Pultens spelare på offensiv planhalva har blivit sittande. Det var väl inte direkt någon väldig ojusthet. De sista minuterna har varit lite ofokuserat. Väldigt mycket byten har ryckt sönder spelet och man kan ju förstå också att de österrikiska gästerna kanske inte är sådär alldeles pigga och glada kring att försöka satsa offensivt när man ligger under 0-5 totalt alltså. Österrikiska topplaget satta på plats med besked från Malmö damer som leder 3-0 och det återstår ju bara 2 ordinarie minuter att spela.
0: Och strax paus i Glasgow mellan Rangers och Hammarby. Hammarby leder med 1-0 och har ju en 2-0-ledning från första matchen dessutom att gå på. Så det är en tydlig ledning för Hammarby där. Annars är den senaste nyheten som precis har kommit till oss att Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska fotbollslandslaget. Strax mer om det.
2: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Joyride med Roxette här i Sportextra P4 med den senaste nyheten.
1: Cristiano Ronaldo lämnar det portugisiska landslagets träningsläger. Det var när Portugal besegrade Norge i helgen som Ronaldo inte fick någon speltid, vilket inte har hänt sedan 2004. Superstjärnan valde sedan att gå rakt ner till omklädningsrummet efter slutsignal. På presskonferensen gav förbundskaptenen Jorge Jesus beskedet att Ronaldo med stor sannolikhet även skulle börja vid sidan av mot Danmark, men tonade också ner krisrubrikerna. Jag har inga problem med att ha incidenter, jag har haft så många under hela min karriär, sa han. Efter matchen har rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen. Och enligt portugisisk media har förbundsordförande Pedro Proença flugits in för att lösa det. Nu skriver fotbollsstjärnan på Instagram. Efter presskonferensen och efter ett samtal med den portugisiska fotbollsfederationens ordförande bestämde jag mig för att lämna det nationella träningslägret. I rätt tid kommer jag berätta för alla om anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater.
0: Och det är inte bara Cristiano Ronaldo som av olika anledningar har lämnat landslagstrupperna de senaste dagarna i detta Nations League-samlingsläge. Vi ska höra mer om Nations League som skördat sina offer om en liten stund här i Sportextra. Men nu tillbaka till Malmö.
2: Där ju faktiskt Ronaldo, den omtalade portugisiska stjärnan, spenderade 48 omsusade timmar eftersom Portugal valde att bo på hotell i Malmö och träna just här på Malmös fotbollsarena där ju Malmö FF har sin hemmaplan och där man just nu har vunnit 3-0 mot Pölten och tagits vidare till åttondelsfinal. Men oj, oj, oj, vilket tryck det har varit runt den här arenan under de 48 timmarna som Ronaldo befann sig här. Han var med på den ena träningen, inte på den andra, gick runt med en kaffekopp i handen här inne på fotbollsplanen och tusentals samlades runt om arenan för att försöka få en glimt av den där stjärnan och folk som jobbar här kring Malmö FF säger att de sällan har varit med om ett liknande tryck som den portugisiska Ronaldo alltså skapade här i Malmö. Åter till Europa Cup-fotbollen som har varit ett väldigt härligt kapitel för Malmö den här kvällen. 3-0 alltså efter mål av Ellen Lövgrev, Tuva Skog och Iside Akila. Och det var bud på fler mål faktiskt för Malmö i slutskedet av matchen. Elva Lindström som blev inbytt till exempel borde nog ha satt någon av sina chanser i den här matchen. Men vem ska klaga när man har slagit ut det österrikiska topplaget Pölten med totalt 5-0 och nu väntar alltså åttondelsfinal och slutspel i Europa Cup och det kommer alltså att lottas på fredag vilka som blir Malmös motstånd i den där åttondelsfinalen där det alltså kommer gå vidare då med dubbelmöten precis som det här och så tar man sig fram mot en final och kanske kan det bli svenskt där igen precis som förra året när ju Häcken och Hammarby tog sig till final. 3-0, grattis Malmö till slutspel i Europa Cup.
0: Säger Malin Rimfors som följt den matchen. När det gäller Rangers mot Hammarby är ställningen 0-1 i paus. Det är halvtid där nu och totalt så leder ju Hammarby med 3-0. Ja, senaste nytt är alltså att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslag. Vi har också hört tidigare idag ju om problem med det svenska laget med sjukdomsbesvär. Och det har ju varit många spelare som tvingats lämna Nations League-trupperna.
3: En längre men också mer intensiv Nations League-samling med 4 fotbollsmatcher på relativt kort tid har skördat sina offer.
4: Man ser väl så här långt så är det väl spelare har behövt tacka nej och även som har åkt hem. Liksom. Så det är klart det är tuffa matcher liksom på kort tid för oss när vi redan spelar ett tufft schema.
3: Det säger svenska landslagsbacken Gabriel Gudmundsson som själv behövde vilas från start i inledande matchen mot Rumänien efter att nyligen kommit tillbaka från skada men trots det spelat inledningen av Premier League-säsongen för sitt Leeds. Och det är en radda som hittills behövt lämna sina respektive landslag. I Sverige har Emil Holm, Alexander Isak och Hjalmar Ekdal packat ihop väskorna. Det har även storstjärnor som Kylian Mbappé, Rafinha, Kai Havertz och Bruno Fernandes. Hittills.
0: Och nu alltså också Cristiano Ronaldo. Och så här låter det från det svenska landslaget.
5: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
6: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
5: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra har vi också röster från landslaget som möter media under kvällen. Hon då

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra i P4, där vi om en stund alltså hör mer från det förkylda svenska fotbollslandslaget. Och dessutom Oliver Solberg, som också är förkyld inför avgörandet av rally-VM, där han faktiskt kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-guld i rally. Men 21.40 är det dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Är du förkyld eller frisk?
1: Nej, men jag är väldigt nära saltvatten, ja, för jag är i Radiohuset i Göteborg. Det ligger precis vid älven där det är delvis saltvatten. Och visst kan man väl ha det som någon slags nässköljning mot förkylningar, ja, och sånt, saltvatten. Ja, har du provat det, Alexander?
0: Jag har provat det. Jag tycker inte att det funkar så bra för min del.
1: Nej, men kanske inte. För fotbollsspelarna.
0: Mm, de kan testa det kanske inför det som väntar på fredag då. Men vad väntar ikväll?
1: I Karlavagnen ikväll så ska vi vara hos de sociala medierna med anropet, eller om man så vill grundfrågan. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske ni tänker nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om våra sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Jag gjorde det och jag klarade ungefär 4,5 dag. Hur gick det eller hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju härligt med belöning i form av lite kanske totalt planlöst scrollande efter en hård arbetsinsats. Och det kan väl vara härligt bekräftande att räkna in ytterligare 2 likes på din senaste post på över blomman där eller grannskapet. Men skulle du kunna klara dig utan belöningen och bekräftelsen där på sociala medier? 020 22 10 30. Är du kanske trött på att alltid se samma söta kattungar och pelikaner och stand-up-artister med grova göteborgsskämt i ditt flöde? Kanske har innehållet i ditt flöde fått dig att skrota de där medierna? 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du det, Alexander?
0: Jag önskar det. Jag försöker ju sätta upp en sån 15 minuters gräns för mig. Men när det har gått 15 minuter, då kan man ju ignorera den och fortsätta i 15 minuter till.
1: Då är det som bäst.
0: Och så vidare. Nej, det är inte bra alltså, känner jag då. Men jag kan ju inte låta bli.
1: Nej, man är slav under den lasten. Verkligen.
0: Vad säger du? Hade du 4,5 dag då du lyckades...
1: Ja. Faktiskt, det var som att sluta snusa. Alltså efter ungefär 3 dagar så försvann nikotinberoendet då, men sen satt ju det där, ha någonting i händerna och stoppa någonting i munnen i ungefär 2 år. Drömde om snus också. Det var ungefär likadant här. Sen gjorde jobbet att jag var tvungen
0: Exakt,
1: att börja igen.
0: Det är ju det. Vi håller på och lägger ut grejer hela tiden på Radiosportens konton och på våra egna och så vidare. Det är referatvideos och det är annat som man måste hålla koll på och lägga ut och följa kommentarerna på, eller?
1: Man bara måste, eller hur, Alexander?
0: Christian, ge oss numret igen.
1: 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Karlavagnen börjar om 38 minuter ungefär här i kanalen.
0: Nu lyssnar vi på en låt som kommer från tiden före de sociala medierna. Här är GS i Sportextra.

0: stannar världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt i Sportextra. Imorgon inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
1: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
2: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
1: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
2: Björn Valdegård blev världsmästare 1979 och Stig Blomqvist 1984. Ska Oliver Solberg bli den tredje föraren att lyckas måste han övervinna mardrömmen som Sardiniens VM-rally har varit för honom. Han har kraschat, suttit i covid-karantän istället för att tävla och 2024 fick han kasta in handduken på grund av en allergisk reaktion.
3: Du är lite förkyld, eller?
1: Ja, det var lite mycket aircondition på rummet i natt. Så jag är lite förkyld, men det är inget farligt.
3: Du är inte rädd att det är den där förbannelsen då med covid-19-karantän och allergisk reaktion? Och så...
1: Nej. Så kan man inte tänka.
0: Oliver Solberg där till Aron Eriksson på P4 Värmland. Och på tal om rally...
4: Ja, det har ju kommit rapporter då från Värmlands Folkblad att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt tidningen så råder det då ekonomisk kris och nu hotas rallyt som körts sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun där tävlingen avgörs sedan några år tillbaka har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men då enligt tidningen Värmlands Folkblad så har de här kommunbidragen under flera år gått till att betala av föregående års skulder. Och efter flera år av minusresultat så ska nu revisorerna ha gått in och satt stopp för det här upplägget. Och enligt tidningens källor är det bara en tidsfråga innan Svenska rallyt går i konkurs. Vi har pratat med Anna Nordqvist då, som är vd för ordförande i Svenska rallyt. Hon hänvisar till Pontus Sandell som ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Det är ju Bilsportförbundet som äger Rally Sweden då, eller Svenska rallyt. Vi har inte fått tag på honom. Det är de uppgifterna som är när det gäller Svenska rallyt och dess framtid.
0: Där är Sportextra med Johan Bengts, Nike Bolmgren, Alexander Lundholm och Ekots Johan Westerberg i studion.
5: Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras så där två dog ju, så dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Men båda ska överklaga, så här säger Thomas Åkesson som är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av höginstans.
5: Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerat hans bakgrund. Helena Åhman är Solna stads omsorgschef.
7: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: Den tyska biltillverkaren Volkswagen anklagas för att ha citat, förklarat krig mot sina anställda. Det här påståendet kommer från facket IG Metall sen bolaget vill att riva upp avtal om bland annat arbetstid och semester, rapporterar AFP. Facket hotar med strejk, Volkswagen hänvisar till geopolitiska spänningar och hårdare konkurrens från Kina. Och så här i sportens värld, där ju tävlingarna står i fokus, så kan Ekot berätta om en riktig tungviktare. Brunbjörnen Backpack har nämligen korats till vinnare i Fat Bear Week i Alaska. Den 20 år gamla björnen, han väger någonstans mellan 450 och 540 pannor, eller kilo som jag ska säga. Så vet jag att extra intresserad av den här faktan är ju min kollega Johan Bengt. Så jag kan tillägga att Backpack har blivit känd för att ofta sitta på en sten i floden. Möjligen då för att undvika det kalla vattnet medan han jagar lax.
4: Vad heter det? Fett?
5: Fat Bear Week.
4: Fat Bear Week.
5: I Alaska.
4: Ja. Där har man varit med några gånger.
5: Ja, jag har inte deltagit, men jag har ju kollat.
0: Vi bevakar det nästa år kanske, Johan.
4: Ja, eller så startar man en egen vecka.
0: Tack så mycket. Ekonyheten den här kvällen avslutar med Akkuratest. Du lovade ju det dessutom.
5: Ja, jag försöker. Ja.
0: Sportextra snart med mer landslagsfotboll här i P4.

0: Luke Combs här i Sportextra med Be By You.
1: Yes, och i Hockeyallsvenskan spelas det matcher. AIK Visby-Roma är dock precis avslutad. Där vann AIK 6-2. Almtuna Södertälje är precis i slutet av tredje perioden. Almtuna leder där med 4-0 och lär ju såklart då ta vinsten. Oskarshamn Karlskoga har gått till förlängning. Nu 4-4 inne i första minuten där. Leksand fortsätter att vara i underläge då mot Västerås, något förvånande den tidigare SHL-klubben. Där är matchen i 14 minuten i tredje perioden. Mora-Nybro Vikings, den matchen är avslutad och Nybro Vikings vann med 2-1. Vimmerby-Modo är där i ställningen 2-2, förlängning andra minuten och till sist Östersund-Kalmar tredje perioden 19 minuten, alltså snart klar, och där leder Kalmar med 4-2.
0: Så har du 5-1 till Västerås mot Leksand alltså.
1: Ja, nu, det är ju otroligt förvånande verkligen. Västerås då, tabelljumbon. Det har ju bara spelats 5 matcher men ligger som sagt sist och ja, leder med 5-1.
0: På bortaplan
1: dessutom. På bortaplan, mm.
0: Nu fotboll.
2: Noel Törnqvist tvingade fram en flytt till Monza. Det sa i alla fall Comos tränare Cesc Fabregas, som var öppet kritisk till att landslagsmålvakten i slutet av augusti lånades ut till Serie A-konkurrenten Monza. Trots detta hyser inte 24-åringen något agg mot varken Como eller Fabregas.
3: Jag förstår att det kan bli lite känslor sånt, med tanke på att det skedde så sent som det gjorde, men återigen från mitt håll, det är bara positiva saker att säga om både honom och klubben i sig, så att, ja, det finns inte så mycket mer från min sida.
2: Noel Törnqvist är också mer än nöjd med sin nya klubb Monza, dit han kom för en sak.
3: Alltså, det var ju för att jag vill spela helt enkelt, och Monza kunde erbjuda det på ett väldigt bra sätt, väldigt, väldigt

0: Törnqvist till Emanuel Nashed och Tim Gashi var också reporter här. När Taha Ali tvingades till en återbud till landslagssamlingen så kallades Hammarbys Paulus Abraham in. Och det är väldigt oväntat, för innan dess hade Abrahams kontakt med förbundskapten Potter sett ut så här.
1: Noll, ingenting.
2: Så det kom lite från ingenstans?
1: Precis.
2: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
1: Ja, såklart jag blev otroligt glad och sen försökte bara ta in hela situationen och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit ett spikrakt och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag. Så att bli inkallad, otroligt kul.
2: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
1: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har varit... Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
2: Om man tittar rent krasst utifrån så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Mm. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut, det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela två borta matcher mot Bosnien och Rumänien?
1: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann. Men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig. Så jag försöker bara att göra det bra på träningarna. Och sen är det upp till tränarna. Men jag håller mig redo såklart. Om det skulle vara en minut eller 90 minuter. Men jag försöker bara göra mitt.
0: Säger Paulus Abraham. Men från det portugisiska landslaget kommer ju det här beskedet.
3: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. Efter presskonferens med tränaren och efter samtal med federationens ordförande har jag bestämt mig för att lämna landslagssamlingen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven. Nu önskar jag lycka till Portugal och alla mina lagkamrater. Utan undantag, skriver han. Stjärnan skulle enligt plan tränat med resten av landslaget i Köpenhamn under onsdagen, men det gjorde han inte och istället har Ronaldo lämnat. Portugal vann första matchen under samlingen, 1-0 mot Wales. Då startade Ronaldo men byttes ut i den 67:e minuten. Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
0: Och det är Astrid Johansson.
4: Patrik Wålemark.
5: Vem fan är det?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
6: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
5: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
6: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
5: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
4: Uppsnacket.
5: I Sveriges Radios app.
7: Efter en nästan 3 år lång skademardröm så är nu veteranen Elin Eldebrink tillbaka på basketplanen.
8: Det var verkligen skitkul att äntligen få stå på planen igen. Jag har jobbat så hårt och så länge nu, så det är verkligen jätteärligt.
7: Säger 38-åringen till SVT efter sin första träningsmatch sen knäskadan i oktober 2023. När hon var nära comeback från den skadan så drog hon hälsenan i januari 2025. Men i söndags var hon alltså tillbaka när Södertälje genrepade mot Norrköping inför helgens ligapremiär.
8: Det har varit många skador lång tid liksom, och det har inte först alltid helt klart så att jag skulle göra comeback. Framförallt efter hälsenan var det inte helt klart. Ja, här sitter jag idag liksom.
0: Reporter här var Isabel Gradin. I Champions League

0: I fotbollen i ligafasen så spelade ju Häcken ikväll mot Juventus och åkte på en stor förlust, 3-0 till Juventus. Det var ju 16-åriga Hanna Karlsson som stod i mål när Jennifer Falk inte fick spela. Och vi ska höra 16-åriga Hanna om en liten stund här i Sportextra. Men vi flyttar ner en division.
1: Europa Cup, där vi har hört att Malmö har ju tagit sig vidare från den här andra kvalrundan och ska ju få spela åttondelsfinal. Det kan vi väl nästan då, Alexander, också slå fast att Hammarby kommer göra. Hade ju med sig 2-0 från hemmamötet till returen då i Skottland mot Rangers. Ni hörde tidigare om 1-0 från Anna Walter. Nu har Hammarby utökat 2-0 och 4-0 totalt. Ida Hermansdottir, isländskan, som förvaltade ett friläge och rullade in 2-0 för Bayern.
0: I handbollsligan för damer var det ju säsongspremiär och regerande mästarlaget Sävehof vann över Boden med 39-28. Och finalmotståndaren förra året Skara spelade mot nykomlingen Helsingborg, 26-21, seger för Skara. Hallby Hör 24-32, seger för Hör alltså. Och så Ystad mot Västerås Irsta som bortalaget vann med 35-23. Strax mer handboll också här i Sportextra i

0: Kylie Minogue här i Sportextra P4 som har följt Champions League-fotbollen den här kvällen.
1: Här kommer Hanna Karlsson. Det blev 0-3 mot Juventus i Champions League. Det var din första A-lagsmatch från start. För det första, hur var upplevelsen?
2: Jätteroligt, såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt Bravida och så. Ja, det var fantastiskt.
1: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
2: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade, så det var superkul.
1: Hörde du dem?
2: Ja, det gjorde allt.
1: Jag såg den på line-upen när ni stod och väntade. Du tog ett djupt andetag och söpte in hela det, allting som var.
2: Ja, absolut. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten och känna att det verkligen, ja, men det är stort. Så verkligen ta in det. Ja, det var häftigt.
1: Plötsligt inhopp i Milano, eller utanför Milano mot Inter. Reflekterade du redan då över att jag kommer att få stå nästa match?
2: Ja, men det är klart. Ja, den tanken slår mig ganska snabbt. Men där och då var det bara att fokusera på dem. Den tiden jag fick där mot Inter. Men det är klart jag visste att jag skulle få spela nästa vecka.
1: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål. För de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
0: Men 0-3 blev det för Häcken mot Juventus. Nu har det 16-åriga målvakten Hanna Karlsson intervjuad av Jonas Enarsson. Vi byter sport till handboll.
3: Skara HFs säsong är igång på allvar igen. Det blev seger i ligapremiären mot nykomlingen Ove Helsingborg 26-21. Stjärnan mellan i Fälver. Ja, Skara inleder med en seger den här säsongen. Vad tänker du om den här matchen?
4: Nej, alltså, vi är väl jätteglada för att det blev 2 poäng idag. Jag tycker att vi spelar en ganska bra första halvlek och sen låter vi dem komma lite för mycket till i andra. Men som sagt, en seger, och det är vi nöjda med.
3: Annars den här säsongen, du har varit i Skara i många år. En av de skickligaste spelarna i hela handbollsligan. Om du någonstans ska försöka teckna en bild av vad man kan förvänta sig av Skara den här säsongen. Många tippar i toppen. Vad säger du?
4: Ja, men, alltså, jag tycker att vi står med ett starkt lag och har alla möjligheter för, och förutsättningar för att ta oss långt. Men sen visar den här matchen också att är man i det där 100% så är det alla andra lag som också vill vinna. Förutsättningarna finns, men jobbet ska göras också.
3: Om vi jämför nu då, när du kom till Skara för det är väl typ 8 år sedan nu, och jämför med hur det är idag.
4: Ja.
3: Vad är det som skiljer?
4: Jag tycker att både klubben och laget, föreningen, har tagit jättestora steg i rätt riktning. Det känns som om att vi varje år satsar vi lite till och lite till. Och det gör också att träningsmiljöet, när man hämtar in den kaliber på spelare som vi har idag, där ökar det ju överallt. Så det har hänt jättemycket.
3: Känner du någon form av oro att nu är strålkastarljuset på Skara HF? Det är kanske de senaste säsongerna nu folk på allvar börjar snacka om er. Känner du någon rädsla för att, oj, nu blir det press?
4: Nej, alltså jag som har varit med sen vi kämpade om liksom att komma till ett slutspel, då tycker jag ju bara att det är jättekul att vi har jobbat oss upp till att vara ett favoritlag. Så jag ser det inte som ett press, utan jag ser det egentligen som ett kvitto på att vi är någonstans på väg i rätt riktning.
3: Hur kul är det att det är igång på allvar igen?
4: Det är jättekul, vi har längtat och väntat.
0: Melanie Fellberg i Skara till Pontus Lind. Ja, det blev storsegrar för favoritlagen ikväll.
5: Isabelle Guldén, det blev en väldigt trygg seger i premiären här. 11 bollars marginal mot Boden. Hur känns det att ha avklarat den här handbollsliga premiären som tränare?
6: Ja, men det känns faktiskt inte som att det var 11 bollar. Det känns som att matchen var mycket jämnare än vad resultatet visar, är min känsla. Men som sagt, jag tror att jag har nog vaknat på lite fel sida idag. Men nej, men som sagt, det är skitkul att vi får lyckas vinna med så här mycket. Och att vi även faktiskt för en gång skulle vända lite sämre perioder liksom, och lyckas ta i kapp. Och, ja, men vi hade ett snack i halvlek och jag tycker att vi går ut i andra halvlek och, ja, men visar att vi vill vända på den här grejen som vi hade.
5: Det kunde man nästan se när ni kom ut väldigt tidigt också efter att ha snackat i omklädningsrummet att det var en liksom, uppryckning på gång. Men vad menar du med vaknat på fel sida? Jag blev väldigt nyfiken.
6: Nej, men det är nog bara att jag menar att jag vinner med 11 och ändå står man lite så här, typ, och är lite så här.
5: Det är tränarperspektivet.
6: Det är väl det. Alltså, det som man provar det med. Men nej, det är som sagt, det är en premiär, vi vinner med 11. Alltså det är mycket vi kan ta med härifrån liksom. Och ja, som sagt, vi har mött dem redan två gånger, så att det på ganska kort tid liksom, och det tycker jag också man ser.
5: Ja, men utifrån det så var ju det här en mycket enklare resa i alla fall målmässigt, och även om du inte upplevde det som så ojämnt. Vad är det som ni gjorde bättre jämfört med cupmatcherna?
6: Ja, men jag tror att vi har börjat hitta lite bättre i vårt försvarsspel. I början var det lite att vi kanske skulle försöka hitta våra nya roller i allting. Jag menar, jag kommer med nya saker och så, det tar liksom lite tid att sätta. Så att jag tycker egentligen efter den matchen och även mot Hör liksom att vi har lyft oss enormt där. Så att jag tror bara att det handlade mer om den här kommunikationen i att man behöver mer tid tillsammans helt enkelt. För det är ju som sagt, det är inte mycket nytt, men det är ändå lite förändringar liksom. Mm.
5: Och hur funkar tränarhjärnan nu då? Alltså du var ju med på ledarbänken även förra säsongen. Men efter en avklarad premiär, är du redan framme i vad som ska komma härnäst?
6: Ja, men det är väl kanske det man tänker. Att så här, nu ska vi åka och spela i Europa i helgen. Och det är alltid svårt att tolka det motståndet när man bara ser på video. Så att, men det gäller ju, menar, vi vill nå långt i Europa också. Så att det gäller ju verkligen nu imorgon att bara damma av den här matchen i vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt. Sen fokusera på Hypo liksom.
0: Sävehofs nya huvudtränare Isabel Guldén intervjuade av Susanne Andrén. Sävehof som vann över Boden med 39-28 i handbollsligans premiäromgång på damsidan, som ni hörde här i P4.

0: Dreams med The Cranberries här i Sportextra.
1: Malmö är vidare till slutspel i Europa Cup och två utav målen som har lett dem dit. Ja, men de har ju du gjort, Tuva Skog, som anfallare i MFF. Ja, men vilken streak du är inne på i Europamålskyttet.
2: Ja, men verkligen. Det har lossat lite nu på senaste, så att det är jättekul. Speciellt som anfallare vill man ju såklart göra poäng, så att det är kul att jag har fått lossna lite grann och att vi ändå får med oss en bra prestation idag och kan liksom jobba vidare och bygga på det inför derbyt.
1: Vi lärde ju känna dig som kantspelare och att du gjorde väldigt mycket assist men också en del mål i den positionen. Så blev du skadad, kommer tillbaka och nu då som anfallare, hur hemma är du i den rollen?
2: Nej, men jag spelade en del nya innan liksom. Nu är det ju ett tag sedan senast, men jag tycker ändå att jag börjar hitta liksom formen och också hitta liksom min roll som nya. Så att jag tycker ändå att saker och ting börjar falla på plats och jag känner mig mer liksom trygg och lugn i min position. Också hur jag ska positionera mig liksom i box och det spelet. Och känner mig också ganska fri i min roll och kan göra egentligen lite vad som helst. I och med att jag också är van vid att spela på kanten så gör det inget om man glider ut ibland. Så att, nej, men jag känner mig trygg och tycker att det känns bra.
1: Vad hoppas du på för motstånd nu då i slutspelet? Åttondelsfinal väntar ju närmast.
2: Nej, men det spelar ingen roll egentligen. Utan vilket motstånd som helst blir roligt. Så att jag hoppas att det blir tajta matcher, roliga matcher. Och det är alltid kul när vi får spela ute i Europa. Så att det kvittar faktiskt vilket motstånd det blir.
0: Säger Malmös Tuva Skog till Malin Rimfors.
3: Hammarby vill inte vara sämre. De har gjort 3-0 borta mot Rangers. Den matchen är inte slut än, men Hammarby leder ju med totalt 5-0 och kommer också gå vidare. Fanny Petersson, 16-åringen, hon gjorde ju mål i första matchen och även i dagens.
0: Och Nike, det blev ju 3-0 till Juventus borta mot Häcken i Champions League-fotbollen där det spelats fler matcher.
4: Precis, Paris FC kvitterade sent mot Arsenal. Den matchen slutade 2-2. Barcelona slog Roma med 6-0. Och just nu spelar Benfica mot Bayern 0-0. Närmar sig slutet på första halvlek och även Lyon-Chelsea där också 0-0. Det har även spelats hockey i Allsvenskan nu under eftermiddagen. Oskarshamn slog Karlskoga med 5-4. Leksand tog på sig en rejäl smäll och slutade nu med en förlust mot Västerås 7-3. Även Vimmerby vann mot Modo och Östersund slog Kalmar med 5-4.
0: Vi har också under kvällen berättat att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslagssamling och att det är sjukdomsfall i det svenska laget och att ersättare kallas in. Ni kan höra mer om det i appen Sveriges Radio, där Tim Gashi, Astrid Johansson och Andreas Lundin fortsätter att uppdatera. Tekniker ikväll har Maria Stockhaus och Tobias Karlsson varit. I studion har ni hört mig, Alexander Lundholm, Nike Bolmgren och Johan Bengts. Nu lämnar vi över till Karlavagnen, RP4 med Christian Olsson. Vi ska ikväll handla om sociala medier. Hur beroende av det är du, Nike?
4: Ja, för mycket för att våga prata om.
0: Alltså det är så?
4: Det är farligt. Jag har också sån där tidinställning och jag trycker bort den för mycket.
0: Många gånger varje dag faktiskt,
4: det
0: gäller mig.
4: Ja, det är illa.
0: Ja, du då, Johan?
3: Det kan vi skippa.
0: Det är så, du lyckas med det.
3: Ja, kanske inte då, men jag skulle kunna lyckas.
0: Du skulle kunna lyckas, ja. Det säger man bara, va? Ja, försök. Vi ska lämna till Christian nu som får prata mer om sociala medier här i P4.

Hej, här är Karlavagnen. Hela språnget till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska Karlavagnen, alltså precis som sporten var inne på, vara hos de sociala medierna med anropet "Skulle du klara dig utan sociala medier?" Tänker du kanske nu skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva och verka utan sociala medier? Jag klarade 4,5 dag för en månad sedan. Hur gick det? Hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju skönt med den belöning i form av planlöst scrollande efter intensivt jobb som sociala medier erbjuder. Men skulle det funka utan?

0: Lasse Winnerbäck direkt ur Skaparstugan. Hälsningar heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår grundfråga, vårt anrop i afton. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Det dyker ju ganska ofta upp rapporter som säger att vi inte mår så där himla jättebra av att scrolla, alltså av att kolla på en skärm för ofta och för länge. Och så finns det de som å andra sidan hävdar att sociala medier är perfekt stimulans för hela själen ur många aspekter. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Du kan också skriva. Maila gärna till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du ju händelsevis skriva med oss och resten av världen på, ja, sociala medier. Och då är ju Karlavagnen ett bra anrop där. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske efter det att du har skrivit hur du har det med det till Karlavagnen på sociala medier. Ja, ni förstår vad jag menar. 020 22 10 30. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Hej Jenny Lönnberg Tullberg i Katrineholm.
2: Hallå.
0: Hej Jenny, välkommen till vagnen.
2: Tackar så mycket.
0: Har du haft det bra idag i största allmänhet?
2: Det har jag haft idag. Det har jag haft en ledig dag idag, så jag har tagit det lugnt och fixat lite och så där, så.
0: Scrollat en del eller?
2: Ja, det har det väl också blivit. Däremellan, jo. Men det,
0: varför scrollar du? Varför sitter du och tittar på din mobiltelefon på sociala medier?
2: Det är ju det här ibland att det är så lätt liksom och slentrianmässigt hamna där. Mm. Jag menar, när man sitter ibland och har den här, vad ska man säga, dödtiden, då är det ju lätt att man plockar fram telefonen och, ja, men bara slentrianmässigt går in liksom och scrollar. Utan egentligen har något syfte kanske.
0: När insåg eller inser du att nej, nu har det blivit lite för mycket senast?
2: Ja, men man kan väl känna det så här titt som tätt, eller jag kan väl skönja det när jag börjar känna mig liksom lite irriterad, eller att man, ja, att man känner att man fastnar i det här scrollandet, och främst tänker jag att man ibland blir påverkad av saker man läser och så, sånt som står, och kommentatorsfält, och det kan ju vara ett hetsk ton ibland i vissa samtalsämnen, och även om man scrollar förbi lite snabbt så hinner man oftast se lite grann ändå. Det kan jag känna påverkar en lite, att man att man blir lite irriterad eller dränerad på energi.
0: Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag gillar djur. Tycker det är kul att se djur göra saker. Och det har ju händelsevis de här algoritmerna fattat, de som bestämmer vad som finns i flödet. Och så häromdagen, när jag hade först sett en vithövdad sån här amerikansk nationalörn, kungsörn är det nog va? Eller är det havsörn? I alla fall en sån som höll på att drunkna ute i havet, blev räddad av en båt som åkte förbi, och den lyckades klamra sig upp där med sina stora vassa klor och skaka av sig allt vatten och stod där och torkade i de sköna solstrålarna. Ja. Och sen såg jag en orm som simmade omkring i havet och också blev räddad av en båt någon dag senare. Och sen, sen en pelikan som gick samma glada öde till mötes, och då kunde jag ju inte låta bli och skicka det till någon kompis som sa, men du, det är ju AI, fattar du väl? Är du god eller? Kan du inte lägga ihop ett och ett? Olika djur blir räddade från att drunkna. Det, hur dum är du? Och då någonstans insåg jag att här går nog min gräns. Nu borde inte jag scrolla mer på ett tag.
2: Jo, men det där kan väl också, känner jag en lite.
0: Ja. Men du Jenny, skulle du klara dig utan sociala medier? Nu kommer vi fram till grundfrågan här.
2: Jo, jag tror faktiskt att jag skulle det. För jag har ju haft perioder där jag tar bort liksom, jag tar bort själva Facebook-appen, och så det inte ska vara så lätt att klicka in, utan att, och då kan det vara jobbigt kanske första 2-3 dagarna När man liksom, ja, men rent slentrianmässigt tänker att nu ska jag gå in och kolla. Och sen, nej, men just det. Utan, men till slut så börjar man göra andra saker istället. Att man läser de där böckerna som man har haft liggandes. Eller att man sätter sig och målar. Eller gör lite andra mer kreativa saker.
0: Mm. Ja, du gör andra saker ifall du inte har sociala medier. Mår du på ett annat sätt också? Har du tänkt på det?
2: Jo, men det tror jag. Jag tror man mår bättre faktiskt.
0: Det är ju inte självklart att man mår bättre, men man kanske mår på ett annat sätt.
2: Man mår nog, det är jag ganska övertygad om att man gör.
0: Men så har du börjat igen, eller?
2: Jo, men man gör ju det.
0: Man gör ju det.
2: Jag brukar tänka på det ibland, alltså just hur, jag vet inte vem det var, om det var Facebook-grundaren själv som sa det, att han, alltså att det är ju framställt för att vi ska fastna i det. Ja. Och jag tänker ju på det att man, men det gör det. Man liksom blir ju lite så här också triggad i och att man scrollar vidare och man ser och man klickar in. Det blir liksom så här snabb, ja men, ja.
0: Har det hänt något? Har jag missat något? Finns det en risk?
2: Ja, men lite så kanske.
0: Det är ju det. Ja. Man vill ju vara med.
2: Jo, det är precis.
0: Ja. Är du aktiv?
2: Att man inte vill hamna utanför. Ja. Mm.
0: Är du aktiv själv? Postar du mycket? Lägger ut mycket?
2: Det där kan nog gå i perioder, tror jag. Mm. Ibland kan det vara mycket och ibland är det kanske ingenting. Mm.
0: Och då är det ju också så att man vill gå in och belöna sig. För det handlar väl väldigt mycket om belöning, detta.
2: Jo, men det är det väl också i grund och botten. Att man känner att får man många likes så får man ju en kick eller en bekräftelse.
0: Ja, då
2: det.
0: Är man ju lite bra, eller hur?
2: Ja, jo, men det, så är det ju.
0: Och så sen kan man fråga sig, fast vad är det jag är bra på egentligen?
2: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Du, hur har du det nu då, Jenny? Kör du utan sociala medier nu, eller?
2: Nej, nu är jag ju igång. Men har väl varit lite funderingar nu, tänker jag, att kanske skulle ta en liten paus igen.
0: Mm. Det som du sa, att du, för man, en naturlig fråga är väl, jaha, okej, inte sociala medier, vad ska jag göra med tiden istället då? Precis som innan man skaffade hund eller innan man fick barn, vad gjorde vi med all tid? Sådär. Du sa nyss att du fick tid att måla när du inte höll på med sociala medier. Det låter ju som att det är en lite längre startsträcka där. Skulle vara det för mig i alla fall, innan man tar fram penseln och det som du målar
2: på. Jo, men det
0: på.
2: Är det ju. Det är ju så vidare man inte har. Det kanske ligger klart någonstans och du bara går och sätter sig. Men det är ju, för där är det ju lättare att, att ta fram telefonen. Så då. Men,
0: Har du det nära målargrejerna?
2: Målargrejerna har jag väl just nu inte nära, men jag har ju däremot många böcker.
0: Jenny, så roligt det var att prata med dig. Och så mycket du nog faktiskt hade tänkt på detta, funderar jag här nu. När jag känner att vi är mot slutet av vår tid tillsammans här i Karlavagnen den här kvällen. Tack så mycket för att du var med och för att du lät så klok och fin och bra.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, bara roligt. Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Skulle du klara dig utan sociala medier? Hur skulle det gå? Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg är det bra drag bland mögelostarna och entrecôterna och också den stora lådan med lingon. Charkpetra, lingonsäsongen är igång här.
1: Ja, den är ju det. Den är verkligen igång, ska jag vilja.
0: Köper folk mycket lingon?
1: Ja, men det har gått. Det var 7 kilo i den lådan när vi startade och nu är det inte mycket kvar, så det har ju gått åt.
0: Mm. Du, sociala medier, hur har du det med det?
1: Jag har nog alla.
0: Du har alla?
1: Jag har alla.
0: Skulle du klara dig utan dem?
1: Ja, absolut.
0: Har du provat?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har kört sån cold turkey, bara stoppat, satt bort alla appar och så. Det blir tråkigt efter ett tag, men man klarar sig.
0: Varför gjorde du det?
1: Nej, för att det blir, tar väl upp för mycket tid. Man blir ju irriterad på det, att det är någonting annat som tar upp tid när man skulle kunna, jag vet inte, laga mat eller städa. Mm. Eller
0: vika. Eller vara social på ett annat sätt.
1: Ja, fast det ligger inte för mig riktigt.
0: Men du, var det du själv som insåg att nej, nu måste de nog bort? Eller var det någon som till och med sa åt dig?
1: Nej, det är jag själv. Nej, det är ju Viktor bara som säger att jag måste sluta med sociala medier. Men jag kan känna det själv. Jag har ändå självinsikt i det ämnet.
0: Chark-Viktor säger till Chark-Petra.
1: Ja, och jag säger du ska inte säga till mig någonting.
0: Du, hur har du det nu då? Är de där eller är de nedsläckta, apparna?
1: Nej, men det går i vågor får jag väl säga att det gör. Jag är väl inne och typ och kikar på Facebook ibland, bara kollar om det har hänt någonting kul så. Men sen använder vi ju Instagram i jobbet och då måste man ju, det är folk som skriver där och man måste uppdatera och göra reklam och såna där saker liksom. Så att man måste ju använda det, men det är inte så att jag sitter dygnet runt liksom.
0: Är det inte också lite roligt?
1: Det kan vara roligt, men som nu typ i valtider och sånt, då blir jag mest bara upprörd för att nu inser man hur många dumma människor det finns ute i världen.
0: Eller hur algoritmerna går, kanske.
1: Ja, algoritmerna är jobbiga också. Så.
0: De som styr flödena.
1: Ja, exakt.
0: Men du, Chark-Petra, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: musik och ha med sig som en kompis på en spontan resa genom södra Småland, till exempel Jackie Ratata. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Skulle det funka? Skulle du känna dig att, ja, det där, det är inga problem. Jag känner mig inte utanför. Eller? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och då tänker vi kanske helt och hållet. Eller kanske till del. Skulle du det? Hur har du det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen övergår nu i senaste nytt från Ekot. Det är Ola Janåke Dunkers som berättar.
1: Först i Ekot klockan 10 om dramatiken idag på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv, då det är den ena piloten försökte döda sin kollega. Planet nödlandade i Saudiarabien och efter flera timmar kom ikväll passagerarna fram till slutdestinationen.
2: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1, direkt efter nyheterna och spotten. Så om försöken att bilda regering, talmannen mötte partiledarna idag igen. Men beskedet dröjer om vem som nu får uppdraget att försöka bilda regering. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach berättar vad Andreas Norlén gav för besked idag.
3: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
4: Varför säger han så?
3: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
4: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
3: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Så Fredrik Fortenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
5: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
6: Och enligt den principen så bör Muhammad Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Muhammad Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
7: Muhammad Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades han skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
8: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelzade och Per Kudo. Ekot har sökt Muhammad Ali. 200 personer har hittills fått det höjda återvandringsbidraget enligt en rapport från Migrationsverket. Bidraget höjdes vid årsskiftet från 10 000 till 350 000 kronor per person. Till och med augusti hade 763 ansökningar kommit in. Stödet gäller frivillig återvandring till hemlandet. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
9: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
1: I Storbritannien, där säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av de som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
10: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
11: Det finns ingen ruten kultur inom norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norska utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
12: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, efter mitt syn, inte riktigt.
11: David Rasmusson, Oslo.
1: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från Sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
13: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
14: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
15: Det är som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
14: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
15: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod, och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen med regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
1: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntas stora delar av landet först få mycket moln, och i mellersta och norra delarna dis eller dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Jonocker Dunkus.
16: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.
17: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
18: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
17: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
16: Hanna Karlsson där till reporter Jonas Enarsson. I nivån under så blev ikväll både Malmö FF och Hammarby klara för 1/8 i Europa Cup. Malmö slog ut Sankt Pölten med totalt 5-0. Samma siffror för Hammarby som besegrade skotska Rangers. Cristiano Ronaldo lämnade portugisiska landslagslägret. När Portugal besegrade Norge i helgen fick Ronaldo ingen speltid, vilket inte hade hänt sedan 2004. Efter matchen hade det rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen, och enligt portugisisk media hade förbundsordförande Pedro Proença flugits in. Nu skriver fotbollsstjärnan Ronaldo på Instagram: "I rätt tid kommer jag att berätta för om anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater." Det var allt från sporten ikväll. I studion här, Nike Bolmgren.
0: Halloj, här är Karlavagnen, alla andetagen till midnatt, och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi hos de sociala medierna med anropet, grundfrågan om du vill: skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Johan sa 020 22 10 30. Ring så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna funka utan dem. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Var det lätt och fint och skapade tid för annat? För vad då? Eller var det tungt och svårt och lockande att vända tillbaka? 020 22 10 30. Det är ju skönt med belöning i form av lite planlöst scrollande kanske efter intensivt arbete. Men skulle det gå ändå? 020 22 10 30. Välkomna!

0: i Karlavagnen, Homewrecker Somber.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi

0: för din fest. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så pratar vi om det. 020 22 10 30. Hej, Rustan Johansson i Kumla.
1: Hej, Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: I Göteborg, i Majera.
0: I alla fall, på Hisingen just nu.
1: Ja, nu är du på Hisingen.
0: Just det. Du, Rustan, hur har du det med de sociala medierna?
1: Jag lever i digitalt utanförskap. Jag är väldigt lycklig med det.
0: Alltså, du har aldrig varit inne på dem ens?
1: Nej.
0: Nähä, varför inte det då? Det har ju så många andra varit och är.
1: Ja, men man måste ju göra som alla andra. Nej, men jag tycker ju att det första gången jag såg det här på riktigt, alltså, det var då tog jag bussen ifrån Lilla Varhavnen till Järntorget i Göteborg. Mm. Och så när man kommer upp på Älvsborgsbron, när man inte kör bil, då kommer man upp en bit och då ser man ju det vackraste som finns, Rivefjorden, inloppet i Göteborgs hamn. Mm. Och det var bara jag som åkte buss och såg detta. Alla andra satt och tittade i sina telefoner.
0: Mm. Ja. Men där kanske de såg ännu rikare vyer.
1: Tror du verkligen det att det finns det?
0: Ja, jag kan tänka mig att det finns det faktiskt, Rustan.
1: Ja, det finns.
0: Hör och häpna.
1: Ja, hör och häpna. Ja. Nej, men vad jag märker, jag ser på barnen som är umgås med, de är ju halvgamla nu, eller rätt så gamla. De har ju tappat bildning och förmågan och planera och allting, för man lever i det här och tror, man kritiskt granskande har ju försvunnit. Man tror på allt möjligt som ser. Och liksom allt som är viktigt i livet försvinner. Man tar bilder på vad man äter för mat och man tar bilder på när man går på toaletten nästan. Alltså det blir ju någon låtsasvärld som människor tror att jorden snurrar runt om och att det liksom inte finns någonting utanför, att man inte måste skaffa sig lite kultur och bildning och sånt här.
0: Men Rustan, hur vet du att det är så på sociala medier?
1: Ja, det ska man verkligen titta på nyhetsflödet på tv-media och radiomedia. Alltså det säger så mycket konstiga saker. Och,
0: du har varit inne och tjuvkikat, eller hur?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag tittar på faktiskt, jag har aldrig varit inne på någonting. Jag har ingen sån här ansiktsbok eller TikTok eller Hickok eller vad fan det heter. Ärligt talat, jag tycker inte. Jag menar, ta dig när du refererar en fotbollsmatch. Du kan ju måla bilder.
0: Ja.
1: Bilder av, du har en allmän bildning, du vet saker, du känner till saker, du kan måla bilder som man ser någonting alldeles fantastiskt framför sig.
0: Det var ju snällt sagt, Rustan.
1: När du berättade om den här vidhoppningen och du såg att svansen såg ut som en matsalsgardin, den är ju obetalbar.
0: Ja, det kanske den är.
1: Kommer du ihåg det?
0: Nej, faktiskt inte. Men det är säkert så. Eller jag litar ju på dig att du har hört mig säga
1: det.
0: Men du, Rustan, nu kan man tro att du åker ensam i en sån här kapsel genom tiden, alldeles väl isolerad mot omvärlden. Men så är det inte. Det finns andra som åker i samma farkost. Till exempel Roger Palo i Luleå. Hej, Roger.
2: Tjenare, Christian.
0: Välkommen till vagnen och välkommen till Rustan Johanssons sällskap. Vi tänkte att det kunde vara roligt att ni fick åka tillsammans här i vagnen. För ni tycker ju ungefär likadant, vad jag förstår, va?
1: Ja, livet är en spårvagn.
2: Det kan man väl säga. Alltså, grejen är ju den. Så, alltså, jag vet inte om min dialekt avslöjar mig. Jag är i Tornedalen i grunden, hela trakten. I alla fall, jag vet inte om det har någonting med sakerna att göra. Men jag har relativt många kompisar som inte använder sociala medier överhuvudtaget. Och grejen är ju den att jag inte datorintolerant. Jag har använt datorer i jobbet, använder det privat också, beställer grejer och så vidare. Mm. Men alltså, bara de här chattprogrammen som kom, ICQ och så vidare. Jag provar att använda dem. Jag fattar aldrig vitsen, för jag menar, det är ju en jävla fördröjning. Man vill ju ha svar direkt. Så när jag kontaktar folk, det är ju inte via sociala medier, utan det är telefonterror som gäller.
0: Du ringer och förväntar dig svar, helt enkelt, Roger.
2: Precis. Det funkar ju för det mesta. Inte alltid, men det funkar för det mesta. Och sen grejer med sociala medier som jag då tänker. Alltså, jag förstår inte. Jag är ju pensionär ändå, men jag förstår inte hur folk har tid. Jag skulle inte ha tid att hålla på med.
0: Nej. Skulle du ha tid, Rustan, egentligen?
1: Nej, inte som det är nu har jag inte tid. Jag har inget intresse. Jag försöker

0: rädda om min tid. För att när man blir lite äldre så inser man ju att man har inte lika mycket tid kvar som man hade när man var ung och stark.
1: Nej, och då vill man lägga den på de rätta sakerna kanske tiden.
0: Ja, det som man själv tycker är kanske roligt och trevligt.
1: Ja, Rustan och Roger har inte sociala
2: Rustan,
1: medier.
2: Får jag fråga hur gammal du är? Jag är 66, jag vet inte vilken ålder du är.
0: Ja, jag är född på det gamla 50-talet, 59. Så jag är född 67.
2: Ja, okej. Okay. Det är ungefär jämnåriga
0: ja.
2: Då.
0: Ja, det är ju rätt
2: så
0: jämna.
2: Men just alltså, för mig är ju den här biten, alltså, jag har inte, för mig, jag kan inte se behovet alltså, överhuvudtaget för mig. Alltså, det är ju det som har gjort att jag har inte intresserat mig för det. Både fru min och ungarna, de är ju aktiva på sociala medier. Men alltså, jag som aldrig, om vi kallar det fallig för faran, om vi kallar det så.
1: Men vad gör du då Roger, när de sitter där med sina mobiler och är på sociala medier, de andra i familjen, vad gör du då?
2: Ja, men jag har ju då intressen, dels mekaniska intressen, bilar och liknande, och håller på även med släktforskning och andra prylar, så att tiden går åt, den räcker inte riktigt till.
1: Känner du igen dig, Rustan?
0: Ja, det gör jag, fast jag är inte så mekaniskt kunnig, jag är mer liksom sådär att jag sitter och småpillar och läser och tycker att, ja, läser tidningar och böcker och mycket gammalt naturligtvis. Jag tycker det skoj med om det var så.
2: Ja, men just det med, ursäkta att jag avbryter, men just det med
0: ja, det
2: faktaintresset, just alltså, jag är väldigt intresserad av mycket som har både med mekaniska prylar att göra, även vetenskap och så vidare, och de områdena täcker väl in alltså den tid som man eventuellt får över från de övriga intressena. Så det behövs inte fyllas ut med någon typ av sociala medier. Alltså jag brukar på jävenskap kalla det för asociala medier.
0: Mm. Ja, det är lite grann så faktiskt. Det är lite grann så.
1: Och Rustan, ja, men du kallar det att du lever i digitalt utanförskap. Det är också fyndigt. Det är väldigt välformulerat, Roger, eller hur? Digitalt utanförskap.
2: Jag känner mig inte utanför digitalt, det gör jag definitivt inte. Men just det där, just de här sociala medierna, det finns inget, varken behov eller intresse. Nej,
1: men det var en fin formulering av Rustan, visst var det det?
2: Ja, helt klart, det kan hålla jag med.
1: Ja, det håller jag med.
0: Nästan i din klass, Christian.
1: Ja, det var långt över min nivå. Långt över.
0: Nej, det var det inte.
1: Jo, hurra, Rustan.
0: Men du är en inspirationskälla.
2: Christian, du har en nivå som inte vi lever upp till.
1: Du, hörni, Rustan och Roger, tycker ni att det var ju inte det här ni räknade med när ni hörde av er till Karlavagnen och sitta och prata med någon annan. Men tycker ni att det funkar bra?
2: Det funkar mycket bra för mig.
0: Det var jättetrevligt. Jag har bara varit i Luleå en gång. Jag var på Kallax flygplats och skulle upp till Kiruna. Det var kallt och jävligt.
2: Rustan, om du far upp på sommaren så tar du upp till Tornedalen eller Kiruna trakten. Är det upplevelse på alla ställen, så naturmässigt framförallt.
1: Vad roligt om ni hade träffats där. Eller hur?
0: Det hade varit jättesäkt, ja.
1: Ja, så kunde ni filmat lite grann och lagt ut på sociala medier som ni har startat
0: då? Nej. Vet du vad vi gör? Vi tar kort och så lämnar man in dem i affären och så väntar man 14 dagar och får man tillbaka dem och hälter i kassa.
1: Ja, dream on, som man säger på sociala medier.
0: Ja, man gör.
1: Men det är ju en svunnen tid, Rustan, eller hur? Man måste
0: det är en svunnen tid.
1: Någonstans måste man ju också hänga med i sin samtid, tänker ni inte
0: jo,
1: det?
0: Jo, men man kan väl hänga med på andra saker, varför kan man inte göra det?
1: Ja, hur då?
0: Världen idag. Det är väl bättre att man hänger med och försöker bilda sig någon uppfattning om hur fan det ser ut. Alltså, här tigar man och bråkar och grejer och miljön går åt helvete. Men vi ska ha lägre bensinpriser. Mm. Alltså det stämmer ju inte.
2: Får jag komma in med en aspekt? Alltså det här med hänga med i samtiden, Christian, nu får du skärpa det.
1: Jag skojar lite sätt, grann bara.
2: Jag menar, allt vad som eller allt ska vi inte säga, men mycket som har med sociala medier att göra. Samtid i och för sig, det som händer nu, men alltså det har ju egentligen inte med vår värld i sig att göra, utan det, med våra små egna, ja, om vi kallar det ursäkta uttrycket, trånga världar. Försöka, som jag uppfattar, utan att ha hängt med i de här sociala medierna, man försöker spegla en yta utåt som ska spegla en tillvaro som kanske inte riktigt lever upp till hur det verkligen är.
1: Nej, ja, visst, det är välformulerat, Roger. Och jag försökte ju skoja lite grann tidigare där, det förstår ni.
2: Jag förstår, men
1: får jag fråga er, Rustan och Roger, har ni provat den där nya maträtten från Italien? Pizza, har ni provat det?
2: Pizza?
0: Ja, pizza. Det fanns en La Gondola vid Sidatorget. Och det gick vi bara för att de inte kollade på lägg när vi skulle ha mellan.
1: Så var det då. Hörrni, Rustan Johansson och Roger Palo, tack så himla mycket för att ni var med i Karlavagnen och pratade sociala medier. Att det går bra utan. Ha det så gott.
2: Hej
1: då i Karlavagnen, som ikväll håller på med våra sociala medier alltså. Skulle du som Rustan och Roger kunna klara dig utan sociala medier? Skulle du det? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Skulle det funka utan sociala medier? Ring Karlavagnen. 020 22 10 30. Välkomna!

Det har fallit ner ett träd på riksväg 66 norr om Ludvika. Det här är mellan Ludvika och Grangärde och det är vid någonting som heter Stensbo som ligger uppskattningsvis någon kilometer från korsningen och avfarten mot Sunnansjö, Fredriksberg. Ett träd som blockerar halva körbanan minst, halva körbanan och lite till. Det ska gå att passera, dock är det ju i nuläget oerhört svårt att upptäcka att det ligger ett träd. På 66an mellan Ludvika och Grangärde.

0: Musik som säkert funkar precis lika bra inne i pyramiden som utanför. Helen Sjöholm, Benny Anderssons orkester, En dag i sänder. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. Eller är du helt beroende? 020 22 10 30. Det är sociala medier i vagnen. Hej, Jonathan Lega i Kungsbacka.
1: Hallå, god kväll.
0: Välkommen till Karlavagnen. God kväll. Är det en god kväll, tänker du?
1: Det tänker jag att det är.
0: Hur har du det?
1: Hur mår ni?
0: Jo, vi mår bra, tror jag man kan säga, alla som inblandade här. Mår du bra, Jonathan, själv?
1: Det gör jag definitivt, det tycker jag.
0: Vad har du gjort idag, tidigare? Får man fråga
1: idag, absolut. Idag har jag jobbat och nu är jag på väg hemåt.
0: Det, från jobbet, ja. Eller?
1: Ja, från jobbet.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Vi jobbar med inbrottsskydd, gör vi. Ja. Så att vi tillverkar jalousier och rullbara galler.
0: Och sådana grejer.
1: Så nu är jag på väg hemåt.
0: Du, hur har du det med apparna, de sociala medierna?
1: Jag lever i, om man jämför med gubbarna innan här, så lever jag i ett socialt innanförskap.
0: Ja, du hörde Rustan och Roger.
1: Ja, jag lyssnade på dem här och tyckte det var fantastiskt. Så att där kommer jag och bryter den trenden.
0: Tänkte du då att, va? Finns sådana här?
1: Nej, jag kan ju förstå de här äldre personerna. De tror jag lever i ett, får man säga, utanförskap mer än vad vi yngre gör.
0: Ja.
1: Så att de tror jag har lite mer bekymmer med det här än vad vi har som är yngre som sitter och tittar i telefonerna konstant.
0: Ja, det var ju Rustan Johansson i Kumla som formulerade digitalt utanförskap. Ganska välfunnet.
1: Det tycker jag. Då lever jag i ett digitalt innanförskap.
0: Men du, tänk om du skulle prova att klara dig utan. Alltså det finns ju himla massa appar. Alla är ju inte sociala medier. Men ta bort de sociala medierna. Skulle det funka?
1: Nej, det hade det inte.
0: Varför inte?
1: Jag tittar på YouTube och det hade inte gått så väl. Det hade det inte. Jag känner mig själv så fort jag är utan telefonen så blir man stressad. Jag vet inte hur det går ihop sig, men nej, den är ständigt där och det är ständigt Facebook eller Instagram eller LinkedIn eller något annat.
0: Ja. Har du provat att stänga ner?
1: Det har jag gjort och det funkar en kvart ungefär.
0: Ja.
1: Sen börjar det bildas någon typ av panik i kroppen.
0: Det är panik verkligen.
1: Ja, men det är verkligen någonting som saknas.
0: Ja.
1: Det är verkligen, det är så.
0: Jag provade det lite ofrivilligt till att börja med för ungefär 2 eller kanske 3 veckor sedan. En halv dag så insåg jag att jag har inte haft igång ett enda socialt medie. Apparna har varit stängda. Och så träffade jag Karin, producent Karin Forsmark, som är med och gör Karlavagnen här. Och så sa jag det till henne. Nej, är det sant? Skulle jag aldrig klara? Och då blev det lite grann sådär att jag slutade snusa för 15 år sedan efter att ha snusat i 25 år och fördärvat precis varenda bild som tagits på släkten överhuvudtaget med någon stor svulst mitt i ansiktet.
1: Det finns väl viss skärm i det också?
0: Nej, den är väldigt begränsad och gör sig absolut bäst på långt håll. Och då var det ju så att själva nikotinberoendet för mig, det försvann efter 4 dagar. Och under de 4 dagarna så höll familjen på att säga: Christian, du är jätteduktig, du är så bra, du klarar av att sluta snusa, men börja igen, du är ju helt hopplös att leva med, för att jag höll på att försöka sluta då. Och sen, men efter 4 dagar så var det över. Däremot det här att ha någonting i händerna och stoppa in i munnen, det höll ju i sig 4 år. Jag drömde om snus och sådana saker, men jag behövde det inte rent nikotinellt, så att säga. Det var
1: bara känslan.
0: Ja, det var eller hur, att ha någonting i handen. Det visade sig, det var likadant med sociala medier. Efter 3-4 dagar, jag höll ut 4,5 dag. Sen var jag tvungen att börja igen, för att det är ju så omistligt viktigt på jobbet, om inte annat, med de sociala medierna.
1: Fortsätt.
0: Nej, det är lite konstigt att jag håller på att prata hela tiden när du har ringt. För sig.
1: men jag vill bara säga, skärm att höra dig också. Men jag har ju mitt, så att säga, om man tänker exempelvis på Facebook. Mm. Där har jag ju mina vänner som jag känner ju dem och vet ju precis vilka det är. Men pratar inte med dem över telefonen så att man träffas dagligen. Och jag jagar en hel del. Och då blir det ju att man har ju delar sina lyckade jakter och så vidare på Facebook. Och så att det blir en egen värld där. Så hade jag slutat att lägga upp saker och ting, så tror jag att mina kompisar hade frågat vad som har hänt.
0: Alltså rent i ordets rätta bemärkelse, sociala medier. Alltså man har kontakt där, ett socialt utbyte. Ja.
1: Absolut, absolut.
0: Men efter 4,5 dagar, för att återgå till min hyperintressanta historia, så kände jag ju att, även här då, att efter ungefär 3-4 dagar, inga problem att klara sig utan sociala medier. Men någonstans så dyker det ju upp en nyfikenhet. Och så när jag öppnade dem igen var det lite grann sådär, julafton. Och så hade det ju inte hänt särskilt mycket faktiskt.
1: Nej, men det är väl det man väntar på. Om man skulle upp, eller rättare sagt om man skulle ha stängt ner, så är det ju saker och ting som händer där. Och jag menar, jag får ju nyhetsuppdateringar i korthet, framförallt nu i valet och vad som händer där. Det kommer ju upp direkt, det som är intressant och det man vill veta. Ha. Jag är inte sån som går in och lusläser allt det där, men då får man ju upp i korthet vad som har hänt, och det är ganska skönt tycker jag.
0: Ja, och det är ju därmed ett sätt att vara medborgare ju, eller hur?
1: Absolut.
0: Och vara uppdaterad.
1: Och det, absolut, så är det ju.
0: Så därför kanske den här frågan, skulle du klara det utan... den är inte så enkel att bara svara på rakt upp och ner egentligen.
1: Jag förstår inte de här herrarna som pratar innan, hur de hänger med och sådär. Jag kan ju själv koppla det till farmor och farfar och mormor och morfar. De är ju helt väck i det där med utvecklingen och teknik och sociala medier, och de vet inte hur saker och ting funkar och sådär. Nej.
0: Och det är ju lite så, när man möter sådana människor så tänker man lite grann sådär, men hur går det för dem? Och så tänker man, stackars liten, sådär, de har inte en chans. Men de har ju det, de klarar sig också, eller hur?
1: Ja, och det är ju det. De har ju klarat sig utan mobil och sociala medier under större delen av deras liv, och då tror jag inte att man då går in och börjar testa nytt och utforska det, utan då lever man ju som man alltid har gjort.
0: Ja, några gör ju det i och för sig. Några är ju nyfikna, eller hur? Och vill hänga med i tidens tempo, gissar jag, utan att sabla ner på ditt resonemang. Men sen är också frågan, om det verkligen skulle brinna till, om det skulle bli kris, vilka är det som klarar sig då? Är det de som är beroende av sociala medier, eller är det de som...
1: Nej. Jag tror det är de som har växt upp tidigare än 2000-talet som jag.
0: Tyvärr.
1: Jag tror det är så. Jag är ju född tidigt 2000-tal och märker ju själv på min generation. Vi hade ju inte klarat oss. Nu pratar jag, merparten tror jag i alla fall hade ju inte klarat sig. Medan de som är födda tidigare än 2000-tal, de hade ju klarat sig mycket, mycket bättre.
0: Mm, de är lite mer byxade för en annan, eller också för en annan sorts verklighet.
1: Ja, precis.
0: Å andra sidan, jagar du Jonathan, då är det kanske bra, vem vet. Då kanske
1: så är det.
0: Ja. Men du, så roligt var att du hörde av dig och reagerade på Roger från Luleå och Rustan från Göteborg och Kumla och deras digitala utanförskap.
1: Ja, det var härligt. Det var härligt att höra dem. Så nu har ni fått en sida på digitalt innanförskap.
0: Ja, det är kanon helt enkelt, Jonathan. Ha det så gott och kör försiktigt sista biten hem och lycka till.
1: Tack. Ta hand om er. Ha en fin kväll.
0: Samma du. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller ikväll på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Karlavagnen med och utan sociala medier. Definitivt med Big Mountain och Baby I Love Your Way.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland cykelhjälmarna och kunderna står Cykelmattias och ser väloljad ut. Hur har du det, Mattias?
1: Jo, det är bra. Sommaren är tillbaka.
0: Ja, det var väldigt.
1: Man blir lite chockad nästan.
0: Det är ett viktigt samtalsämne förstås i en cykelbutik, cyklister emellan, vädret.
1: Ja, det är det. Mycket kolla väder. Ja.
0: Mm. Och regnkäpen på eller av.
1: Ja, det är det. Ja. Jag gillar inte cykla i regn.
0: Nej, få gör ju det.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Du, Mattias, vi pratar ju inte om väder i Karlavagnen ikväll utan om sociala medier. Skulle du klara av att inte ha sociala medier?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, eller, det skulle man väl om man verkligen var tvungen. Men, en av mina söner gör militärtjänst nu och då har de ju perioder så där 10 dagar utan när de är ute på övningar. Och han är förvånad över hur bra det går.
0: Men det är en sån sak han pratar om å andra sidan när han kommer hem.
1: Ja, det är det. Det är liksom stor grej. Och när han sätter igång telefonen så plingar det och liksom han ska komma ikapp med allting och sådär.
0: Som en symfoni.
1: Ja, lite så. Men själv så vet inte, man gör några försök ibland. Man blir lite trött på sig själv att man sitter och tittar på konstiga sådana här AI-hundar och sådär. Men det, ja, så försöker man sluta, låta bli det där. Men sen är man ju där och nosar igen, tittar. Ja, nej.
0: Det där slaveriet under AI-hundarna och nosandet, det är ju många som kan identifiera sig med det. Vad gjorde vi innan vi gjorde det här då?
1: Jättesvårt. Alltså det är som, så här, vad gjorde man innan man fick barn med all tid? Och så där. Man minns inte. Man minns inte det, nej. Men man kan säga med de yngre barnen som jag har, de är inte ute och leker på samma sätt som mina äldre barn har gjort. Så det är ett skifte på i alla fall på några år här som det har blivit väldigt stor skillnad.
0: Snackar ni sociala medier, apropå barnen, du och din fru, när de ska få börja och sådär?
1: Ja, spel och sociala medier och sånt. Det kan vara lite snack om, liksom, ja, man vill ha lite koll på vad det är för något de håller på med. Det vill man ju.
0: När får de börja då?
1: Det är väl så 13 där kanske.
0: Ja, det är ganska sent.
1: Ja, det kanske det är.
0: Men sociala medier, det är nog här för att stanna kanske, ja.
1: Ja, men det är väl bara så, ja. Ja.
0: Eller har du provat att lägga ner?
1: Ja, inte mer än några dagar som man gör ett försök och liksom tänker så här, och då får man så tid över och lite om sådär, men sen är man tillbaka. Det tillför ju mer än vad det tar, tycker jag.
0: Men tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som snackar sociala medier och ifall vi skulle klara oss utan dem. Och vi säger hej till Tobias Sundin i Göteborg. Hej, Tobias.
2: Hallå, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Nej, tack så mycket.
0: Är det en glad dag för dig idag?
2: Ja, det är det.
0: Ja, perfekt.
2: Det tycker jag nog.
0: Ja. Du, hur har du det med de sociala medierna? Skulle det funka utan dem för dig?
2: Ja, det skulle funka, men jag vill verkligen inte.
0: Du vill inte?
2: Nej, jag vill inte.
0: Varför inte då?
2: Det är så mycket. På så många sätt. Att det är liksom fel fråga på något sätt. Att de vill klara sig utan det. Eller att de skulle klara sig utan det. Det går. Jag har varit utan det några gånger. Men det ger jättemycket.
0: Vad ger det till exempel?
2: Jag får mycket mer glädje genom det. Mycket skratt. Till exempel, jag ser saker som gör mig både glad och att man blir road, men också sånt. De gör mig att jag känner att vad mycket härliga människor det finns och vad fin världen är. Liksom. Så det ger mig glädje på många sätt.
0: Det är ju en positiv och fin tolkning av sakernas tillstånd, eller hur?
2: Det har kanske haft tur med algoritmerna här, så jag ser bara de grejerna. Men visst, det är en tolkning.
0: Ja. Du, och det kanske inte gör så mycket att man känner efter ett tag när man har skickat några fina historier, bilder och händelser vidare till sina kompisar och de har svarat, det är ju AI, fattar du inte det någon gång? Sluta skicka dem där till mig. Det kanske inte gör så mycket att det är konstruerat det där. Det kan ju vara roligt ändå.
2: Jag ser din poäng. Alltså, då kan det ju absolut vara att och det kan vara även att det inte är AI, bara att någon har gjort sig till eller så där, att det inte är på äkta på det sättet. Så det kan vara helt okej, tycker jag. Men jag själv tycker inte att det är så mycket störande AI i flödet, eller så är jag godtrogen.
0: Ja, eller så har du inte gått på det någon gång, som jag har gjort.
2: Nej, jag vet inte, men jag tycker det är mycket annat som dyker upp i mina flöden. Då. Det, så, så att, ja, det, Det kan vara konst till exempel som dyker upp som jag inte hade sett annars.
0: Mm. Eller hur? Fina bilder på italienska solnedgångar kan det vara också.
2: Eller hur? Det kan det också vara. Men, ja, precis. Jag har fått lite mer kanske skulpturer och tavlor och sånt här. Men, men sådär, den bilden vill jag inte vara utan. Liksom. Men sen är det också alla... Tittar jag tillbaka lite så var det ett konserter jag gått på som jag inte hade en aning om att de var annars. Så det är diskussioner i olika föreningar och grupper som är med i. Som, de hade inte blivit, så hade de inte kommit iväg på några träffar kanske sådär egentligen. Så att, det är väldigt många olika saker som dyker upp i de sociala medierna för mig som berikar och de vill jag ju inte vara utan då.
0: Nej.
2: Det skulle vara tråkigt.
0: Nej, och då är de ju verkligen sociala medierna på det viset också. Att det är ett utbyte, ett givande och tagande, tänker jag, så som du beskriver det.
2: Ja, det är det. Jag går in en del. Jag var nog för 10 år sedan kanske det var mycket mer att jag delade med mig av... saker från mitt håll som var kanske också ganska så här onödiga saker egentligen. Så här, det är mer bara för kompisar och en bild på något man åt eller de bitar. Men det slutade jag egentligen med. Jag skaffade en annan app som var mer som en dagboksapp som liknade sociala medier. Jag märkte att det var som att posta någonstans som var det viktiga. Inte ens på ett par kanske. Så då slutade jag med. Och nu kanske jag mer lägger in en diskussionsfråga eller så om jag delar med mig av saker eller något särskilt lyckad, rolig grej som man vill dela med sig av som har hänt. Liksom.
0: Men du, de där,
2: de där
0: bilderna, förlåt om jag avbröt dig där Tobias, men de där bilderna på det här åt vi, det var så gott. De är lite grann på väg bort va? Eller har de redan försvunnit? De är inte så vanliga, nej, tänker jag.
2: För mig har de försvunnit för länge sedan. Ja. Det känns att det var nästan 10 år sedan som man tog bilder på mat eller något man lagat och sådär. Det kan vara något särskilt speciellt om man skulle lägga ut det nu.
0: Men det är ju det där med, som du sa, algoritmerna. Vad man, kollar man bara på mat så nog fasen får man matbilder, såklart.
2: I sitt flöde. Alltså mina algoritmer är extremt snabba på att fånga upp. Och man har knappt stannat till på ett flöde, så här, för då blir hela flödet fullt av det direkt. Liksom. Det kan jag tycka är lite störigt med dem idag.
0: Jag är där med Peter Sellers. Jag blir inte av med honom. Han är ju väldigt rolig som Rosa Pantern. Peter Sellers, fantastiskt, enormt.
2: Vissa saker biter sig fast.
0: Men ja, varför gör de så? Det finns andra komiker, säger jag hela tiden till flödet.
2: Ja, men ett tag var hela mitt flöde på holländska utan förklaring. Det är också så här som kan hända. Liksom, så att man, det är en resa man gör. Alltså. Man vet aldrig vad som kan hända.
0: Och i just det läget, om vi hade ringt då och frågat, skulle du klara dig utan sociala medier, Tobias? Så hade du sagt, ja, det skulle jag verkligen göra.
2: Ja, det hade varit okej då. Ja. Holländska är svårt nog i verkligheten.
0: Ja, eller hur? Ja, men härligt Tobias. Tack så mycket för att du var med och berikade Karlavagnen ikväll. Så roligt.
2: Kul att komma fram.
0: Ja, trevligt på alla möjliga sätt och vis. Ha det gott.
2: Ja,
0: hej då. Karlavagnen och de sociala medierna. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är temat ikväll och det är temat i ytterligare en dryg timme här i Sveriges Radio P4. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och hur skulle det vara? Har du provat? Hur länge funkade det? Eller håller det fortfarande? 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier?

Musik som säkert, eller i alla fall kanske, gör kvällssysslorna i och omkring stallet ännu lite färggladare. Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i Karlavagnen här i P4 som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Många hör av sig, vi är jätteglada för det. Tack så väldigt mycket. Vi gör ju programmet tillsammans, vi och ni. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30 och mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi ju såklart på sociala medier, inte minst idag naturligtvis. I mejlen skriver Sussi så här: hej, jag har aldrig haft sociala medier, det är inte min grej. Alla pratar om det, det de har, men det är inte intressant för mig. Dessutom har några i min närhet fått intrång på sina sidor och blivit hackade. Det slipper jag. Mina vänner har polisanmält händelserna med hackandet. Den ena lämnade och den andra var tvungen att starta en ny profil. Jag klarar mig alldeles utmärkt utan det hela. Med vänlig hälsning, Sussi i Hässelby. Hur tänker du kring det här med sociala medier? Tänker du som Sussi, det går utmärkt bra utan? Eller skulle du klara det utan? 020 22 10 30.

0: Mary J. Blige och U2 i Karlavagnen. One heter låten. Karlavagnen som är äpplet, grenen och hela trädet i Sveriges Radio P4 i ytterligare en timme. Och vi håller på med det fina ämnet: skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Här är P4 nu. Dags för senaste nytt från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers presenterar nyheterna.
1: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
1: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
6: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas violence as a service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
7: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
8: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åhman är Solna stads omsorgschef.
9: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
10: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
11: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
10: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
1: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45 i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
12: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, är det en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
13: Din sambo har ingen körkort?
12: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är drygt enkel.
13: Det cyklar man inte?
12: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
13: Är det bara att tugga is det här?
12: Ja, alltså just för tillfället har vi ju ingen större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
13: Ja, då åker vi hem då.
12: Nu får vi hemåt.
1: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel och dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11, jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela vägen till midnatt. Så roligt, varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med sociala medier. Vi undrar helt enkelt, skulle du kunna klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna tänkas funka utan dem. 020 22 10 30. Det är ju väldigt lätt att leva med, kanske till och med fastna i sociala medier. Har du provat att klara dig utan dem? Var det trögt eller lätt och fint och skapade tid för annat? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Culture Club, Boy George och de andra. Do you really want to hurt me? Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi är bland de sociala medierna ikväll och det är vi i ytterligare 49 minuter. Det är så lång tid det är kvar av vårt skutt den här onsdagskvällen. För sen är det midnatt och sen så är det ju torsdag. Vi håller på med sociala medier alltså. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. I telefonen nu Abdullah Al-Kateb i Växjö. Hallå Abdullah.
1: Ja, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Yes, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Ja, det är bra. Slutet av dagen. Kommer hem om 4-5 minuter.
0: Ah, sitter du i bilen?
1: Ja.
0: Ja, har du varit på jobbet med andra ord? Eller har du pluggat, eller?
1: Jag har varit på jobbet. Ja.
0: Var det en bra dag på jobbet eller var det mycket att göra? För mycket kanske, eller?
1: Nej, idag var det inte så mycket. Jag är egenföretagare, installationselektriker. Ibland hoppar jag in och kör lastbil också. Idag höll jag på med el, så det var inte så många kunder. Jag hade bara 2 kunder idag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Är det att vara installationselektriker, är det en känslig bransch just nu? Jag tänker, det byggs inte jättemycket ju.
1: Det är små jobb vi gör. Jag har egentligen ett samarbetsavtal med Hemfixarna.
0: Ja.
1: Kanske ni har hört talas om.
0: Aldrig. Och men det finns många olika.
1: Hemfixarna jobbar för all vitvaror hos Power, Netonnet, IKEA, Elgiganten och allt annat.
0: Och där är du en bricka i spelet, förstår jag då.
1: Ja, jag utför några jobb för dem över hela södra delen av Sverige. Halland, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg.
0: Mm. Och du Abdullah, nu snackar vi ju sociala medier här i Karlavagnen idag. Skulle du klara det utan sociala medier? Vad tänker du kring det?
1: Absolut, 100%.
0: Aha, hur då?
1: Jag skulle gärna behålla sms och telefonsamtal, men sociala medier kan jag leva utan. Det är inget jag tycker att det påverkar mig hur som helst, men jag tycker att det påverkar anhöriga, familjen, samhället. Det påverkar positivt och negativt, men över hela samhället eller över hela världen. Påverkar sociala medier nästan 80% negativt. Folk sitter och glor i telefoner. Ja. Besöker jag familjen eller farbror så sitter kanske vuxna innan unga med telefonen fram i handen i ett par timmar. Skulle jag besöka farbror i 1,5 timme så kan jag kanske snacka med farbror i 1 kvart bara.
0: Ja, för annars så håller han på med sociala medier där.
1: Ja, ja. Kolla det här och kolla vad som har blivit publicerat. Kolla vad det bomberas i Afrika eller vad det händer. Och jag tycker det är bra att man ska veta lite om världen runt om, men man ska inte hålla i telefonen.
0: Men är inte det ett bra sätt att skaffa sig information då, helt enkelt, som du är inne på, Abdullah?
1: Jag har er på radio sen jag startar bilen tills jag kommer till punkt B. Jag hör allt via radio. När jag hoppar av bilen så är inte radion på igen tills jag hoppar in igen. TV-kanaler finns kvar. Tidningar finns kvar. Och de tar slut. De tar slut någon gång.
0: Ja, det gör de ju, såklart.
1: Efter de har sagt nyheten.
0: Ja.
1: Det går att ringa pappa eller smsa honom. Det går att ringa mamma också.
0: Mm. De är kvar, tänker du?
1: Ja. Så att jag ringer runt. Om jag är vaken på 10 timmar under en dag. Så är jag på telefon och ringer eller smsar runt 8 timmar. Jag jobbar, jag ringer mina kunder via telefon. Mm. Jag smsar, jag mejlar, men sociala medier minns jag inte att jag har varit inne i någon app mer än 10 minuter, 5 minuter.
0: Och du tycker inte att det är roligt att vara där heller, så att du längtar tillbaka med andra ord?
1: att jag längtar tillbaka till sociala medier.
0: Ja, för att det väckte nyfikenhet eller du blev stimulerad på något annat sätt.
1: Nej. Om jag skulle sitta vid en position och vänta på ett samtal och få höra om jag ska köra vidare eller inte, så har jag inget att göra. Så ja, jag går in. Men det kan jag stoppa omedelbart när jag tycker att nej, nu har det tagit lång tid.
0: Mm. Du har himla bra självdisciplin där vid apparna, tänker jag, Abdullah. Det är nog bra att ha det.
1: Så att nuvarande tekniken med speciellt Instagram, Snapchat och TikTok.
0: Mm.
1: Är det mest kända TikTok är att scrollar man 2-3 videor så tar det inte slut. Nej. Det tar aldrig slut.
0: Nej, utan det bara håller på och fylls på hela tiden.
1: Ja.
0: Abdullah, tack så himla mycket för de här insikterna och åsikterna.

Jag ska påminna om trädet som ligger nedfallet på riksväg 66 norr om Ludvika. Där är mellan Ludvika och Grangärde vid Stensbo. Och trädet blockerar ungefär 75% av körbanan. Det ska gå att passera. Trafikverket har folk som är på gång fram.

0: Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med våra sociala medier ikväll. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Hej Alexandra Karlsson, George i Strömstad.
2: Hej Christian.
0: Hej, hej. Välkommen till vagnen. Hur har du det?
2: Tack. Ja, det är jättebra. Ja. Ja. Trevligt på en lillördag kväll.
0: Det är skönt när man kan säga det. Jag har det jättebra, eller hur?
2: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Mm.
0: Du, vi pratar ju om de där sociala medierna. Har du provat att klara dig utan dem?
2: Nej. Nej. Alltså nej, jag ser inte riktigt behovet för att försöka klara mig utan dem, för att de spelar inte en sån jättestor roll i mitt liv, tycker jag. Nej. Som jag pratade med dina kollegor om, jag tycker det är svårare att vara utan telefon än att vara utan sociala medier. Jag tror att vi är så beroende av våra telefoner nu för tiden, identifiera sig och kolla läget, kolla vädret, kolla vägarna, kolla allt det där, information och så.
0: Och bank-ID och allting.
2: Ja, precis. Till exempel.
0: Ja. Jo, men så är det ju säkert. Och det är klart att vi är ju generösa och vidgar gärna diskussionen åt det hållet då. Skulle du tänka dig att det skulle kunna gå då och klara sig utan den?
2: Jag tror det är svårt. Jag tror det är svårt. Och som många andra innan här sa också, att det är så lätt att man driftar in de här sociala medierna. Det är nog en slump eller medveten. Alltså nu har jag ett jobb som inte tillåter telefonen i handen på hela dagen. Alltså när jag jobbar, då är jag inte med min telefon och sociala medier. Det gör det ju enkelt, så jag klarar mig längre än 15 minuter. Som en annan sa innan.
0: Just det, sätter som gräns, ja.
2: Ja, precis. Ja. Så det klarar jag verkligen utmärkt. Men och samtidigt tycker jag att det är lätt att... Alltså Snapchat till exempel, hålla kontakt med sina barn. Det är ju ett favoriserat...

0: att socialt media hos barnen, alltså ungdomar idag, då är det enkelt att kontakta barnen ja, på det sätt. Sen tycker jag ju att det är egentligen ganska tråkigt med till exempel Facebook eller Instagram, för att det är bara samma. Och jag tycker det är wasting time egentligen att sitta.
1: Och det är klart att det är klart att man kan ha den diskussionen, man kan ju vidga den eller skala ut den helt och hållet utifrån det som vi började med då här. Skulle du klara det utan sociala medier? Skulle du klara det utan din telefon? Skulle du klara det utan internet? Alltså kan ju vara nästa nivå i så fall.
0: Ja, precis. Men, då blir det svårt.
1: Ja, då blir det ju väldigt svårt med tanke på det samhälle som vi har byggt.
0: Precis.
1: Och som vi har gjort oss beroende av också då.
0: Precis.
1: Och en tentakel utifrån det är ju de sociala medierna.
0: Absolut.
1: Helt enkelt. Absolut. Och det går ju att klara sig utan dem. Det tycker jag att du lite grann var inne på där när du sa att det var trist och tråkigt på dem. Många av dem, eller flera av de stora etablerade sociala medierna i alla fall. Så, men du har inte provat att göra det? Och vad utan dem?
0: Nej, jag har inte provat det. Inte så allvarligt. Men det är kanske en bra idé. Mm. Jag älskar utmaningar och tävlingar, så kanske skulle jag utmana mig lite själv där.
1: Jag provade ju det för 2 veckor sedan, lite ofrivilligt. Och insåg, som jag sa tidigare, när jag pratade med Jonathan förra timmen, att efter en halv dag så insåg jag att fasen, jag har ju inte öppnat de där apparna idag. Vilken dag det blev ändå. Och så, hur långt går det? Och vad gör jag istället? Och då var det ju så att de första dagarna där, jag klarade 4,5 dagar. Sen var jag tvungen att börja använda apparna.
0: Det är inte illa.
1: Jag var tvungen att börja använda dem i jobbet igen och publicera saker. Ja. Men jag insåg nog att jag fick ju faktiskt tid över. Jag satt och tittade mig runt omkring lite mer. Jag började läsa i den där boken igen som har varit så försakad och undanskuffad. Och då kom jag inte alls ihåg. Jag var på sidan 157. Vad handlar det här om? Jag var tvungen att börja från början i stort sett i boken. Ja, det var så länge sedan jag höll på med den. Men det blev ju förändrat.
0: Så. Det är lite lyx egentligen att vara utan dem, eller hur?
1: Ja,
0: det tycker jag.
1: Så kan man absolut tänka.
0: Det är så lätt att vi swipar in där när vi bara sitter någonstans och tar en kaffe, så måste man titta på telefonen. Alltså jag försöker verkligen tvinga mig då att lägga undan telefonen och kolla, alltså lyfta blicken och kolla ut. Alltså titta på folk istället och jag vet inte.
1: Och vad ser du då, Alexandra? Då ser du en massa andra människor som sitter och kollar på sina mobiler.
0: Det är väldigt skrämmande. Jag tycker så synd ibland när jag ser folk som går med småbarn och tittar på telefoner. Och jag tycker också synd om alla hundar som inte har en samtalspartner längre när de är ute på promenad. Jag tycker det är hemskt.
1: Alltså. Hundarna lider. Sluta med sociala medier, för hundarna lider.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är roligt. Roligt sagt. Ja, men Alexandra, så kul att du hör av dig till Karlavagnen. Härligt att du var med.
0: Jättegärna. Det är väldigt underhållande. Tack så jättemycket.
1: Ja, det blev nyss ännu mer underhållande. Ha det så gott.
0: Tack, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Nu ska vi till Malmö. Vi säger hej till Elisabeth. Hej där.
2: Hej, Christian.
1: Hur är läget, Elisabeth?
2: Jo, jag tycker det är rätt bra faktiskt.
1: Alltså, så trevligt ändå.
2: Ja.
1: Det är mycket bättre när det är bra än när det är dåligt, sa han fåntrattigt.
2: Man ska inte klaga på någonting, icke.
1: Icke på något,
2: nej.
1: Du, hur har du det med de sociala medierna?
2: Ja, jag fick slå upp och se, vad är sociala medier egentligen? Men det är ju klart Facebook och sånt.
1: Mm.
2: Och det hade jag ju jättemycket ett tag, men sen var de... Det blev kopplat, förstår du, på något konstigt vis till min mans dator.
1: Uh-huh.
2: Så han fick ju alla mejlen som kom. Jag sa, sluta med detta, jag vill inte sitta och plocka bort allting.
1: Blev han arg? Nej, så...
2: Förlåt?
1: Blev han arg?
2: Mycket.
1: Ja.
2: Och sen, men sen försvann han ur bilden. Han dog för ett par år sedan.
1: Ja,
2: och då har
1: beklagar.
2: Jag inte kunnat... Mm. Då kan jag inte kunnat komma tillbaka till detta.
1: Uh-huh.
2: Utan jag kan inte komma in i Facebook egentligen. Men jag har väldigt glädje av min telefon. Jag lyssnar på mycket musik och jag kan titta på balletter om jag vill. Och Så jag kan se på gamla filmer, om det är det som räknas som sociala medier. Ja,
1: det gör det väl sannoligen?
2: Det gör det, ja. Det gör jag.
1: Och det bra, då är du godkänd.
2: Och sen så, nu senast vet du, så gjorde jag ju någonting som var jättebra, men det var visst inte sociala medier det. Och det är att jag har ett litet hus uppe i Åre.
1: Ja.
2: Och mina barnbarn har lyckats förstöra den, tvättmaskinen.
1: Jaha.
2: Och det var, så var det en god vän som var uppe och lagade den till mig. Mm. Och så gjorde jag något misstag själv när jag var uppe. Mm. Så den gick inte. Och då frågar jag AI, vad ska jag göra? Jo, du ska stänga av den helt och hållet. Och så ska du lägga i mer tvätt. Och jag hade ju inte sagt någonting. Jag bara sa, jag vill gärna ha igång den. Eller skrev det, jag vill ha igång den.
1: Mm.
2: Och då tvättade bara en morgonrock. Så jag la i 2 stycken stora frottéhanddukar. Och då gick den igen. Och det var ju tack vare mobilen som den fungerar.
1: Eller hur? Och kanske, kanske lite sociala mediehjälp där ändå, kanske kan vi tolka. Så lite reparationshjälp helt enkelt.
2: Ja, det fick jag ju. Jag hade inte, annars hade jag varit fruktansvärt besviken.
1: Ja.
2: Om inte jag hade fått igång den. För jag var så lycklig över detta. Jag sa till mina barnbarn när de var uppe i fjällen. Så ni får inte röra min tvättmaskin.
1: Men lyssnar de på dig, Elisabeth?
2: Ja.
1: Alltså det gjorde de?
2: Förlåt?
1: Var de inte där och pillade på den ändå? Så att den gick sönder?
2: Nu hör jag inte dig.
1: Var de inte där och pillade på tvättmaskinen så att den gick sönder ändå?
2: Ja, förlåt, vad sa du nu?
1: Jag fastnade vid det där vad barnbarnen ändå gjorde med med tvättmaskinen. Att de var och pillade på den.
2: Ja, de tvättade ett par kalsonger. Det var ju också för lite tvätt, klart. Ja. Och så gick den inte mer. Det gick inte mer, helt enkelt.
1: Nej.
2: Men sen hade jag några goda vänner där. Så sa de, är det någonting vi kan hjälpa dig med nu när du är här uppe? Ja, så kan ni få igång med tvättmaskin, blir jag lycklig. För jag har ju så långt till, det är ju ända till Sundsvall. 40 mil som ska laga den. Mm. Ja visst, han som lagade den, Janne, han är pilot på SAS. Ja. Och då sa han, ja, jag gjorde det som mitt examensarbete, så det här ska väl vara en bagatell.
1: Ja,
2: och det
1: var det ju också, Elisabeth.
2: Det var det också.
1: Något lite är ju det här en berättelse, en film som du skissar på här med piloter från SAS som lagar tvättmaskiner istället för reparatörerna från Sundsvall 43 mil bort. Fantastiska interiörer. Jätteroligt berättat. Tack så mycket för att du har gjort det i Karlavagnen, Elisabeth.
2: Ja, ja. Och jag klarar mig inte utan de här sociala medierna, vilka det nu är.
1: Nej.
2: Jag funderar på att ha 2 apparater, för jag vill absolut ha mina mobiler. Och är jag då i år då klarar man inte utan mobil. Går den inte, så är det jättesvårt.
1: Ja. Och så kan det vara kallt också där i år.
2: Ja, det är det ju.
1: Ja, det är det ju. Elisabeth, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack själv.
1: Ha det så gott.
2: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då. Hej då. Hej då i Karlavagnen till Elisabeth i Malmö som fick ordning på telefonen. Och sen fick hon ordning på tvättmaskinen. Och väldigt vad jag inte kunde hålla ordning på tvättmaskin och telefon. Men det blev ändå så att det blev bra till slut. Och vi håller på med våra sociala medier. Skulle du klara det utan dem? Ring så snackar vi 020 22 10 30.

0: Ja, det är ju det den heter. Hon heter Shadej.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med våra sociala medier ikväll. De där små apparna som bär på så mycket i våra telefoner. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är vårt anrop. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du såklart jonglera ord och åsikter och insikter och meningar på just sociala medier också. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Tobias i Gamleby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
2: Du, det är jättebra. Det är lite mörkt, men det får man ju ta.
0: Är du trött?
2: Nej.
0: Nej?
2: Här lyser flittens lampa.
0: Ja, jobbar du hemifrån?
2: Ja, men det stämmer bra.
0: Ja, gör du det?
2: Ja, lite smått och gott bara på kvällingen som går åt när man har varit i stallet med sitt lilla härliga barn här, vet du, under kvällen.
0: Ja, så det har man varit just idag, ja.
2: Faktiskt. Idag också.
0: I ridskolan?
2: Ja, men det stämmer. Egen häst, ett par stycken här. Men idag har vi skola. Det gällde lite bommar och kryss och annat. Så att det var spännande att se. Yes.
0: Ja. Och så när de är klara med det, de små liven, så hoppar de av sina hästar. Och i luften innan de landar så har de fiskat upp sin mobiltelefon ur fickan.
2: Och klick,
0: jag var där för... Ja. 5-7 år sedan. Precis den situationen.
2: Och pappa har ju filmat alla hopp och stång och skutt. Och då ska ju det här läggas in på en film på Instagram eller TikTok eller vad nu detta månde vara. Att få lite uppmärksamhet eller bekräftelse, lite likes. Före hästägaren titta på hur det går för Klara som dottern heter och så vidare. Så att ja... Det är en ack så viktig detalj skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Är det en utmaning för dig och för er?
2: Det har varit en större utmaning än vad det är idag för dagsläget tycker jag. Vi kämpade ganska länge tycker jag när Klara var lite yngre att hålla borta telefonen. För jag minns att jag satt och funderade på innan jag kom fram till dig Christian om hur länge sedan var det vi släppte fram mobilen till Klara. Men jag minns ju inte. Jag minns ju inte vad jag åt igår. Mm. Men saken är den att hon är ridtjej, hon är i stallet mellan 3-5 timmar per kväll. Och då känner både jag och sambon Anna att mobil är okej. Och som jag var inne med Karin, tror hon heter innan jag pratade med här också. Att, det är ett väldigt, väldigt socialt tillåtet verktyg i dagsläget. När jag var barn så var man ute på gatan och ställde andra och... Man gick och ringde på det, ens ringsignaler som man inte kommer ihåg hur den lät. Så ringde man på dörren och umgicks med varandra och knackade på dörren. Är Mattias hemma? Är Tobias hemma? Nej, det var ju inte då. Men här liksom, man knattrar, man skriver, man vet inte ens om som förälder. Vart ska Klara idag? Jo, men hon har ju bestämt med bästa kompis att hon ska åka till Västervik till stan, åka buss själv. 13 år, vad hände? Så att... mycket saker på en gång här känner jag, men de är snabba på bollen.
0: För de knackar ju på andra dörrar nu, eller hur?
2: Ja.
0: Men det är ju samma grej, eller hur?
2: Ja, absolut.
0: Får Sofie komma ut och leka, fast de går inte hem till Sofie och knackar på, utan de...
2: Nej.
0: Löser det på annat sätt istället ju.
2: De gör det. Var har vi inga föräldrar hemma om vi går till det huset?
0: men så tänkte vi också, Tobias.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Faktiskt.
2: Vi knackade på rätt dörr.
0: Eller hur? men du, var det här du hade tänkt snacka om? Barnen och...
2: Ja, men det var det. Det var barnen framförallt.
0: Ja.
2: Att då jämföra. Jag är inte lappgammal, 47 år och har väl liksom... jobbat mig in i den digitala världen, har det i mitt yrke lite grann med LinkedIn och så vidare. Det jag liksom försöker propsa på det jag jobbar med. Mm. Men barnen får vi inte bort i det här också. Jag har också hört min sändning ikväll här. Det går allt från de äldre till de yngre. Jag har också mina föräldrar som har jobbat in i det här, som vill vara med, som vill ha Facebook för att inte missa det som händer.
0: Mm.
2: Och då vill jag backa tillbaka till barnen där de måste få släppa in dem lite grann och tillåta för att inte utestänga. För det här är, tycker jag, jätteviktigt. För att vår dotter har då, tycker jag, framhållit att Ja, det är lätt att säga så här, Christian, att alla andra har. Det har vi också sagt när vi var yngre. Men att stängas ute tycker jag, det är... Ja, det är klurigt. Det
0: den är ju svår. Den är ju jättesvår. Ja. För jag har ju också en ridtjej. Hon är inte det längre nu, för hon fyller 20 om en vecka. Mm. Men hon var det. Hon var nog precis som din Klara, känns det som. Och där var det ju också tjatet i förhållande. Alltså från henne då, jag måste få. För alla de andra har det. Och så fick man ju snacka med de andra föräldrarna då. Och vad man skulle enas kring, hur har ni det? Jaha, och då var det ju också en obalans där. Det fanns ju de föräldrar som inte hade ägnat en tanke utan bara öst på liksom. Och så de som var mycket mer strikta då och tänkte, 15 är nog en bra gräns och så. Men ni sa för några år sedan, sa du, eller för något år sedan att okej då?
2: Ja, vi släppte på mobilen för några år sedan, skulle de säga. Ja, alltså återigen årsbegrepp. Men för ett par år sedan så satte en mobil i handen på henne, ja. Mm. Och sen har vi också vi har försökt att ha samma sociala medier som hon har. Så att vi också är med i, om man säger, en familjechatt. Om det då gäller Snapchat till exempel. Om det har vi en familjechatt, vi kan skicka bilder till varandra. Det här gör jag. Alltså, Klara är duktig på att skicka en bild med tokigt unga. Vi gör inte likadant, men du fattar grejen. Alltså, man skickar en bild på var man är någonstans just då. Och jag tycker det är ganska befriande egentligen att få skicka lite kärlek till dem man älskar. Så är det.
0: Och visst är det samma sak som man gjorde när man hade övervägandet där och pratade med andra föräldrar, pratade med andra släktingar och med sig själv när de skulle få börja äta godis, barnen, eller hur?
2: Det är ju jättesant.
0: Känner man inte igen det?
2: Det känner man verkligen igen. Det är ju, jag måste erkänna att vi har ju inte mamma Anna hemma ikväll, utan då har ju vi har ju frossat i lite godis ikväll, måste jag säga. Så att, men det hör ingen. Hon är i Tyskland, så hon hör inte det här.
0: Och så har ni suttit och snapchattat desperat också. Och frossat i godis.
2: Olika rum, olika bilder.
0: Ja. Och skickat var tionde till Anna också, såklart. Så att hon är med lite ändå.
2: Ja, hon ska få känna sig delaktig i det svenska klimatet som vi har en onsdag kväll.
0: Ja, jätteroligt, Tobias.
2: Helt klart.
0: Ja, men...
2: ungdomen har vinning av det här, tror jag. Faktiskt, om man ska tycka så. Sen en allvarlig sak som vi kanske inte har tagit upp hittills är ju det här med att sätta pressen på hur saker och ting ska vara. Hur man tror sig ska vara för att passa in. Den är jättekänslig. Mm. Och det har vi försökt pränta in i Klara. Allt du ser stämmer inte. Allt du ser kanske är lite omändrat, så att säga, för att det ska passa in. Vi snackar om olika saker som ska säljas in på diverse sociala medier där man ska in och like och följa. Och då får man vara duktig med att säga då att det här tjänar den här personen pengar på för att du går in och likar och så vidare. Så att vi har försökt förmana och förklara. Sen hur långt det växer och in i Klara, det får vi se. Men vi försöker vårt bästa.
0: Så vist och klokt formulerat, och tänker jag också tänkt av er. Och det gäller ju inte bara de som är 13 som Klara, utan det gäller ju allihopa. Att vi ska inse att det är de där bilderna, ja, det är ju inte verkligheten är. Långt ifrån alltid på sociala medier. Det gäller ju dig och mig också, Tobias. För vi fastnar ju också där och tänker, hur kan han få sådana muskler? Bara om han gör de övningarna 3 dagar, är det verkligen sant? Och så måste du köpa det. Ja.
2: Eller hur? Ja, men det har du helt rätt. Och det är ju, men då har du en poäng där i att man också kan gå vilse i det som visas. Och även det som... Ofta är det som visas som är det bästa som händer den här personen i just dag eller just det här livet eller just den här månaden. Alltså, någonstans så har vi alla svackor. Livet är ju inte bara en uppgående trend, utan det svänger och hoppar. Och sen kan jag säkert tro att det är många som lägger ut även om mår dåligt, men jag tror de flesta av oss lägger säkert ut när allting är lite strålande och det glimrar och solen skiner och vågorna rör sig inte, utan det är bara spekblank på havet. Så att, det är en liten spännande kamp att gå med de här unga vi har. Absolut.
0: Men så fint du formulerar dig, Tobias. Det har ju varit en ren fest att lyssna på dig.
2: Ja, vad kul.
0: Jätteroligt.
2: Och jag skrev på ett papper här, Christian, att ära att prata med dig som är den bästa sportkommentatorn, bara för att du vet det.
0: Nå, tack så mycket. Det var ju väldigt snällt, Tobias, nu råder
2: jag. Ja, men man ska vara ärlig, har jag lärt mig.
0: Så härligt, Tobias. Tack så mycket. Aha. Så fint det var att prata med dig. Ha det så gott och hälsa Klara och Anna så småningom också.
2: Jag lovar. Ha en bra kväll.
0: Samma du. Hej då.
2: Tackar.
0: Hej då. Hej.

0: vid fiskbutiken i Västra Göteborg. I solen som det är just den här dagen så står Martina och Ida och trör, som man säger i Göteborg, bland fiskgratänger, makrillar och kräftor. Har ni det bra?
1: Oh ja, vi har det så bra.
0: Trör ni, kan man säga det?
1: Ja, det vet jag inte, skulle jag inte själv säga. Men okej då.
0: Det är lite mer att man klafsar i gyttja kanske.
1: Ja, jag vet inte, och det gör vi ju inte.
0: Det gör ni faktiskt inte, det är ju väldigt långt ifrån det.
1: Ja, det är väldigt långt ifrån.
0: Hörrni, skulle ni klara er utan sociala medier?
1: Alltså min spontana tanke och svar var nej, men det är klart att jag kan. Men vad tråkigt, kanske.
0: Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll ju. Hur skulle det gå? Är det möjligt att stänga av? Skulle det vara möjligt, menar du Martina, alltså att stänga av?
1: Ja, men det tror jag ju ändå att det är. Men frågan är, alltså när man tänker efter så är det bara skit man ser förmodligen. Alltså reklam och annat skoj. Men ja, jag vet inte om det är någon nyttighet. Men det är ändå roligt att bläddra. Lite roligt är det ju.
0: Tänker du exakt likadant i det?
2: Jo, men det gör jag. Men sen andra sidan, ja, det hade man gjort, klarat sig utan dem. Vi är ju vanemänniskor. Så det är bara att lägga sig till med en bra vana. Att lägga ner mobilen. Det är ju
0: men är inte det belöning? Man har jobbat hårt, man har blandat sin veganska lasagne. Nu ska man då vila 2 minuter. Och så belönar man sig själv genom att kolla på sociala medier.
1: Men lite kanske. Vi som står och pratar med kunder eller håller på hela dagen. Alltså när vi äter så sitter vi nästan tysta i 10 minuter. Kanske jag ljuger och säger 20 minuter och bara glor i telefonen.
0: Och där hemma bland familjen?
1: Kan hända där med.
0: Det är ju så, man gör ju det.
1: Ja, faktiskt, tyvärr.
0: Det är ju hemskt.
2: Ja, det är jätteilla.
0: Vad skulle vi gjort istället då?
2: Jag vet inte.
0: Samlat frimärken?
2: Ja, men kanske det.
0: Nej, det skulle vi inte gjort.
2: Nej, men jag vet inte. Men det får ju man säga. Om vi är tvungna att leva utan de sociala medierna eller man bara ger sig den på att göra det.
0: Men det är också en social sak. Man håller ju kontakt med människor som man kanske inte hade haft kontakt med annars, eller?
2: Ja, jo, i och för sig. Men då kommer man på andra saker. Lär sig deras nummer.
3: Mm. Och ringa.
1: Ja, exakt. För det har man ju glömt av, alla telefonnummer. Man kan ingenting utan till.
0: Plötsligt ringer telefonen och man tänker, va? Vad är det här? Ska jag svara? Nej, hur funkar det?
1: Ja, men precis. Nej, jag vet inte. Vad gör man? Spela spel, gå ut och göra något roligt kanske. Man borde göra istället för att glo i mobilen.
0: Det skulle kunna gå, tänker du?
1: Ja, men det tror jag absolut.
0: Trots att ni är storkonsumenter?
2: Ja, absolut.
0: Och apropå konsumenter så har ni kunder här i butiken just nu, så vi måste kanske säga hej då.
1: Ja, men lite så får vi nog göra, ja.
0: Hej då.
2: Hej då Christian, tack.
1: Hej då, tack för idag.
0: Och hej, säger nu Karlavagnen till Stefan Larsson i Tuna. Hej Stefan.
4: Ja, men hej, hej.
0: Hej.
4: Och tack för att jag får vara med. Världens bästa program, får jag säga.
0: Eller hur? Och det kommer snart att bli ännu bättre eftersom just du är med, Stefan.
4: Och ja, härligt att höra.
0: Väldigt bra start på det här samtalet. Känns det ju som. Och Tuna, är det Tuna som ligger vid Vimmerby?
4: Ja, exakt. Stämmer. Det är fast på någon hem, så att det ligger kärt om hjärtat. Jag är själv från Stockholm.
0: Ja,
4: jag är. Jag bor sedan sju år sedan i Västervik.
0: Mm. Jag såg ju det här på våra noteringar där det stod skrivet, ja. Så jag ville inte borde inte briljerat så där onödigt. Skulle du klara det utan sociala medier?
4: Definitivt.
0: Mm. Gör du det
4: jag
0: också då?
4: Jag tror att många skulle behöva en paus när det gäller sociala medier, för att det tar så mycket av livet på något vis. Det förstör det normala sociala, ja. Känner jag. Ändå jobbar jag med IT och hjälper folk med just sociala medier bland annat. Så att,
0: hur får du ihop det här då, Stefan?
4: Ja, hur får man ihop det? Jo, men jag känner väl att jag är själv inte jätteaktiv, men ibland måste man ju. Men ändå, det blir så mycket fokus på en kommunikation som är digital, som inte är liksom på riktigt.
0: Mm.
4: Så känner jag. På gott och ont. Det finns mycket gott med sociala medier, men jag tror att många skulle behöva en paus. Många blir så att säga beroende av att hela tiden vara uppkopplade, hela tiden ha kontakt med ytliga bekantskaper många gånger kanske. Mm.
0: Har det hänt någonting? Man måste in och kolla igen. För det är ju trots allt en halvtimme sedan jag var där. Nej,
4: det är nog stress, tror jag.
0: Ja, det är väl en stress för att missa någonting.
4: Ja.
0: Är det inte det? Man vill inte vara utanför. Man vill vara innanför. Digitalt innanförskap.
4: Ja. Men det, ändå är det ju en falsk liksom, tro att man är inne och är populär. Eller, jag vet inte.
0: Ja, är det det? Det händer ju ändå att det är folk som likar det man gör, eller hur?
4: Ja, jo, det är sant.
0: Jag har ju åtskilliga gånger ikväll sagt, eller berättat på ett poänglöst sätt, möjligtvis om när jag var utan sociala medier i 4,5 dag. Ja. Ofrivilligt från början, men sen insåg jag att fasen, det kanske går ändå detta. Och det visade sig ju, som jag sagt några gånger, att det var ungefär som att sluta snusa, som jag gjorde för 20 år sedan, efter att ha gjort det i 25 år. Tydligt beroende de första dagarna, och nej, jag måste, nej, du måste inte, jag måste. Och sen när det väl klingat av, så var det ju mest det där att ha någonting i händerna det faktiskt handlade om, att det var där beroendet satt.
4: Ja, det är det.
0: Alltså sitta och knappa och greja och känna den där tyngden av telefonen i handen mer än att vara inne och se vem är det som har likat den där bilden på hunden jag la ut förresten. Den har ju 11 likes. Så det, det är möjligtvis så att vi inte har koll på alla de där storheterna som samverkar i sammanhanget.
4: Nej, det är sant.
0: Har du provat helt och hållet avhållsamhet?
4: Ja, definitivt. Oja. I perioder så tycker jag att det är roligare med andra. Ja, träffa folk och umgås. Mm.
0: Man kan ju göra både och. Det finns ju de som klarar av det, hinner med.
4: Jo, men det kan man göra. Men det är ändå en stress. Jag tror att det är ändå många skulle behöva ta en paus. Liksom. Mm. Det gäller ju många områden i livet att man behöver ta en paus och liksom...
0: Och helikoptra bort lite grann och se det från ett annat håll, kanske. Du sa att du jobbar med IT själv, Stefan. Vad gör du då? Är det stora företag eller är det på individnivå?
4: Nej, jag är en egenföretagare och hjälper folk med sociala medier. Jag hjälper folk med hemteknik. Ja, jag talar emot mig själv. Men det som jag säger, det finns mycket gott i det. Ja. Men man behöver ha från och till lite distans till det. För att det kan ta över livet på sätt och vis.
0: Och på sätt och vis så sitter du ju och gnager på armen som föder dig just nu också. Det är lite fint ändå.
4: Det finns gott och ont i allt. Och det gäller att hålla på lagom nivå. Liksom.
0: Ja, så är det ju såklart.
4: En paus är definitivt. Jag kan ju absolut klara mig utan. Och det tror jag att många kan också om de bara ger manken till.
0: Ja. Du, Stefan Larsson, du gillar ju musik också. Jag
4: älskar musik. Jag har skrivit musik och... Har gjort en låt som ligger på YouTube och Spotify.
0: Ja. Hur har du det med Cyndi Lauper?
4: Hon är underbar.
0: Gillar du True Colors?
4: Absolut. Kör den.
0: Den är ju på gång här i bakgrunden nu. Faktiskt.
4: Underbart.
0: Ja. Ja. Så roligt det var att snacka med dig, Stefan.
4: Bra musik hela tiden, så att det finns inget att klaga på.
0: Ha det gott. Hej då.
4: Ja, ha det gott. Hej.
0: Hej.

0: Cyndi Lauper, True Colors, sista musikaliska skuttet i Karlavagnen onsdag kväll. Musik vald av Maria Enzell. Hon valde även all annan musik i kvällens Karlavagn. Vi är nära vår mållinje nu. Strax blir det nyheter från Ekot här i P4. Sen Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg hela natten igenom. Tack så mycket för att vi fick ha Karlavagnen med er. Ett ständigt pågående nöje är det ju även idag. Peter Lindqvist var tekniker, Karin Forsmark producent, Hugo Götberg digital redaktör och Maja Kling och Renata Dos Santos svingade sig i de lianer som telefonslusslandskapet och djungeln där erbjuder. Tack så himla mycket för idag alltså. Säger Christian Olsson som pratat mest och definitivt sist. Här nu senaste nytt från Ekot. Vi hör Mats Karlsson Lennart. Ha det gott, hej då!
1: Först i Ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
2: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga att nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
3: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
1: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordisk meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. Sen att du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder nattradio hela natten. Först ut Jungle med Sunshine.

0: lite motsägelsefull låt här, Sunshine, inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag bara, alltså, och jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då. Jag har ju en pappa som jobbar natt och har gjort så under hela min uppväxt.
1: Och du?
0: Ja, precis. Men det kom ju lite senare.
1: Mm.
0: Så att jobba natt var ju något lika naturligt som att liksom fylla på kylen med mat.
1: Mm. Mamma jobbar också natt när jag var liten. Alltså, det kanske finns någon sån att man har haft en förälder som jobbar natt, så jobbar man... Alltså, det borde finnas en undersökning, eller hur? Slog det mig nu? Forskar-Lisa.
0: Ja, ja. För när man säger att man jobbar natt, jobbar du natt? Vi hade städdag med vår så här, bostadsförening inför sändningen igår.
1: Mm.
0: Så jag kom ifrån att jag hade krattat löv på gården och sådär. Och då säger jag, jag kan bara vara med fram till den här tiden, för jag måste åka och jobba. Ska du gå på jobbet? Sa ordföranden.
1: Ja, jag
0: jobbar natt. Jobbar du natt? Sa hon då. Jag bara...
1: Ja. Det är väldigt mycket loll, alltså såna reaktioner.
0: Ja, man, verkligen. Ja. Så är det hela tiden. Så borde verkligen kanske undersöka det, för att vi som
1: jobbar
0: tar den nattjobben, det är liksom, ja, klart man kan ta det,
1: ja,
0: tycker vi. Vi tycker
1: klart.
0: Det är noll konstigt.
1: Kanske en C-uppsats för mig då?
0: Orsaken att jag ifrågasatte SMHI tidigare, det var liksom för att det är mörkt ute. Alltså man ser ju ändå inte vädret, det har alltid varit min tanke. Men sen började jag liksom spendera lite tid utanför stans störande ljus.
1: Mm.
0: Du vet, i stan ser man ju inte himlen på samma sätt som man gör på landet. Alltså jag skaffade landställe och började titta upp på himlen sena kvällar med hunden när man gick där och vandrade. Såg stjärnorna.
1: Mm.
0: Månen och allt annat
1: vackert.
0: Ja. Och då slog det mig. Alltså, nu förstår jag precis vad SMHI håller på med. Det är klart man vill veta om det är en klar natt.
1: Ja, och temperaturerna och så. Och tänker folk som är ute på båtar och sånt.
0: Mm. För er som gillar stjärnklara himlen kan jag berätta att under natten breder moln ut sig över Norrland. Dis eller dimma bildas på många håll, så också över radiohuset just nu. Jag tittade faktiskt ut, såg inte en enda stjärna.
1: Det är ljusen i och för sig. Det gör det.

0: Musik nonstop med Kent här i Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg. Idag, nu när klockan passerat midnatt, så drar årets Rosa Bandet-kampanj igång. Och en av de som jobbar med den, det är Sandra Månsson. Hallå Sandra.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju specialistsjuksköterska och sakkunnig på Lev väl på Cancerfonden. Du har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Idag drar årets kampanj igång. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt roligt. Äntligen är vi igång. Det här är ju liksom höjdpunkten på året.
0: Ja. Årets Rosa Bandet band pryds av en liten sån här gullig liten elefant. Det känns som att den är inte bara där för att den är gullig.
1: Nej, men precis. De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från Fem myror i fler än fyra elefanter, så den är ju väl bekant, men den har ju fått ett hjärta till snabel.
0: Mm. Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
2: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
2: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
0: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
2: Mm. Du är ju sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, om man, alltså, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be och få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Mm. dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig. Mm.
0: Du nämner ju cancerlinjen, jag vet att du jobbar med den. Vad finns det för fråga som kommer upp hos er men som det sällan pratas om?
1: Det handlar mycket om relationer. Att just det som jag varit inne lite grann och beskrivit, att ja, men hela vardagslivet påverkas. Och så är man en närstående så kan det vara, men hur ska jag orka? För att som närstående får man väldigt sällan det här stödet från hälso- och sjukvården, utan man lämnas lite åt sig själv. Och då kanske det handlar om att man behöver vara stark för den som är sjuk, samtidigt som man själv då kanske ska ja, men dra runt familjelivet och liksom markarbete och allting som behövs göra, samtidigt som

0: kan man ta upp det när man samtidigt är sjuk. Att man inte känner sig heller kanske tillräcklig för sin familj eller för sig själv eller för vad det nu kan vara för någonting just när det gäller ekonomiska biten. Mm. Så att det är ju också en stor elefant, visst är det så.
1: Du är ju en av de organisationer som samlar in mest till cancerforskningen i Sverige. Vad är er viktigaste funktion? Är det liksom information eller är det faktiska tillskottet er insamling ger till forskningen?
0: Där behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Att dels vill vi dra in supermycket pengar till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning, en av tre får cancer men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Och kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
1: Sandra Månsson, sakkunnig Leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
0: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.
1: Då lägger jag in ljudet här som jag bad dig om. Tack.
0: Ja, det tycker du ska göra.
1: Jag ramlade över ett klipp på sociala medier. Det var Fråga Lund. Kollar du på det?
0: Nej.
1: Nej. Men det var i alla fall väldigt intressant. Det handlade om det här med alltså att man ska undvika skärmtid innan man går och lägger sig.
0: Alltså man inte ska se skärmtid.

0: arm.
1: Ja, du vet, det finns ju så att man, rekommendationen är oftast att man inte ska ha en mobil i sovrummet och inte titta på blå skärmar för att varva ner och så.
0: Mm.
1: Och nu vill jag för den som lyssnar dela upp det här och ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kanske inte ska titta på skärmar för att man inte ska titta på roliga saker innan man går och lägger sig, utan låta hjärnan varva ner. Men det här handlade just om det blå ljuset och hur det påverkar.
0: Ja.
1: För det är ju en annan sak än själva innehållet. Och då sa han att det är lite överdrivet att Henrik Widegren, han får berätta själv.
2: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
0: Ja.
2: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Ja. Det här vad kul att höra.
1: Ja. Och där är strålande nyheter för dig bland annat som läser bok på skärm.
0: När jag går och lägger,
1: när du går och lägger dig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen.
0: Mm.
1: 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
0: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
1: Så det är bara att börja scrolla. Jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
0: Du måste öka.
1: För att få i mig tillräckligt mycket
0: ljus. In med paddan till sovrummet.
1: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
0: Och bara
1: jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light glasögon för att jag tror att det är
0: därför du nu för första gången ikväll
1: inte har det.
0: Under den veckan inte har det.
1: För att jag måste ju få, alltså jag ser ju inte solen. Ja.
0: Dina liksom 6 timmar här med mig.
1: Alltså jag kanske kommer
0: ljuspiss i Mississippi.
1: Sova med mobilen, du vet, att sätta på ett sånt så att
0: hej, öka ljusstyrkan också tycker du ska göra.
1: Ja, och kanske inte stänga av den här så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden.
0: Mm.
1: Och tejpa upp ögonen och somna.
0: Mm. Alltså det är ju intressant, för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
1: Men... ja, det är 10 minuter till eftersom han menar.
0: Ja, ja, men i alla fall, låt säga att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ klockan 3 på natten.
1: Du slocknade direkt typ.
0: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
1: Ja, det är också bra.

0: Burna Boy med Die Die. Du åker med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här nu för att uppdatera oss med nyheter. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar.
0: Vi ska börja prata om förlossningsmediciner.
1: Ja, och det handlar om ett larm som kommit från förlossningsavdelningar runt om i landet om att en medicin som används för att rädda liv vid förlossningar faktiskt kommer att ta slut. Och det handlar om medicinen Bricanyl. Det finns olika versioner av det här. Jag vet att många ute på redaktionen säger, är det den här inhalatorn Bricanyl? Nej, det är inte den det handlar om, utan det handlar om injektionsmedlet Bricanyl som ges bland annat för att stoppa en för tidig förlossning. Mm. Man ger det så att man så att säga, ska kunna ge vård eller kunna vända på fostret så att det kommer ut åt rätt håll eller sådana saker. Men det här har slutat tillverkas och lagret av den medicin som finns väntas ta slut nästa år.
0: Och varför har man slutat tillverka det?
1: Enligt AstraZeneca som är tillverkaren då, de skriver till Svenska Dagbladet att de har haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör och därför har de då dragit tillbaka det här medlet från marknaden. Det finns ersättningsmediciner, men de gynekologer och så som jobbar med förlossningsvård som Svenska Dagbladet pratar med säger att de ersättningsmedicinerna de verkar inte lika snabbt, så att de går inte att ersätta på riktigt samma sätt. Mm. Så att vi får se hur landets förlossningsavdelningar löser det här i fortsättningen.
2: Mm. Precis vad förlossningsvården behövde. Ett till hinder. Mm.
0: Du Daniel, vi ska också prata om en viss typ av björnvecka som är nu. Fat Bear Week.
1: Exakt. I USA så har de Fat Bear Week. Lite som stora älgvandringen som vi har här i Sverige på våren. Men de har det då på hösten när björnarna ska lägga på sig mycket inför vinteridet. Mm. Och det är i en nationalpark i Alaska, Katmai. Nationalparken heter den som de har då den här tävlingen. Det handlar om att allmänheten röstar på 16 björnar som de har valt ut. De presenterar de här björnarna på en hemsida med bilder och visar före och efter, för att de här björnarna är utmärglade på våren och framåt midsommar. Mm. När de har varit i vinteride, de har kommit upp ur det och kanske tappat en tredjedel av sin kroppsvikt under den här perioden under vintern. Men då sätter de igång och börjar äta. Mm. Och så får man då de här förebilderna och efterbilderna.
0: Och där kan man också följa under hur de står och moffar i sig fisk ur älvarna. Det är ganska kul att se.
1: Exakt. De som äter mest här, vi snackar uppåt 30 fiskar om dagen. 30 laxar, alltså sådana här riktiga fiskar. Mm. Och som sagt, de här 16 björnarna de ställs i varandra, allmänheten får rösta och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brudbjörnarna. De som röstar, det är väl väljarna.
2: Den demokratiska tävlingen Fat Bear.
0: Vem blev årets vinnare?
1: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
0: Oj.
1: Som ställdes mot björnen Dancing Queen. Eller som fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tight. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tight race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
2: Tråkigt för Abba att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok. Och liknande. Nu vet jag för sig inte hur det här känns, som en sån grej som de lite äldre i gamet tycker är kul, och kanske inte kidsen på TikTok hänger, kanske inte kollar på den här tävlingen, vad vet jag, men de klippen med Dancing Queen och Abbas Dancing Queen hade ju gått bra.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på riksväg 84 mellan Funäsdalen och Hede så pågår det lastbilsbärgning. Och det kommer kanske att göra ett tag till. Och till och från så blir det stopp för trafiken där det är mellan Tännäs och Medskogsbygget. En bit därifrån i Medelpad så pågår en annan lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Och man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331, där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
0: Mm. Det blir lite Sverigeresan där med dig.
1: Mm. Mm.
0: Trevligt. Mm-hmm. Du, Caroline, om någonting skulle ske, då ringer man på trafikens tipstelefon.
1: Det gör man. 020 999 444.
0: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Mm. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vozina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Alla såg det.
1: Mm.
0: Var det som han följde fotbolls-VM eller inte. Det fick bland annat hans antalet följare på Instagram att explodera från 50 000 till drygt 28 miljoner på nolltid.
1: Mm.
0: Så du kan ju förstå vilken extrem exponering han fick och vilken skillnad det var från alltså, dagen innan och dagen efter den matchen.
1: Mm.
0: Och nu så har han i en intervju med The Observer berättat att han helt förlorat sitt privatliv. Alltså han tycker det är så jobbigt.
1: Mm.
0: Kändiskapet har tagit bort hans lugn. Det har tagit bort hans ro.
1: Mm.
0: Han blir ständigt filmad. Han blir stoppad för att man ska ta selfiebilder, autografer. Alltså så fort han går ut så är det någon som ska rycka i honom.
1: Mm. Han kände till det innan han blev fotbollsproffs.
0: Han var ju fotbollsproffs, men på den nivån att... Alltså,
1: ja, man kände inte till att
0: det kunde bli så.
1: Att Ronaldo och de hade det så.
0: Säkert. Men han var inte beredd att det skulle bli så för honom eftersom han
1: trodde han skulle hålla sig på liksom, medelmåtten på hela
0: tiden. Han är en kapvärdig kille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Kapvärde. Nej, men jag tänker du kan komma in i Champions League och du kan ju... Du vet.
0: Mm. Ja.
1: Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här att jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan, jobba i butik.
0: Ja.
1: Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Sen fattar jag att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit.
0: Mm.
1: Men om fans vill ta en bild ibland. Mm.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Men om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker
1: han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Ja, alltså, ja men så är det faktiskt.
1: Alltså, jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag... Jag tror ibland att, jag vet ju hur journalister jobbar, de har intervjuat honom, sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt och sen blir det så här, han tycker det är så jobbigt, så man vet ju inte vad han kanske, det kanske inte är han som klagar så mycket egentligen.
0: Men han säger, jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, alltså
0: han tycker det är vidrigt.
1: Ja.
0: Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affärslokal. Det innebär att man till exempel, om man går in i en butik, och handlar, så gäller ju inte det. Då är det ju butikens liksom kvitto som säger om du har ångerrätt eller inte.
1: Och den ska man egentligen granska innan köpet görs, eller hur?
0: Precis, om man ska juridik. Fråga. Ja, verkligen. Gäller alltså inte när du handlat i fysisk butik, då anges alltså reglerna på butikens kvitto. Och det gäller alltså heller inte om du tar ditt lag till 16-dels final i fotbolls-VM.
1: Snyggt. Det går fort i fotboll, du.
0: Mm, det gör det.
1: Som i hockey nästan.
0: I alla fall vad gäller antalet följare på Instagram.
1: Ja, så gör det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, vi ska ju prata om bröst snart. Det är ju 1 oktober och Rosa Bandet. Vi har redan pratat om det, om cancern och hur man ska hantera det. Men nu tänkte jag att vi ska liksom ha brösten i fokus igen. Men i Vindens kommun, där har man inte brösten i fokus. Man vill inte ha det på ett ställe där man har infört, alltså på kommunen då, en klädkod. Anställda ska ha kläder som täcker mage, rumpa och bröst.
2: Enligt kommunens riktlinjer ska kläderna ge god täckning av kroppens privata delar. Kjolar och shorts måste vara knälånga och kläderna måste täcka bröst, mage, rygg och rumpa. Eller sätet som det står i dokumentet.
1: Oj. Lina Malmström är idrottslärare på Renforsskolan och tycker att det känns på något sätt bakåtsträvande. Och hon utvecklar det.
3: Men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren? Jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller. Vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Och vem avgör det?
1: Mm. Katarina Häggström är HR-chef på Vindels kommun. Hon säger att riktlinjerna inte har tagits fram efter klagomål på personalens kläder utan ett initiativ från arbetsledarna. Nu ska vi lyssna så ska vi se om du hör det jag hör.
4: Det är ju mera från chefer men också vi på HR som har tänkt att det här ligger i tiden. Det skulle ju kunna vara någon person som har för djup urringning eller för kort kjol och så. Och då är ju den här rutinen ett jättebra hjälpmedel.
5: Ser du något problem med att det handlar en hel del om just kvinnlig klädsel?
4: Nej, inte alls faktiskt, utan det står ju både urringningar men det står ju också handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten, men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol. Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Jag tror att det finns en person. Tänk så här.
6: Don't mind me, fellas. Just looking. I'd like to show him my lower Manhattan. Ladies, let me tell you about his car.
7: May I be quiet? People at the next table have a child.
6: Well, that's their choice.
1: Vi har en konflikt mellan Samantha och prydar Charlotte.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Fast i Vindels kommun.
0: Mm. Verkligen.
1: Vi får följa det här helt enkelt och se hur det går. Kanske om det är du som lyssnar som är en Samantha, dig vill vi prata med.
0: Mm. Och är det du som är Charlotte som faktiskt har kommit på det här?
1: Det vill vi också prata. Vi vill höra båda sidor, för det här
0: vi
1: är public service.
0: Vi kan få göra debatt här i Sveriges Radio Vaken. Om ni vill. Vi är här för er.
1: Vi finns.
0: Ja.

0: Stromae Tuvalu, The Flör nu. Ni heter
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Bricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Bricanyl som slutar tillverkas och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu med hänvisning till pågående polisutredning.
4: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
5: Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun, där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släpps fria med strikta restriktioner.
4: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
5: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
3: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dina är vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Mm. Nu kan jag inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej, det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera bort dem i större utsträckning. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook, och det är en del som har skrivit att de har liksom, alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Så det är väldigt tungt med stora bröst.
0: Ja. Jag har en bekant som också har gjort det.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon har gjort.
1: Ja, jag
0: hon
1: kan
0: hade
1: tänka
0: såna
1: mig.
0: Extrema ryggproblem.
1: Ja.
0: Och sen, nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att bära det upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite hihihi ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att så här, köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det har varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen. Mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och sitter ner. Och det är inte som att jag inte vetat det här innan. Men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna.
0: Ja.
1: 35 år gammal och bara, jaha, är det här något till för egentligen? Ja. Och då kände jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud så dumt. Mm. Att det är så dumt allting, bara åh, titta mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i, jag ville bara, det är bara så här, så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talats in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på, alltså det finns väl någon sån, att man tror att stora tutta ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag har så kallade plattar och inte pattar, alltså små. Att det spelar ingen roll. Man kan, alltså jag hade otroligt, jag hade för mycket mjölk. Det var ju nästan jobbigt.
0: Mm.
1: Så det har ju ingen koppling,
0: nej,
1: så vad jag
0: mängden,
1: vet. Nej.
0: Mängden bröst har inte med storleken att göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån djurisk... Alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så är man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just det, varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skiljer det. Alltså som att man,
1: ja, just
0: att det är
1: det.
0: Ingenting som man... Alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man... Av någon anledning.
1: Skiljer
0: att man skiljer dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där. Kan
1: men varför skiljer man dem från början? Där? Var
0: ja, det
1: inte det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: jag minns,
1: väl,
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang ju omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och sen minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när ni gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat... Alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år...
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är... Alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom... Det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Mm. Alltså jag tänker bara på det här när vi pratar bröst. När vi liksom snackade, vi skulle prata om det här med lyssnarna i natt. Så tänkte jag faktiskt på en grej. För jag har en kompis som... När hans... båda är mina kompisar, men när de skulle få sitt första barn så var hon alltså hon fick en gigantisk mage. Brösten svullnade upp och sådär, men hon i övrigt kände inte av graviditeten.
1: Nej.
0: Alltså hon mådde inte dåligt, hon liksom kände sig inte liksom hemma, alltså hon bara knallade på och liksom, så att de negativa sakerna som kom var han. han fick så här värkande bröst, mådde illa, alltså så, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom.
0: Ja,
1: för det har ju varit lite så,
0: men det är också
1: inte...
0: lite kul, alltså, eftersom det var så unikt att han fick, ja. Hon var som ja alltså, hon är verkligen,
1: hon är
0: en väldigt laid back person, ja. Också, hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, det var en ganska frän,
1: ja, verkligen.
0: Frän grej, tycker jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det, min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det här är verkligen, det kan ha varit en ding-ding värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså, killar har ju också körtlar i sina bröst. Att typ, det, rent teoretiskt, om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar inte vi människor, utan neandertalare kanske, och den var svältfödd, så skulle en man kunna producera mjölk.
0: Men det har jag också hört, men att närings... liksom, det är inte så näringsrikt. Så det
1: jag vet inte om det är sant.
0: Nej, men
1: det
0: jag
1: hade
0: det.
1: Varit väldigt coolt om det var så.
0: Mm.
1: Det kanske var det som hände honom. Han kanske är väldigt så här, hans genpool kanske är väldigt mycket grottmänniska.
0: Han ville hjälpa till.
1: Ja, men fint.
0: Tänk vad coolt om man kunde det.
1: Ja, verkligen.
0: Ammar du idag, eller? Ja, jag tar det nu, så tar du sen efter lunch.
1: Vet du vad? Då har feminismen gått för långt.
0: Tycker du?
1: Nej, jag skojar.

BTS och Zara Larsson med The Brand New Day här i Vaken med P3 P4. Ja, vissa har ammat med dem, andra har tränat de stora och några har behövt operera bort dem på grund av cancer. Idag är det 1 oktober och då börjar Rosa Bandet kampanjen, det är Rosa Bandet månaden. Vi pratade ju med en talesperson från Rosa Bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär, går att lyssna på i efterhand om man missade det, och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om, och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. Och en av dem som skrivit det är Sara som skriver: för 5 år sedan råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var. Vi hade redan bestämt mig för att det var illa. Då säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det hade kunnat vara. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl absolut inte behöver vara farlig, men den ska självklart kollas upp. vakensnabla@sverigesradio.se är vår mailadress, och vill du ringa så kan du göra det på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ställer frågan till dig i natt. Vad har dina bröst varit med om? Vi gör det eftersom att det nu är 1 oktober och Rosa bandet månaden är igång. Vi har fått en rad meddelanden, bland annat har vi fått ett sms från Kia på Harö. Jag har vägrat BH så länge jag har kunnat försvara mig. Det är ett tortyrredskap i stil med de forna snurrliven. Jag känner mig strypt och rörelsehämmad. Vad tycker tjejerna där ute? Jag snackade faktiskt med två tjejer i korridoren här utanför studion och bara tog upp det här, Kia. Och det var två personer som tyckte helt olika. Den ena tyckte det var väldigt, väldigt nice och den andra tyckte precis som du, onajs. Skönt att man får välja själv. Susanna skriver så här. När jag var 22 år 2008, då opererade jag bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Jag har sedan dess velat göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. I våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver, mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Det är, ja... Jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020 99 55 00 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill på vår spelråda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You. Här är Vaken med P3 och P4.

0: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: G&T med The Refreshments här i Vaken med Peter Sundby som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om en flygkapning.
1: Ja, eller flygdrama får vi nog kalla det för, det här som hände mellan Dubai och Tel Aviv igår. Igår morse var det ju ett flygplan på väg där som plötsligt störtdök, och sen så insåg passagerarna ombord att det hände någonting i cockpiten, i förarhytten. Och där så ska det ju då ha varit något form av knivslagsmål mellan de två piloterna. Till slut så lyckades den ena piloten som blev attackerad av den andra öppna dörren, för det är ju låst cockpitdörr, så att de andra som är utanför där kan ju inte gå in och se vad som händer. Men till slut då så lyckades den ena piloten öppna dörren, och den som attackerade med kniv blev övermannad av andra passagerare. Nu så hyllas då den indiska piloten som blev attackerad av bland annat av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han räddade livet på 174 människor. Det är fortfarande lite oklart varför det här knivslagsmålet utbröt. Ja. Israels försvarsminister har kallat händelsen ett försök till jihadistiskt terrordåd. Att den här som andra piloten då ville ta över planet och störtade på något sätt, eftersom planet dök så pass kraftigt, så kan man väl tänka att det skulle kunna vara något sånt. Men i alla fall så håller ju det fortfarande på att utredas exakt vad som har hänt och vad motivet skulle kunna vara. Ska säga också att den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen, han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
0: Lägligt, vill man ju säga.
1: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Och som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
0: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
1: Verkligen.
0: Du, vi ska prata valet också.
1: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det ju så många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet, och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning, alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt påverkar dig i ditt val i hur du röstar, det är faktiskt inte så konstigt.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Grana är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor, och då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
3: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.

All the things she said med Tattoo här i Vaken med P3 P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är ju 1 oktober idag och rosa bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet om man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar och uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här. Bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag. Ja, har den äran. Idag ser vi till Madeleine. Så skönt att höra att du kollade upp dig och att du fick bort din cancer. Ulrika också haft bröstcancer för 4 år sedan. Bland annat skriver hon. Och sen skriver Monica, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. Det är en strof från Kristina Lunds bok Hej då, ha det så bra. Japp, så är det. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om bröst. Men nu Norah Jones och sen Nattjakten. Mm.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: sjuk med kasino.
1: Bästa vi har.
0: Ja, nu är det dags. Vi ska tävla i vår tävling Nattjakten. Det är tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vilken gemensam nämnare vi på redaktionen tänkt ut utifrån de här tre låtarna. I potten ligger en sovmask, en tygkasse eller så kan jag spela en låt för dig. Och första ledtråden, den kommer här.

Rooftop med Sara Larsson. Ja. Det här var den första ledtråden. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Jag kommer pytsa ut ytterligare två ledtrådar. Så tycker du det är svårt nu? Det kommer bli lättare. Hoppas jag. Bruce Springsteen, I'm on fire.

I tävlar nattjakten, Sara Larssons Rooftop var första ledtråden. Översätter man det till något så måste man säga att det är tak, faktiskt. Men det är också första ledtråden, det kommer bli lättare för, ja, det är mycket som kan bli, många saker kan bli av tak, vill man verkligen säga. Niklas exempel tänker på hus, lada, det har kommit in friggebodar, utbyggnader och annat skojs. Till och med kasa på taket har fått vara med här i gissningarna, men det är inte rätt. Men som sagt, det kommer bli lättare. Så Nick nu, it feels so good.

0: nyheter. Vaken. Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger den schweiziska glaciärövervakningen. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning, men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i Saudis luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andre piloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andre piloten och planet kunde sedan nödlanda på en flygplats i Saudiarabien. Ekot, Mats Karlsson, Enart.